0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お題目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人ブラジルのお話をしております。
0: はい、
1: サンパウロのお話が続いております。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: で今回サンパウロで、雅でイベントやったんですけど、それ以外の時間でやっぱりあのいろんな和食レストランも回ったんですが、やっぱりラーメンのレベルがすごい上がってるんですよ。あともう今予約取れない居酒屋もあって、そういうところにも行ってきました。
0: はいはい、
1: はい、でラーメンはねジョジョラーメンっていうのがあって、
0: お、
1: まあ、リベルダージ東洋人街にはいわゆるその一行舎っていう博多の豚骨ラーメンとか、あとはあの味噌ラーメン専門店とか、そういうのもあるんで、それはそれでもちろん美味しいんですよ、うん、美味しいんだけど、このジョジョラーメンっていうのは現地に住んでる日系人の女性経営者2人がスタートしてやってるお店なんですよ。で塩と味噌と醤油でやってますけども抜群に美味しい、うん、あの完璧なる日本の完璧なる日本のラーメンではないんだけど、相当日本のラーメンに近くてちょっとブラジル人が好きなテイストが入ってるみたいな感じ。で何よりもラーメン熱々です。
0: わー大事、
1: やけどするぐらい熱いすごいなと思って、いただいてきました。ジョジョってのは上々だな、気分上々の、
0: あそういう意味だ、
1: はあ、でローマ字で書くとジョジョ、
0: うーん、
1: これはヤスミン日系人のヤスミンと下根さんの日系人のね、お二人で、非常に美味しいラーメンですね。もう一つがね、その、今回俺どうしても行きたかった店の一つだったんだけども、サンパウロでまず予約が取れないって言われるあの居酒屋です。
0: 居酒屋、
1: レストランじゃなくて居酒屋、
0: うん、
1: これはあの八丈島出身の香里さんっていう女性がやってる店なんだけど、キトキトって言うんですけど、
0: キトキト
1: クイトクイトって書く QUITO QUITO キトキトってお店でほんと混んでるの、今回ちょっと特別中の特別で予約取ってもらって香里さん一緒に飲むっていう話で、で香里さんのテーブルで飲むって話であのやって予約取ってもらったんですよ。
0: はいはい、
1: まあ素晴らしかった。もう外に並んでる人もすごいんだけど、俺はすごい横目に入ってるんで、酒もねもちろん素晴らしいんだけど、つまみがすごい。
0: 何系ですか？
1: いやほんと普通の居酒屋。
0: ああそうですか。
1: うん、だからもうあの揚げ物、唐揚げも抜群に美味しかったし、
0: うんうん、
1: アジフライも良かったし、カキ、
0: うん、
1: フライも良かったし、
0: あそういう、日本のメニューだ。
1: きんぴらごぼうとかそういうの本当に美味しい。ちょっとクオリティがとんでもなくてびっくりしたんだけど、
0: はいはい、
1: その中でも俺なんじゃこれってぐらい感激したのは、あのアジのなめろう。
0: わあ。
1: まさかブラジルでなめろう食えるとは思えなくて、
0: はいはいはい、
1: もうこの味のなめろうはすごかったわマジで、うん、でその香里さんたちも非常に仲良くなったんでね、非常に楽しみなあれがありました。じゃあ続きはまた明日お話ししていきます。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人五代目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人ブラジルの話をしております。
0: はい。
1: さあサンパウロ、昨日は予約の取れない店キトキト行ってきたって言ったんですけど、うん、まああまりにも盛り上がりすぎて、うん、そのままカラオケ行くぞってなってカラオケあんのっつったらカラオケちゃんとあって、
0: はい、
1: しかもあのニルヘ の, あのスナックみたいなカラオケ、
0: お
1: あのカラオケボックスじゃなくて、
0: はいはい、
1: スナックみたいなカラオケみんなが歌ってるっていう、
0: うわいいですね。
1: めっちゃ楽しかった。ブラジル人も超歌っててさ、うん、これはちょっとそんなポルトガル語の歌でカラオケ負けるわけにいかない、日本人としてこれは負けるわけにいかないって言って、一番盛り上がるのを歌いそうな曲さあ今すぐお願いしますって言ったら、わかりました新しい歌を歌いませんっつって、マッチのギンギラギンってさりげなく歌いました。全員でギンギラギンギラやりましたけど、めっちゃ盛り上がりました
0: いいですね選曲。
1: すごい、次は女子だっつって、ヤスミンに、ヤスミンカラオケ超好きだから、ヤスミン僕は見せつけてやれ、モーニング娘。のラブマシーンだっつってみんなでラブマシーンやりましたよ。
0: いやめっちゃ盛り上がりますね
1: 日本の未来はウォーウォーウォーやりましたから教えたもんブラジルに最後みんなでやったけどさまあめちゃくちゃ盛り上がりました、ね、
0: いやいいですね。
1: いやでもね、歌ってまあバンコク共通だなと思うし、
0: うん、
1: 忙しかったまあ4時まで
0: 4時
1: 長いんだよブラジル
0: 長いんですね。お疲れ様でした。
1: でその次の日はだってリオデジャネイロ行くって言うから、リオデジャネイロ行
0: く、ええー、元気、
1: リオの感じはまあ1時間ぐらいで行くんですよ。
0: あそうですか、
1: うん、でリオお邪魔して、リオの街はカーニバルやってなかったんだけど、
0: うん、
1: 俺も初めてなんだけど、どんな風にしてカーニバルやるんだろうこのちっちゃい街でと思ったらさ、うん、市役所のすぐそばにさスタジアムみたいなのがあって、
0: ほう
1: そこがメイン会場になるらしいんだよ。
0: へ
1: でスタジアムみたいに囲ってなくて、街の中に、うん、つってたら街の中に、二戸で言えば二戸の駅前に何アートの駐車場みたいなところに、うん、スタジアムあの スタンドができてるでっかいの、
0: へ
1: とんでもない人数入るスタンド
0: が、はいはいはい、
1: 何万人のそういうのが、ね、街中にあって、うん、そこでみんなが集まってみるんだって感じがある、
0: うん、
1: いやすげえ。でそのカニバル以外でこれは何に使うんだろうと思うぐらいとんでもないスペースと
0: か、そうですか、
1: いやじゃないかと思うけどそこに命をかけてるっていうんだから、そりゃ分かる気もするよねすごく、
0: うんうんうんうん、
1: あとはそのサッカースタジアムにお邪魔させていただいて、
0: へ
1: ワールドカップやったサッカースタジアムで、
0: はいはい、すごい、
1: まあ、いろんなねところもこう問題見るできて、リオ初カジュアルメディアだったけども非常に勉強になりましたよね。じゃあ続きはまた明日お話します。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: ラブ美人お題目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今日始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週はラブ美人のブラジルのお話をしています。
0: はい。
1: さあ、いよいよリオに初めて来て、まあ、あのリオの 見るべきところを見たんですけど、今回リオに来たその理由は、サンパウロの、
0: はい、
1: メガ酒、うちの酒をインポートして販売してくれてるメガ酒がサンパウロだけじゃなくてリオにも今展開してて、うん、そのリオはどっちかというと日本酒ブレスマって高級店が少ないので、うん、あのメガ酒が最初に今入れてるのが、コンテンポラリーブラジル料理、つまりブラジルの料理を料理でこう懐石風に出しているこう高級店みたいなところがあるんですよ。でミシュランを取ってる、ミシュラン2つ星を取ってるラサイとか、一つ星取ってるお手きゅうかな、そういう店、そういうところにもう日本酒が入ってるから、そして日本料理じゃないんだよ全く。でも料理は日本のだし使ったり、ちょっと日本風のものを入れたりして、そういうところにワインペアリングをやってるんだけど、そのワインペアリングの中で日本酒を使ってるっていう、非常に面白いスタイルだね。
0: はいはい。
1: でサンパウロって日系人非常に多いから日本料理すっごいいっぱいあるんだけども、うん、リオって日系人実は少ないらしくて、だからそう日本料理屋がすごい少ないんだよ、サンパウロって。
0: そっかそっかそっか。
1: それでもそのワインペアリング一皿一皿しながら食べていくようなブラジル料理、うん、ブラジル料理というとあの肉がドンみたいなイメージがあるんだけど、うん、高級 そのコース料理、ブラジルのブラジル料理のコース料理、モダンブラジルコンテンポラリーというお店の形態らしいんですけど、そういうところにお邪魔して2点行ってきてお邪魔しました。長いね、こっちも5時間ぐらいだよ。
0: 長いね、長いですね。
1: いやー、サンパウロよりは長くなかったけど、まず長かった。でもワインペアリングで一皿ずつワイン合わせて、途中で日本酒が入ってきて、うん、で、ソムリエになんでこれ日本酒これ選んだのって聞いたりね、
0: うんうん、
1: これだったらもうちょっとこういうのに合わせた方がいいと思うよとか、逆に途中で白ワインなんか合わせる料理でも、いや、こっちの方が日本酒合うんじゃねえかなとか、いろいろこう、話をしながらやってたんですけど、非常に楽しかったですよ。だし使ってるのがね、結構あって茶碗蒸しみたいなのも出してくるんだよね。
0: あー、そうですか、本格、うん、
1: これブラジル料理じゃねえじゃんって言うんだけど、うんうん、この茶碗蒸しのスタイルは日本料理を取り入れてる。中に入ったらちょっと日本の茶碗蒸しが違うん
0: だけど、はい、
1: すごいね、面白かった、お魚料理も味噌で焼いたりして
0: あら、そうですか。
1: それに あとで入れるソースが昆布だしを超煮詰めたやつ、苦いぐらいですよ。
0: めっちゃ 和ですね。
1: でもそれ、まあ、苦いほど煮詰めた昆布だしあまり飲んだことないでしょ。
0: ないない。
1: 薄い昆布だしは分かるけど、うん、苦いまで煮詰めた昆布だしってソースになる、びっくりした、これはすごいびっくりした。面白いなと思って食べてきました。続きはまた。

0: 桜の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈浩介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今週も聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のブラジルの話をさせていただきました。
0: はい。
1: さあ、そんなこんなんでブラジル、サンパウロとリオを終えて戻る、日本に帰国する流れになるんですけど、うん、まあ、今回ちょっとブラジルからサンパウロからリオからサンパウロに戻って、サンパウロからまたもう一回ヒューストン、テキサスに飛んで、でヒューストンですぐ乗り換えていくのにちょっとあの飛行機が合わなくて、俺が使ってた飛行機が、
0: はい、
1: どうしてもヒューストンで一泊しなきゃいけなくて、それでヒューストンで一泊したんですね。で、まあ一泊して何もする時間はね、夕方着いて次の日の朝午前中の飛行機だから、はい、まあ本当に一泊だけするだけだったんだけど、いやー、ヒューストンの空港がさ、とんでもないことになってて、あのアメリカのトランプがほらあの予算執行できなくて、あと空港の手荷物検査する人たち、あれ公務員なんだよね、アメリカは。
0: そうなんだ。
1: でその人たちに給料払えなくなって、その人たちが全然出勤してなくてさ、
0: あら、
1: ヒューストンの空港、超巨大空港なんだけど、はい、あの25レーンぐらいある、うん、その手荷物検査、
0: はい、
1: 25レーンぐらいの中で4レーンぐらいしか空いてなくて、これ3時間半並んで
0: 動かせないんだ。
1: いやー、こんな並んだの初めてで、
0: あ、いやいやいやいやいや、
1: いや、あの大変だよってことはニュースとかでもやってたから俺相当早く行ったんだ、5時間ぐらい前、
0: うん、
1: できないかなと思ってたら、あの当日朝にジップエアからメール来て、あ、早く前倒してチェックインするから、あ、大丈夫だっつって行ったら、チェックインにまず40分ぐらい並ばされて、
0: いや長
1: で、それ終わってさあ手荷物検査と思ったら、このとてつもないこの行列は何でしょうって、これ並んで、
0: うん、
1: そっから3時間、
0: うわ、
1: もう中に入って手荷物検査終わった時点で、飛行機のクローズの時間のギリギリで、うん、走った間に合うかなぐらいの感じ、
0: はいはい、
1: 俺も無理だと思ってたよね、俺遅れると思ってたら、うん、今日間に合うなと思って、もうダッシュして走って、まあ、全然間に合ったんだけど、そしたらなんと飛行機は2時間遅れって書いてて、ね、もう焦った気持ちで走った俺ってなんだったんだと思ったけど、まあ、でもよかったよかった、
0: 結果ね。
1: でもあの大混乱はね、とんでもないね、
0: すごいですね。
1: いやー、すごかった。俺初めてさ、
0: はい、
1: あの並んで行列並んでる時に、うん、スマホバッテリー切れそうになって、
0: うん、
1: モバイルバッテリー挿したもんね。
0: あ、
1: いや、やることねえからさ、スマホ見てるしかねえじゃん、だ
0: って
1: 。
0: あ、そうか。
1: いやー、でも本当に大変だった、
0: うん、
1: びっくりしました。あの気をつけろって言われたって早く出たけど、
0: それでもね、
1: まあ、でもまあ早くだから正常化してほしいなというふうに思ってますしね。まあ、これ俺たちがいくら文句言ってもどうにもならないことなので、まあこっちで対応するしかないと思ってやってました。
0: はい、
1: じゃあ続きはまた来週以降いろいろお話ししていきますので、よろしく。

いかがでしたか。この時間は今週1週間分の蔵の道をまとめてお聞きいただきました。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 77.9 カシオペア FM。
1: あれモッキー、何見てんの？
2: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。三助会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
1: そうなんだ。会員登録しよっかな。
2: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
1: いいねいいね。早速登録してみよう。
2: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と、すべての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進、自転車の安全利用について、自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。

0: カシオペア FM。
1: この番組は再放送でお届けします。
2: いや、上野のゾソマディガンス、いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうガンス。やっぱりなす昔話っていうのは伝説のスティガニバニナス、俺のツーズンビンムス、やっぱり聞く人さんば、やっぱり昔の1の日2の日ジョンポーズ、クの日、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやそうな。いや、そう言われれば、キム全員とも、やっぱり、それスカシャンビリネっつのも、あれがてことかもしれませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺このロナスカシオペアのありがたさ本当に感じます。いや、空見上げてみればす、カシオペアピカピカピカと光ってるロナス、やっぱりカシオペアの涼さそうだった伝説な日光だと思います。これからみんなして我との周りを伝説していくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣組でつのりがす、トントントンからリットツ、ありゃいい歌こだおなす、やっぱり隣近所仲良くすねばねす、みんなして仲良くなって助け合って、そしてみんなして育っていかねばねおなす、そういう心をシャンスミスみなして生誕にこんだかもしれんども、やっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねえと思いやすなす、なんだりかんだりしゃんびれましたけども、これからも一つ忘れめて昔子を聞いてください、お願いします。今日も今から昔子をやります。ニンプカギスネンディッツ様のムガスコチディクナランシ、ウワノノズ様のムガシバナシは、南部せんべいの岩手屋四季の里、北のチョコレート工場ツードア、株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM、 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。上野のずさまびがんし、今日はずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いや、ずさまもなす今より少しわげがたんだもなす、なんで今と恋の調子もつがへんでなす、ずさまもう少し誇張すんどもすだけれども、いい昔子だと思いやす、まずゆっくり聞いてやってみてください。

ではののずさまでがんす。きわなす。きずにどうかわうそってひる、むがすこすぬきたんす。こったんだことはむがすあったきずんす。むがすあったきず、あるところになす。しずにこどかわうそいだきぞうなす。冬のせ、なんぬもかんぬもすばれるしになって、山の中で地図にことかわうさばったりいぎあったきぞうなす。そやしたっきゃ地図にこわなす。じゃ、こりゃどうもいいところにいぎあったな。これからよ、どんだんびな。これからよ、二人して、古めこの間にして、ごっちょ食ってやることにすんべや。でひって、しゃんびたきぞうな。ひったきゃなす。かわうそもなす。そりゃ、なんでもかんでもいいことんだない。一人して生きてるのとと、二人して生きてるのと比べればどうな。二人して食った方が面倒な。早速やるんや。マンツおらいさ、明日、晩に来てきろって地図にこさ、かわうそは、オラホのイサ先に呼ばるみってひる約束したきぞうな。カワウソってひるのは普段から魚こんだのジャッコンだのおせるなとってもジョンしたきぞうな。してカワサイって船こんだのドンジョッコンだの金魚だのうなぎだのそれこそえっぴゃおせりきてやくっささしてやいだる。なんびこんでねだるしてらきぞうな。したっきゃ、きわかわうその一個さいって、さがなこいっぺくぬいいなと思って、ひるみすもかねんで、くらぐなるまのまずかねで、かわうその一個さいたきぞうな。へて、よんばりでちゃんした、ごっつなるぬちゃんしたってへて、カワウソの一個の長さへって言ってみたんば、ロンバでいっぺんにくすささせた魚子はずるずるずるずるやぎでるす。なんびさ、へったじゃこんだいっぺん、くたくたくたくたとぬだってらきぞうな。よんばりって言ったこの地図にこも、いにつねもんだひんで、飲料もなぬもなぐへるがへれねえずぬ、手当たりすんで、片っ端すがら取って食いはんずみだきぞうな。カワウソも痩せながって、なんたらまだお客様、そったね、まだやぎりにがんべんに、ってひたきぞうな。ひたきども、よくたがるのきずにくはそったんだことは、きぬかぎねよね、それこそ腹の皮ぶっちゃきるだけ、うん、とくたきぞうな。へってな。さあ、すぎな魚こんだん、それこそ、たらふぐ、ごちょなった、と。で、地図にこは喜んで、いざけって言って、にだきぞうな。次の日になってなす、地図にこは、今度は俺の本で4番にばなねんだが、どうやってごちょこへるびな、と思って、あんつことして、いだきず。で、山の中の星、けいみつこ、あつこつ、あるってらきずだ。もうこの方から、年取ったずさま来たきぞうな。地図の一個は目玉、ずさま豆腐と油にどたなって来たきぞうな。ひんだひんで地図の一個は、こりゃいいものをぶら下げてきたもんだと思って、ずさまの孫さばぎり、なんとまあずさま、かっちゃね早く来たこと、そのアンブラにゃ、おりゃ、おもてがんび、おりゃ、その、持ってやるひんり、って、ずさまだますて、アンブラにも溶けして、いさけってしたぞうな。そして、胃の棚の上さ、アンブラにおいで、いや、やんべぬ、あのずさま、と、うめえ具合ぬ、で、食わせたもんだな、って、ひるながら、いがったな、って、その、棚のびっかさのあぎでらった油にみでらきず。ところが、みりんばみるほど、にっからほり、

수지다문다비치즈니과안브라긴다노난즈노스노안브라긴메디르즈는용다리과나가리디히하가만디기나그나띠ファンツカグリドライガンベドンティハンツコの方ケディクタ

まだかだはじしけりくたちぞん。いやーめめ。なぬわんつかしけてくんだぎなばいいんだと思って、まだびしたほのはんつこしけりくたぞな。へてわんつかわんつかと思ってしけりくてらうずぬとうとう、ずさまがら、まごぬばぎりだますくらがしてとけしてきた。あぶらにとうとうめなくてしまったきぞうな。そやしてくてしまったひんで、さあこれってひんだ。どうやしてしまって、この、こんにゃの、カワウソのお客様を産んでるのさ、ごっつつくたらいがんべなって、どうもたきたって、そりがらんで、あと準備も何もしにがったぞうな。ひんで、どうやしたらいがんべ、どうやしたらいがんべって、陰だきゃ。傷にこむずるがすこむんだから、いやー、なんとか作らます方法はねえかな、と思って、あんでもねえ、こんでもねえって、ロンバダの動作に待って、感情した傷のも、いやー、困ったな、と思って、ダウズの、その、天井の方見てダウズの掘り、天井は吹いて、ねえですまった傷な。で、なんだるかんだる考えてらようにふりして、いつまんでも天井めでらきゃ、そのうずぬ、バンカダになって、こっから、こっから住みになってきたきゃ、約束した通り、カワウソやってきたきぞうな。呼ばれでチャンスだ。ごっつおになるぬチャンスだ。ひれながら、とぐずんでさがんだんどもん。さっぱり地図にこわ、いや、よく運転したおひれんせいって、ひれこい出さねん。じゃ、どうしたもんだべな、きずにこは。ひんずもしさがらねえな、と思って、カワウソは、こりゃ来てんだな、と思って、きずにこの胃の長さ減ってきてみたんば。きずにこは、論破出さねえまって、天井ら吹いてらきぞうな。ひんで、きずに殿、きずに殿って、なんぼげるきずにこの、サガンでも恋だ、アギネス、地図にこの、絡んだホロっても、さっぱり動かねひで、いやいや、あぎりだもんだな、って、はっきゃごっつも何もなねごったと思って、カワウソはな、わりゃいこさ、けっていったきず。次の日になったきゃ、まだ山の中に地図にこどカワウソと意義あったきぞうな。ひたきゃ地図にかな。いやいやいや、カワウソんどの、おめさいやんびなは、なんだって無事ほした。なんだってかんだってもさげねがったなす。ずざなす。やんびな、カワウソんどのは来るのまずでらうずなす。ちょんどおりさ、天井ら麦の番がとっかかってきてしまってな。どうでもならなくなって、もうさげね。今度は騙さねして、もう一げり、モリアンドの振る目こいや願いや、ってひったきず。だきゃ、カワウソはな、まだ騙されることなばやんたども、今度は嘘つがねごってな、と思って、まだ地図にこう、カワウソの一個さ、呼ばって、して、魚子たらふぐ、ごつおにさしてり、いさけしてやったきぞうな。次の日、きずにっこは今度こそ、絶対ぬ騙さねんぞ、と思って、なんたて、カワウソから、かせられたごつおのめぐどめぐどって、朝間早うからおがいすすねばねひんでて、山の中、あっちゃ行ったり、こっちゃ行ったりしながら、探すまったきず。いやー、いっくれ探すまったきゃ、めげぬ、まるまるどこいだ、おんどるのちんず、みっけだきぞな。さあ、そのちんつこ、すぬぐるんでぼっかけで、ようやらやっとうせで、いさ持ってきて、はすらさぶらさげで、こんにゃこそ、カワウソと一緒に食う、チンズ料理のごつを、食へねばね、と思って、長みでらっきゃ、

やちずにこは、きさはやぐがら山の名がはひまってらひに、はらこやだらとひてすまって、めそんだきしんず、ぶらさぎだのめりんば、よんだりこわてはてきて、くいたくてくいたくて、ならねぐなったきぞうな。ひんで、いや、なーぬ、わんつかんばるんだんば、いがんべ、どもて、かだす一本、どもて、むするとってより、くたどがやまだはらひってらどうさくたちんずのぬぐのめごどめごど。いやー、こったねめものはあったもんだんびが、と思って、くてらきず。そしたきゃ、少したてばまだ、もうかだほのあそこの分がいいんでんな、と思ったらして、まだビスタースバクッともいんでん、そのぬぐくたぞな。はあ、めめめって、ちんつこわこったねめもんだともねがたなってひれながら、ちずにこわ、くいんばくいんば、くたくれ、くいたくなって、とうとう、ちんつこの頭こもかだんつこもなんぬもなぐくれ、なぐなるくれぬくてすまったきぞな。してくてすまってから、さあこれってへんだ。今ぬかわうすは、くるんびな。ひんでもどうやしたらいがんべなーってあんつことしていたんども、ちずにこは、やだらとかげでらきずのも、やっと思いついたきぞうな。はぁ、ほんだほんだ。こねんだ天じゅらふいでるばんさーだったってひたひに、今度はかがめごんでるばんさーだったってだましてやるべ、と思って、つつぐまってかがんでらきず。そうやったら暗くなってきたんば。おんばんでがんす、おんばんでがんすって言って、かわうそはきて、とげずんで読んでかぎてきたけども、地図にこの胃の中がのばさっぱりと、ひんざきゃってこねへんで、地図にこはどうしたもんだべ、まさかやんでもいねがんべな、と思って、かわうそは胃の長さ減ってみたんば。地図にこは今度は、こう困って、かがんで、傷がてらきぞうな。して、なんげるさがんでも、その格好やみねもんだひんり、つづだれゆすんぷたれした傷のもん。なんぼどやしても、ひんずすねがきぞうな。かわうさ、まだだまされだなと思って、あぎらみで、かわうさはすごすごと、我の一個さ蹴っていった傷。その次の日もまだ山の中で、地図にこどカワウソがまだばったり出会ったきぞうな。ひたきゃ地図にこは、やんびなほんとね申し訳ながんした。いやーほんとな、おめさんの来る日にちのんで、おらごっつくへで待ってらぞが、ちょうど今度は、天井らふぐばんでなぐ今度はつっつく待ってしゃがむご。ここまる、かがめばんだず、かがめばんだず、のがちてよ。そりやらにばならなくなってな、どうでもこうでもならなくなって、それで、おりゃ、おめさんを抜かいも、嘘だましたようなことになってしまってよ。ほんとに申し訳ねえ、申し訳ねえ。許してきろ。ところで、おめさんの言いさえたきゃ、いや、じゃ、今度の魚、今度の、ぺ、おせだきんだ。どうやしたら、そのいっぺおせるがおひできろ、ってひたきぞうな。なきゃ、かわうそはな。なーに、じゃあ今度の魚、こう取るのはわげねえもんだ。おめさまよ、かなり立派なおっぱ持ってるんび。ひだひでな。なあぬ、うんとすんばれるさみいばんぎぬな。川の長さおっぱつこんでみろ。いやー魚こだのじゃこだのわっさわさと、ええー、ぺあずまってくるんだひでな。なんぼすんばれだってずっと我慢するんでまだ。ついぬしの朝まになったら、おっぱこんもじゃげでねが。それこそ、めっしょいねくれ、さがなっこい、ええー、ぺおせらさるんだへんで、いが、やってねえが、
ディオヒ

0: 焼きゾーナ。地図にこわよくたがるなもんだひり、魚こうあじるくれいっぺ食えるんだな、と思って、スタナミンズルスながら、何ぬもかぬもすばれるばぎぬ、川のほうさきつむぎで、おっぱこう水の長さいりだきぞうな。だんだんすばれりこわちずくなってきたんども、ざっこといっぺ食えると思って我慢すながら、すぐなまっていり、時のうち、おっぱこう、引っ張ってみると、なんだか重たくなってきたよんたちは、地図に壊したぞうな。だけ地図の子は喜んで、いやいや、こりゃ川うさひったとる、いっぺじゃこんだの、魚こんだついだのだごた。で、おっぱこう動かさねえように黙ってり、ずっと我慢してらきぞうな。したきゃ、朝まんになってきて、さすがの地図にも、花見つこうたらしながら、おっぱこう引っ張ってみたところ、なんぼ引っ張ったって、おっぱこは上がってこねがったぞな。いやー、よくたるがるの地図にこは、おっぱこさ、魚こんだの若干とのついだこったと思って、やだらっと引っ張ったけど、おっぱの月にのとこが痛くなってしっきりそうになったきぞな。地図にこは、おっぱさ、いっぺさがなんだの、じゃこんだの、食いついだと思ってらっきゃ、そりゃ、おっぱ、川の水に住めてしまったのだ、きず。とっとばれ。
1: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は、二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。
2: 岩手屋。
3: 上野のずさまでがんす。今日はなす、海の木やすい地図話すこうしたらいいかなと思ってました。昔なす、欧州の波須田村って昼どこにす、スキーモンズ長者様があった木造なす。そのスキーモンのやすぎねなす、海の木や四季の長者様って見ながら卑猥できぞなす。そのスキーモの屋敷でなす、いっぺ海の木あったきぞなす。で、あんまりいっぺ海の木あったから見なしてはほり、あのスキーモンさんず長者様ずよりもは、海の木や四季の長者様ってひて呼ばてらきぞなす。ところがなす、スキーモのいさんばいずれの頃からがわからねえともなす。親代々の言い伝えがあったきぞんす。その言い伝えずななす。この屋敷にいる者は、いがね貧乏しても我慢して、辛抱強く生きていかねばなねえぞ。それでも貧乏してとうとう家屋敷を売らねばなくなったら、庭先の海の木だけは売ってなねえぞ。必ず掘り返してどこさか持ってって、上です。記念場ねえよ。昼課題今すみの言い伝えがあった気ぞんです。ところがスキーモンの代にまさか貧乏になることはあるめえと思ってらっけどでも、スキーモンの家でだんだん死んだらめえになっていなす。タミディラン、ゼネコも使うようになって使った分が減ってこなくなった気存す。そして長者様だったスキーモンもだんだん貧乏になってきて、とうとう家康寺も売らねばなくなってきたかなと思った気存なす。それでもその主人のスキーモンズ一つ、先祖代々の言い伝えを忘れねえでいで、いずばんとしょった目の字をひとまず小屋ころめさうずして目の字を切るびと思ってふり、海の地をにもどこ掘ってみたきぞんなす。掘ってらき、クバのサジさん、何かガチャッと男は当たったきぞんなす。なんだびなと思ってそこを掘ってみたきやす。大きた古くせえ神子は出はちしたきぞんす。いやいや、この神子はなんだびなと思って二子はぎり、見たきゃその、なんとその古い神子から、見たこともねえような 大番小番だの山吹色。

この、黄金が山のように出張ってきたけどなす。いやー、それでスキーもんだの、いいの人たちは大喜びに、すぐそのうちにこう紙から取り出して、カーディディダオガにこうみんなすまして、安地も売るビスティラドゴ売らなくて済むようにもなったばかりでなく、今までよりも一段取れっぱな一個たてて、元のような長者に なったきぞうなす。ところが、困ったことにはなす。スキーモンの家の安地なまだなんぼも、年寄った身の気はあったきぞうさ。それでスキーモンの代々のわらさんとだざす。海の木の下から、おんばんこんばんがいっぺつまた神子は出張ってきたずず話すを、ちでいらったもんだから。あんすんすてそり、さっぱりかしがねんで、ぜいたぐんばるすて、ラグぬ暮らしていたきぞうなす。そしたけやっぱり思った通り、だんだんぬ、たずずぬ、まだ貧乏になりがぎりして、こりゃはダメだと思ったきぞうなす。それでもそこのアドトレフリー。安木の長なる年寄った巫女のにもと一本一本掘ってみれば、なんとかなるなと思って、一本ずつ掘ったぞなす。そしてけどのうち掘っても、大盤小盤の減った神子は出張ってくることはなかった気存す。とうとうその何十本あったんだが、その海のうちなす。みんなにこうほっくりげして倒した傷のも、今まで見てさっぱりとその神子は出張ってこねがい。そしてとうとうその海の地やすぎて言われるくれ、ぴゃった海の地や、とうとう一歩もなくなってしまってなす。ただの肌ぎっこになってしまった傷なす。で、波すんだ村ずどこんで、今でもその肌着のどこんば、目の字やすぎって言って読んばってるぜなす。とっとんばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。いや、たかがむがすこ、さりとむがすこって言えるのもなす。むがすこつな、でんつなもんでがんすよ。わらさんとも、私たちもちゃんと着てるとそれがなす体の長さ減って谷子になってるおなす。その谷子から芽出してだんだん大きくなっていって体の長を動かしてくるおなす。そこまで行けばはすみだもんでかんす。そこまで行くことを願いつつ昔少しでやんすへんでこれからもすっかり着ていくなるんです。上野のおじさまの昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: カシオペア FM 午後の生放送ニトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡ちか&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁選

0: おはようございます。リスナーの皆様から投稿された川柳を紹介する川柳石切りどころ、お相手は私カシオペイ FM 高下貴博と
1: 田中優子です。おはようございます。
0: おはようございます。川柳の題は月ごとに設けています。優子さん、今月5月最終週ですね。
1: はい。
0: テーマは何でしょうか。
1: 本物と偽物です。
0: はい、これを今日月間優秀作まで決めちゃいます。
1: はい、はい、
0: 先なんですけども、来月、ね、6月のお題は何でしょうか。
1: 6月のお題は売り物です。何が売り物ですか皆さん。
0: これその個人個人の私の売りはこれだよっていうことですよね。
1: そうです、
0: うん、
1: それから あそこはこれが売り物だよね、これしかないんだみたいな、うん、ふざけたのでも何でも、
0: はいはい
1: はい、ひらめいてください。
0: です。
1: はい、
0: では本日読み上げた中からまず今週の優秀作を選びます。
1: はい、
0: そして今日は最終週なので月間優秀作も選びます。
1: はい、
0: 川柳の投稿は火曜日の夕方6時までにお願いします。メールアドレスは 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペイ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。
1: はい、
0: でゆうこさん、今日の気になるオープニングトークはどんな話でしょうか。
1: はい、今日はですね、相撲の話です。
0: おー、なんか長い久しぶりですね。
1: そう、こないだね、
0: はい、
1: 推しの若隆景、うん、優勝しましたので、
0: はい、
1: 面白いのがね、商品です。いただく、
0: お
1: いろんな、例えば支配とかスタンダードなのがあって、その次には友好杯という、うん、あの海外のいろいろな関係を結んでるところから来る、まずこう感謝状というか賞状はもう、
0: そうですね、賞
1: 状必ず読みますでしょ。
0: はい、
1: で次になんかそこの国のなんかこんなカップだとか送って、
0: はい、
1: 目に見えないものもまだ副賞にあるんですよ。
0: うーん、
1: それがすごいの。
0: へ
1: ー、例えばですね、あのたくさんあるんだけど抜粋してきました、面白いのね。はいはい、例えばチェコ共和国、
0: チェコ、
1: はい、チェコのビール1年分。
0: へ
1: ーすごいね、
0: すごい
1: 嬉しいね。
0: はい、
1: あとフランスも、
0: はいはい、
1: 日仏友好、うん、はい、っていうのあって、
0: はい、
1: これはマカロンです。マカロン、
0: お
1: ー、それでね、
0: はい、
1: あの渡す時には顔の外まで出るくらいの大きいマカロンを、
0: はい、
1: で本物は詰め合わせが来ます。
0: あーはーはーはー、
1: それは見せ物、
0: うん、
1: でこういうレプリカで、それはよこすのかな、
0: うんうん、
1: あレプリカだって本物じゃないけど、うん、そういう形したもので、はいはい、本物はもうピエールなんだっけ、
0: うん、
1: エルメとかなんとか、ピエールエルメ、
0: うん、
1: エハメだったかな、マカロンを作ってるパティシエの超有名な人の詰め合わせ、
0: はい、
1: それに22個とかって入ってるんだけど、
0: うん、
1: なんと、
0: はい、
1: 金箔を貼ってあります。
0: 金箔
1: で、前回は霧島が買った時にはグリーンの中身グリーンで、うん、色もグリーンのマカロンだったけど、
0: はい、
1: 今場所は金、は
0: い、金、
1: 4日しか持たないから、
0: はい、
1: その授与する時にはでっかいその形の渡して、
0: うん、
1: 後日力士の部屋にお届けします、
0: はい、そうなん
1: だ、4日しか持ちませんので早く食べないと、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: みんなで、
0: うん、
1: もうどんどんあるの。メキシコではね、コロナビール1年分、
0: ああメキシコっぽい、うん、
1: それからアラブ

0: 首長国連邦、
1: はい、
0: アラビア伝統のコーヒーポットあるんだよね。
1: は
0: あ、こんななってこう、はあはあ、蓋がこんななってここにこう、うん、それはコーヒー入れるポット、
1: はいはいはいはい、
0: 大きい。その他になんと、
1: はい、
0: ガソリン1年分、アラブでいっぱいありますので、
1: さすが、
0: さすが、お使いください。1年分
1: 我々がボケで言うようなこうね、
0: うん、
1: 石油王がみたいなこと言ってますけど、
0: そうそうそう、
1: 本当に
0: 本当にいいでしょう。
1: 一番助かるしな、
0: 助かるの。なんか盾とかってほら、はい、いろいろね、あとはあの自治体が、地方自治体がいいんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: でもその場所によって開催された、
1: はい、
0: 例えば大阪場所とか名古屋場所と、はい、か東京といろいろあるでしょ、3カ所、
1: うん、
0: え4回だから。で今回は、5月場所だったの、東京でしたね。
1: はい、東京。
0: でもこれは確かにその作家の人がね、有名な人で、その獅子の粉腎臓っていう獅子がこのなったの、
1: うん、
0: と、症状と金一封っていうのも必ずつくんだけど、いくら調べても中身は分かりませんでした。
1: そうですか、そうですか。
0: 東京知事杯はね、 それなの、
1: うん、
0: 獅子の獅子像なんか、
1: へ
0: ー、なんかでも現実的なのがいいですね。
1: そうですね。
0: それに比べ大阪はなんと、
1: うん、
0: 地酒、
1: はい、
0: おこし、
1: うん、
0: 肉まん、
1: はい、
0: だんじりプリン、
1: はい、
0: だしパックもなか、はい、
1: うん、
0: 甘口醤油、
1: はい、
0: 水のなす漬け、
1: うん、
0: 富士コーラ、
1: はい、
0: 焼肉のタレ、
1: はい、
0: クラフトコーラ、
1: はい、
0: 唐揚げ粉、は
1: い、終わんないな、
0: レンコン、
1: はい、
0: うどん、
1: はい、
0: 以上です。
1: 多いな。すごいな。
0: 現実的大阪、
1: 助かります。部屋助かりますね。
0: 助かるわよ。これ3月場所が大阪だから、はい、その時に、今回はこれはもらいませんけど、
1: うん、
0: その国自体のね、友好関係のところのは全部、
1: はい、
0: それで優勝の相撲協会から出る優勝の優勝金ってのはいくらでしょうか。
1: 優勝金、
0: うん、
1: いくらなんだろう。 100万。
0: ダメよあなた、100万じゃ、はい、1000万出ます。
1: あ、そうですか。
0: そんで三賞ってあるでしょ、関東、はい、関東でなくて技能賞とかなんとか3つ賞があるじゃない、うん、それももらってるのね。あれは三賞が各賞ごと200万。
1: あ、各賞、はいはい、
0: もうそれで1200万。
1: そうですね、うん、
0: それに15日間で懸賞金がつきます、
1: はい、
0: あの子メーカーとかいろんな出したところの名前こう持って歩くやつ。
1: ああ、はいはいはい、うん、見ますね、うん、
0: あれはね1本7万円ですかける方では。
1: はいはいはい、はい、
0: で税金とか引かれたりいろいろして62,000円、
1: はい、
0: 1本ね、
1: はいはい、
0: だから何十本もだと何百万も稼ぐ、
1: うん、
0: で自治体の面白いのは、今回は福島県出身だから、福島からは福島のあれですよ、知事賞はね、
1: はい、
0: 米1トン
1: キロが欲しい。キロじゃないんですね、
0: 1トン、
1: もうトンの世界なんですね。
0: 特賞お前一番美味しい、はい、たわらずみ歌、
1: はいはいはいはい、
0: 1トン、
1: うん、
0: すごいね、天の粒っていうのだそうです。
1: はあ、
0: で野菜の詰め合わせはね、
1: はい、
0: もうすごい、やっぱり
1: 大、さすが。
0: 福井県は、
1: はい、
0: ここは場所と関係なく出すのかな、福井梅、梅漬けみたいな。
1: あ、そうですか、
0: こんなのに1トンです、1トン、
1: まだおかしいんだって。トンって何、
0: トン、1トン、
1: なんでトン、すごいな、
0: 相撲の楽しさです。
1: これも楽しさです。そうだ、はい、
0: はい、ということで相撲でした。
1: はい、
0: 相撲でした。
1: そしたらじゃあ川柳に移ります、
0: はい、
1: 最終週、皆さんも気合入ってるのか、たくさん川柳が届いております。
0: 嬉しいですね。

0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 今月のテーマ、本物偽物。
1: 偽物です。
0: まずは我々の川柳です、はい、まずはタカちゃん、私タカちゃんの川柳です、はい、ジョボジー、猫見て迫る本物ギャル。ジョボジー、猫見て迫る本物ギャル。
1: ジョボジ
0: ー、あのイベントの時にですね、
1: うん、
0: 駅前にですね、まあ、いろんな人がわーっと集まってる中、やっぱ二戸にもちゃんとギャルっているんだなっていう、こう強いこうギャルが4人ぐらいなんですけど、あの上坊寺の猫ね、僕仲いいキャラクターいますけど、
1: ええ、
0: お上坊寺じゃん。すごいですね、もうずかずか、お上坊寺じゃん、写真撮ろうよ。おい逃げんじゃねえよ。
1: ヤクザなの。
0: 猫が、あの猫がちょっとビビってましたからね、カッ
1: ツ。女の人たち、
0: そうギャルですから、もう17歳8歳ぐらいのギャルたちが、おい上坊じゃん、大物じゃんつって写真撮ろうよ。
1: よそから来た人なの。
0: 多分地元なんですよ、二戸にいるんですよ。
1: だから仲良しっていうか、意識がまたこう、また別な意味で、
0: うん、ああ
1: 上坊じだ、うん、みたいな感じ、ね、
0: うん、多分本人たちは意識しないんでしょうけど、人から見るとおい上坊じゃん、写真撮ろうよ。
1: いやだ、もう
0: こっち見て、こっち見て、はい、
1: いや
0: 怖っ、
1: 相撲部屋じゃないんだからね。
0: 僕はあの光景を見てね、本当に面白かったです、
1: うん、恐ろしい。
0: いいぞいいぞと思って。じゃあ続いて、
1: はい、
0: ゆうこさんですね。読み手おぼろ月ゆうこさんの川柳です。
1: はい、山積みの木彫りの熊は叩き売り。
0: おお、はい、
1: 売りますね、もう、
0: うん、
1: 買いません。本物が出るんだもん。
0: そうなんですよね、十分本物が出ちゃってるから、
1: もう木彫りがなんとかね、うん、酒加えてるとかもそういう問題でありません、
0: はい、
1: もうアーバンベア、
0: うん、
1: なんかね、アパートの名前みたいですけど、アーバンベア、
0: 本当に出てますからね。
1: 出てるから、出ましたね、なんか最近、
0: はい、
1: なんか意識り、
0: そう意識りもありました、うん、ではでは、
1: はい、
0: 皆さんの川柳読んでいきます、
1: はい、
0: まずは花水木さんです。
1: 花水木
0: さんの川柳こちら、
1: はい、
0: 発泡酒やっぱ生ビールうまいな。発泡酒やっぱ生ビールうまいな。
1: 暑くなってきましたのでね。
0: そうですね、
1: いいですね。
0: たまに飲む生ビールは本物だというコメントも。
1: 本当に。
0: やっぱベースがこうね、普段の生活だと発泡酒の方で抑えてるけども、うん、たまに飲む生ビールやっぱうまいなと。これはその通りですよねって。
1: その通りです。
0: その通りですよねって思ってる人が今多いですよね。
1: うん、枝豆も出てきますね。
0: あ、そうですね。うん、
1: 冷凍もいけるんですよ。でも近頃はね。
0: はいはいはい、ですね。
1: バカにはできない。
0: うん、やっぱこの暑くなってきての季節、お店で一杯目生ビール飲んだ時のあの体に行き渡る感じ、
1: 行き渡る、
0: あーすーごい求めてたんだなって、この
1: 体が求めてるのよ、
0: 美味しいですねって。いいですね、
1: いいですね、
0: それが楽しい季節です、
1: ほんと、はい、これね、
0: はい、
1: 年取ってくるとダメなんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 年とともに、
0: うん、
1: でも誰かに会って盛り上がるときはやっぱ外で、
0: はいはいはい、うん、そうですね、
1: あのガラスが曇った感じがいいですね。
0: 花水さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続きまして、香川の超新星さんがですね、
1: はい、
0: 3通メールを、ね、
1: ありがとうございます、
0: いただいたんですけども、どれからいこうかな、これからいきます、
1: はい。
0: AI が裏で舌出す人生相談。AI が裏で舌出す人生相談。
1: バカにされてるかしら AI に。
0: 心地いいこと言ってくれますが裏はありますよね。畜生、あら、私としたことがはしたない。AI はそんなもんですからね。
1: 本当ね、間違ってる時もあるしね。
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: はい、AI 君も。
0: 頼れるところはあるけど、全部を信じちゃいけない世の代表例ですよね。
1: 代表です。は
0: い、もう一個じゃあいきますか。香川の超新星さん。はい、三つまたか、あなただけよと言ったのに。三つまたか、あなただけよと言ったのに。
1: 言われたんですか、言ったんですか。
0: どうでしょう、実体験なのか分かんないですけどね。本当、女かっこ男も怖い、

0: 互い様です。
1: お互い様でそうですよ。これがそうなんですよ。実体験かどうかでだいぶ印象が変わる。でもう一個じゃあ加賀の超新星さんですね、はい、ちょっと俳句風になってしまいましたがといただきました、
0: はい、
1: 衣替え本物の夏がやってくる。衣替え本物の夏がやってくる。
0: なんかおそうめんだとか、うん、ビールとかのコマーシャルに出てきそう。
1: はいはい確かに
0: 浴衣、
1: うん、あそうですね、うん、今までも
0: 爽やかです。
1: 暑い日は何日もあったけどこれからもっともっと暑い日が続くのだなとうんざりする様を読みました。
0: 香川は暑いかしら。
1: ああそうか香川かそうか、
0: ね、
1: どうなんでしょう。やっぱ暑いんじゃないかな。
0: 暑いわ、
1: うん、いやいややってきますね。
0: やってきます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 3通いただいております。
0: はい、
1: 続きましてはモンペ母ちゃんですね。
0: はい、
1: はい、
0: お待ちしてました。
1: そうですね、こんにちは。おぼろ月さん、たかちゃん、お熱ございます。
0: お熱ございます。
1: もう伸びてます。お昼はぶっかけうどん、みょうがたっぷり、茎わさびたっぷり、きくーって言いながら、そんな暑さです。二の日も暑いみたいですので、くれぐれもご自愛ください。
0: 暑かったんですよ。3日も4日も続いたり、ね、で寒くなってね。
1: そうね。
0: ストーブつけたりして。
1: どうなってんだってね。
0: どうなってんだ。
1: ポンペ母ちゃんも、どうなってんだっていう宣伝がいっぱい来てますので、読んでいきます。
0: はい。
1: オラたちは、キツネとタヌキバカし合い。オラたちはキツネとタヌキバカし合い。どういうことなんですかね。
0: いい関係です。
1: どっちがキツネなんですかね、ちょっとわかんないですけどこれね、
0: 。
1: もう一個いきます。知らなくていいことあるよ夫婦でも。
0: そうです。
1: 知らなくていいことあるよ夫婦でも。やっぱそういうもんですか。
0: はい、そういうもんです。キツネとタヌキも同じです。
1: そうなんですか、そうなんですね。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: はい、そんな名前優しくありません。
1: 名前優しくありません。なんかモンペカーチェが言うとうんと思うけど、ゆうこさんが言うとあそうなんだ。
0: いや何それ。
1: なんでしょうね、こう僕が悪いんですけどこのね、
0: そうです、
1: 勝手な判断ね、よくないですよね。
0: そんなね。
1: なんだっけ、昨日は先週の放送かな、家で聞かせていただきました。トークしないと楽しみがちと残念でした。そうか、前回来てなかったからね。
0: そう、寂しかったですよ。
1: ですね、今月も本当にありがとうございました。
0: こちらこそ、
1: はい、来月もよろしくお願いします。待ってますんで。
0: 待ってます。
1: お願いします。続きましては優秀のアキレスさんです。
0: はい、
1: 1週間のご無沙汰です。アキレスさん、じゃあこちらの一句です、はい、薫風やビニールシートの絆創膏。薫風やビニールシート、ビニールシートの絆創膏。
0: いいですね。
1: ね、5月の新緑の中に貼られたシートはまるで絆創膏のようです。
0: 本当、畑とかね。
1: はい、緑のシートも草木には兼ねません。確かにこの時期ならではので、この風景の表現だけで終わらずにここにこう絆創膏を持ってきてるあたりが、ね、
0: そこがキーワードです。
1: いいですね。
0: すごくいいですよね。
1: 川柳って感じがしますね。
0: そう、
1: 俳句じゃないこの川柳って感じの、うんうん、素敵ですね。
0: 素敵です。
1: アキレスさんね、今月優秀作撮ってたの多かったので、
0: そう、
1: さすがですね。
0: もう
1: 5月得意分野だったんですかね。
0: いい感じです。
1: いい感じですよね。はい、ではラスト、
0: はい、
1: ジョンカネさんです。ゆうこさん、たかひろくん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今回のお題はリアルに読みたいと思います。ちょっとまずどういうことなんですかね、リアルに読みたいというのは。今まで何だったんですかね。まずはこの世には偽物本物があります、
0: はい、
1: 当然のこと、偽物は偽物、本物にはかなうわけがない。ただし気持ちがあれば偽物も本物を凌駕することも。説明が長くなりましたが省略せず読んでほしいと。これの上での一句ってことですかね。
0: はい、
1: はい、いきます。ジョンカネさんです。ペアリング売ってしまえと踏みにじり。ペアリング売ってしまえと踏みにじり。まず川柳だけだとちょっとよくわかんないんですけど。
0: 何のよ。
1: ストーリーがあるらしくて、これはある男女が絆が結びつけばいいなと思い、親友、これ男性の方ですね、親友にペアリングをプレゼントしました。まあ安価なものではあったけどと。恋が破綻したと同時に片方の

0: リング男性の方を親友が売って現金化した。悲しいことを歌ってみました体の傷はすぐ言えますが心の傷はなかなか言えないですね
1: なんかドラマみたいですね。
0: ドラマですか。
1: なんかさ、
0: はい、
1: もうそれで、うん、踏みにじってしまった。もう
0: 踏みにじったなのかな、どうなんだろうこれは、
1: うん、妄想です ね、
0: ね、
1: 妄想。
0: そうなんですよね、うん、
1: どうしたんですか。
0: うん、なんだろうな、だってプレゼントしたからそこから先はもうい
1: いのよ。
0: いいですよね、
1: うん、
0: それをだって破綻するまではつけてたんでしょきっと。
1: 当たり前じゃん。
0: だからいいんじゃないですか。
1: あ、いいのいいのいいの、
0: ね、うん、なんでその後現金化されてあーっつって、もういい、
1: あ、いい、どうしてもいいの、
0: ね、
1: 海に捨てようがドブに捨てようが、
0: そうそうそうドブに捨てられるやよね、まだ現金化の方がね、まだね、
1: 見えないからもう嫌だと見ないでしょ、うん、なんかあれにするね、カーテンのリングにしたりして
0: カーテンの
1: リングと混ぜて、
0: あ、その使い方も、
1: うん、役に立つなと思って、
0: ね、うん、はい、紹介されてございました、うん、
1: 一時はね、
0: うん、
1: まあ、ラブラブだったのかもしれないから ね、
0: うん、
1: いいじゃないですか。
0: そうそうそうそう、はい、さあじゃあまずヨコさん、
1: はい、
0: 今週の優秀作をこのいっぱい来てる中から
1: もうね、
0: はい、
1: これですよ。
0: 何でしょう。
1: ビニールシートの絆創膏
0: アキレスさん、
1: そう、
0: はい、
1: バランスいいし、
0: そうですね、
1: 面白いし、
0: うん、
1: 川柳です。
0: まずじゃあ今週の優秀作、
1: クンプだし、風が吹いてます、
0: 香る風のクンプね、
1: はい、
0: 今週の優秀作はまず優秀なアキレスさんのこの句です。
1: はい、
0: クンプーやビニールシートの絆創膏、クンプーやビニールシートの絆創膏で今月の優秀作いくんですけど、
1: はい、
0: 実はアキレスさんは今月ですね3回優
1: 秀作飛ばしましたね。
0: すごいですね、
1: 飛ばしてました。
0: まず1週目、
1: はい、
0: アキレスさん、
1: はい、
0: 逮捕する偽おまわりだ気をつけろ、
1: それ面白かったね、はい、面白いっちゃおかしいけど
0: これもなんですか、もう二戸警察署のコピーですよねで2週目、これイレギュラーなんですけど、うん、モンペカーチャーの連句、うん、2つの句で撮りましたね、
1: うん、そうそう面白かったね、はい、これも
0: モンペカーチャーの輪ゴムでもめっちゃ喜ぶ薬指、なんとまあ孫は本物薬指
1: , 笑ったね、
0: これやっぱ続いてる、これ良かったですね、
1: 良かったです。
0: で3週目もアキレスさん、
1: うん、
0: 知ってても騙されたふりの思いやり、はい、人間関係のね、
1: うん、はい、
0: 僕はすごい
1: 機敏がありますね、
0: そうです、あの強化しました、
1: はい、
0: で先週が香川の超新星さん、カニカマと知らぬ亭主の舌鼓、はい、これもやった。で今週はさっきのアキレスさんのね、クンプーやビニールシートの絆創膏、
1: はい、
0: さあ今月の優秀作どれも面白かったですけど
1: 悩みますね。
0: 悩むな、これは
1: カニカマだね、
0: カニカマいきましょう、
1: はい、
0: じゃあ今月の優秀作は香川の超新星さんのこの句です。カニカマと知らぬ亭主の舌鼓、カニカマと知らぬ亭主の舌鼓これは良かったですね、
1: ええ、うん、昨日食べました。
0: あ、食べました、
1: はい、カニ食べたかったんです本当は、
0: うん、
1: でもしょうがないしし
0: ょうがないしのね、
1: そうそう、うん、それでなんか初カニカマバージョンのやつ買ったんですよ。で自分でこう、
0: はい、
1: カニのようだなと思いながら
0: いいっすね、
1: うん、食べた、
0: はい、ということで今月は香川の超新星さんです、おめでとうございます、
1: ありがとうございます。

0: 来月からまたお題変わります、
1: はい、
0: 6月のテーマは売り物です、
1: はい、
0: まあ、自分のこういうところ売りだよっていうような意味だったり、はい、売り物、
1: お店でもね、うん、ラーメンの味噌ラーメンがそこは売りだとか、
0: はいはいはい、あの店あの、ね、商品が売りだねとか、
1: 売りって言ってる割にはうまくねみたいなとかじゃない、いろいろ、
0: まあ、あるあるですね、あるあるですね、
1: 変な乗り物に乗りしないでとか
0: そうそうそう、
1: たくさんあると思いますので、
0: はい
1: はい、
0: お願いします、
1: お待ちしてます。
0: 次回の投稿の締め切りは6月2日火曜日の午後6時です。
1: はい、
0: じゃあゆうこさん最後に一言お願いします。
1: はい、6月になり、雨がないんですよ、雨。
0: 雨ないっすね。
1: すごい。欲しいのが雨。
0: はい。
1: 食べる雨ではなくて、レイン。
0: 降るね、レインの方。
1: だから6月に入っても、

0: 梅雨だって確定的ではないからね。ちょっと降ってほしい。
1: そうですね、うん、
0: パッサパッサ
1: どうなんのかな。いや降ってほしいですね、
0: どういう6月になるんでしょうか。ジュンブライドだそうです、はい、関係ないですか
1: 今のところまだ関係ないです、
0: ね、関係ないですか、はいはい、
1: では、はい、来週の川柳式どころもどうぞよろしくお願いします。
0: お待ちしてます。
1: また来週。
0: さようなら。

0: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: 上野のザサマディガンス。皆さん、毎日体を動かすアンスビアナス。毎日体を動かすというのは、デンズディガンスよ。体は動かさねと硬くなって、だんだんもやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして力こひりで、いい気張って体操しやんすんべなす。これからラジオ体操を流しやんすので、すっかり体を動かしやんすんべ。さあ、思い切ってラジオ体操しやんすんべ。それ、元気に。ランズを体操、スリッスリッスリー。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振り、おいし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動、おいし、う、さん、す、五、六、七、八、一、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び振れ。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。

0: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
1: 77.9 カシオペア FM。
2: カシオペア FM をお聞きの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。こちらの番組は食から進めるまちづくりをテーマに活動している我々二戸料理人の会の制作でお届けします。食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダという番組でございます。地元で腕を振るう料理人たちが旬の食材や地域の料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていく、そんな番組となっております。メイン MC は私、二戸料理人の会会長、ちっちや食堂の田口正弘がお送りしてまいります。こちらの番組は前後半の2部構成となっており、前半部分は二戸料理人の会のメンバーが毎週違ったテーマ食材をお題に賑やかにトークを、後半部分は市内のお店やメニューの紹介、生産者さんへのインタビュー、さらには実際に調理をしてみるなど食に関するさまざまな話題を自由にお届けするフリーコーナーをお届けしてまいります。さあ、今回はどんな話題で皆さんの胃袋を刺激するんでしょう。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は十文字資金カンパニーの提供でお送りします。

0: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ。皆さんこんにちは。二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダのお時間がやってまいりました。食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが地域の食材や料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていきます。本日の相手は二戸料理人の会会長ちっちゃ食堂の田口正弘と
1: カフェレストラン吉野の小林敦の両名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。はい、今日のテーマです。
2: はい、
0: 肉詰め。
2: あ、いいですね、肉詰め。
0: なんかひき肉を詰めて焼くだけで、どういうわけか野菜がうまくなる。なんだろうね、これはね。野菜と肉の相性の良さといったら、
2: 間違いないのは、
0: 重々承知の上で、でこれをわざわざ野菜に詰め込んで、焼くなり、
2: そうですね、揚げたり
0: 蒸したり、
2: う
0: ん、すごいよね。
2: いや、そうですね、
0: この方法を考えた人たちはね、というところで、まあちょっと今日は肉詰めをテーマに話をしていこうと思うんですけれど、
2: はい、
0: まあ肉詰めとして、まあ詰めるものとすれば、まあ簡単にやろうとすればハンバーグの種、
2: そうですね、
0: でいいと思うんですよ、
2: な
0: のでほらスーパーのお肉売り場なんかでハンバーグの種なんて売ってると、そういうものから使ってもよし、もちろん自分で合わせてもよしというところで、でそういうところで、あの詰める肉に関しては、今回は触れないでいこうかなと思うんですよ。
2: なるほど。
0: その代わりと言っちゃなんですが、
2: はい、
0: 詰めるものの方の話をしていきたいと思います。
2: はいはい。
0: で、まあ詰めるもの、肉詰めと言われて、まあ真っ先に思いつくのはこれでしょうねという、
2: まあそうですよね、
0: 一つありますね、
2: はい、
0: せーの、ピーマンだよね。
2: これはまあ外せないですよね。
0: そうなんだ、そういうところでピーマンの肉詰め、いや昔嫌いだったな
2: ーなー。いや俺意外と好きでしたね。
0: あ、そう。
2: ピーマンは食べれなかった、あんまり好きじゃなかったんですけど、肉が食いたかったので。
0: そうだから、あのピーマンの肉詰めが出た時は、
2: はい、
0: もうね、こっそりとピーマン剥がして肉だけ食ってたみたいなさ。
2: こすいですね。
0: でもそういうことした人たち多いと思うよ。
2: いや多いと思います。
0: 結構いると思うんだよ。
2: そうそうそう、大人が見てない間に、
0: そう
2: 誰の肉だけ食ったのって言われて、
0: うん、知らない。あったと思うんですよ。でまあそんな感じでね、ピーマンの肉詰め、
2: はいはいはい、
0: うまいなと思ったのと一緒にピーマン食えるようになったもんね。
2: ああ、

0: そうかもしれないですね。
1: あの、なんでしょうね、火の通ったしなっとした感じのピーマンって、
0: うんうんうんうん、
1: 肉から出てくる肉汁吸ってんだね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
1: でそのおかげであのピーマンパリッとしないで、うん、しなっとなんかふわっとっていう、
0: そうですね、
1: うん、ああいう食感になって、やっぱりうまさ蓄えるとあのピーマンの独特の青臭さとか苦味とか気にならなくなるもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。
1: すごい調理法だなと思ったのが一番最初でした。
0: わ、うんうん、かる。
1: でまあそんな感じでピーマン詰めるわけですけど、うん、
0: はいはい、
1: まあ、基本は縦半分に切って、
0: うんうんうんうん、
1: 種取ってで肉詰めてになりますよね。
0: そうですね。
1: で詰める時もまあちょっとコツがあって、
0: うん、
1: 内側にちょっと粉はたいてやると剥がれづらい
0: だ、ね、剥がれづらかったりとかしますよね。
1: でなんならあの肉詰めてから表面にもう少し粉はたいてやるとまた、
0: うんうんうん、
1: あのなんでしょうね、ちょっとテリッとしていいとかさ、うん、そんな感じになったりもするんですけど、うん、普通に半切りのピーマンに肉詰める以外の方法で、肉詰めた人を見てね、あこの人天才だなと思ったのが、
0: はいはいはい、
1: 分厚い輪切り。
0: あーそうですね、なるほどなと思いました。あれは
1: そう、
0: うん、
1: ピーマンの形を生かして、
0: うんうんうんうん、
1: 本当に横にスパンと、
0: うん、
1: 大きめのやつでもまあ2つなり3つくらいに切って、うん、でその輪っかのでかい中に肉詰めちゃう、
0: うん、
1: で両面焼く、
0: うん、
1: あこれ確かに肉剥がれないわっていう、
0: うん、
1: これ考えとしたらすげえなーと思ったのがちょっと最初でしたね。そういう方法もあるんだなーと思ってたら、
0: うん、
1: 多分だけど、
0: うん、
1: 2000年近くのあたりに急に流行りだしたんじゃないかな、パプリカってやつ。
0: あー確かにそうですね。
1: なんか昔そんなに聞いた覚えないんですよ。
0: うーん、なんかあんまり印象はない気はしますね。
1: ないよね、
0: うん、
1: だからこれでできんだったらパプリカでもできんじゃん。
0: だ確かに確かに、あのまたね全然あのピーマンと違って身厚なんですよ。で甘みも強くて、
1: そう、
0: うん、
1: でカラフルでしょ。
0: そうですね、
1: なんかもうお皿にも映えるし。
0: そうです、おしゃれさんです
1: ね。そうなんですよ、
0: うん、
1: これはすごいなと思ってね、
0: うんうんうんうん、
1: だからピーマンとパプリカ、
0: うん、
1: これでいけるんだっていう形で見てたらね、
0: うんうんうん、
1: 万願寺唐辛子、
0: あ
1: はあのちょっとぶっ飛びの唐辛子だとかさ、
0: はいはいはい、
1: あるじゃないですか、
0: はい、
1: なんならあのシシトウのもうちょっとでかいやつみたいな、ああいうのに肉詰めて、
0: いやまあいいだろうすけど、
1: やってた人もいて
0: すごいですね。だって辛いっすよ。
1: いやでもね、万願寺そんなに辛くないから。
0: いや俺はもう騙されました。
1: あ、うん、そうかもしれない、お茶待ちたかもな。でもまあそこまで、
0: いや確かに辛いの好きな人これめっちゃいいかもしれないですね。
1: そう本当にね、辛いの好きな人はいけると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: こういうのも、
0: うんうん、
1: でまあそういう形で扱うのもいいですね、
0: うんうん、
1: 確かに、なったりしたわけですよ。
0: はい、
1: そしたらね、
0: うん、
1: 夏野菜ですとね、うんうん、今から出てくるやつで、
0: うん、
1: ゴーヤ、
0: あーゴーヤの肉詰めか、
1: うん、
0: あーなんか見たことはあるな。
1: やっぱり輪切りの状態で中の綿くり抜いた代わりにそこに肉詰めちゃって焼くっていう、あそうかこういうやり方もありかってね、
0: うんうん、
1: ただねやっぱりゴーヤって独特の苦味があるので、
0: まあそうですね、
1: お子様受けは良くない。
0: いや確かにゴーヤは食べないですね、
1: うんうん、だけど、うん、なんか昔のゴーヤに比べて最近のゴーヤって苦くないやつも増えてきたので、
0: うんうんうんうん、
1: まあ苦くないってもね、
0: まあそうですね、まあ
1: 多少苦味はあるので、
0: ね、ゴーヤの良さでもありますからね、うん、あれは、
1: なのでまあそういうところを生かして好きな人はそうやって食べてもいいでしょう、
0: うんうんうんうん、
1: その他にねこれ肉詰めって言っていいのか肉のせっていうのかっていうの
0: が
1: けど、し
0: い
1: たけ、
0: あーでもこれしいたけの肉詰めって言いますよね。
1: 言うんだよね、
0: うん、大好きですよ、
1: 俺も好き、
0: うん、マジ
1: でね、あれさ、
0: はい、
1: 結構ブリンとでかいやつ、
0: ありますね、
1: 椎茸の肉厚のさ、うんうん、でしかもあの肉詰める部分が割と深いやつ、
0: ありますよね、
1: あれでやると最高にうまいよね。
0: 食い応え半端ないですよね、
1: 半端ない。でほらすごくいいサイズの椎茸があった場合、もうそれだけでもう一品、
0: いやそうですね、
1: もうなんだろう、椎茸の肉詰めがなんか急にステーキ化した
0: ぞ。いやそうなんですよね、またね椎茸に肉汁が吸わさるんすよね。
1: そうなんですよ、あれがねめちゃくちゃうめえなと思って、ね、こりゃすげえと、
0: バター醤油で組めちゃいますね、
1: たまらんね。どうしてくれようかって思ったらたまらんね、それはっと思えば、
0: はいはい、
1: じゃあこういうのどうですか、
0: うん、
1: 玉ねぎ、
0: あ、玉ねぎはありますよね、洋食とかでもわりかし定番なんですよ、うん、うん、これ美味しいんですよ、
1: これね、やっぱり玉ねぎ特に新玉なんてやると絶対うまいなと思うんですけど、
0: いいすね、とろっと
1: して、そうなんですよ、で甘み蓄えてるわ、水分量多いわ、もう間違いない組み合わせ、
0: いややばいですね、
1: そういうのもあったりします、
0: うん、
1: かと思えば、
0: うん、
1: ナスどうですか？
0: ナスはわりかし自分の中で定番です。
1: 定番、
0: ええ。

0: ナス大好きですから
1: ね。なんだろう、ナスちょっとくり抜いたくらいにして、はいはいはい、そこに肉詰めてみたいな感じで焼くんだけど、はいはい、いいよね。なんか美味しいところというか、普段食ってるところくり抜くのもったいなさもあるんだけど。
0: ああ、そうですね。まあ、なので、うん、自分は間に包丁を入れて、うん、もう挟む感じ
1: です、ね。挟む。あ、それもいいですね。
0: 肉挟みみたいな感じになりますけど。
1: で、逆に俺くり抜いた場合は、うんうんうん、くり抜いた部分はもう肉と一緒に刻んで入れちゃう。
0: はいはいはいはい、確かに確かに。
1: まあちょっとしたつなぎっぽくなってる感じでね、ちょっとそれもそれでいい仕事してくれるなというのもあったりします。
0: うん、

0: 方が多いんじゃねえかな、
1: うん、
0: 株
1: あーありますね、うん、なんかあの京野菜 の、 あの料理とか和食ではわりかし定番みたいな感じでありますよ ね、 ね、
0: 定番だよね、
1: うん、
0: でそうかと思えば、うん、また詰める方に戻るよ、
1: うんうん、
0: 意外とねトマトくり抜いてもいいんですよ。
1: あ確かに確かにそうですね、あれ美味しいです
0: ね。私としてはねさっきの株と似たような感じにはなるけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんかトマトが急にうん、ドカンと食い応えがある。いや
1: そうですね、
0: 不思議なアイテムになっちゃう。
1: そうそうそう、中のやつもねそのままソースにして使っちゃったら倍美味しくて。
0: そうなんですよ、うん、でその他に、そうですねズッキーニとかどうですか。
1: あズッキーニうまいですよ ね、
0: ズッキーニなんかもそうやって中くり抜く状態で、うん、あの輪切り状態にですか、うん、あれをくり抜いてそこに詰めてやってっていう感
1: じ
0: で、うん、
1: いやズッキーニってあの唯一無二の食感じゃないですか、うん、あのズッキーニの食感がたまんないですよね。
0: そうなんです
1: よ、うん、
0: で今言ってきたアイテムだけど基本的に焼きの話してますけど、
1: あ確かに確かに
0: 衣をつけて揚げたっていいんだからね。
1: そうそうそうそうなんですよ。なんだったら
0: これがねまたうまいんですよ、ね、
1: ピーマンだってあのフライにしてめちゃめちゃうまいですからね。
0: うまいんですよこれが、
1: うん、
0: でそうなるとね例えばあの穴の開いたレンコン、
1: はいはいはいはい、
0: あそこに肉詰めちゃってっていう、
1: ね、ありますねありますねありますね。
0: あれはねどっちかっていうとあの照り焼き状のちょっと甘じょっぱ系で、う
1: ん、
0: ね、絡めちゃうのが一番美味しいなと思うんだけど、ね、 ね、でももうちょっとシンプルにねあの塩かなんかでいくのもなかなか
1: たまんないですね。
0: たまんないですね、そういう形で本当にもう揚げていくだけでキリがないくらい
1: 確かに
0: キリがないくらいとにかくいいなっていう感じで、肉詰めるだけで野菜が美味しくなる
1: ぞと、うん、なんかそれこそどんどんどんどん野菜もいっぱい出てくる時期じゃないですか。そうなんです
0: よ。だからこれは詰めてないけど、
1: うん、
0: あの詰もうとすれば例えばロールキャベツ
1: の感じで
0: 肉と野菜の相性が絶対的にいいんだっていうのはもう分かってることですから。
1: 間違いないです。
0: なのでまあそういうところで肉詰めという選択肢も、ね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと一つ、ね、選択肢の中に入れていくのもありなんじゃないかなと、うんうん、いうところで、今回肉詰めをお勧めしていきたいと思います。ね、今からねどんどん
1: いやーね
0: 好きなものを
1: そうですよ
0: 詰め込んで
1: ね
0: いける時期ですから。
1: いやたまんないっすよね、
0: 焼いても揚げてもいいですし、
1: うん、
0: なんならさっきのトマトの肉詰めにね、
1: うんうん、
0: あの上にとろけるチーズかなんか1枚2枚とろけてやってさ
1: 最高っすね。
0: で急にごちそう感出るじゃないよ。
1: たまんないよ。子供もね結構喜んで食べると思うんですよ、ね、
0: そうだと思うんです、
1: うん、
0: まあそういうこともね加味した上で、
1: うん、
0: ちょっといつもと違うことをやろうと思って、そういうのもいいかと思います。
1: 最高っす。
0: ね。というわけで今日は肉詰め、いろいろお話ししてまいりました。

0: サイサイ鶏の十文字チキンカンパニーです。
1: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ。はい、今週の後半です。
2: はい、
1: 今日はですね、うんうん、月の5週目にあたりますので、
2: うん、
1: 料理人会の活動報告
2: なるほどなるほど
1: などをしていく会になるんですが、
2: はいはい、
1: お便りもいただいてましたので、
2: ありがとうございます、
1: そちらの方を紹介していきたいと思います。
2: はい、
1: ということであっちゃんお願い。
2: はい、団子ママさんからいただいております。
1: ありがとうございます。
2: お声にもお料理にもうっとりしておりますということで。
1: いやいやいや、うっとりされても。
2: ねえ、そんな大した なんですけどもね。でも、なんかこういろいろコメントいただいておりまして、ゴールデンウィークにも行ったつもりでとか言いながら、ラジオでお勉強ですって言っていただいて、
1: ね、
2: そんな参考にさせていただけるなんて、嬉しい限りですよね。
1: 気がつけば先の話しかしないのでね。
2: いやー、なんかでも楽しいですって言っていただいて本当に嬉しいです。
1: ありがとうございます。
2: で、なんかこう、このお話の中でですね、鶏肉の工程、
1: はい、
2: 検査されているって安心いたしましたっていうことで。
1: 聞き取りをやった回の。
2: そうですね。
1: 後でしたね、これいただいたの。
2: 岩手さんよく選んでいます。安心していただいておりますということで。
1: はい、
2: いやー、なんかやっぱりね、地産地消っていう部分につながっていきますし、うんうん、またね、スポンサーにもね、なっていただいている
1: 十文字
2: チキンさんのところからね、いろいろなね、なかなか聞けるお話じゃないですからね。
1: こちらの企画、の月の第4週に後半部分でやらせていただいてますけど、
2: うん、はいはい、
1: この企画自体はね、実は十文字さんからの持ち込み、
2: うんうんうんうん、
1: で今12回シリーズをやってるわけで、
2: はい、
1: 今5月に放送し終わった時点でもう第8回になるのか。
2: そうですね。
1: だからあと残すところあと4回みたいな形にはなるわけですけど、うんうんうんうん、

0: でもまああと4回、
1: うん、
0: 9月まで第4週はこんな感じで全12回シリーズ、
1: うん、
0: 皆さんのお手元に鶏肉が届くまでということで、
1: うんうんうん、
0: 十文字さんのお仕事の裏側を聞いてコーナーやってますんで、
1: そうなんですよね、
0: 普段聞けないような話をいろいろ、そうそう、
1: 勉強にもなりますし、ね、なんかまたちょっとね、あの見方とか考え方変わるような気がするので、
0: そうですね、
1: うん、
0: で岩手さんをよく選んでますというところで本当にありがたい限り
1: ね、 そうですね、
0: ぜひこれからも岩手の鶏肉よろしくお願いいたしますと、
1: うんうん、ということで皆さんお元気でご活躍くださいっていただいております。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそです、
0: ね、健康第一、
1: うん、みんなも元気で ね、
0: ね、 ね、本当に ね、 ね、
1: 楽しく
0: だけね、
1: ね、
0: 美味しいものを食べて美味しいものを飲んで。
1: ね、楽しくラジオ聞いていただければと。
0: そうそうそう、本当にその通りです。なんなら飲みながら聞いて。
1: ああ、もういいかもしれないですね。ね、昼からね。
0: もう休日からね、10時と焼き鳥かなんかやりながらね。
1: 最高でしたね。
0: 何の話してたんだっけ。まあそんな感じでね、本当にお送りしてるね。
1: はい。
0: 本当にどうしようもなく緩い番組にも聞こえるかもしれませんけど、
1: うんうんうん、
0: この番組実は二戸料理人会といううちらが所属しておりまして、私会長、あっちゃん副会長っていうね、
1: は
0: い、団体があるんですけど、
1: そうなんです、
0: そちらの方でちょっとやらせていただいてる番組ということでですね、
1: うん、
0: でそちらの活動も一応ありますので、
1: うんうん、
0: 活動報告ってところもしていきたいなと思うんです、
1: はいはい、
0: ね、ただただねお酒の話してるだけの話じゃないからね。
1: あいつは酒飲んでるだけじゃねって。
0: そうそうそう、違うから
1: 否定はしないけど違うからねって。
0: 否定はしないけど、まあそのね、なんだろう、いろいろな活動の一環としてね、ちゃんとそういうのがありますという
1: そうですよ、
0: そういうふうに言っとかないとさ、
1: いやそうですよ、
0: うん、そういうとこもありますけど、まあ、うん、料理人会の話ですよ、
1: うん、
0: 近々やったことといって、うん、ちょっと思いつくのがですね、
1: うんうんうん、
0: 4H クラブさん、
1: ああそうですね、
0: ね、の農業の若手の、う
1: ん、活動をされている団体なんですけども、
0: ね、けども、うん、まあ水曜日にもね、
1: はい、
0: カシオペア FM で、
1: そうですね、
0: あの番組持ってますんで、ぜひそちらもご興味あれば聞いていただきたいと思うんですけども、うん、
1: はい、
0: その 4H クラブさんとちょっと近くミーティングをしましてね、
1: そうですね、
0: というか 4H クラブさんって、
1: うん、
0: あの地元で農業してる人たちだから、
1: そうですね、
0: あのやっぱり身近な、
1: うん、
0: なんだろう、生産者さん、
1: うん、
0: というところでお話を聞く機会も多くて、
1: はい、
0: でそれこそ 4H クラブと料理人の会ということで、
1: うん、
0: まあ協力団体みたいな形で、
1: そうですね、
0: 活動させていただいて、
1: お互いね、なんかこう生産者と消費者ということで、
0: うん、そうなんです、
1: うん、
0: でほら、あの酒飲んで酔ってないと言えないですけど、
1: うんうんうん、
0: あのやっぱりね、地域のね動向を語る上で、
1: うん、
0: 農業をやる一次生産者、
1: そうですね、
0: そういうアイテムを使ううちらみたいな料理人たちが、
1: うん、
0: やっぱりね、こいつらがね、かっこいいと思える仕事をできないとね、地域の未来ってないぞって話を、ね、よくするんですよ。
1: いや、でも確かにそうなんですよね。ね、うん、
0: で、その通りだなぁと思いながら、
1: うん、
0: で、そういうことをね、酔ってるから言えるんだけど、だから今ね、シラフで言っててちょっと恥ずかしいんですよ。
1: いいじゃないですか。
0: ちょっと恥ずかしいんですけど。
1: ちょっと恥ずかしいこともたまにはね、なんかこそば言うようなこともね、そうそう、どんどん言っていきましょうよ。
0: いや、だから飲んでるから言えるんだな、これだと思ってね、うん、今改めて思った次第なんだけど、でもまあ確かに、
1: うん、
0: なんだろうな、そういう自分たちが面白いとか楽しいとか、でそれを見て子供たちがね、将来やってみたいぞって思えるような仕事を、
1: うん、
0: 自分たちどうやってやろうかっていう話をね、たまにミーティング的な形で、
1: うん、
0: じゃあこういうことしてみよう、ああいうことしてみようって感じでやるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 去年だったかな、食材をちょっと提供していただいたところで、
1: うん、はいはい、
0: で、それをあっちゃんが、
1: そうですね、
0: ちょっと作ってみましたよっていう形で、料理を、まあ、調理実習プラス交流会みたいな形で、
1: そうですね、
0: ありましたけど、
1: うんうんうん、
0: ああいう動きってちょっと面白かったですね。
1: いや、面白かったですね。なんか実際その、やっぱり、自分たちが生産しているものをどういうふうに調理してくれるのかなっていう、なんかやっぱりその楽しみと、
0: うん、
1: またこの作った側がその生産者の反応を見るっていう、なかなかね、お互いこう経験することがなかなかないような機会で、
0: 結構ドキドキですよね。
1: いや、ドキドキですね。お互いドキドキだったと思います、
0: うん、そうなんです。やっぱり自分たちが手塩にかけて育てたものがどういう調理過程を経てこういうものになって、
1: うんうん、
0: それがどれうまいのかって、
1: うんうん、
0: うめえってなったら最高じゃないですか、
1: うんうん、ねえ、そうなんですよ。
0: なんかこういう生かし方があるのかとかさ、そういう形でもって、まあなんでしょうね、新しい提供の仕方だとかなんとかができていけばいいなっていうのがあり まして、
1: うんうんう
0: ん、 で、 ね、
1: うん、
0: で、まああの時のがいいきっかけになったんだろうね、
1: うんうんうんうん、
0: この間のミーティングですと、うん、まあそういうこともまたやりましょうっていう話から、
1: うんうん、
0: まあ地域としてなんかできることはあるかなって話で、うんうん、出てきた話がね、
1: うん、
0: ちょっと私興味あるんですよ。
1: はいはい。
0: ご当地ソフト作らない？
1: ああ、そうそうそう。そうなんですよね。
0: そうなんですよ、例えばですけど、この辺村ですと中市さんなんかが、
1: そうですね、確かに確かに、
0: ね、あのオドデカンのところでジェラテリア開いてますけど、あの考え方ってすごいんですよね。
1: そうですよね、
0: 食べる産直っていう感じで、
1: いや素晴らしいですよね。
0: 町本さんのアイテムがああやってジェラートになるのかと、でこれもこれもこれもえこれも地元産みたいな、いや
1: そうなんですよね、
0: 突拍子もないものが出てきたりしてね、たまに、
1: いや本当にあの飽きないですよね。
0: そうなの、で例えばですけど、地元で採れたカシスとレアチーズとみたいな感じでやったりとか、あとは大野の夢牛乳がメインだったり、自分たちが育てた蜂蜜だったりとか、あとはそうですね、自分でちょっとびっくりしたのが、醤油、えこれジェラートにしたのみたいな、
1: ね、あれでも自分食べたんですけど、あれ美味しかったっすね、
0: 美味しいよね、いやそれで行くとさ、例えば、後ろの方に行けば元宮さんって麹屋さんあるんですけど、そこで味噌ソフト売ってるのね、
1: あはいはいはいはい、ちょっと有名ですよね、
0: そう、あれもね美味しいんだよ、
1: あそうなんですね、
0: な感じでいろんなものがソフトクリームだったり、ジェラートだったりに変化してるごく最近ですよ、そういえば二戸市内ってそういうのねえなと、
1: まあ確かにないですよね、
0: でちょっと考えたんだけど確かにねえな、で例えば今言った足尾地区から二戸の方に向かってくると、まず浄法寺通って山直2箇所ありますね、
1: ああそうですね、
0: まず城南ママ直があって、あとは海昌の方のキッチンガーデンがあるけども、味噌餅とかさ、そういう特色あるものはあるけども、ソフトクリーム系なアイテムがあったらなおいいのになみたいな、
1: あ確かに
0: 話があって、いや確かにそうだね、で二戸で行きますとふれあい二戸さん、
1: そうですね、
0: あそこは、松ぼっくり、
1: あそうですね、松ぼっくりのジェラート
0: がありますね、ジェラートがあるけど、でもまあ手前味噌でやっても面白いんじゃないかな、もしくはソフトクリームだけでも何か開発できるものがあればいいんじゃないかな、あとはさっきの上五島でちょっと戻りますけど、
1: はいはいはい、
0: 天台寺、漆関係の施設やら何やらはできたんだけど、じゃあそこでもってなんか休みどころがあるよっていう風になった場合に、じゃあそこで出せるなんか天台地かなんかイメージしたようなアイテムとかできたら面白いよねとか、そういう話ができたりしてね、なのでご当地ソフトとかって手掛けるには絶対面白いなと、
1: いやー面白そうですよ ね、
0: そんな感じでいろんな話はしましたけど、でもまあチャレンジできるんだったらちょっと面白そうだねということで、じゃあちょっとみんなで知恵出し合ってみようかとか、そんな話をしながら、なんか食に関わるいろんな企みをお話ししてきたのと、あとは外してダメだね、九戸城跡、で思い出すのが、
1: そうですね、
0: 先日行われました南部事
1: 変、南部事変ですね、4月の18日ですね、
0: でこちらの方で、料理人会としては、のあっちゃんに
1: そうですね、
0: お願いをしまして、で、そちらで出店をいたしましたということで、今回やったのが、今までうちら持ってたアイテム、
1: そうですね、ウッド
0: ですね、
1: はい、
0: こちらのつくねとウインナーを、あっちゃんにお願いしまして、で何出しました？
1: はい、つくねはまあもちろんつくね串で出しまして、まあウインナーの方はホットドッグで出したんですけど、
0: そうなんです。
1: いやーものすごい人気でした。
0: ね、
1: あのリピートも結構あってですね、いやありがたい限りでしたね。
0: そうなんですよ。ルットで販売10周年で、あの2個でイベントやった時も、2個あのパン屋さんにお願いしまして、ウインナーロールを、お振る舞いさせていただきましたけども、あのウインナーってポンと合うよね。
1: いやウインナーめちゃめちゃ美味しかったです、
0: ね、
1: あのやっぱり結構言われたのが、あのつくね串もウインナーもこれお土産で買っていくことできないんですかって結構聞かれたんですよ。あのやっぱりあの遠方からいらっしゃる方も結構いまして、でどういう経路で帰るかっていう話をしながら、二戸のあの何跡の物産センターだったりとか、あの九戸のオドデカの方で売ってますよっていう話をしたら、ああじゃあ私はあの九戸の方に帰るのであっちの方でオドデカで買って帰りますとか、あの新幹線で来たのであの何跡に寄ってみますとかって言ってくれてる方がいまして、
0: いやありがたいよ
1: ね、ありがたいですよね。
0: なんか久々にお客さんのダイレクトな反応を見るかな
1: っていう
0: 気がしますけど、
1: そうですね、
0: いや本当にねイベント元でぶっ飛べ持ってねあちこち出たいんですけど、あのやっぱりねここのお店が忙しくなったのとっていうのもあって、なかなか出店系に
1: 動
0: けてはいなかった、 ったんで、
1: うん、でも今年

0: し久しぶりにやってみて、つくね串とかだとどうしても調理のその関係とかでわりかしハードルが高いんですけど、うんうん、ウインナーとかだったらホットドッグとかもやれるので、
1: そうだよ、
0: 自分が吉野としてイベントとか出るときはホットドッグのウインナーはぶっ飛べ使うのメインでやってってもいいなってちょっと思いましたね。い
1: や、むしろぜひやってほしいな。
0: うん、またなんかね、そっちの方ガンガンやってって、うんうん、あの料理人の会の方もちゃんと活動してるんですよっていう。
1: いや本当に ね、なんかオーブンなくなっちゃうかもしれない
0: けどさ、いや、まあまあまあまあ、でもね、やっててやっぱりね、お客さんの反応をダイレクトに見れるのは楽しかったので。
1: そうですね。で、こっちも周り見てると、うん、あ、ホットドッグ持ってる人結構いるな
0: って。ああ、よかったです、
1: ね。感じで見てたので、あ、いい感じで動くことは、なんか実験できたぞみたいな。
0: うんうんうん、
1: 実験というかなというか、
0: うん、
1: そういうこともありますけど、でもよかったね、うん、あの動きは。
0: そうですね、楽しかったです。
1: まあね、ちょっと長くなりながらいろんな話はしましたけれど、そんな感じで、料理人会としても動いてますし、4H クラブとの協力はまた続けていきたいと思いますし、
0: そうですね、
1: まだなんかここで出せてない話もあったりします。
0: そうなんですよ ね、
1: それこそ今言った話もどういうふうに実現させていこうかっていうのもありますし、アイディアあったらぜひお寄せください。そうですね、
0: こんなのどうですかとか ね、
1: なんかそういうのもいただければ、うちらも頑張って形にしようっていう、
0: ね、お便りいただけるのもすごい嬉しいですもんね。
1: そういうところでぜひ皆さんからのお便りもお待ちしておりますというところで、
0: はい、
1: 今週の後半終了していきたいと思います。はい、ということで本日もお送りしてまいりました、二戸料理人の会がお届けする食のトークバラエティ、二戸食発グーグーヘッダ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となってまいりましたので、ラジオをお聞きの皆さんに今日は吉野なっちゃんからメッセージをお願いしたいと思います。
0: はい、こちらの番組でお題にしてほしい食材や調理の仕方を聞いてみたい料理のほか、番組に宛てたメッセージはメールアドレス 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページ内にありますメッセージリクエスト送信フォームからお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。それでは食から進めるまちづくりをテーマに、二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、今週はこの辺で失礼いたします。また来週もぜひお付き合いください。この番組は十文字チキンカンパニーの提供でお送りしました。

0: スペースター、
1: どうしたっけ。
0: スペーシアにしとけばよかった。
1: なすてよ。
0: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
1: なんだマヌアウビ
0: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。

0: にぎりのお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

0: きの皆さん、こんにちは。こちらの番組は井上市商工会青年部がお送りいたします。モハピという番組でございます。我が町二戸を楽しく元気な町にするべく様々な活動を行っている井上市商工会青年部が、お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、ラジオを通じてもっとハッピーな二戸を皆さんと共に作っていこうという番組です。今週のお相手は三役会といたしまして、私進行役部長の臼井大輔と
1: 副部長の泉山慎介がお送りしてまいります。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、
1: はい、
0: ただいま5月
1: はい、
0: 下旬ですね。
1: はい、
0: まあもうだんだんに季節が暖かくなってきて、これからいろいろな、イベントや、授業をして、はい、なんだろうな、いろんな、はい、ことが盛りだくさんな時期に入ってきますね。
1: はい、
0: はい、その中でまあ一つ我々も関わっている消防団の、
1: はい
0: はい、総報大会が、
1: そうですね、
0: はい、5月30日日曜日、
1: 31日、
0: 失礼しました、はい、31日日曜日に、はい、行われるわけですけれども、
1: はい、
0: 私と泉山副部長、
1: はい、
0: 選手、
1: まあ、私は2分団1部として、
0: はい、私は4分団2部の、
1: はい、
0: 選手というところで、
1: はい、
0: 総合大会の方に参加するというところですね。
1: 毎朝、5時に練習をしております。眠いです。
0: なるほど。我々は、はい、あの夜、
1: はい、
0: 練習をするというところ、5時からやってるんです
1: か？5時半からやってます。
0: うん、はい、1時間
1: 1時間ですね、
0: はい、お疲れ様です。そうです
1: ね、まあ、毎年のことですけど
0: 毎年のことですけど
1: 一番眠い時期でございます。まあ、いろんな、ね、青年部だけじゃなくて、
0: はい、
1: 地域のね、あのまあ、消防団として、
0: そうですね、
1: はい、
0: あの
1: 活動もしております、うん、ということですけど、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあ、あのそういった商工会青年部をやりながら消防団に入っている方も、はい、うん、あのまあ、我々2人だけに限らず、
1: はい、
0: うん、何人かいらっしゃるので、まあ、今の時期は忙しいと、
1: はい、
0: うん、そうですね、頑張っております。
1: はい、
0: はい、はい、ということでですね、本日のラインナップの紹介をしてまいりたいと思います。前半はですね、今週5月30日土曜日に開催されます、
1: はい、
0: 第3回商工会青年部学園祭について、
1: はい、
0: お話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: そして、後半はですね、まあ、いよいよ、まあ、イベント事業シーズンとなりまして、
1: はい、
0: 我々商工会青年部が関わる、まあ、出展事業について、
1: はい、
0: お話ししていければなと思いますので、本日も井上市商工会青年部プレゼンツモアハピ、最後まで30分よろしくお付き合いください。
2: モアハピは有限会社建築久保田の提供でお送りします。
3: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田。
4: と。
3: あれは建築久保田。
5: 説明しよう。建築久保田は地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
3: 建築久保田なら一安心。
0: さあ、本日もお送りしてまいります二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピ。本日のお相手は三役会といたしまして、私進行役部長の臼井大輔と
1: 副部長の泉山慎介がお送りしてまいります。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今週は商工会青年部の部長と副部長による放送会となっております。はい、それでは商工会青年部学園祭についての、
1: はい、
0: まあ、お知らせとお話ですね、
1: はい、
0: していきたいと思います。
1: もう第3回ということですけども、
0: はい、
1: まあ、第1回は二戸でやりました、
0: うん、
1: で第2回はどこでしたっけか、野田、広野町ですね、広野町ですね、
0: はい、
1: で今回野田と、
0: はい
1: はい、
0: そうですね、はい、
1: まあ、この青年部の北部ブロックという、
0: はい、
1: 言われる、まあ、二戸、一戸、軽米、九戸、広野、野田、普代と、
0: うん、
1: まあ、その 枠の中で、こういうイベントを開催しているということです。はいはい、

0: うん、そうですね、はい。で今回は先ほど泉山部長が副部長が、はい、おっしゃっていただいたように野田村開催の、野田村ネマール横の広場が会場となっておりまして、はい、時間は11時から夕方の4時までとなっております。はい、まあ、あの本当に各単会商工会青年部が出展してそれぞれの色を出して、はいはい、いろんな販売を行うというわけなんですけれども、はい、うん、まあ、我々ネメシ商工会青年部は、
1: はい、
0: まあ、あのもう私はもう名物と言っておりますが、
1: はい、
0: 射的、
1: 射的と、
0: というところで、
1: はい、
0: うん、今回も、景品の方、まあ、まあ豪華景品かどうかは分かりませんが、
1: はい、
0: なんか楽しんでいただけるような景品をご用意しておりますので、はい、ぜひですね、ガンガン 一等を目指して射的を打ってほしいなと、はい、
1: ね、うん、
0: そのためにもご来場いただきたいなと、二の石からもご来場いただければなと思っております。はい、はい、まあ、学園祭泉山副部長は二の石開催の時
1: はい、そうです
0: ね、関わっていただいたんですよね、はい、うん、その時も射的
1: を、射的とかき氷ですね、
0: うん、はい、をやりましたもんね、
1: はい、
0: はい、まあ、その、まあ、もちろんその時と今回はまた場所も変わりますけれども、はい、本当にいろんな方がご来場いただいて、
1: そうですね、うん、まあ、先ほどの北部ブロックだけじゃなくて、うん、まあ、県南の方からこう、
0: はい、
1: 沿岸の方からこう出展してもらうこともありますからね、
0: はい、
1: 結構いろんな色がありますよね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、皆さん青年部員ということで、
0: はい
1: はい
0: はい、来場されるお客様も本当に子供、小さな子供から、
1: はい、
0: 親、家族、ご家族だったり、はい、あとはお年寄りまで、はい、本当に様々
1: そうですよね、
0: 方に足を運んでいただいてにぎわっている、
1: はい、
0: うん、という印象がありますね、
1: はい、
0: うん、まあ、そして今回野田村というところで、まあ、前回もなんですけれど、まあ、はい、沿岸の方での開催というところ で、はい、 そ、 でね、まあ、その沿岸ならではの出展物も、
1: はい、うん、あるのかなと。いいですよね、沿岸は本当にいいですよね、
0: はい、はい、
1: 海鮮もありますからね、
0: そうそうそう、うん、海鮮だとか、うん、そういったところも楽しめるのかなと、はい、うん、思いますね、はい、まあ、本当に二戸からだと1時間
1: 野田村だと、そうですね、1時間ぐらいですね、
0: 三陸道、はい、
1: 三陸道が、
0: はい、うん、
1: すごく行きやすくなりましたよね、野田村も。
0: そうですね、はい、うん、あ、もっとかかる、1時間ぐらいかかるか、9時までで1時間ですもんね。
1: いや、野田村、まあ、1時間ちょっとですね、1
0: 時間ちょっと行ける、うん、うん、はい、っていうところで、うん、私も何回か野田村に行ったことがあるんですけど、まあ、行ったと言っても通過したっていうだけで、まあ、道の駅、
1: はい、
0: うん、がありまして、まあ、そこで寄って、まあ、ソフトクリーム食べたりとか、なんかそういう、はい、いう程度での、まあ、行ったという話なんですけど、はい、
1: 結構ね、うん、アマちゃんがあって、うん、結構フューチャーされて、まあ、なんでしょう、 こう道の駅も結構充実してますからね、
0: はい、そうなんですよ、はい、野田村といえば塩、
1: はい、うん、そうですね、野田
0: 塩も有名ですし、野田塩、はい、うん、やっぱり美味しいです、
1: 美味しいですよね、
0: はい、まあ、市販のものと比較しても全然うまみが違うので、はい、よしよしで、うん、使用させ、いろんな料理に使用させて、はい、うん、もらってはいます、うん、まあ、なんだろうな、本当に各単会それぞれ、はい、美味しいものだったり食だったり、なんだろうな、観光、
1: はい、
0: うん、いろんなものがありますので、うん、本当に足を運、こういう機会に足を運んでいただいて、学園祭だけじゃなく、その地域の観光の方を巡りもしてもらえればなお、
1: そうですね、
0: 一日が楽しめるのかなと、はい、うん、思っておりますので、うん、

0: そうですね。
1: そうですね。まあ本当にですね、今回、
0: はい、
1: 我々商工会青年部名物の射的の方、
0: はい、うん、
1: まあこういうあんまり期待値を持たせてしまう言い方もあれなんですけれども、まあ、比較的また取れやすいようには、うん、
0: そうですよね、うん、お子さんに向けてまずやってますから、
1: はい、
0: なるべく喜んで帰ってもらいたいという思いでやっております。
1: はい、
0: はい、
1: まあそうですね、
0: はい、
1: 今回も設定の方、
0: はい、
1: 頑張って、頑張りますので、うん、どうせ取れないでしょとか思わないでですね、なんかやってみたいっていうお子さんがいらっしゃったら積極的に、
0: はい、
1: 参加してもらえると思いますね。
0: はい、
1: はい、まあ本当にそんなこんなで今週開催の、
0: はい、
1: うん、学園祭の方、非常に楽しみですね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: ところですね、まあ、本当に我々商工会青年部当青年部も、
0: はい、
1: その時によっては綿目も出すんですけれども、
0: はい、
1: カルマイさんはなんかすごい色をつけ
0: て、はい、そうですよね、
1: はい、カラフルな綿目を作るので、うん、その技術が
0: 技術が多分必要なんでしょうね、うん、
1: 素晴らしいなと、
0: はい、
1: うん、思ってますね、うん、まあ、あとは沿岸の方は、うん、先ほども言ったようにまあ沿岸に関連するもの、
0: はい、
1: うん、なのかな。あと九戸村商工会青年部さんは、まあ、グッズ、
0: はい、
1: とある、キャラクターのグッズを販売されるのかな、
0: はい、うん、そうでしょうね、
1: 思いますね、
0: ね、
1: うん、はい、まあ、あとは一戸商工会青年部さんは、まあ、飲食なのかな、うん、なんかそういうイメージが、
0: はい、
1: ありますね。
0: たこ焼きとかじゃないですかね、
1: うん、うん、はい、まあ、何よりも本当に活気のある、
0: はい、
1: うん、
0: イベントですからね、
1: うん、雰囲気をですので、
0: はい、
1: はい、もう一度開催日時と、そういったところをお伝えします。第3回商工会青年部学園祭 in 野田村、開催日時は5月30日土曜日、11時から夕方4時まで。会場がですね、野田村ネマール横の広場での開催となっております。はい、と再放送される日曜日にはもう終わっておりますので、今一度日時確認の方を、お願いして、ご来場の方をお願いします。
0: はい、
1: はい、というわけで前半は、商工会青年部学園祭の話をしてまいりました。それではここで音楽のコーナーに移ってまいりたいと思います。
0: はい、
1: 私たちがセレクトした音楽をお届けする私の一押しソングのコーナーをお送りします。じゃあ今回は私のリクエストで、
0: はい、
1: よろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、今流行りというか、なんだろうな、はい、結構なんか SNS とかでこれバズったやつなのかな、
0: はいはい、
1: まあ、はい、サカナクションの夜の踊り子、
0: はい、
1: こちらの方は10年ぐらい前の曲、結構昔の曲なんですよね、はい、古いですよね、うん、なんですけれども、まあなんかここ最近の SNS でなんかボートレースみたいな、
0: なんかそんなのですよね、
1: 子
0: 供たちが見てます、
1: うん、
0: 真似したりして、
1: はい、ということでちょっと私もなんか聞く機会がたくさんあったので、はい、ちょっとリクエストさせていただきました。
0: はい、
1: はい、サカナクションの夜の踊り子。

0: 井上市商工会青年部プレゼンツ
1: モアハピ
2: ー。さて本日もお送りしております井上市商工会青年部プレゼンツモアハピー。本日は三役会といたしまして、私進行役部長の臼井大輔と
3: 副部長の泉山慎介がお送りしてまいります。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということでですね、出展事業、当青年部の出展事業に関連して、今後の、
3: はい、
2: 出展予定のイベントの方を紹介していければなと思っております。
3: はい、
2: 7月に開催、毎年開催されます、
3: はい、
2: ユダ音博の、はい、会議の方が行われまして、
3: はい、
2: 今年度もユダ音博2026の方を開催するというところで、伺っておりまして、
3: はい、
2: そしてですね、今年は開湯400周年、はい、金田一温泉郷開湯400周年というところで、そちらにもちなんだ内容の方向で予定で進めているというお話を、伺っております。はい、まだその内容の方については、精査している段階ですので、あんまり詳しくは言えないんですけれども、出展の方は決まっていると、
3: 毎年ですね。
2: 我々、商工会青年部としては子ども屋台として、射的や、
3: はい、
2: かき氷、そして綿あめがメインになるというところで、こちらもですね、本当毎年7月下旬の開催というところで、すごい暑い、
3: はい、暑い時期ですよね。そして、なんとなくやっぱり雨のイメージがあるんですけど
2: そうですね、確かにここ数年は、雨だったり途中に雨が降ったり、はい、

0: ですね、はい、ありますね、うん、
1: でもすごくやっぱりリニューアルしましたから、はい、なんでしょう、ロケーションがすごく良くて、
0: はいはい、
1: 気持ちいいイベントですよね、
0: はい、もう本当おっしゃる通りで、もすぐ近くではプールがあって、はい、子供たちがすごいプールで遊んで、子供たちの賑やかな声が、
1: はい、
0: 非常に健康的な、
1: そうですね、
0: はいはい、イベントですよね、うん、まあ、先ほども何回も言うように、ただただ暑い、ただ暑い、
1: はい、
0: 熱中症に気をつけながら、まあ、我々だけじゃなく、出店者だったり関係者の方は本当にもう熱中症に気をつけながら、うん、楽しんでもらえるように、うん、というところですね、
1: はい
0: はい、
1: 7月下旬ですね、
0: 7月下旬ですね、はい、泉副長、油断パクに関わったこと
1: ないんですよ、私、
0: うん、
1: 結構ユダ音泊は、うん、かぶっていけないんですよ、
0: はい、なるほど、うん、のかき氷、当青年部 の, その名物のかき氷も、はい、まだってことはあんまり見たことが、
1: それこそ青年部学園祭で二の絵で開催した時には、はい、かき氷
0: のスペシャル、
1: スペシャル、いちごスペシャル、
0: いちごスペシャル
1: を見させていただきました、
0: ね、はい、まあ、そうなんですよ、本当にかき氷やる時しかもう作れないので、本当に年に1回か2回なんですよ ね,、
1: はい、すね、
0: ただ本当にもうボリュームがあって、
1: はい、
0: 食べていただいたお客様からは、まあ、味も美味しいと、
1: はい、
0: 評価をいただいておりますので、ぜひですね、今年もそれは組み込みますので、
1: はい、
0: かき氷スペシャル、いちごスペシャル、もし見かけた際はですね、まあ、お値段も比較的リーズナブルなので、ぜひ購入して、味わっていただきたいなと、
1: はい、
0: 思っております。はい、まあ、あとはですね、こちらの方でも先ほどお伝えしましたように、はい、射的の方も、
1: はい、
0: うん、設置する予定ですので、
1: まあ、結構いろんなところでやってますよね、
0: はいはい、
1: 射的はね、
0: 射的は、はい、そうですね、親子で楽しんでいただくっていう姿も、
1: はい、
0: 見られますので、
1: はい、
0: うん、まあ、一つ のお子さんとのコミュニケーション、
1: うん
0: うん、にもなるのかなと私は、うん、思っております、
1: はい
0: はい、そして、プールの方も、まあ、これからの告知になると思うんですけれども、まあ、何やらプールの方でも、まあ、いろいろと考えていることがあるとあるそうなので、はい、はい、ぜひですね、案内の方、
1: はい、
0: ご注目いただけますとありがたいです。はい、
1: はい、うん、
0: まあ、それとですね、まあ、今後はいろいろと他に出店事業があるかもしれませんので、
1: はい、
0: うん、そちらもですね、その都度当青年部、まあ、モアハピだったり SNS を使用して告知案内の方はしていきますので、随時チェックの方をしていただけますとありがたいです。
1: はい、
0: はい、まあ、泉山副部長、
1: はい、
0: 今年の夏はどんな夏になりそうですか。
1: 今年はですね、
0: はい、
1: まあ、息子が、少年野球を始めましたので。
0: なるほど。
1: もう野球尽くしの夏になるかなと、
0: はい、
1: なんか昔を思い出すような夏になるんじゃないかなと思っております、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、自分は副部長も野球少年でしたもんね。じゃあもうあれですね、もうさらなるレベルアップを目指して、
1: はい、
0: あの時腰が良かったというのを子供に、
1: そうですね、
0: 奥さんに、
1: はい、
0: 伝えることができる、はい、いや楽しみですね。
1: 楽しみです。
0: ちなみにポジションっても決まってます？
1: いや、まだまだ始めたばっかり
0: で、
1: まあ、これからっていうこと
0: で、非常にちょっと個人的にすごく楽しみなので、ちょっと見守っていきたいなと、
1: ね、
0: はい、思います。チーム名は石切、
1: そうです、二戸 BBC と、うん、ということで、
0: はい、わかりました。あ、そういえば大木田院長も
1: そうです、大木田院長も福岡ジャガーズ
0: ですから、の監督も、はい、
1: そうです、
0: うん、されてるというところで、はい、はい、 まあ、その辺も、まあ、地域の、あ、じゃあ地域じゃないや、失礼しました、委員会担当のラジオ収録の時に、
1: はい、
0: まあ、ちょっとちらっと最近どうなのって聞いてみようかな、うん、はい、まあ、そんなことでですね、今年の夏もいろいろと、
1: はい、
0: うん、
1: 楽しみが、
0: はい、それぞれ
1: ますので、
0: あると思います、はい、まあ、体調管理、熱中症のには気をつけてですね、
1: はい、
0: この夏も楽しんでまいりましょう、
1: はい、
0: はい、それではお時間も差し迫ってまいりましたので、番組はエンディングへと向かってまいります。さあ、本日もお送りしてまいりましたネメシス公開セレブプレゼンツモアハピ、そろそろお別れの時間となってまいりました。それでは毎度恒例の番組からのお知らせを泉山副部長からお願いします。
1: はい、この番組では皆様からのご意見やご感想等のメッセージ、音楽のリクエスト、青年部員へ聞いてみたいことなど、リスナーの皆さんからの声を幅広く募集しております。カシオペア FM のホームページよりメッセージリクエスト送信フォームをご利用いただくか、メールアドレス 1@779.jp へのメール送信、または二の一生公開青年部の Facebook ページにいいねをしていただき、掲載されている記事にコメントをいただくことで、こちらの番組や普段の活動に反映してまいります。ラジオを通じてもっとハッピーな二の部屋をぜひ皆さんで作っていきましょう。
0: ありがとうございます。本日最悪回がお送りしてまいりました。当番組のダイジェストや青年部からのお知らせ、近況活動報告などは二の一生公開青年部のモアホームページ、モアコネと SNS より随時発信しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、以上をもちまして本日のモアハピ終了です。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: モアハピ。
2: モアハピは有限会社建築久保田の提供でお送りしました。
3: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田。
4: と。
3: あれは建築久保田。
5: 説明しよう。建築久保田は地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
3: 建築久保田なら一安心。

0: ングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: 二戸中央パヤンズの大田六です。カーリングをやって良かったところは、僕はスキップで戦略とかを考えるのに頭を使うことがあったので、それがやって良かったことだと思います。カーリングを楽しんで頑張ります。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: 町の本屋さんからおすすめの本を紹介、ブックスランバー、月曜ニートと午後4時15分から。
3: カルマイ町出身、お菓子配りアイドル、甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
4: この番組は再放送でお届けします。Very music.

この番組は毎回一組のアーティストに絞ってプレイリストをお届けします。ナビゲーターは川口七海です。今週のアーティストは リーガルリリー。

0: 届けしています。バーリーミュージック、引き続きプレイリストをオンエアします。今週のアーティストはリーガルリリー。
1: 君は

0: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
1: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
2: 先輩、ここのお風呂、錦帯町温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
1: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
2: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
1: ちょっと泊まってみるか。
0: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。
3: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

もっとド円火山米。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月31日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心憧れ橋。

梅谷心憧れ橋でした。いくちゃんからのリクエスト、三本木智子、あなたの恋桜。

三本木智子、あなたの恋桜でした。南部に十万石さんからのリクエスト、小田代直子、道のく大漁記。

小田城直子道の九体領記でした。あざみさんからのリクエスト、福田光平峠越え。

福田光平峠越えでした。妻一筋のみっちゃんからのリクエスト、山内圭介古傷。

山内圭介、古傷でした。寂しがり屋のけいちゃんからのリクエスト、市川由紀の会いたいなぁ。

市川由紀の会いたいなーでした。昭和枯れすすき75号さんからのリクエスト、橋幸夫、潮来笠。

橋幸夫、潮来笠でした。一戸の寅さんと旅猫さんからのリクエスト、秋葉豊とアローナイツ、中之島ブルース。

秋葉豊とアローナイツ中之島ブルースでした。堀野の一番星さんからのリクエスト、水森かおり鳥取砂丘。

帝中寺と影山時則、兄弟流しでした。川又のおばちゃんからのリクエスト、香西香り身を尽くし。

香材香り身を尽くしでした。たけちゃんからのリクエスト、千秋直美冬どなり。

千秋直美冬隣でした。トトロさんからのリクエスト、島倉千代子愛のさざ波。

島倉千代子愛のさざ波でした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山舞、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: カシオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: 今日は短角亭でランチ、アペドリとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ、口の中美味しさ満タン、しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい、この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時、カネットワークが午後一時をお知らせします。

Good afternoon, it's Sunday, 1 o'clock. Welcome back again to Sizzle and Card, Tokyo Hot 100, on the air since the year 1988. The radio show that sets the beat to your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100.東京最新ヒッツを毎週100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード東京ホット1002026年5月31日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・カトラーです。もうあっという間の5月ですよね、5月31日最終日、ということですけれども、都内は昨日今日とまた暑い日々が、続いていますが、今日の東京のお天気は、最高30度ね、真夏日ですよね。そしてまあ、今もいい感じに過ごしやすい若干の曇り空なんですが、これが後でもう炎天といいますかね、晴れになるということですので、また暑い日曜日が到来ということです。さあ、今週僕は先週東京終わった後に、ブルーノートで

マジンサッカレーの、ライブに行ったんですが、これが良かったですね。本当に、なんだろう、僕が見たライブの今まで見た10本中に入るぐらい、本当僕がもし自分がバンドやってるんですけど、こんな音楽やりたいと思ったんですよ。でもし僕が音楽ボキャブラリーがね、彼女ほど豊かであれば、まあ、こういうことやりたいなと、すごく非常に勉強にもなった、ライブだったんですが、そして昨日はバーベキュー大会を番組スタッフと、やりましたけれども、こちら天気がね非常に良くてかなり盛り上がったんですけど、かなり盛り上がりすぎたかなという感じで、美味しい料理と美味しいお酒、ちょっとお酒が美味しすぎたかなという感じで、ちょっと飲みすぎてしまいましたんでね、これからもちょっと、注意してね、狩猟をちゃんと狩猟にならないように狩猟をチェックしていきたいなと、考えております。東京ホットハンドレッド、今日も4時間生放送。In the stars, the Rolling Stones. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. BE:FAST All Day, BE:FAST. Material Lover, Sienna Spyro. It's me, Eilid. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number three. Swim, BTS. Number two. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. パパッと2連覇達成、宇多田ヒカル。

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしてまいります。先週1位はお聴きのこの曲、宇多田ヒカルパッパッパラダイス、オンエア好調で見事2連覇を達成しました。さあこの勢いのまま今週もパパッと3連覇なるか、皆さんぜひナンバーワン予想クイズの方にも、参加していただきたいと思います。見事当てた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページはボイスまたは X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせします。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃、今日は新曲が絶好調クリスタル K 登場、3時台はミュージックアワーズジャパン2026の開催に合わせて行われるスペシャルライブをいくつかご紹介していきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター、今日も2回やります。なお逆転バスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますのであらかじめご了承ください。非通知でも怪しいのでございませんのでね、ということで4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊風

今週も100曲カウントダウンスタート。 No.100 ジャングルキャリーオン No.99Lucy Parks at number 99, Blue Sashiko. Number 98, brand new entry. 続いて98位はバンドメンバーに人数制限なし。一時は20人近いメンバーで活動していたカナダが誇る大所帯インディーロックコレクティブ、ブロークンソーシャルシーン。9年ぶりのニューアルバムからこの曲がチャートイン。The Call, Broken Social Scene.

Brian Venter at number 98, Broken Social Scene, The Call。1999年にカナダ・トロントで結成されたバンド、ブロックン・ソーシャル・シーン。メンバーはケビンとブレンダンの2人を中心に、6人の時もあれば20人を超える時もあったりと、かなり流動的です。でグループというよりかはどちらかというとコレクティブといった方がいいかもしれません。先日この曲ザ・コールも収録されている9年ぶりのアルバム Remember the Humans をリリースしました。中心人物のケビンは9年も空けるつもりはなかったんだけどなと言いながらも、パンデミックを経験し立ち直る時間も必要だったようです。ちなみに今回の参加メンバーは13人のはずです。最新のアーティスト写真を見ると13人写ってます。メンバーの中にはワン・ツー・スリー・フォーのヒットで知られるファイストの姿もあります。ブロックン・ソーシャル・シーン、日本でのライブは2010年のフジロックが、最後、かなり前ですね。まあ大人数ゆえに経費がかさみそうですがね、あとはね今円安ですので、でも、また来日公演ね期待したいですね。今週98位、ブロックン・ソーシャル・シーン、The Call、 Number 97。 But it's okay、Number 97, Charlie Puth, Beat Yourself Up. Number 96, brand new entry.

0: 96位スタッツ&ブタジフィーチャリングアイナジエンドアワーハーツ、ネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌が初登場。ベース、ダンス、アパレルなどマルチに活躍する森田ミュートとフレンズがコラボレーション。今週95位初登場、森田ミュートフィーチャリングフレンズ、揺れて。
1: Number 94。
2: 手を伸ばし続けたビッグトリー、誰かの目には It's a daydream。 All the stories that
0: show。 ミュージカワーズジャパンでラジオ特別賞にノミネート。ハナホープが94位、ブルーアワー。
1: Number 93。

続いては現在一慶と41歳、杉本ラララが東京ホット100初お目見え。今週92位、杉本ラララ、サイダー。

今週92初登場、杉本ラララサイダー、いかがでしょうか。年齢は1級と41歳、地球より年上なんですね。旅共感に満ちたおぞましきデスメタルシンガーを名乗る杉本ラララ、この曲は非常に爽やかですね。杉本ラララ、山口県下関市出身、武道館での単独公演を目標に掲げる死神、です、これ本人曰く死神ということなんですが、昨年6月に悪魔に魂を売ったそうなんですけれども、あのデーモン閣下と悪魔かぶりしているため死神に、転職したと、これも、本人なんです。今年ギタージャンボリーにも杉本ラララ with 別所哲也として出演、さらに5月から J-WAVE スパーク木曜日のナビゲーターを担当しています。この曲サイダーは最新 EP 死ぬ時笑えるようにに収録されています。リリース前にスパークで初オンエアした時は売れそうでしょ、サイダーの CM ソングにもぴったりと、自画自賛していましたけど、本当にサイダーの曲にぴったりですよね。来るかもしれない、今週92杉本ラララサイダー No.91 あっという間に過ぎてゆく、愛しいほど終わりが来る。昨日は恵比寿リキッドルームでワンマンライブでした。91位ゲーテライフ No.90 パパチャリが本日2曲目のチャートイン。今週90位チャーリー・プーフ featuring マイケル・マクドナルド and ケニー・ロギンズ Love in Exile。

Stephen Sanchez is at number 89, Love, Love, Love. Number 88. ルークマンが88、To the Sky. Number 87, Brand New Entry.京都在住23歳のソロアーティスト音田雅則が87位に初登場、思い。 Number 86 Brand New Entry。 続いて86位は60年代のカルチャーとフォークがルーツというオーストラリア出身のシンガーソングライターが初登場、 Cook Joey Happy Love。

A brand new track number 86, Cook Joey, Puppy Love. オーストラリアメルボルンを拠点に活動するシンガーソングライター、クーク・ジョイが TOKIO HOT 100に初お目見え。昨年から本格的に活動をスタートさせた新人さんです。フォークをベースに60年代にインスパイアされたメロディーとノスタルジックでオーストラリアの風景を思わせるようなそんなサウンドといった感じですけれども、なんかまたモンドこういったラウンジ系戻ってきている感じしますよね。なんか60年代 60s ってすごくジェンズに Z 世代になんか非常にこうなんでしょうね、合ってるような感じがしますけれども、この曲パピーラブは今年2作目となる、新曲です。クーク・ジョイのインスタを覗いてみるとファッションやメイクも、60s を意識したレトロな雰囲気で、統一されていてとてもいい感じです。ちなみにインスタのフォロワー数はまだ1992人、あと8人で2000人。レッツフォロークーク・ジョイパピーラブ、今週86位初登場。セゾンカール TOKIO HOT100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: Addiction, gossip, marriage, divorce, sex, gayojin, furiri, futamata, mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー。
1: 81.3JWAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 時刻は、間もなく1時27分になろうとしています。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリス・ペパラが突っ込み入れる週刊クリス・ペパー、では突っ込んでまいります。
2: 私やめます、僕もやめます。アメリカの建国250周年を祝うコンサートに出演を予定していたアーティストが次々と辞退を表明。一体どうした？
1: 6月25日から7月10日にかけてワシントン DC で開催されるグレートアメリカンステートフェア、アメリカの建国250周年を祝うトランプ大統領肝入りの、コンサートイベントです。で、先週初めに出演アーティスト第1弾として9組の名前が発表されたんですけれども、そのアーティストたちが次々と辞退を表明しているんですね。当初発表されたのはカントリーシンガーのマルティナ・マクブライド、ラッパーのフローライダーとヤング MC バニラアイス、ポイズンのボーカルを務めるブレッド・マイケルズ、さらにはコモドアーズ、 C&C ミュージックファクトリー、モーリス・デイ&ザ・タイム、そしてミリー・バニリー。っていう感じなんですけども、とちょっとぶっちゃけ変わった顔ぶれ、なかなかちょっとありえないキャスティングだなという感じがするんですが、で問題は、なんと9組中6組が辞退を表明しているわけですね。理由は超党派のイベントだと聞いていたんだが事前の説明と違うという、これはいわゆるその共和党民主党もう そういった垣根を越えてのもうアメリカの建国が祝おうよ、ということなんですけども、どうやらそうではなくて、やはりこれはもうトランプ大統領の共和党といいますか、もうこれはマガの祭典になるんじゃないかということで、ちょっとあまりにも偏りすぎているんじゃないかということで、多く のミュージシャンは辞退を表明しているわけなんですけれども、そんな中フローライダーは、態度保留、そしてミリー・バニリーは、誰のことだかよく分からず、そうなんですよ、どういう形で出るのか分からない。唯一バニラアイスだけ、これですね、アイスアイスベイビー、アイスバニラアイスだけがものすごく声だと発言し、やる気満々ということで、トランプはよし、みんな辞退するんだったらそんな奴らどうでもいい、世界で最高のエンターテインメントを供給しよう、俺がずっと演説すると本当に言ってるんです。
2: 超イケてるパパです。人気 DJ 兼プロデューサーのディプロさんが過去最高の DJ プレイを披露した意外な場所とは。
1: 2月のミラノコルティナオリンピックの閉会式で、メジャーレイザーとしてパフォーマンスするなど世界的に活躍している、ディプロ、先日ちょっと変わった場所で DJ セットを披露しました。ディプロ自身が僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスの一つというほど気合の入りまくった、DJ で会場を沸かせたのが、その場はなんと幼稚園。そうなんです、幼稚園なんですね。実はディプロ3人の子持ちで、末っ子のペース君がこのほど幼稚園を卒園。よっしゃパパが盛り上げたるでってことで卒園式での DJ を買って出ました。その時の様子が SNS で公開されていますけれども、幼稚園の中庭に機材を持ち込んだディプロが子供たちに、クレイジーになる準備はいいかと問いかけると、子供たちがぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて、踊りまくっている非常に微笑ましい絵なんですね。これもぜひ見ていただきたいと思います。わかります、こういうのはやっぱわかるな、僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスってそうなんですよね、パパは。そう、僕もそう、誕生日に何をやろうかなちょっと考えてるんですけどね。ただ彼女はやっぱり小さい子はバンドはあんまり、僕の娘はバンドよりも DJ が好きですね。やっぱりこう DJ の方がなんか後ろでライティングとか派手じゃないですか。バンドはそうでもないんでね、ちょっと僕も悩んでるんですけども。
2: 紙飛行機が運んだ奇跡。アメリカで8歳の女の子が勇気を出してリクエストしたテイラー・スウィフトさんの曲が思わぬ

0: 呼びました。
1: はい、オハイオ州で起きたちょっといいお話、主人公は8歳の女の子マデリンちゃん。ある日隣に住むイーさんという、ミュージシャンがギターの弾き語りをしているのが聞こえたんですね。マデリンちゃんは大好きなテイラー・スウィフトの曲を演奏してほしいなと思ったものの、お隣さんと会ったことがないし、どうしよう、恥ずかしくて声もかけられない、だって新しいお隣さんだもん、どうしよう。しかも両家の間には高い塀があるんですね。すごいでかいフェンスがあるんです。そこでマデリンちゃんは紙にリクエストを書いて、それを紙飛行機にして隣の家に飛ばしたんですね。運よくイーさんはその紙飛行機を見つけまして、普段からお客さんのリクエストを受けていることもあって、心よくテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏。マデリンちゃんが大喜びで一緒に口ずさむ様子をお母さんが撮影し、これを TikTok に投稿しました。すると翌朝動画が2万回も再生されてびっくり。その後も再生回数は増え続け、今では300万回を突破したと。イーさんもフォロワーが増えて大喜びということなんですけれども、でもやっぱりこういったほんわかな、こういったストーリーといいますか、動画はバズりますね。しかも、話はここで終わりません。これがテイラーの耳に入り、マデリンちゃんとイーさんのもとに直筆の手紙とサイン入りギターが送られてきました。でこのギターというのがなんとテイラーの写真がプリントされている、ギターなんですけども、まあ、このあたりさすがテイラーというかね、こう抜け目ないですよね。だからテイラーの SNS 隊がいろいろこういいお話をチェックした、あ、テイラー支部長またいいお話が見つかるし、よしじゃあそれを拡大しましょうっていう、ことだと思うんですけど、ただねちょっと気になったのが、この写真動画を親が撮ってるんですけれども、そのマデリンちゃんが部屋の向こうに紙飛行機を投げたんですね。そうするとずっとお父さん虎視眈々と狙ってるわけですよ、紙飛行機を。いつイーさんがこれを見に来るのか、それをイーさんが2階から撮ってるんですけどね、それを盗み撮りだろみたいな、その撮った子イーさんが初めて開けてそれで演奏するということなんですけど、まあ、ぜひよかったら皆さんもね、探してみてください。ということで今日はここまで、週刊クリスペーパーでした。To the countdown. Number 85. Brand new entry. Ah!

on 81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 85, Stephen Sanchez. Stephen Day, Home to Mother.アメリカナッシュビルを拠点に活動するシンガーソングライタースティーブン・サンチェス、リリースになったばかりのアルバムラブラブラブから本日2曲目のチャートイン。この曲は同じくナッシュビルのシンガーソングライタースティーブン・デイと共演。以前サンチェスのライブにデイがオープニングアクトを担当したことがきっかけでコラボが実現したそうです。アルバムにはタイトルにもあるように愛、ラブをテーマにした曲が収録されていますが、この曲 Home to Mother は新しい恋に落ちた高揚感を表現していて、孤独な僕の人生に彼女が現れた、モノクロの世界がテクニカラーに変わった、君を連れて母さんに会いに帰るよ、ああ彼女を愛しているという、なんともドストレートなラブソングです。今週85位、スティーフン・サンチェス、スティーフン・デイ、ホーム・トゥ・マザー。 Number 84.11 月に来日決定。 Number 84 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon。 Number 83 10月開催、フルーリ主催のイベント京都音博、今年の出演者も発表になりました。今週83位レグです。 Number 8282位は今年のフジロック組、フーン、シーヤ。 Number 81 Brand New Entry。 アメリカを拠点とするアシッドジャズデュオの新曲が初登場。 Brand New Entry at Number 81 on your 81.3 from Arcos, Blow Me Away。 Number 80Coming to Summer Sonic, this week's number 80, Siku, Dangerous Lover. Number 79, Brand New Entry.

寺尾佐穂がボーカルを務める3ピースバンドが初登場。今週79位、冬に分かれて、ペパーミントタイムズ。続いて78位は2020年から活動するシンガーソングライターシーナが、およそ2年ぶりに TOKIO HOT 100チャートイン。病を克服して出来上がった新曲です。最上級の愛を。

登場、椎名最上級の愛を。2020年にデビューした沖縄出身のシンガーソングライター、椎名。数字の4にアルファベットで NA と書いて椎名と読みます。さて、今回2年ぶりのチャートインなんですが、なぜ2年かかったか、ちょっと理由があります。急性骨髄性白血病と診断され、治療を受けていたことを昨年末に発表。そして現在は無事寛解し、いつも通りの生活に戻り、曲作りを再開しています。椎名は当時を振り返り、毎日の希望が世界中の人を魅了するアーティストになりたいから、生きていたいになってしまうほど人生を振り出しに戻された気持ちがありましたと SNS で告白。さらにこの経験を隠すのではなく、自分の一部として受け入れ、これからの自分に作品に正直に生きていきたいと思いますと話しています。そんな苦悩の2年を乗り越えてリリースしたのがこの最上級の愛を。ホラーやスリラー映画のオマージュを散りばめながら、椎名なりの最上級の愛を表現しています。今週78位初登場、椎名最上級の愛を。お知らせの後、アメリカチャートを席巻。ドレイクの新曲がチャートイン。

サマソニー Spotify ステージに登場。77位五色敬吾リテイク続いてはなんとニューアルバムを3作同時リリース。カナダのラッパードレイクが4年半ぶりにチャートイン。 No.76 A brand new entry from Drake Make Them Cry。

A brand new entry at number 76, Drake, Make Them Cry. 先週クリス・ペッパーでファンに粋な計らいサプライズをして、話題を、振りまいたドレイクですが、そんなサプライズの裏でアルバムを3枚同時リリースです。全米アルバムチャートでは史上初1位から3位を独占するという快挙をドレイク成し遂げました。そのうちの1枚ナンバーワンに輝いたアイスマンのオープニング曲 Make Them Cry が TOKIO HOT 100初登場。歌詞は孤独や家族との関係、父親の病気、そしてケンドリック・ラマーとのビーフに対しての心境を思わせる描写もあり、かなり内省的な内容になっています。ビーフの渦中で生まれたケンドリックの Not Like Us がヒットし、かなり打撃を受けたドレイクですが、その心の傷を直接的に言うのではなく、家族や人生と重ねて表現し、見事大ヒット。ドレイクもケンドリックも大人気ってことですね。今週76位、 Drake Make Them Cry。 Number 75。

0: 昨日は日比谷音楽祭に出演、今週75位スーパー登山部ハイライト No.74 Lady Gaga Shape of a Woman No.73Duran Duran featuring Nile Rodgers at number 73, Free to Love.
1: Number 72.

72位は曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら。 No.71羊文学が71位、ドッグス。 No.70 プレミアムエントリー。

今週70位はノベルコアが初の映画主題歌に挑戦。映画「生種」の主題歌「名前」。No.69先週から20ポイントアップで今週69位、藤井風、プレマ。 続いては UK ジャズシーンの重要人物、エマジーン・サックレイ。グリーンルームフェス、そして単独公演の来日の影響でおよそ1年ぶりに、この曲がチャートにカムバック。来日公演行きましたが非常に良かったです。曲の後で詳しくお話します。 Save Me, Emma Jean Thackeray No.68 on the Tokyo Hot 100.

今週68位にリエントリー、エマジーン・サクレイ、Save Me。 昨年リリースしたアルバム Weirdo からの曲ですけれども、ロンドンを拠点に活動する UK ジャズシーンのマルチアーティスト、エマジーン・サクレイ。先日グリーンルームフェスに出演し、そしてブルーノートでのランチ公演もありました。そして私が、担当する水曜日のベンデイラウンジにもゲスト出演してくれたんですけれども、その、ゲスト出演してくれる2日ぐらい前かな、ライブも行ってきたんですけども、すごい良かったです。番組の冒頭でも言ったんだけど、僕の見たライブの本当トップ10に入るぐらいというか、すごくツボにはまったんですよね。だから僕もバンドをやっているんだけれども、もし僕が彼女ほど、彼女はもう学士も、その音大かなんかの学士も持っている、かなり本当に音楽をとことん勉強し尽くした、アーティストで、もし彼女のその音楽ボキャブラリー、があれば、本当にこのようなまさに理想の音楽な、すごくね、ブルージーなんだけどジャズのその荘厳さというかがを兼ね備えてるんですよね。すごくファンキーで、なんかこう泥臭いじゃないですか。そこにものすごい、さっきも言ったように、こう宇宙に舞うような、なんかジャズ独特の高揚感を兼ね備えていて、なかなかないんですよね。で、彼女はマルチインストルメンタリストで、インタビューした時に、大体楽器、私基本的に何でも弾けると。どのくらいかかるの、じゃあ自分の知らない楽器を手に取ってどのくらいで弾けるようになる、30分ぐらいというふうに彼女は言っていました。これまだタイムフリーでメンデイラウンジ聞けますのでね、水曜日まで聞けますので、チェックしていただきたいと思いますけれども、そう、歌もすごいでしょ、ギターもうまいし、トランペットもすごいんですよ。トランペットはやっぱりマイルス・デイビスに影響を受けていて、マイルスを知ってから音楽には限界がないんだなと知ったというエマジーン・サクレイ、今週68位に、再登場です。 Save Me Number 67 Brand New Entry。

11月に東京ガーデンシアターで来日公演決定。 Number 67, a brand new entry from Jason Mraz, Turn Your Radio On. Number 66.

0: Kalayla's at number 66, Lincoln B.
1: Number 65.
0: Number 65, Dua Lipa, End of an Era.
1: Number 64,
2: Brand New Entry.
0: 続いて64位はシンガー、ヨー、そしてトラックメーカー、ナナエの2人組、夏代々の新曲です。ムーンビーム。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: 介護センターカシオペアでガンス、
3: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか。
4: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思えんす。みなすで頑張りやんすんだよ、うん、
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: ビームといえば、今日は満月です。しかも今月2回目の、満月なんですね。2回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうで、さらに今回の満月は、月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こるマイクロムーンでもあるそうなんです。つまり、小ぶりな満月が今夜見られるということなんですが、一番近い距離で見られるスーパームーンと比べると 10% から 15% くらい小さく見えると、いうことなんですが、スーパーからマイクロそんなに違いはないじゃないかと、 10% 大したことないでしょうという感じなんですけれども、まあ天文学的に言うとやっぱスーパーとマイクロの違いなんですね。はい、まあともかく、今夜はマイクロムーンな満月が見られるということですがね、天気も良さそうなので、ぜひあの目を凝らして見てみてください。今週64位夏だいだいムーンビーム今日は大阪で開催のフェスネトロックに出演。黒いフィーチャリングインカグニートケネティック Number 62 Rostam featuring Claro Hardy Number 61 J-Web ぐるぐる内のコーナーグルーヴバンチ木曜日ナビゲーターフミノが61位よくある話時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報小杉さん伝えていただきます。 J-Wave Traffic Information
1: まず千葉東ジャンクション

0: でオートバイの事故のため京葉道路の下りから千葉東金道路の下りへは通行できなくなっています。千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路は上り宮野木ジャンクションで2キロです。アクアラインの上りは木更津金田料金所先頭に連絡道の袖ヶ浦まで6キロ混み合っています。東名高速上りは綾瀬スマートインター付近で乗用車3台の事故のため7キロの渋滞、小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロ、中央道上りは小仏トンネルで6キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに2キロ渋滞しています。この工事に伴って上りは高島平の入り口が、下りは高島平の出口が利用できなくなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。一般道路は環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロ、井の頭通りは上り武蔵野市吉祥寺駅前で1キロ、目白通りは上り練馬区八原で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小関さん、ありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲスト、くりちゃん、カモン。

0: air since 1980. Sasson Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.はい、ということで本日のゲストをお迎えしております。自己紹介お願いいたします。
1: クリステル K です。
2: はい、クリちゃんようこそ。
1: ありがとう、
2: はい、またしたクリクリコンビです。はい、ね、今日もねクリクリコンビで頑張ろうね。
1: かわいいそれ、
0: ね、やめてくれて、
1: いいじゃんそのキャラ、
0: ま、周りがみんなもうおっとっとっとおっとっとっていう人がたくさんいるような気がしてますけど、その話をできますですね。Tokyo Hot 100 2024年2月以来の、はい、ご来店ということですよ。すごい元気そうじゃん。
1: 元気だよ。
0: You're looking really good.
1: Thank you、
0: ね、
1: So are you、
0: ね、ああそんな、まあ、もう本当にもうお世辞です。でも、まあ、すごくテイクケアしてるってわかる。
1: うん、40になっちゃったからさ。
0: 信じらんないよね。
1: やばくない？
0: やばいよ。だって最初にあなたと出会ったのいくつだっけ？
1: 13歳。
0: 13歳でしょ。
1: やば。
0: やばいよね。
1: でも変わってない、ずっとかっこいいんですよ。
0: 何を言ってるんですか、本当に。
1: そう、でも会った時はめっちゃ黒かったんだよね。
0: 黒かったって毎回言うのそれ。そう、すげえ。

0: そう、あの
1: 超サーファーっぽい、
0: ね、そうそうそう、もうあのガングロ系のね、
1: そうでしたね、
0: あの DJ だったんですけども、そんな話ができましてですね、で、まあ、前回登場していただいたのが、
1: はい、
0: 25周年記念で、まあ、あれから、ちょうど1年と2年半だね、
1: うん、
0: はい、ですけれども、
1: はい、
0: 最近はTikTok で8年前の曲幸せってがすごい、この曲ですね、すごいバズっていて、 TikTok 再生回数2億回突破、
1: 3億回
0: いったの、もう
1: そうそう、
0: すごいね、何がきっかけなの、
1: 全部 SNS 全部足した3億回だって、うん、
0: なるほど、
1: やばいよね、ありがたいです、
0: ありがたいですよね、
1: びっくりして、
0: ね、
1: 友達がこれ見たみたいな、
0: うん、
1: で、あのタイガの振り付けっていうあのダンサーの男の子がいるんですけど、うん、彼が振りをつけてくれて、
0: うん、
1: なんか学生とかその若い子たちに響いてるみたいで、
0: うん、
1: この歌詞とかがちょうど卒業式シーズンとかで、
0: うん、です
1: ごいことになってて、
0: うんうん、
1: ね、7位とか6位とかだってね、 TikTok のチャートとかで、
0: うん、すごいよねそれね、
1: ありがたいです、
0: ね、ありがたいですよね、うん、そして昨年は CK25 The Tour 念願の北米ツアーが行われまして、
1: はい、
0: ワシントン DC、ニューヨーク、トロント、シカゴ、LA、ダラス、どうでした？
1: 超楽しかったです、
0: うん、
1: もうあの自分でやったんですけど、
0: 何自分でやったってどういうこと
1: ファンドも自分でやったの、
0: 嘘、
1: ツアー本当
0: 本当ね、クラウドファンディングさん、
1: ないないない、全部自分でやって、
0: うん、
1: だからお客さん来るのかなみたいな、
0: うん、
1: 不安いっぱいで行ったらめっちゃ来てくれたんですよ。
0: え、自分でやったの？
1: 自分でやったの。
0: なんかなんて言っていいのか。ちょっと困るんですよ。え、自分でやったのっていうのがね。
1: 自分でやったの。
0: そうか、じゃあ自分のもう資金で。
1: そうです。
0: すごいね、やばいですね。
1: やったら、
0: うん、
1: 結構来てくれて、
0: ね、
1: びっくりしました。感動して泣いちゃいました。
0: そうなんだ。やっぱり神は、うん、神は勇気を称えてくれるんですね。
1: ね、
0: God rewards bravery ですよ。
1: いやー、うん、本当に、で、あのもちろん日本語で歌うじゃない、
0: うん、
1: 私の曲日本語だから、うんうん、でほぼもう 99% 外国の方で、うん、95% ぐらい黒人のファンの人たちだったんだけど、うんうん、日本語で合体合唱して、
0: 嘘、本当、それもまた嬉しいよね。
1: It was crazy、
0: yeah.
1: いや本当になんかあの Thank you for クリスタルのおかげで日本語勉強しましたとか、結構ペラペラな人も多くて、
0: 本当、
1: 大学あの留学しましたとか、
0: へ、
1: めっちゃ感動しました
0: ね。え、そうなんだ、
1: うん、
0: じゃあもう結構かなり涙の、ね、いい意味の、
1: そう、ワシントン DC で、
0: うん、
1: もう歓声がすごすぎて、
0: うん、
1: 自分の声聞こえなかったんですよ。
0: 本当？
1: そう。で泣いちゃって、
0: うん、
1: ウィーみたいな、
0: うんうんうん。
1: It was wild。本当楽しかったです。またやりたいです。
0: 素晴らしいね、うん。ですよね。まあ US はクリスタルのね、もう一つのルーツでもありますもんね。
1: そうですね。
0: うん、
1: うん、
0: そしてクリスタル系新曲が出ました。
1: はい。
0: Only One Feet。Featuring ユン・ミレ、
1: はい、
0: こちらはクリスタルのもう一つのルーツ、韓国のアーティストのコラボですけれども、
1: はい、
0: お二人ともお父さんがアメリカの方で、お母さんが韓国の方というね、
1: はい、
0: あのすごくこうシンパシーがあるというか、もう同じ、
1: そうなんですよ、
0: う
1: ん、
0: ルーツという感じだけど、
1: うん、で、そう、うん、昔から知っててお互いの存在も知ってて、
0: うん、
1: 18ぐらいの時に一回やってて、
0: うんうん、
1: でキープエンタッチして、でなかなか一緒にお仕事する機会がなかったんだけど、うん、2年ぐらい前から韓国でももっとあの活動もしたいなと思って行き始めた時に、うん、あの韓国のプロデューサーの人たちと会って、
0: うん、
1: でその人たちが持ってた楽曲が、
0: うん、
1: たまたま日本に来た時に T クラさんと一緒にやった曲で、
0: うんうん、
1: めっちゃご縁を感じて、これ絶対歌いたいから撮っといてっつって、
0: うんうん、撮っといてと、
1: で
0: キープ
1: 録音して、
0: うん、
1: で2年眠ってたんですよ。
0: なるほどね、そう、寝かしたわけだ、
1: 絶対に
0: ボトルキープだ、
1: そう、うん、ボトルキープ、
0: うん、
1: 絶対にユン・ミレイにラップしてほしいと思って、
0: うんうん、
1: メールして、
0: うん、
1: Can you hop on this track? って言ったら、うん、何でもやるよって言ってくれて、
0: うん、
1: そう、
0: 彼女はあの日本語もできるの？
1: 日本語はできないの。
0: 日本語はできないの、
1: うん
0: うん、
1: 英語と韓国語
0: なんですけ ど、
1: なるほど、そう、今回3カ国語で、
0: うん、
1: 3カ国語で歌ってます、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: で新曲に、日本語、韓国語、英語、ね、3カ国語が入ってるということですけど、
1: はい、
0: これはあの やっぱりその世界的に日本もそう

0: そうだし韓国もそうだし、あと海外の人にも聞いてもらいたいっていう思い、
1: うん、そうですね、うん、なんかまあせっかくだから why not と思って、うんうんうん、韓国語、まあ、自分も半分韓国だし、まあねうん、ちょっとトライしてみたいなと思って、うんそう
0: どうでした、あの韓国語の歌は初めて歌うの
1: 初めて、うん、自分の曲では初めてなんだけど、うん、あの勉強してるから発音とかは全然平気、う
0: ん
1: う
0: ん、で結構日本語と韓国語似てるもんね
1: 似てる、ね、文法も一緒なの、
0: うんうん、そうだね
1: だから結構、うん、あの単語はやっぱ練習しないといけないけど、うん、結構すぐ多分皆さんも読み書きできると思います
0: できますか、うん、そうですかねだから結構やっぱりあの日本のアーティスト結構 K-POP といいますかね TWICE、
1: ね、
0: だったりとかさ大勢いるじゃないあの、うんうんうん、エスパだったり、
1: ね、
0: みんなバリバリに喋るもんね
1: 喋れるもん、ねうん、頑張んなきゃと思って、ね、頑張ります
0: じゃあ早速、曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします
1: はい5月8日にリリースしたばっかりです聴いてください Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae

0: 東京ホット100、本日のゲストクリストル・ケイで Only One Featuring ユン・ミレお聴きいただきました。
1: はい、
0: ね、すごいあのバズってますよねこの曲もね。
1: ねえ、たくさん聴いていただきたいです。これあの東京ホット100にトップ10入った時めっちゃ嬉しかったので、ちょっと落ちちゃったもんね。
0: でも最高位、最高位何位だ、
1: ね、10位、うん、もう一回上げたいです、ね、皆さんたくさん聴いてください、
0: 聴いてください、はい。でもこの曲は韓国でレコーディングした、
1: 録音しました、
0: うん、どうでした。もうでも何回か韓国ではねレコーディングはされてる。
1: いや初めてだった。
0: 初めてだった。
1: そう、
0: どう違う日本と。
1: ちょっと違う。
0: どう違う。
1: なんか結構あの私よりちょっと若い、うん、あの男の子たちなんだけど、うん、すごいやっぱもう一回もう一回みたいな、 very passionate、
0: うん、
1: very、なんだろう、

0: あの ambitious、 すごいいい刺激でした。
1: うん、なるほど、
0: うん、すごいこだわりがあって良かったです。
1: そっかそっか、 OKOK、うん、って感じじゃなくて、もう もう一回行こうよみたいな、
0: うんうん、私はそっちの方がありがたい、うん、やっぱ、うん、結構自分、日本だとディレクション自分ですることが多いから、うん、逆にもうガンガン言ってほしい。
1: あ、なるほどね、
0: です、
1: うんうん、そうかそうか、yeah。 じゃあ結構熱量は向こうの方が高いかもしれない、ね、
0: そうで、めっちゃファンだったみたいで、私の。
1: あ、本当、それっすよ、それも
0: そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ嬉しいです本当に。
1: なるほど、うん、あの韓国っていうのは J-POP も聞かれてるの？
0: J-POP 大好きだよみんな。
1: 本当そうなんだ。
0: 本当大好き。
1: それ今の J-POP するとも、例えば
0: 今のもそうだし、うん、昔のまあ、うん、何年か前にさ、シティポップも流行ってたじゃん、うんうん、 そうだね、うん、それが結構ずっと続いてる感じもあると思うんだけど、うん、ね、うん、みんな好きですね結構。
1: なんかシティポップは今すごいですね。
0: ね、
1: うん、なんか今アンリと高中さんが US ですげーバズってる ね、
0: ニューヨークでめっちゃライブ うん、してましたよ ね、
1: なんかすごく今なんかジェンZにフィットするんだろうね。
0: あの
1: 日本のバイブスが今。
0: そうですね、うん、とかなんかちょっと昔の発掘したみたいな、
1: ちょっとこのなんて言うんでしょうね、哀愁っていうかさ、うん、が結構響いてるのかなっていう感じが、ね、しますけれども。
0: わかります。
1: はい、ガッチャということで、このガッチャガッチャタイムいきましょう。
0: ガッチャタイム、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそこに
0: 回します。
1: 回してください。はい、9位玉が出てきました。じゃあ質問読んでください。
0: はい。お、これはマシッサ。マシッサよ。韓国料理で好きなものを教えてください。ついでにおすすめスポットも。
1: はい。
0: 韓国料理で好きなもの？
1: 美味しいもん。うん。
0: カンジャタン。
1: カンジャタン。
0: カンジャタン。お芋と、うん、なんだっけ、豚の鶏？あ、骨付きの鶏。
1: カンジャタン、
0: うん、はい、カンジャタン。
1: 味はどうなの？結構淡白な、それとも結構辛いの？
0: あ、辛い時もあるし、うん、ちょっといもいもしい時も、
1: いもいもしい、
0: お芋さんが入ってるから。
1: カンジャタン、なるほど。
0: そうそうそう。
1: あ、本当だ、ホクホクな感じで。
0: そう、It's so good、うん、何でも美味しいよね、でも
1: ね、美味しいよね。
0: いや
1: ー、うん、分かります。
0: うん、
1: そう。
0: What do you like?
1: 私は
0: ボリ、あ、もう一回、
1: あの葉っぱなんだっけ、あの巻くやつ、
0: あれね、サンチ
1: ュ、違う、サンチ
0: ュ、あ、サンチュじゃなくてゴマの葉っぱね。
1: あれ、
0: エゴマとかね、
1: 最近すごい、あれの美味しいやつってさ、川崎にあんのよ、お店が。
0: 川崎まで行ってんの？
1: そうそうそうそう。すっげえうまいんだよ、そこで。全部もう
0: チャンジョリムだよね。
1: Unbelievable、
0: It's so good。
1: はい、
0: I got you。 あ、ブルークリスタルな涙、最近涙の、え、流したのはいつ？
1: 悲しくて感動して痛くて、痛いっていうのもあるけど、
0: 痛いもあったけどな。
1: でも感動の話は聞きましたもんね、 US に行って。
0: あ、泣きましたね。でも最近あの SNS ですぐ泣いちゃう。
1: SNS で？
0: SNS でさ、うん、そういう感動するお父さんが、そのあの何ミリタリーで帰ってきて、うん、
1: 帰ってきた、
0: サプライズとかさ、
1: かかか、
0: あの動物系とかさ、すぐ泣いちゃう。何、年、
1: うん、いやいや、それはあの心が豊かだからです。
0: そうなんですか。すぐ泣いちゃいます、本当に。
1: 僕もなんかこうお母さんがこうあの入ってって、知らない、あの息子さんが昏睡状態で、
0: うん、
1: もう何十日もなんかコーマだったのね、昏睡状態で、うん、お母さんが走ってくるわけ、それ映してって、うんうん、でパッと入ってったら、そのあの男の子がマーミーって抱きついて
0: しま
1: って、
0: 私見た、それ、
1: あれはちょっと
0: 泣きだよね。
1: いや、ね、あれじゃうよね、
0: やば、なんだこれ、親戚の久しぶりに集まった感じ、
1: なんかね、そうなのよねみたいな、ちょっと美味しい昆布茶があるから飲みなさいみたいな、芋ようかん好きだったわよねみたいな、誰なんだお前はって感じ、すいません、ごめんなさい。さて、クリスタル K さん、はい、Only One Featuring ユンミレ、絶賛配信中です、
0: はい、
1: そして、そろそろデビュー27周年、ということで、なんか考えたことありますよ、お仕事で今後さらに、こんな夢を叶えたいとか。
0: うん、まあ、アメリカと韓国と日本の架け橋は、
1: うん、
0: なりたい、引き続きいろいろやっていきたいし、
1: うん、
0: あとやっぱ自分が、ね、 初めて東京100来た時、うん、13歳で結構年下歴が長かったんですけど、うん、年下がどんどん増えてきましたので、
1: ね、増えてきましたね。
0: そう、うん、先輩姉さんってよく言われるんだけ ど、はい、ちょっとプロデュースとか、
1: うんね、やってきてい
0: いかなと思います、
1: うん、どんなあのグループをというか、
0: 私がやるんだったら、うん、やっぱりグローバルで、うん、ダイバースな、うん、グループにしたいんだけど、ちょっと、うん、あのスパイスガールズみたいな感じ、あとスピードとか、
1: うん、
0: なんかそういう要素、なんかあったかい、うん、なんだろう、懐かしいフレッシュ、うんうん、なんかワクワクするようなガールズグループ作りたい、
1: うん、なるほど、うん、そうですか、ね、なんか結構、はい、クリスタル系プロデュースって言ったらまたありかもしれないですね、これ ね、
0: うん、ね、自信あります、
1: 自信ありということですので、はい、ぜひクリスタル系にプロデュースをお願いしたい方は本人までご連絡ください。 DM 受けたまりますんでね。
0: はい、
1: ということで、今後もね、頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: はい、東京ホットワンハンドレッド、この時間のゲストクリスタル系さんでした。なんで噛むんだよ。セゾンカー東京ホット100。

ウントダウン再開。今週60位ブレイメン、メンドリナ。ナンバー59。昨日今日は名古屋でライブ。59位ヨルシカ、アブク。ナンバー58。続いて58位はエストニア、タリン在住。エレクトロプロデューサープランニングトゥーロックと The XX のロミーがコラボレーション。Planning to Rock and Romy, The One, a brand new entry at number 58.

A brand new entry at number 58, Planning to Rock and Romy, The One。イギリスボルトン生まれ、ドイツベルリンを経由して現在はエストニアで暮らすプロデューサー、プランニングトゥーロック。2004年から活動をスタートし、トランスジェンダーであることを公表していて、現在はパートナーと結婚。クイアアイデンティティをテーマにした曲を数多く発表し、コミュニティのエンパワーメントに貢献しています。この曲 The One は2009年に書いた曲で、当時についてとても孤独で恋に落ちる可能性ははるか遠いものだと感じていた。でもそれを克服した今だからこそ、クイアな愛への希望を発表したいと思い制作したとインタビューで語っています。ボーカルは長年の友人でもある THEXX のロミーが担当。ロミーは、言葉にせずとも通じ合うものがあると思っています。それは単なる友人関係にとどまらず、クイアアーティストとしての共通の経験を通じて気づかれたものですと語り、プランニングトゥーロックの音楽を絶賛しています。 Number 58, a brand new entry from Planning to Rock and Romy, The One。 Number 57、57位、彩香、OK5。 Number 56。

Number 56, PH1, Different Summer, band version. Number 55, Re-entry. 続いてはアカデミー賞に続きアメリカンミュージックアワードも受賞。あのハントリックスが3週間ぶりにチャートに返り咲き。 A re-entry at number 55, Huntricks, Golden.

Number 55, Huntrix Golden、これで通算40週目のエントリーとなります、チャートに復活した Huntrix Golden、大ヒット Netflix 映画 K-POP Girls Demon Hunters の、サントラからの一曲ですが、今年のアカデミー賞では主題歌賞そして長編アニメーション賞を受賞し、さらに人気に拍車がかかりましたが、今度は先日ラスベガスで行われたアメリカミュージックアワードでソングオブザイヤーを受賞、イジェとレイアミが受賞式でトロフィーを受け取りました、そんなハントリックスいよいよ6月13日に受賞式が行われるミュージックアワーズジャパン2026で最優秀海外ポップス楽曲賞にノミネートされました、ハントリックスの他にはレディーガガのアブラカダブラサブリナ・カーペンターのマンチャイルド、テイラー・スウィフトのザ・フェイト・オブ・フィリア、シャキーラ・ズーがノミネートされています。果たしてザ・ルビー、誰の手に？今週55位、ハントリックス・ゴールデン。時刻は2時36分を回っております。では参りましょう。電話があれば誰でも参加できる今日1回目逆電バスター、サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします、今回電話番のオペレーターは今日で5月も終わり5月の思い出教えてくださいとお伺いします、なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーされた方は、ご了承ください。怪しいものじゃありませんのでね、非通知と出ても、電話を取ってください、受付では番号は東京0368329999、東京0368329999です。受付は今から24年前2002年5月のナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆電マスター電話受付スタート。

0: それでは、今回の、挑戦者に電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: 加藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 加藤さんの、5月の思い出って教えていただけますか？
1: はい、今、大学

0: 18っていうと当然のことながらこの2002年の日韓ワールドカップの時はまだこのように存在してなかったですもんね。
1: そうですね、生まれてなかったです、ね、
0: 生まれてなかったんですね。じゃあ、そんな加藤さんに、1万円相当のアマゾンギフト券をかけて、問題です、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります。今日は5月31日今から24年前5月31日といえば、日本と韓国で共同開催された、2002年 FIFA ワールドカップの開幕日でした。ワールドカップがアジア大陸で初めて、開催されたわけですけれども、ここで問題です。今からお聞かせする3つの国家のうち2002年 FIFA ワールドカップで優勝した国の国家とはズバリどれでしょうか。曲だけ聞いて当ててみてください。では行きます。まずは1番、はい、これが1番です。続いて2番、はい、これが2番。続いて3番、これが3番です。さあ加藤さん、 2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国歌は何番でしょう。
1: 1番。
0: 1番、なぜ1番だと思うんですか。
1: もう勘です。
0: 勘、勘ってやつですね。なるほど。
1: はい、
0: はい、1番、なるほど。でもなんか1番がこの国歌3つ聞いたけど、一番なんかこのその3つの国家のうちちょっとこう際立ってたというか、なんか感じが違ってたような感じはしましたよね、うんうん、
1: はい、
0: では加藤さんの勘合ってたんでしょうか。 2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国家は1番である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、正解は1番、ブラジルの国歌なんですね。ちなみに2番がドイツ、3番はフランス、だったんですけれども、日韓開催 2002FIFA ワールドカップ決勝はブラジル対ドイツ、2対0でブラジルが、通算5回目の優勝を飾りましたね。おめでとうございます加藤さん。
1: ありがとうございます。
0: はい、1万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますので、
1: はい、
0: はい、じゃあサークルも勉強の方も頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: はい、ね、でもいいですね、サークルってどんなサークルなのかなと思ったんですけど、ちなみに今年2026年の FIFA ワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国、開催です。いよいよ6月11日から、ということで、次回は4時台トップ10内に2回目逆転バスターを行います。アマゾンギフト券は1万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。ファーストアルバムのタイトル曲が54位に初登場、一首カルテット。Number 53, Aaron featuring Mace Selenus, Macrame. Number 52, and it goes on and on and on and on and on.With Tom Misch at number 52, On and On. Number 51. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. Eurovision Song Contest, 今年のウィナー. Number 51, Dara, Bangaranga.

Smash Into Pieces featuring Ririko が48位 First Time Japan Edition Number 47 Brand New Entry J-Web セゾンカード TOKIO HOT 100続いては魅惑のバリトンボイスが持ち味カリフォルニア出身の R&B シンガーギビオンがおよそ1年ぶりにチャートに戻ってきました That's week's number 47 A brand new entry from Giveon Jezebel

ブラウン・ランチュアット No.47 ギビアン・ジェゾベル、今年初めに来日公演も行った VC ナベリトン・ボイスがいい感じのギビアン、この曲ジェゾベル、昨年発表したアルバムビラベッドに、5曲を追加したデラックス版ビラベッドアクト2に、収録されている新曲です。で、曲のタイトルジェゼベルは、女性の名前で旧約聖書に登場する古代イスラエルの王妃の、名前でもあります。聖書の日本語訳ではイゼベルと、表記されていますが、誘惑的な女性の代名詞として、語れる存在だと、いうことですね。まあ、つまりこの曲を、まあ、超ざっくり言うと魔性の女性に振り回されちゃった、どうしよう、そんな内容です。歌詞を見てみると、さまざまな男性と浮き名を流しているヤバめの女性ジェゼベル、深入りしない方がいいと分かっていながらその魅力に抗えず、今夜だけは彼女を自分のものにしたいと思ってしまうというね、このヤバめの女性ジェゼベル、英語のどういうふうにこれを訳されたのかちょっとね気になりますけれども、もともと昨年リリースしたアルバムビラベッドはギビオンが過去の恋愛を振り返る内容になっていたので、もしかしたらこの曲も実体験が反映されているのかもしれません。今週47位ギビオンジェゼベル チャーリー発案主演の映画ザ・モーメントは今度の金曜日公開。 No.46 チャーリー XCX ロックミュージック No.45 Bruno Mars at No.45 I Just Might No.4444位スタッツと大抜き太鼓おはよう No.43 Perfume が43位 Cold Sleep No.42ミーシャが42位ラストダンスあなたと No.41 今日は福岡でハイタッチ会を開催。41位 N-Team We on Fire Sales on Car Tokyo Hot 100 CM の後は公開放送のお知らせ。

時刻は2時56分を回っています。ではここでお知らせです。まもなく開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで5月29日に開幕しました。こちらのメインコンテンツ 3D LED シアターでは、実際にピッチに飛び込むような、没入体験が味わえ、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーや、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像もお楽しみいただけます。そしてこの番組セゾンカード TOKIO HOT 100は6月14日にこのイベント会場から出張公開生放送を行います。当日ゲストは、この J.I. ブルーの景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋が3時台に登場。そして、もう一組ゲストが決まりました。サッカーといえばこの人、ラッパーの学 MC が2時台ゲストで登場。なお公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要です。 JWEB のホームページからイベントサイトをチェックしてください。さあ TOKIO HOT 100、この後カウントダウンはトップ40、ナンバー予想クイズでエントリーもお忘れなく。

0: 77.9。 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
1: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売ボートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンターニコア近く、車の買取販売オートウェイブ。
2: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: 今日どこ行く？
4: ドライブに行こう。
3: 免許は？
5: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

サゾンカートキオハット100。This portion of the show is brought to you by サゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。Number 40。先週から51ポイントアップで40位。フェス、そうそう。Number 39。Sons of Sevilla, Forever Heaven at number 39. Number 38. サマソニー2日目、ビーチステージに出演。今週38位、シラップ、Not AI. Number 37.J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。続いてはちょっと懐かしい Y2K サウンドを鳴らす LA の男女デュオがチャートイン。After Promise When You Go on 81.3

This week's number 37, After Promise When You Go. いかがでしょうか。ボーカルのジャスティン・ドーシーとアーティスト兼ディレクターのグレアム・エプスタインの2人からなる LA の男女デュオ After。 2人の出会いはなんとマッチングアプリ。アプリを通じてパーティーで会うことになり、いろいろ話をしてみると好きな音楽や趣味が似ていて、さらに2人とも誕生日が全く同じ、年も一緒、これは運命だと思ったグレアムがドーシーに送ったメッセージは付き合ってくださいではなく、一緒にバンドやらない。これがきっかけで2022年から活動スタート。お聞きの通り Y2K サウンドを彷彿とさせるノスタルジックな楽曲がネット上でじわじわ話題を集め、彼らの音楽はトリップポップなんて呼ばれるようになりました。ちなみに僕の弟も、彼の奥さんと結婚した理由が、まあ、それだけが理由じゃないんですけれども、まあ、誕生日が一緒ということを知って、まあ、意気投合し運命かもと思ったんですね。まあよくある話だよね。This week's number 37, After Promise When You Go. Sazon Car, Tokyo Hot 100. お知らせの後はもうすぐ活動40周年。

Miles on car. Tokyo Hot 100. J-Wave. Number 36. Still here? Longest entry. Longest entry.今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、今日で20周目、36位、キングヌー。

愛蔵 No.35 Aespa featuring G-Dragon WDA Whole Different Animal No.34先日のアメリカンミュージックアワーズではアーティストオブザイヤーを含め3部門を受賞 BTS 2.0 at No.34 No.33 Brand New Entry 来年活動40周年カイリー・ミノーガ Light Up

A brand new entry at number 33, Kylie Minogue, Light Up, from the Netflix documentary Kylie. いかがでしょうか。Kylie Minogue、来年活動40周年を迎えるスガッティヒップホップアイコンです。その半世紀近いキャリアの光と影をカイリー自身が所有する秘蔵映像とともに振り返るドキュメンタリー、カイリーがネットフリックスで公開されました。そのドキュメンタリーのために書かれた新曲がこのライトアップ、コールドプレイのクリス・マーティンとの共作ナンバーです。でカイリーといえば2005年に乳がんを公表、その翌年手術と化学療法によって克服したことを発表していましたが、ドキュメンタリーの中で2021年に、再びがんが再発、再びがんと、診断されていたことを告白。カイリーは自身の病気についてドキュメンタリーの中でこんな風に語っています。もう一度がんに打ち勝つことができました。これからも何が起こるかは誰にもわからないけど、ポップミュージックが活力をくれるんです。音楽への情熱はこれまで以上に大きくなっていますと、闘病中のカイリーの気持ちをライトアップしたのがまさにこのポップミュージックだったんですね。 No.33 カイリー・ミノーグ Light Up。 No.32 先週3位からトップ10落ちしたものの、今日2曲目の BTS スイムが32位。Number 31.

先週から46ポイント特大ジャンプアップで31位、ゲーテフレンドシップ。 Number 30 Jordan Rakai and Femi Cole Osso It Never Ends at Number 30. Number 29 Brand New Entry. 初の武道館ワンマンを控えるビアリストックス、新曲が今週初登場29位、一瞬。

今週初登場29位ビアリストックス一瞬いかがでしょうか、今年3曲目のチャートインとなります。で今回の新曲は報道テレビ番組サタデーステーションの書き下ろしテーマソングです。嘘みたいな現実が目まぐるしい天気のように移ろう世の中で一瞬でも安らぎのある週末に貢献できればという思いで、書かれた一曲だそうです。そんなビアリストックス7月15日には初の日本武道館ワンマンが控えています。チケットはすでにソールドアウトしていますが、先日チケットの追加販売がスタートしました。指定席と2階スタンド後方指定席は一瞬で売り切れてしまいましたけれども、注釈付き指定席のみまだ受付中です。武道館でビアリストックス見たいという方はぜひ29位ビアリストックス一瞬 Moving up 32 clicks from last week, Almost Monday, No More Regrets at number 28. Number 27. こちらは46ポイントアップで27位。Dean and Anderson Park, Aftertaste, from the film K-Pops. Number 26. Brand new entry.今年の春、夏はこの曲 Charlie XCX SS26

brand new entry number 26 Charlie XCX SS26 いかがでしょうか、今週46位にチャートインしているロックミュージックに続く今年2曲目の、新曲となります、ロックなムードとは打って変わって、メロで浮遊感あふれる、曲に仕上がっていますが、このタイトルの SS26 とはファッションシーンでよく使われるスプリングサマー2026春夏2026のことで、チャーリーの次なるプロジェクトにおける第2章とも言える一曲なんだそうです、ファッションといえばチャーリー、最近のインタビューで自身の美容法について独特なこだわりを語っています。よくメイクしたまま寝ちゃうことがあるんだけど、意外と次の日いい感じになるのよね。全部落とさずに少し残しておくと翌日にいいラインや影ができるのよと。本当かよ。これ完璧綺麗に落とすっていうのがこれも基本ですよね、美容の。これ どうなんですかね。結構いろいろ若いファンいっぱいいるね、あの女の子たちすごくこう崇めている子たちもたくさんいると思うんで、どうなんですか、いかがなものなんでしょうかねという感じがしますけれども、はい、ちょっとあの番組のこう一点、土星谷口は信じられないとかなっていますが、もし26位 Charlie XCX SS26 Sazon Car Tokyo Hot 100。お知らせの後はミュージックアワードジャパンウィークのスペシャルライブ特集。

0: On the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Sazon Car Tokyo Hot 100.さてこの時間は MAJ 特集、6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026を前に、6月5日から都内各所でミュージックアワーズジャパンウィークと題してライブステージ、ショーケース、セミナーなどたくさん開催されます。その中からいくつかご紹介しましょう。まずは今海外での盛り上がりが話題のこのライブ、
1: ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャルライブ Surf and Breeze。

お送りしているのは1976年のナンバー、高中正義東京レギュー。高中さん、70年代から活躍する日本を代表するギタリストの一人ですが、今海外でのコンサートの盛り上がりがものすごくバズって話題です。今年の3月から4月までロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シドニーなど、海外全13公演すべてチケット即完です。その盛り上がった様子が海外のメディアでも、取り上げられています。聞いたところによりますと、高中さんの音楽は今 Spotify などサブスク総再生数の 90% が海外なんですね。それもしかも、20代30代といった若い世代に、支持されています。まさに日本のシティポップや J フュージョンの再評価時代ということでしょう。実際海外のライブのお客さんも若者中心で、高中さんのギターソロに合わせて大合唱、このウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィン歌うらしいという、あのウルフベックでね、あのジョーダートのベースソロをお客さんが歌う、ここですね、ここをみんな歌うんですって。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、面白いよね。まあこんなことになっていて、高中さんもびっくりして、びっくりしたでしょうね。自分が弾いてるとみんなそこでユニゾンで口でそのギターソロをこうなぞるという、特にあのロンドンでのライブがすごかったそうです。そんな高中さんがミュージックアワーズジャパンウィークで、この人と一緒にスペシャルなコラボライブを行います。

はい、アンリ悲しみが止まらない I can't stop the loneliness。 こちらは1983年の、大ヒットですけれども、まあ、アンリもまさに80年代のシティポップシーンのクイーンと言ってもいいでしょう。で、アンリも海外でのライブが今すこぶる話題になっています。先日アメリカニューヨークの名門劇場ブルックリンパラマウントで、自身初の単独公演を開催したところ、この曲をアメリカで現地の人たちが日本語で大合唱してるんですね。 I can't stop the loneliness、 みんな歌ってるんですよ。これをそれも発音バッチリなんかすごいことになってるなっていう気がしますけども、さあそんな今海外で盛り上がりを見せるベテラン2人を一緒に見られるライブがミュージカワーズジャパンウィークスペシャルライブ、サーフ&ブリーズ、6月11日木曜日、SGC ホール有明、世界とつながり音楽の未来を灯す高中正義とアンリによるオムニバスライブ、久々の共演ということでかなり貴重なステージになります。海外のシティポップファンから、結構羨ましがられるライブ、ミュージカワーズジャパンウィークで見られます。続いてはこの方のレジェンドコンサートもあります。

曲は1981年リリースの大滝詠一、君は天然色。ね、本当にもう名曲ですけれども、いろんな方がカバーしてますよね。でシンボルオブミュージックアワーズジャパン、昨年は YMO がフィーチャーされましたが、今年は大滝詠一さんのトリビュート公演があります。大滝さんといえば日本語ロックの、まあ、元祖的存在ハッピーエンドの、メンバーとして活躍し、その後はソロ活動、あとは数々の楽曲提供などでヒット曲もたくさんあります。また自身の音楽レーベルナイアガラレコードを作り、録音ミックスプロデュースなどを全て自ら行う、いわゆる DIY 的なスピリットはその後のインディーズやタクロックといったポップカルチャーにも影響を与えています。そんな日本の音楽シーンへの多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるトリビュート公演、ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャル A Tribute to H 大滝。大滝さんを敬愛する豪華アーティストが大集合します。伊藤銀次、稲垣潤一、杉正道、鈴木茂、トータス松本、野宮真貴、藤井フミヤ、ハンバートハンバート、吉田美奈子 and more。 そして今は亡き大滝さんは声の出演アーカイブ歌唱が、控えていると、あとちょっと聞いた話では、さらなるサプライズゲストも予定しているそうです。大滝さんが残した名曲を腕利きの豪華ミュージシャンたちの演奏で楽しめるトリビュートライブ、こちらは6月10日水曜日 SGC ホール有明で行われます。その他にも MAJ ウィークにはたくさんのスペシャルライブが控えています。高木寛、ジブラ、ワイザーがプロデュースするザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュート、石若駿などが出演するジャズノットオンリージャズイン MAJ、あとは新しい学校のリーダーズ A ウィッチ、羊文学ラナが出演する Women in Music Equal Stage などなど、 MAJ ウィークのスペシャルライブいろいろ控えています。6月5日から授賞式の6月13日まで行われます。気になる方はぜひミュージックアワーズジャパンのホームページをチェックしてください。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開です。

TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE Number 25 Brand new entry カウントダウン再開およそ2年ぶりのニューアルバム Everyone for 10 Minutes から2曲目のエントリー Here's a brand new entry from the bleachers at number 25 We Should Talk We had

A brand new entry at number 25, Bleachers, We Should Talk. いかがですか？シンガーソングライタープロデューサーのジャック・アントノフ率いるロックバンドブリーチャーズ、先日リリースされた最新アルバム Everyone for 10 Minutes からの、曲です。さてジャック・アントノフといえばこれまでに受賞したグラミー賞の回数11回なんですね。テイラー・スウィフトの右腕、と言われている存在であり、それ以外にもラナ・デル・レイだったりサブリーナ・カーペンター、ケンドリック・ラマーなど、数多くの人気アーティストの楽曲も手掛ける超売れっ子ヒットメーカーです。そんなジャック・アントノフが自身のインスタで AI を使って音楽やアートを作ることへの見解を語っています。最近は曲を書かなくても楽器を弾かなくてもスタジオに入らなくても AI でそれらしい音楽が作れる時代になった。でも僕が愛しているのは結果ではなくその過程なんだ。誰かと部屋に集まり何度も失敗してやり直し、思いがけない瞬間に魔法のような何かが生まれる、その予測不能なプロセスこそが音楽の価値なんだというふうに語っています。使い方によってはね便利な AI ですけれども、創作の本質を見失ってしまうんではないかと、危惧している、そんなことを書いているようですね。現在最高峰のプロデューサーの言葉なので、重みがありますが、でも使い方ですよね。やっぱり AI はそう全部全て頼っちゃうんじゃなくて、どこか自分の爪痕じゃないですけど、やっぱりそこを、でも一人ミュージシャンにとっては非常にいいツールだと思います。今週25位 Bleachers We Should Talk Number 24先週8位のマルーン5、今週は24位マルーン5、ヘロイン。こちらも

0: The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice, together at number 21.
1: Number 20, Re-entry.
0: 今年のミュージックアワーズジャパンでこの曲が最優秀楽曲賞にノミネート。およそ3ヶ月ぶりにチャートにカムバック。米津玄師アイリスアウトが20位。
1: Number 19、
0: 19位ささね、もしもし。
1: Number 18、 Brand New Entry。
0: J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてはお隣韓国からアニョハセヨ。昨年の TOKIO HOT 100で2曲のナンバーワンをゲットした韓国のトラ、バーミングタイガー。セカンドアルバム昆布からの新曲が今週18位に初登場を決めました。 Here's something brand new from Korea, Bombing Tiger, Keep on。

A brand new entry at number 18, Bombing Tiger, Keep On, いかがでしょうか。昨年夏、フジロックのステージを大いに盛り上げたオルターナティブ K-POP バンド、Bombing Tiger。そのフジロックの時期にはすでに制作がスタートしていたという最新アルバム、昆布が配信リリースされました。さて、タイトルの昆布、私は、あ、そうか、韓国も日本語も同じなんだ、昆布は昆布なんだと、違うんです。昆布は韓国語で勉強という意味なんですね。知らなかった。音楽のみならずフィルムディレクターや AR といった A&R といった個性豊かなアーティスト集団のバーミングタイガーですが、今作のテーマはメンバーが一つになること。そのためにお互いについてもっと理解を深めるために

よりコミュニケーションを取りながら制作したそうです。他にもアルバムにはスペイン語の曲やメンバーが平和について学んだことを元に書いた曲、韓国らしさを表現するために昔の韓国の詩を勉強して書いた曲などが収録されていて、メンバーのいろんな勉強が詰まった、学びが詰まった一枚となっています。今週18位、バーミングタイガー Keep On Number 17。 静かに響けワンド燃やせ炎、踊れ東京 Deep low low low。 今日2曲目の BE:FIRST、 今週17位、ロンド Number 16。 アルバムセールス絶好調、今週16位、アユム・イマズ、クラシック Number 15。 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS にアップしておきますのでチェック&フォローよろしく。今週15位、クリスト・ K featuring ユン・ミレイ、 Only One Number 14。 今日のゲストに続いてこちらは先週のゲスト森山直太朗、アイアイ。

0: 今週14位、森山直太朗、アイアイ。現在昨年から続く全国ツアーの真っ只中の森山直太朗、そのツアーの合間を縫って制作された新曲がこのアイアイです。放送中のドラマタグサリブラザーズの書き下ろし主題歌でもあります。その新曲を持って先週ゲストに来てくれたんですけれども、もう本当会うたびになんか彼は研ぎ澄まされていくというか、洗練されていくというか、やっぱりその日々の生活を、思いをこ、あの曲に込めるわけじゃないですか。なんかすごくそういう意味でものすごく、なんていうのかな、 いい意味でリラックスしてるんだけど、なんか真剣に生きてるような感じがすごくしてて、この人が生き方ライフスタイル本出したらすごい売れるんじゃないかなという気がしますけれども、あとこの新曲のミュージックビデオなんですけれども、やっぱりその身近にある愛、その人だけじゃなくて、まあ、いろいろな愛について語ってくれたんですが、まあ、ミュージックビデオが最高ですよね。奄美大島の本当現地の男の子2人が、まあ、主人公になっていて、森山直太朗さんはほぼ AD 状態だったというふうに語ってくれていますけども、ぜひミュージックビデオのもチェックしてみてください。そんな直太朗さん、例えば絶賛ツアー中、残り7本ですね、ファイナルは7月3日金曜日、渋谷 NHK ホールで行われます。今週14位、森山直太朗、アイアイ。 13位、奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。 12位、先週2位のこの曲、今週は12位、 Lady Gaga and Doechii、 Runway。 Number 11、この曲もトップ10圏外にドロップアウト。 This is number 11、 Olivia Rodrigo, Drop Dead。 Sezon Car Tokyo Hot 100。時刻は3時55分。ではこの時間帯の交通情報、小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず常磐道の上り、柏付近で乗用車4台の事故のため9キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロです。関越道上りは高坂サービスエリアで15キロ、練馬の出口で6キロ、中央道上りは中野トンネル付近で大型トラックの故障のため9キロ、小仏トンネルで16キロ、府中バス停で13キロ、東名高速上りは太郎ヶ尾トンネルで7キロ、綾瀬スマートインター付近で22キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回り、霞ヶ関で乗用車2台の事故のため浜崎橋ジャンクションまで4キロです。この影響で3号線上りは高木町まで2キロ、5号線は高島平付近で工事のため上下ともに3キロ渋滞しています。一般道路は鶴川街道の下り、調布市小島町1丁目で乗用車など車3台の事故のため1キロ半の渋滞です。武蔵境通りに伸びています。この影響で甲州街道は調布市下石原を先頭に上下ともに1キロの渋滞、玉川通り上りは世田谷区上湯まで1キロ、明治通りは内回り渋谷区宮益坂下で2キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 お知らせの後は今週のトップ10。

0: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
1: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
0: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
1: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
0: 盛り上がっていきましょう。
2: カシオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: た回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。
1: In the stars is a Rolling Stone. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. B-Fast All Today, B-Fast. Material Lover, Sienna Spyro. It's me, Islet. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number three. Swim, BTS. Number two. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. 冬に先週5月24日の東京 HOT100、 宇多田ヒカルパッパパラダイスが1位をゲット。そしてここまでのところ、 BTS、 マルーン5、 BE:FIRST、 Lady Gaga and Doechii、 Olivia Rodrigo、 以上5組がトップ10圏外です。さあ、宇多田ヒカル3連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り、5位の発表前です。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 31st, 2026.
2: Number 10, brand new entry。
1: 初っ端の10位は11位に続いて本日2曲目のオリヴィア・ロドリゴ。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの1曲が初登場、 The Cure, Olivia Rodrigo。

brand new to number 10, Olivia Rodrigo, The Cure いかがでしょうか。この曲が今週のハハハパワー、本日100曲中最も高いポジションにエントリーしました。まもなくリリースされますニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love、恋に落ちた女の子にしてはなんだか随分悲しそうだね、直訳タイトルですけれども、このアルバムをリリースするオリビア、ザ・キュア、この曲ザ・キュアはそのアルバムからのセカンドシングルとなります。キュア、これはあの治療法や薬という意味で、まあ、恋の病の治療法を探し求める歌なんですけれども、必ずしもその失恋ということではなく、あのうまくいっている恋でも不安になったりとかネガティブになることありますよね。まあそういう時になんかこういろいろなんかこう、例えば私の頭の中は毒でいっぱい、もう治らないわというふうに歌っているわけなんですけども、心配性なんですね。もうこれどんどんネガティブに考えていってしまうと。今週10位、オリヴィア・ロドリゴ、The Cure。 Number 9、続いて9位に聞こえてきたのはクビババ、オーヤーポイントを徐々に稼いでエントリー5周目にして初のトップ10を果たしました。セゾンカード TOKIOHOT100 最新チャート9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM。

今週9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM、ヒップホップの祭典ポップユアーズのステージで発表されたこの曲ですけれども、クビババ自身が敬愛してやまないドクター恵子とクレバとのコラボ。先週末グリーンルームフェスティバルのクレバのステージで、クビババがサプライズで登場しこの曲を披露しました。ちなみにクレバも、自分で歌っていますが、この曲の BPM は125です。この曲のミュージックビデオもクレバにちなんで、リリースから2日後の午後9時08分に公開され、クレバのいいですよね、クレバ、クビババとクレバが共演を果たしています。その他にもクビババにゆかりのあるアーティストたちが亀尾出演、アクロ、元キャンディータウンのケージュ、そして上杉周平、アルシテ、サル、変態紳士クラブからウィリーウォンカとビガーマン、といった、超豪華なメンツが揃いました。ヒップホップシーンからも大きな注目を集めるビッグコラボ、今週9位、クビババフィーチャインクレバ BPM。 先週10位から2ポイントアップで、今週は8位、 The Rolling Stones and the Stars。 ではここで本日2回目、はい、出ました、本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆電バスター、ただいまの時刻4時11分ちょうどです。サンタクイズに正解しますと Amazon ギフト券1万円をプレゼント。クイズに当たっちゃっても外れちゃっても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターはローリングストーンズの好きな曲歌うそうです。もしくはミックのモノマネをやるということなんですけど、私がちょっとお手本をやるを示しましょう。おやい、まあいいや。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なおクイズの挑戦者への逆電は非数値でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非数値でも出てくださいね。受付は今週8位、ローリングストーンズインザスターズがかかっている間だけ。では本日出す逆電バスター電話受付オープン。

0: はい、で受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者が、電話越しに出ております。後藤太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 後藤太郎さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅にいます。
0: お家にいらっしゃる。そうですか。
1: はい、
0: 電話に出たオペレーターはミック・ジャガーのモノマネをしてくれましたか？
1: 何か歌ってました。
0: 何か歌ってた。何歌ったんでしょうね。英語の何か歌っていた。そうですか。わかりました。ありがとうございます。では後藤太郎さん、はい、クイズに正解されます、はい、一番相当の Amazon ギフト券プレゼントいたしますので、
1: はい、
0: 10秒ルールがあります。3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: では参ります。今週8位はイギリスの大ベテランバンドローリングストーンズの新曲 In the Stars でした。ストーンズは1963年デビュー、そして、今年でバンド活動も63周年なんですね。通算25作目となるスタジオアルバムを、7月にリリースする予定ですが、ボーカルのミックとギターのキース、現在ともに80代で元気。そこで問題。次に挙げる3つのショップ、お店の中でミックとキースのため同い年のお店とはズバリ何番でしょうか？ミックとキースと同い年のショップ、まずはイケア2番、H&M3 番、マクドナルド1番、イケア2番、H&M3 番、マクドナルド。さあ、ストーンズのミックとキースと同い年のお店は何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜイケアにしたんですか？
1: なんとなくです。
0: なんとなく。イケアは行かれますか？
1: イケア行ってそこで買ったグラタン皿を使ってます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: わかりました。まあ、そういうところでイケアつながりがなんかあるわけですね。イケアとの縁がね。
1: そうですね。
0: まあ、結構かなり多くの人がねそういうあの縁はあると思いますけど、わかりました。では後藤太郎さんの答え、ストーンズのミックとキースと同い年のお店は1番イケアである。正解か否か。おめでとうございます。その通りなんですよ。1番のイケア、ミックとキースはともに1943年生まれ、今年83歳、で各インテリア雑貨のイケアもなんと1943年にスウェーデンで誕生したんですね。すごい昔です。なんか最近かなと、まあ、古くても1970年じゃないかなってイメージだったんですけども、1943年なんですね。そうなんです。最初は17歳の青年が実は創業し、最初はペンとか財布などの商品を販売していたということですね。後藤太郎さん、おめでとうございます。すごいじゃないですか。
1: ありがとうございます、
0: ね、これでより一層そのイケアで買ったグラタン皿をね、愛着を持って使っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃ失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: ねえ、1943とか戦時中、第二次世界大戦真っ只中ぐらいかですよね。スウェーデンだから。でもスウェーデンはそういう戦闘はそんなに戦場ではなかったもんね。よく覚えてませんけれども、ちなみに、来週の逆転バスタースペシャル、いつもの倍、毎時間4回開催いたします。ぜひご参加ください。以上、本日出す逆転バスターでした。エントリー2周目にしてトップ10の景色へ、 J.I. ブルー景色。

今週7位 J.I. ブルー景色、サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングです。ちなみに今夜7時25分からは来月のワールドカップに向けた最後の壮行試合、日本対アイスランド戦がキックオフします。そんなワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、おととい5月29日金曜日から渋谷の宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設フォアでスタートしました。この会場から TOKIO HOT100 の公開生放送を行います。日時は6月14日日曜日午後1時から、ゲストにこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M-FLOW のタク高橋に加え、学 MC も出演します。サッカー好きによるサッカー談義、このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は J-WAVE のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。今週7位 J.I. ブルー景色、2曲続けてワールドカップ案件、シャキーラ&バーナボーイ、ダイダイ。

This week's number 6, Shakira and Burna Boy, Die Die. FIFA ワールドカップ2026の公式ソング、大会まで1ヶ月を切ってこの曲のオンエアポイントも上がってきました、この曲のミュージックビデオでは世界中の人気サッカー選手たちがカメオ出演しています。エンバペ、ハリー・ケイン、ヴィニシウス、ハーランド、メッシといった、現役選手からペレ、マラドーナ、ロマーリオ、イエニスタ、ベッカムなど往年のスタープレイヤーも勢ぞろい、そしてその中になんと我らが日本代表久保建英選手の姿もあるんです。このメンツに混ざって登場するのは結構すごいですよね。これね、今週6位、Shakira and Burna Boy, Die Die. Counting them down. Sezon Car. Counting them down. Tokyo Hot.100。ここではナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

Goosebumps, counting them down. Since 1988, this is Tokyo Hot 100. Sezon Car. Tokyo Hot 100. Number 5. ここから今週のトップ5。まず5位は先週からじりっとワンポイントアップした Sienna Spyro, Material Lover.

This is number 5, Sienna Spiral, Material Lover. 国内メディアから100万人に1人の逸材と大絶賛され、話題の映画プラダを着た悪魔2のサントラにも大抜擢された UK の最注目新人、シエナ・スパイロ。そんなシエナ、デビューアルバムのリリースが決定しました。タイトルはビジター。アルバムについてシエナ本人はこんな風にコメントしています。私は昔からずっと物事が永遠には続かないという儚さを強く意識してきました。何かが終わったり人が離れていってしまうことが本当に怖くて、長く続かないと分かっていることには最初から関わろうとしないことがよくありました。だからある意味私はこれまでの人生の大半をただの通りすがりの訪問者、ビジターのような感覚で過ごしてきたんです。でもこのアルバムを作ることで未来のことを心配するのではなく、その瞬間その瞬間を味わう方法を本当に学ぶことができました。皆さんがこのアルバムを聴いた時、全てのものは一時的なものであるという事実に少しでも救いを見出してもらえたら嬉しいです。儚きシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。アルバムは4月3日リリースです。 This is number 5, Sienna Spiral, Material Lover. Number 4、じりっとワンポイントアップで4位、 Islet, It's Me。

This is number 4 Islet. It's me. 毎週アイリットの最新ミニアルバム「マミダ・ピナタパイ」のタイトルの語源となっている南米のヤーガン族についてご紹介していますが、今回は、ヤーガン族のファッションに注目したいと思います。へちりとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていたという狩猟民族のヤーガン族。基本的に彼らは服を着ない、まあ、裸族なんですけれども、裸の上にもう隅々ですよ、隅々にペインティングしてるんです。ほんと隅々全てにあそこもペインティングしているというね、ヤーガン族なんですけれども、すごいんですよ。つぶらやプロはヤーガン族からインスピレーションを得てるんじゃないかというぐらい、どう見たってケムール人だったりとか、すごいんですよ本当に。アート、なんか昔なんか岡本太郎が宇宙人描いてた時もなんかこんな感じの雰囲気があったかなっていう気がすごくするんですけど、ちょっと見てください、本当すごいセンスで。ヤーガン族これでハマると思いますよ皆さん。ともかくヤーガン族、今時代はヤーガン族だと思います。そんなヤーガン族をリスペクトするアイリット、先月から体調不良のため活動を休止していたメンバーのモカが活動を再開することが発表されました。これも多分ヤーガン族のおかげだと思います。今週4位アイリット It's me This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週見てみましょう。先週3位が BTS Swim、2位は Lady Gaga & Doechii Runway、 そして1位は宇多田ヒカルバッパパラダイスでした。すで、に BTS と Lady Gaga & Doechii が登場済みということは、今週のトップ3いかに。先週から62ポイント特大ジャンプアップで一気に3位、マーティン・ガリックス&エッド・シーラン、Repeat It。

This is number three, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It、DJ 大国オランダ出身のマーティン・ギャリックス、毎年秋に発表されている DJ マガジン主催の世界の DJ トップ100ランキングでは、2016、17、18、22、24年と5回1位を獲得しています、まあ、ほぼ毎年のようにデビッド・ゲッターと首位争いを行っている、まあ、不動の人気の、DJ なんですけれども、30歳の誕生日を迎えて翌日にリリースされたのがこのエド・シーランとのコラボ曲のリピート・イット。エドによると2人の友情が始まったのは12年前だそうです。オランダのアムステルダムで夜遊びをしていた時に意気投合、すぐにこの曲を作ったものの長い間リリースできず、まあ、詳しい事情は明かされていませんが、どうやら大人の事情、だったらしいですね、マーティンは、エドは僕の大切な友人でたくさんのいい思い出を共有してきた、ようやくこの曲を一緒にリリースすることができることになって本当に誇りに思うよ、この曲は僕たちにとってとても大切な曲なんだと、曲に詰めた熱い思いを、語っています。10年越しの思い出コラボなんですね。今週3位、マーティン・ガリックス、エド・シーラン、 Repeat It。 続いて2位は Number 2。 Ask yourself this。

0: 74位にチャートにしました。途中時を同じくしてチャートに入ってきたのがビリー・ジーンやビート・イットといったマイケル・ジャクソンの往年のヒット曲の数々なんです。これはすでに全米で公開されている話題の電気映画マイケルの影響によるものなんですけれども、かつてキング・オブ・ポップと呼ばれたマイケルとクイーン・オブ・ポップと呼ばれたマドンナが同時にビルボードのホット100にチャートにしたのは実に22年ぶりなんですね。一時期ロマンティックな関係にあったという噂も流れていた2人ですけれども、今も仲良くチャートにしています。今週2位、マドンナ&サブリーナ・カーペンター「Bring Your Love」。
1: セスンカール TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。
0: この後は5月ラストのナンバーワン。

0: on the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 1週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Web 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月31日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, The Cure, Olivia Rodrigo. Number 9, BPM, Kubibaba, featuring Kureba. Number 8, In the Stars, The Rolling Stones. Number 7, Keshiki, J.I. Blue. Number 6, Dai Dai, Shakira and Burna Boy. Number 5, Material Lovers, Sienna Spyro. Number 4, It's Me, Eilid. Number 3, Repeat It, Martin Garrix and Ed Sheeran. Number 2, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.And Tokyo Hot 100, May 31st, 2026. The number one song goes to...
1: 3連パッパ、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週中宇多田ヒカルパッパパラダイス、お見事引き続き高いオンエアポイントをゲットして3連覇を達成しました。ちなみに宇多田ヒカルは過去にトラベリン、カラーズ、キープトラインの3曲が最高5連覇を記録しましたけれども、自身の記録にさあどこまで迫れるんでしょうか。そんな宇多田ヒカル、自身のインスタによく足元の写真を投稿しています。道に落ちているものと一緒に写真を撮っているんですけれども、これまでに絆創膏や靴下、トランプカードですけどね、あの別にあのトランプ大統領の写真とかすごいじゃないにフロッピーディスクまで様々な落とし物と一緒に、写真を撮っていますけれども、この中でランキングで言うと一番ナンバーワンが絆創膏なんですね。絆創膏が非常に多いと。これはでも下を見ながら僕は歩かないんだけど、遠目に例えばねスカーフとか手袋とかよくあるじゃないですか、一回靴見たことありますけどね、大丈夫かなと。でもあのなんか下を見ながら歩いていて、ヒッキーはネタを探しているんでしょうか。私はあのそうさっきも言ったようなものだけど、スキー行った時ってリフトの上からやたらストックとか手袋落ちてませんね。あれはねなかなか回収できないんだよな。はい、ということで Tokyo Hot 100 May 31st 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週の生放送クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位宇多田ヒカルパッパッパラダイス、3連覇当選者はケニシさん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントします。来週ゲストに愛が登場、そして来週の楽曲ですバスターはいつもの倍、毎時間4時間開催いたします。4回開催いたします。ということでセゾンカード TOKYO HOT 100、お相手はクリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Engineers Ice Baby 時田、マロン福本、リサーチャービザンチウキタ、ピンク落合、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンサー大杉は小杉、プロデューサー遺伝子パパヒロキ。 And that's it. See you next week. Adios. セゾンカード TOKYO HOT 100. This program has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎川トンネルで10キロ、綾瀬スマートインター線と19キロです。中央道上り中野トンネル付近故障車のため7キロ、小仏トンネルで17キロ、国立府中で10キロ渋滞しています。関越道です。上り線高坂サービスエリア線と17キロ、常磐道上りは柏インター付近で事故があって10キロ渋滞です。首都高速です。5号線高島平付近で工事が行われていて、上りが4キロ、下りは2キロ渋滞です。中央環状線の内回り、大橋ジャンクションでオートバイの事故です。西新宿ジャンクションまで3キロ渋滞しています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に駒沢まで5キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 佐藤マンションです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社本田会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
2: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方など、どなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい、鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。今日で4週連続のオンエアとなります。ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバム、エキリブリウム。その中からバイア出身のシンガールエジ・ルナをゲストに迎えたアフロブラジルテイストな曲、ベンバ。

ブラジル北東部の出身、今年で30歳のミシェル・ピポキーニャ、アフリカ・カメルーン出身のリチャード・ボナ、2人のベーシスト&ボーカリストの共演で、曲はママイ・ルイーザでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。来月開幕するサッカーのワールドカップを前に、ブラジルサッカーの伝説的なヒーロー、そして日本のサッカーの発展にも大きな影響を与えたレジェンド、ジーコのドキュメンタリー映画が1ヶ月前ブラジルで公開されました。タイトルはジーコ・オ・サムライド・キンチーノ。キンチーノはジーコが生まれ育ったリオの庶民的なエリアの地名です。ジーコは70年代から80年代、リオのサッカーチームフラメンゴの背番号10番として活躍し、フラメンゴのクラブチーム世界一にも貢献。ブラジル代表チームではワールドカップでの優勝はありませんでしたが、黄金の中盤のキーマンとして世界から注目を集めました。その後引退しましたが、90年代に現役に復帰して来日、鹿島アントラーズの、そして J リーグのシンボルとして活躍し、引退後は日本代表チームの監督も務めました。日本との縁も深いジーコということで、映画のタイトルに侍という言葉が使われ、ブラジルでの映画のポスターにもカタカナでジーコとクレジットされているんですね。ジーコ、そしてサッカーを通じてのブラジルと日本の交流も描いたドキュメンタリー映画、ジーコ・オ・サムライド・キンチーノ、日本でも公開される日が来ることを期待しましょう。それでは曲をお送りします。ジョルジ・ベンジョールが70年代にジーコを叩いて作った曲、カミザ・デース・ダ・ガーベア、ガーベアの背番号10番。ガーベアはジーコがいたチームフラメンゴの本部とグラウンドがある地区の名前です。

0: ジョルジ・ベンジョールがジーコに捧げた曲カミザ・デース・ダ・ガーベア。そして日曜日のブラジルは空っぽ、みんながサッカーの試合を見ているから、そんな歌詞の曲アキエオ・パイース・ド・フチボール、ダウジの歌でお送りしました。
1: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ、81.3 J-WAVE。
0: 竹川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジア・ブラジレラのコーナーです。今週の曲はクラマ・フロレスタ。作者はゼイ・イバーハと明日30歳のバースデーを迎えるジュリア・メストリ。この2人がメンバーにいたグループバーラ・デ・ゼージョの2022年ブラジルディスク大賞第1位を獲得したアルバム「シンシンシン」からお送りします。それでは歌詞をご紹介します。森を叫べという意味の曲、クラマ・フロレスタ。どうか雨が降りますように、雨が降ってきますように、川を流れる水が広大な森を彩る、青に緑に茶色に、パンの一かけらに大きすぎる口、青に緑に茶色に、大きすぎる一口で私たちの中に宿る人間は殺そうとしている。私たちを救うのは母なる自然、幸いあれ母なる自然が救いを求めて祈る。森を叫べ、絶え間なくこの暗い森に彩りを与えるために。森を叫べ、絶え間なく実りを結んで巣を作るために。想像してどうなるのか。

0: ポエジア・ブラジレイラ。今週の曲はクラマフロレスタ。作者はゼイ・イバーハと明日30歳のバースデーを迎えるジュリア・メストリ。この2人がメンバーにいたグループバーラ・デ・ゼージョのアルバムシンシンシンからお送りしました。森を叫べというタイトルの自然を守ることを訴えるメッセージソングでした。まあ、ご存知のようにブラジルアマゾンではまあ環境破壊が大きな問題ですね。これはずっと続いている問題で、まあ、地球のね本当に排出されている二酸化炭素をこう吸ってくれる本当に貴重な場所でもあるわけで、そんなアマゾンがどんどんどんどんもうありえない面積でありえない広大な土地が毎日毎日減っていっているわけですね。ですのでこの曲は本当に心の叫び、まあ、森が叫べと言ってますが、おそらくこの作っている方々このブラジルの人たちの心の声、人間の声でもあって、もう叫ぶしかないっていうこの悲痛な思いというのがこの曲にどっとかけられているような、そんな気がいたしました。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

イタリアで活動しているブラジル人のシンガーロザリア・デ・ソウザ、曲はディンプロビーゾでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ。ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。今月末から6月初めの時期、イタリアの各地で行われる花のストリートアートのお祭りがインフィオラータ。もともとコルポスドミニ、聖体祭と呼ばれるキリスト教の行事にゆかりがあって、街中の道路に花びらを使って絵を描き、フラワーカーペットを作ります。その上を日曜日の聖体祭の時に行列が通り過ぎていくという、そういうイベントなんですね。ウンブリア州のペルージャの郊外にある人口8000人余りの村スペッロ、こちらで行われるインフィオラータの写真と映像を拝見させていただきました。子供からお年寄りまで皆さんがね、前の日の夜から一生懸命細かく花びら一枚一枚ちぎって作っていく作業なんですね。で、これは本当に1日しか持たない、特に鮮やかな色はですね、そういうものなんですね。ですので日曜日の聖体祭で出汁が通っていくので、その時にお花が、せっかく作ったお花が潰れてしまうので、できればこれを見たい方は午前中に来てほしいというふうにアナウンスをされています。本当に素晴らしいので、お花で作っている本当に素晴らしい壁画のような、そんな展示物が足元にわーっとありますので、そういうものがこの8000人余りの村にあるということで、貴重なことだと思います。ウンブリア州スペッロのフラワーフェスティバルインフィオラータ、今年は今度の週末6月6日と7日に行われます。ガンチュンチュンガンチュンチュンチュンチュンガンチュンチュンチュンチュンチュンガンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュ

0: Se tutto il mondo s'ambasse e tu ti curassi di me.
1: イタリアのシンガー、スザンナ・スティバリ。ブラジルのバンド、トリオ・コヘンチとの共演で、シコボ歩きの曲、テンマイス・サンバのイタリア語のバージョン、チェ・ピュー・サンバでした。J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
2: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ、81.3 J-WAVE。

J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージブラジルから2曲お送りしました。リオの男女のユニットアルマールでバンボーラ、

コンサートツアーを行っています。ツアーは今月の8日と9日サンパウロのサッカースタジアムアリアンスパルキでスタート。その後国内、南米各国、アフリカとヨーロッパの国々を巡り、ワールドツアーは12月まで続きますが、残念ながら日本はツアーの予定に入っていません。ジャヴァンが初めて来日したのは40年前の1986年、2度目の来日が J-WAVE が開局した1988年。実はサウジ・サウダージの37年半の歴史の中で初めてお迎えしたゲストがジャヴァンだったんです。また来日してね、番組にお迎えできる日は来るのでしょうか。それでは最後にジャヴァンの昨年末にリリースしたニューアルバム「インプロヴィーゾ」からお送りします。ウンブリンジー。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには来日する音楽家のライブをはじめイベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。さて来週のサウジサウダージはブラジリアンサウンドで真夏を先取り、カラッと爽やかなブラジル音楽をセレクトします。どうぞお楽しみに。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が文言の調整を要求していたとアメリカのメディアが伝えました。核問題に関する項目やホルムズ海峡の解放について修正を望んでいるとしています。中国の景況感を示す今月の製造業購買担当者指数は 50.0 で、先月から 0.3 ポイント悪化しました。一方、非製造業部門の景況感は 50.1 で、先月から 0.7 ポイント改善しています。任期満了に伴う新潟県知事選挙は午後8時に投票が締め切られます。立候補しているのは自民党などが支持し3回目の当選を目指す現職と、立憲民主党などが支持する新人の2人です。台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけて沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて本州に近づく恐れがあります。警報級の大雨となる可能性があり、気象庁が警戒を呼びかけています。以上、庄司がお伝えしました。

0: 知出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: 阿部農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにゃとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、ニコア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
3: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店、幸の蔵。
4: さあ四世、
5: さあ四世。
6: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日は東京都のラジオネーム夏美さんから、日曜の夜大好きな里帆さんの声を聞くのが毎週の楽しみになっています。嬉しいですね、ありがとうございます。里帆さんは日々お忙しいと思いますが、何をしている時に一番癒されますか？私は最近初めて保育園や幼稚園に行く子たちの動画を見て癒されています。絶対可愛いですね。今年の4月から新社会人になったので、慣れない環境を不安に思う気持ちに共感しながら頑張る子どもたちに癒されています。そうですね、私はですね、でもやっぱあのルームウェアが大好きで、あのもうくたくたの柔らかいルームウェアにもう家帰宅したらすぐに着替えて、なんかお風呂入ってから着るパジャマとはまた別で、あの部屋着の時間がすごい好きです。あとあのコンテンツで言うと、ネットフリックスでやってたぐでたま、めちゃくちゃ可愛くて最近癒されました。はい、ということでラジオネーム夏美さんにはグラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんです。クリープハイプは2012年アルバム死ぬまで一生愛されてると思ってたよでメジャーデビュー、先日5月27日には新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリースされました。尾崎世界観さん、 UR ライフスタイルカレッジのご出演はおよそ9年ぶり。その間の変化、進化、そして新作 EP のお話など、今日はいろいろと伺ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、今週は札幌 FM ノースウェーブ、東京 JWAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。今回は東京にフォーカスします。

0: UR UR Lifestyle College。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: なんと、
2: はい、
0: オザリン。
1: オザリン懐かしいですね。ギャルの先輩に、年下のギャルの先輩に呼ばれてたんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、バイト先で。
0: なんか思い出すと面白いんですけど、うん、実はですね、尾崎世界観さん、UR ライフスタイルカレッジは2回目のご出演となります、はい、2017年6月以来ということで、9年ぶり、
1: 9年ってすごいですね。
0: すごいですよ。で、当時私多分ゲストさんをニックネームで呼ぶっていうのにすごいハマってる時期で、うん、なんて呼ばれてますかみたいな、一回聞いて、うん、そのなんか言われてるニックネームで呼ぶみたいなやってた時期で、
1: あ、今やってないんですね。
0: そう、今ね、やってなくて、だからちょっと今日尾崎さんっていうか尾ザリンっていうかすごい迷ってるんですよね。
1: 尾ザリンって言ってた人はでも一人だけなんですけどね。そのギャルの先輩が呼んでましたね、
0: はい、じゃあせっかくなのでその先輩との思い出も込みで尾ザリンって、
1: はい、お願いします。
0: してもいいですか。
1: はい、
0: はい、オザリン、
1: はい、
0: 前回来ていただいた時はですね、まあ、すごい2人とも若くて、うん、なんか写真とかもなんか緊張感が漂ってて、はい、面白いんですけど、うん、この時話したこととかって覚えてらっしゃいますか。
1: まあでもその生活してる状況が変だっていうことを伝えましたね、自分が今。
0: そうでしたよね、うんうん、私もまあ、音楽の話とか書籍の話とかはもうしてるんですけど、うん、はい、やっぱ生活の話がおかしくて大笑いした記憶があって、
1: うんうん、でもやっぱりこう今、まあ、その当時も思ってましたけど、
0: はい、
1: やっぱそのちょっと変なやつでいたいっていう、そのあ、そんなことないんですよ自分は。でも、はい、そのやっぱりこう自分に自信がない人って変な人間でありたいと思うと思うんですね、
0: うん、
1: そうなってってただろうなと思って苦い思い出ですね。そんなことないね、
0: 解雇するんですね。
1: 普通に自分でこう思ったまま暮らし

0: たのに、
1: はい、
0: なんかちょっと痛い感じになってただろうなっていうのは。
1: いやいや、はい、全然痛いなんて思ってなかったちょっと心配はしてましたけどね。
0: 恥ずかしいですよね本当に
1: そして、本日はラジオに来てくださって本当にありがたいんですけども、なんと今現在ツアー中でして、
0: はい、
1: 本当にお忙しい時に来てくださっています。
0: ありがとうございます。
1: 感謝しております。ということでまずはですね、新作 EP の話からいきましょう。先日リリースとなりましたクリープハイプの新作 EP、 仮のまま定着したような愛情でです。
0: はい、
1: こちら私も聞かせていただきまして、久しぶりの発売ということで。
0: そうですね、はい、
1: EP の発売としては前作だからそれは真実から3年2ヶ月ぶりとなりますね。CD 新譜の発売はアルバム、こんなところにいたのかやっと見つけたよから1年半ぶりということで、
0: うん、なんか吉岡さんの声でタイトル言ってもらえるとすごいいいですね、感じが。
1: あ、本当ですか。
0: なんかしっくりきます。
1: 嬉しい、はい、結構タイトルも毎回すごく好きです。
0: ありがとうございます、
1: うん、やっぱ言葉のね選び方やっぱり素晴らしいですよね、うん、ちょっと私も後でこの EP の感想とかお伝えしたいんですが、まずどんな EP になりましたか、オザリにとって。
0: まあ、短い期間で集中して作りましたね、うん、去年の12月頃から1月くらいまで、
1: はい、
0: 1月2月くらいまで、うん、その期間で集中して作って一気にレコーディングしたので、
1: うん、
0: とこう初期の頃を思い出しながら作っていて、
1: はい、
0: やっぱりキャリア重ねていくと自分が作りたい時に曲を作ることが減ってきて、だいたいこういう曲を作ってくれって言われて作るというのが定着していて、やっぱり、うん、本当に作りたいと思って作ってないなっていうのを思った時に、お客さんに届ける上ではそういう感覚も大事だなと思って、うん、今回はそういう作り方しましたね。
1: 今回のこの EP に対してロッキンオンの山崎陽一郎さんのインタビューが、神がかってるなこのインタビューって思いまして、めちゃくちゃ面白かったんですけど、もう言葉、それこそインタビューの言葉選びもすごい面白くて、めっちゃメモだらけになってるんですけど、ちょっと5曲あるんですが、その中で生きてみますのお話がすごく興味深かったです。こういう曲を作ると、
0: はい、
1: まあ、大体10年ぐらいはもう立ち上がれないみたいな、
0: うん、
1: 分岐点の曲になるような歌詞を使ってるんだけれど、うん、生きてみますという言葉にしたことで、うん、生きていきますとかそういうのとはちょっと重みが違って、うん、すぐにこう立ち上がれるような筋力があるというお話をされていて、
0: うん、
1: 隠し扉のような言葉を見つけたというお話をされてましたね、うん、
0: そっか、確かに親したと思いますでもずっと聞いてくれている方が、
1: はい、
0: そうですね、そうやってインタビューして改めて言葉にして、で自分の言葉も引き出してくれるというのはすごくありがたくて、で毎回このラジオもそうですけど、
1: はい、
0: 取材を通して自分でどういう曲だったかっていうのが分かっていくので、このインタビューは特に本当最初の方、もしかしたら最初のインタビューだったかもしれないですね今回の。だから本当に自分でもこう確かめながら喋ってる感じだったと思うんですけど、そうですね、でもやっぱり聞いてもらってその人の言葉をまずこう自分に当ててもらって出てくる、自分から出てくる言葉を自分も聞いてるっていう感覚があるので、
1: じゃあちょっとこうインタビューで聞かれて、うん、あ今そういう気持ちで作ってたのかもなって再確認するような感覚でしたか。
0: そうですね、毎回自分では決めていかないので、そこで思ったことを話して、うん、自分が一番こう興味深く聞いてるという感じですね。
1: 本気で走ってるけど別に公式記録じゃないっていう表現も面白かったんですけど、いい意味で自分たちに期待しなくなったっていう、全然そのネガティブではなくて、っていうタイミングでの EP であるっていう。
0: そうですね、確かにその新記録を出したいしそれを見せたいんですけど、
1: はい、
0: 期待してくれてる人たちに。でもそうなんですよね、やっぱその公式記録としては出せないっていうのがもう分かってる、もうそういうバンドじゃないから、
1: はい、
0: なんかこうここだ

0: ってる時になんかうまくいかないんですよね、いつも、うん、こう気合い入れてやったライブとか、はい、こう節目のタイミングでちょっと外してしまうっていう、
1: うん、
0: でもそれもまあ自分たちなんだなっていうのも今は分かってきたから、
1: うん、
0: うん、だからそのタイム自体は出せると思うので、
1: はい、うんうん、
0: だからなんかもっと肩の力を抜いて、
1: うん、
0: 自分たちらしい走り方でその記録を出したいって思って、
1: うん、
0: やっとそういう作り方ができましたね。
1: なんかかなり大人になられたのかなみたいな印象を受けるんですけども、うんうんうん、精神的にも技術的にも、
0: まあ、そうですね、あの諦めっていうのもすごい大きいかもしれないですね。やっぱり特に9年前とかまだ一応自分たちに期待してるっていうか、いけるかもしれないっていうい
1: やいやいやいや、
0: でもやっぱりなんかそのどれぐらいなのかっていう、こうサイズ感が分かってきて、それは本当ネガティブな意味じゃなくて、はい、うん、単純にこう客観視できるようになったし、うん、でそこででもその中で頑張ることには変わりないんですけど、どこで頑張ればいいかが分かんなかったんですよね、はい、そのどういう種目が合ってるのかも分かんなかったし、まだで今はその本気は出すんだけど、うん、そのやってることは変わらないんだけど、どこでやってるかっていうのがより明確になったので、
1: うん、
0: やってて楽しいし、うん、楽になりましたね。
1: あ、そういう感情になるんだ、
0: うん、どうですか9年経って。
1: 9年、なんか私も、まあ、今回の EP 聞いてもすごく思ったんですけど、繊細なところとか自分が何かを聞いたり見たりして感じる部分とか、人との関わり合いで心が動く、こう軸は変わってないんだけれど、やっぱ傷つかないように触れたりとか、ある一定の壁や距離を知らない間に取れるようになっちゃってるっていうのを、私は今回の EP でなんかすごい勝手に共感しちゃって、なんかクリープハイプの昔リリースされた曲とか聞いても今も共鳴できるんですよ。ぶつかりに行くとか、むき出しの自分でいていることへの肯定感みたいなのとか、それでいいのだ、それでいいのであるみたいな感覚にもなるんだけど、やっぱ今回の EP の方がめちゃくちゃ等身大感がちょっとあって、なんかリアルってこっちかもみたいな感じっていうか、
0: まあ、曲数もあるかもしれないですね。やっぱり5曲っていうのはちょうどこううまく交わせるというか、そのアルバムになるとやっぱりボロが出てくる部分もあるんですよ。ちょっと無理する部分もあるんで、曲数が多いから、
1: はい、
0: 5曲だったら一番いい状態で、そのまま逃げられるっていう、その感覚もありましたね。だから全部ぶつけられたし、でも残るものですからね、曲は。そうやっていつまでも共感してもらえるのは嬉しいから、でも自分は変わってしまっても聴いてくれている方々は本気でこう、その自分が過去に作った曲だけど 100% 感情に移入してくれるものだから、やっぱり怖さもありますね、
1: うん、
0: そう、責任取らなきゃいけないから、作って終わりではないので。
1: そうですよね、いやでも、まあ、ツアー中なので、多分普段、あ、やっぱいいや、
0: 何ですか、何ですか、
1: なんでもないです、
0: いやいや言ってた、気になるから、
1: そんなあの何か言おうって決めたわけじゃなくて、はい、なんか口が動くままに喋っちゃってたんで、ちょっとまた後で。
0: わかりました。はい、
1: ではここでですね、
0: はい、
1: 先日リリースになったクリープハイプの新作 EP、仮のまま定着したような愛情でから一曲お送りしましょう。
0: はい。
1: どの曲にしましょうか。
0: 聞いてください。クリープハイプで私の歌。

0: お送りしたのはクリープハイプの新作 EP 仮のまま定着したような愛情でから私の歌でした。この曲に込めた思い教えてください。
1: そうですね、やっぱりそのファンの方に対しての歌はたまに作るんですけど、うん、久しぶりにそういう曲を作ってみましたね、
0: うん、歌詞の中で死にたい夜をぶっ殺す声が恥ずかしいくらいに刺さる今を生きてるっていうフレーズがすごく好きなんですけど、これってどう読み解けばいいですかね。
1: まだそのまんまですね、やっぱ、うん、でもあんまりこう好ましくない言葉ってあって、うん、今そういうものを、うん、抑えがちですけど、うん、まあ、いろんなところで、
0: はい、
1: まあ、この時間帯にこの番組で今みたいな言葉がこう聞こえるとドキッとする人もいると思うんですけど、うん、でももう世の中にある言葉だから、うん、それを無理にこう閉じ込めるより、うん、やっぱそういう言葉をどんどん使って打ち消していくっていうか、すごくポジティブな意味にするためのこう踏み台というか、
0: うん、
1: まあ、自分はやっぱり言葉を使って仕事しているので、言葉に対する、うん、恐怖心みたいなものは、うん、周りに比べたら少ないと思ってて、
0: はい、
1: うん、やっぱそういうものをどんどん提示していきたいんですよね。クリップハイプを好きでいてくれる方にはせめて、うん、この言葉は大丈夫っていうか、うん、クリープハイプが歌ってるんだったらこの言葉は、まあ、いつかそういう言葉が自分に飛んできてもこれだったらどうにかできるというか、そういう言葉をこう解いていく、うん、やっぱこう思いもよらぬ言葉が飛んできてそれに縛り付けられることもあると思うんですけど、うん、これだったらこうやってほどけるなとか、
0: うん、
1: やっぱ本当言われた言葉とか一生消えないと思うし、言ってしまった言葉ももう取り返しつかないんですけど。

0: ど、でもどうにかしてそれをこうほどいていく方法はあると思ってて、自分もそういう経験があるし、だから一つでも多くその悪い言葉というものを殺していく、そういう方法を提示できたらなと思ってますね。
1: めっちゃ素敵なんですけど。
0: ありがとうございます。
1: でもなんか結構クリパイプの曲は毒を持って毒を制す感ありますよね。は
0: い、そうですね。そっちの方が早いなと思って、まあ、自分は本当不器用なんで、そういうやり方しかできないんですけど、まあ、だから誤解されることもありますけどね。
1: いやでも言葉の呪いをね、言葉で解いていく
0: っていう
1: かなり妖精さん感もありますね。
0: 妖精さん感、そうですね、妖精、そう言ってもいただけると救われますけど。
1: いや結構私の中ではね、オザリンってなんか妖精枠なんですよね。
0: 妖精枠、
1: はい、なんか、まあ、詳しくどういうことって言われたら困るんですけど
0: じゃあ聞かないときますね口が動くままに喋ってるなって思いましたから。
1: そうそう、口が動くままに喋ってましたね。すいません。では、
0: はい、
1: このなんか生きてみますの歌詞で、はい、君の好きな歌を歌うことに疲れて泣いてみます、これも泣いていますじゃなくて泣いてみますなんですよね、はい、でも君の好きな歌を歌ってたら救われることもあるから困る、なんかもうこれはご本人の思い乗ってるのかなってちょっと思っちゃったんですけど、
0: そうですね、やっぱり、まあ、普段自分はこう SNS やらないのでそういう思ったこととかを発信することはほとんどないんですけど、だからこそそういうこう、何気ない言葉、まあ、曲にするほどでもないんだけど、だからこそ本当に言いたいことっていうようなことを歌詞にしてみましたね。
1: いいですね。なんかこの曲の制作秘話で明日何歌うかなってぼーっと考えてたら、ちょっと一筆書きで書けちゃった曲ですっていうので、
0: そうですね、あのライブ決まってて、弾き語りのライブだったんで、本当に自分がこう歌いたいし歌いやすい、なんか自分のために作ってみるのもいいかなと思って、まあ自分が聴きたい曲をもちろん作ってるんですけど、やっぱりこういう曲があったらどうかなっていうのをこう考えて作ることが増えてきて、もっと自分のためだけに、なんかこう歌う自分のために作ってなかったなと思って、その自分の体を通して歌って表現する上で、自分の気持ちに寄り添った曲は作ってたけど、自分の体に寄り添った曲ってあんま作ってなかったので、歌いやすくて歌いたくなるような、自分の体を通して声が出てくることがなんか心地いいなと思えるような曲作りたいと思ってメロディー作って、で歌詞もそれに引っ張られるように出てきたので、なんかいい経験でしたねこれは。
1: なんか自分の体のために作ってないからか、やっぱちょっと昔のクリーパイプの曲とか聞くと苦しそうです
0: ね。でもそうですね、確かに、
1: 体にあまりに鞭打って歌ってる感じっていうか、死んじゃうよって。
0: そうなんですよね。でもそういう、そうしないと届かないと思ってたので、やっぱり誰にも聞いてもらえなかったし、やっぱり何かこう相手の足を引っ掛けて転んでる隙に聞いてもらうみたいな、そういう感覚だったんですよずっと。本当にそれでも、それでも聞いてもらいたいと思ってたんで、
1: 完全にじゃあすっこけてました
0: 急にあの隠れてて影から出てきて、転ばせてそこに向かって耳元に向かって大声で叫ぶみたいな、本当にあのめちゃくちゃなこと
1: してた。めちゃめちゃ言えて妙ですね本当にそんな感じ、なんかむちゃズタボロになってるみたいな、なんか血出てるんだけどみたいな
0: そうなんですよ。だから本当嫌いな人は嫌いでしょうがないんですよね。でもそれやってて、でもやっぱそういう経験を経て、40超えて、
1: え、そうですか。
0: はい、今40もう2になります。
1: うわ、
0: はい、
1: やばい、怖い、ちょっと若く見えすぎます、してる、見えすぎてます。
0: そうですよ、まあ、自分は本当あの変わらずに生活してるけど、やっぱ家庭を持って、暮らしてる人とかの話聞いてもやっぱ寂しくなることもあるし、すごいなとも思うんですけど、これやっぱせめてこう

0: 的にはなんかちゃんと年取らなきゃなと思って、
1: はい、いやでもすごい新境地、新しい一面だなと本当すごく感じました。
0: ありがとうございます。
1: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストにクリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: ル。ライフスタイルコレッジ。ニューワールライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日はクリープハイプの尾崎世界観さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では後半は尾崎世界観さんのライフスタイルについて伺っていきます、はい、前回ご出演いただいたのは2017年、その時は、自宅は4年くらい住んでいらっしゃって、うん、まあ、あまり物がないと、うん、で自分でもあまり居心地が良くない、うん、これ面白いですね。ここめっちゃ面白いんですけどまあ引っ越しがめんどくさいのでその家に住み続けています、うん、家には冷蔵庫ないですということだったんですけど、うん、あれから引っ越しも何度もされたっていうところで、
1: そうですね、
0: なんかお家の雰囲気とかこだわりポイントとか、うん、増えましたか？心地は良くなりましたか？
1: なりましたね。だからその仕事をする部屋を、うんうん、ちゃんと作って、そうですね、あとなんだろう、でもちゃんと普通部屋っぽく なってますよ、うん、誰がどう見ても部屋っていう。
0: 成長されて、
1: はい、成長しました。本当に冷蔵庫もちゃんとあるし、
0: はい、じゃあまあライフスタイルの感じは変わらず、お家の雰囲気は変わったって感じですね。
1: でも夜もそんなに遅くまで起きてないですね。その前は6時とかだったんですけど、はい、朝の6時ぐらいまで起きてましたけど、もう今2時とか3時とかに寝てますね、うん、
0: ちょっとなんか健康的になってきてるのかもですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。朝そう眠くなって辞めた分の仕事朝やったりもするし、
0: はい、
1: そうですね。だからいつランニングに外に出ちゃうか怖いんで、うん、それだけはしないように。
0: いいじゃないですか。
1: いやいやいや、もう絶対そんなダメだ、ダメだ、
0: ダメなんですか。それがやっぱ音楽を邪魔、音楽に邪魔であるってことですか。
1: ダメですね左右とかも絶対飲みたくないと思ってたんですけどね。
0: あ、なんか私その派閥の人ですごい笑ったのが、絶対ジムとか行かないようにしてるみたいな、そんなことないんじゃないって私は思ったんですけど、なんかあるんですよね。
1: なんかね、ダメなんですよ。その
0: ちょっとダメでいないとダメみたいなことですか。
1: ちょっとダメでいるために筋肉使ってるんで。
0: あ、だからちょっとダメでいる努力してるんですよね。
1: そうなんです。
0: 完璧な美しいヘルシーな生活をしないように、
1: やっぱ期待に応えなきゃいけないんで、うん、なんか満たされちゃいけないっていう。
0: あ、これありますよね。
1: でもそれとか2000年代の、
0: はい、
1: 頭ぐらいの感覚なんですよ。だから今の若い方は多分分かんないんですよこれ。だから今回の EP にも痛々しいラブっていう七男キリコさんに向けて作った曲があるんですけど、
0: はい、
1: あの感じって2000年から2005

0: 5年くらいまでの感じって、そういう感じなんですよね。
1: いや、これはでも自分も全然世代的に分かります、うん、この価値観って、うん、なんかそれこそ、まあ、同年代の女優さんとかとご飯食べながら、うん、なんか幸せになったらもう何も表現できなくなるんじゃないかっていう恐怖に怯えるみたいな、うんうん、だからなんか不幸な恋愛してなきゃいけない気するし、うん、だからそのために常に繊細傷つきやすい心でいなきゃいけないみたいな、うん、なんかドライになっちゃ終わりだみたいな、うん、とかいつもなんか皮膚なんか生の皮膚でいなきゃいけないんだみたいな、うん、はすごいわかります。
0: なんかねありますよね、
1: なんでなんだろう。
0: でもすごい大事にしたいんですけどね、その感じを、
1: はい、う
0: ん、自分が一番影響を受けた中学生高校生ぐらいの時に、うん、見たものとか聞いたものとか読んだものっていうのはやっぱりこう持ってたいので、
1: うん、いやだってこの君がいつか前みたいに、うん、君がいつか書けますように、うん、それをそしてそれをいつか読めますようにって、うん、もう完全に なんていうかな、できなくなった彼女に対して、うん、だから、
0: うん、
1: これだけでも苦しいですもん、
0: そうですね、
1: やっぱりできなくなっちゃうんだみたいな、
0: うんうんうん、でもなんかその感じ、あの、うん、ナナさんが書いてたバンドマンの感じにやっぱずっと憧れがあるんですよね、うん、その、はい、そうなんかダメなんだけど、
1: うん、
0: そのダメさでどうにか成立してるっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でもやっぱ自分は生活もできてるし、うん、聞いて欲しい時に聞いてもらえるし、うん、満たされてしまってるっていうその満たされなさはせめて大事にしたいっていう気持ちですね、
1: うんうん、そこに葛藤を持ってたいですよね、
0: うん
1: うん、では最後にですね、
0: はい、
1: お仕事以外で今興味があること、うん、まあ、欲しいなって思ってるものとかでもね、いいです。
0: そうですね、あでも何かは言いたくないんですけど、はい、本当に好きでいたいんで、
1: うん、
0: 言うとこう なんかこうこれが好きだって言ってこう仕事になってしまって微妙に なったこと経験があるんで、はい、まあ、これは絶対言いたくないんですよ。でも好きなものがあってそれを結構見に行って、はい、行ってるんですね、
1: うん、
0: 地方に見に行ったりとか、
1: うん
0: うん、
1: まあ、俗に言う推し活というものですかね。
0: そうです、は
1: い、
0: それであのお客さんの気持ちが分かるようになりましたね。なんかこういう気持ちでなんか例えばあげたことないですけど、あ差し入れとかあげたいって気持ちはこういうことなんだとか、
1: へ、
0: 手紙だけでいいのにお金かかるのにもういいですって言ってたりしたんですよ実際、
1: うん、
0: でもくれる、うん、もういいのにっていういやその土地のお菓子とかをくれたりするし、でもそれは自分でも買えるし、うん、こうライブの会場とかにも置いてあるからもう無理しないでくださいって思ってたけど、
1: うん、
0: あでもなんか気持ちわかるなって思ったり、なんかこうわざわざ東京で見れるのに地方に行きたい気持ちってなんだろうと思ってたけど、あこういうことなんだっていうのを、確認してますね今。
1: 新しい喜び見つけちゃいましたね。
0: いやそうですね、すごい嬉しいですよ。
1: いいですね、
0: 楽しい。
1: 結構羨ましいな。
0: なんかそれが発表されたりするとこういうそのこんな内容ですっていうのが発表されると、
1: はい、
0: もう何回も見て分かってるのになんかもう一回見たりしますからね。
1: めっちゃ楽しんでるじゃないですか。
0: 楽しい本当に。
1: うわいいな。
0: うん、
1: いやでもなんかちょっとこうオザリンが変わらないところは全く変わってないけれど、はい、うん、なんだかちょっと優しく
0: 優しくな
1: 柔らかく
0: 柔らかく
1: なったような気がしたのですが、
0: うん、なってますかね妖精になれるかな。
1: もうすでに妖精なんですけど、うん、私の中では適当なこと言ってすいません適当なつもりもないんですけど、ね、うん、本当でも久しぶりにお話できて新しい EP を聞けてすごくいい時間になりました。
0: ありがとうございました。
1: 最後に尾崎世界観さんからリスナーさんへメッセージをお願いします。
0: はい、久しぶりに読んでいただけてとても嬉しかったです。また9年後にぜひ。9年後だったらもう50
1: ちょっとやばいかもです。
0: なってる番組にまた出れるのを楽しみにしてますんで、
1: はい、またいつか来てください。
0: お願いします。
1: 今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 UR ライフスタイルカレッジ

Lifestyle College. Good Living College.

0: 吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今週は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J-WAVE、 名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 J-WAVE 各局のリポートをお届けします。それぞれの土地の衣食住や見どころなど、各地の魅力をコメントでご紹介。その土地を知りたくなる、その土地が好きになる、そんな情報をお届けします。今週のこの時間は東京にフォーカス。東京 J-WAVE のこの方に伺います。
1: UR ライフスタイルカレッジをお聞きのリスナーの皆さん、そして吉岡里帆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: J-WAVE のナビゲーターサラ・ジューストです。私福岡生まれで、8歳から18歳海外、カナダハワイに住んで、で18歳からずっと東京にいます。で今30になったので、もう12年東京在住です。今プロデューサーとしていろんなお仕事をしていまして、まあ、バーチャルヒューマン、イマちゃんっていうピンク髪の、ボブのピンク髪のバーチャルヒューマンっていう存在しない女の子、まあ CG とか AI で作っている女の子が、まあ実際に広告などインスタグラムでいろいろ活動していたりする裏の、まあプロデュースをしていたりなど、まあ結構そういうプロジェクトをいろいろまあテックとか、クリエイティブを混ぜたみたいな、ところでいろいろ活動しております。はい。あと J-WAVE さんでも番組を今年4月からいただきまして、日曜

0: ディスカッションしたりなど、しております。
1: はい、サラジュースとおさん、はじめまして、コメントありがとうございます。プロデューサーをされているバーチャルヒューマン今ちゃん、私も何年も前から今ちゃんの存在がもう不思議で、でもいろんなこうファッションイベントだったりとか広告だったりとか、もう至る所で見るようになって、これどんな方がどんな風にプロデュースされてるのかなってすごい気になってたので、こんなそばに東京 J-WAVE にサラジューストさんいらっしゃったんですね。いやー、ちょっとこうプロデューサーの人が近くにいるっていうのが面白くて、なんだか不思議な気持ちです。この今ちゃんですね、ピンクのボブが特徴です。デジタルキャラクターということなんですが、人間と見間違えるほど精巧で、魅力的です。そして今ちゃん、現在世界のブランドのモデルも務めていらっしゃいます。グローバルに活躍されているということで、今後の活躍も期待大です。そんなバーチャルヒューマン今ちゃんのプロデューサーでもあるサラジューストーさんが東京の街でおすすめしてくれたのがこちら。
0: 美大とかも美術の道一本で来た私、今ちょっとテクノロジーやってるけど、から一番おすすめする、一番私が行く都内の美術館、森美術館。ぜひぜひ、美術興味ないとか、美術ぶっちゃけわかんないみたいな人いてもぜひ行ってみてほしい。なんか、なんだろうな、音楽聴く感覚で美術館行ってほしくて、まあそういう人には。好きな曲って、なんかぶっちゃけロジカルに説明できないじゃないですか。だからこのコードがいいとか。なんかそういうの理解してなくても、やっぱ好きな曲ってみんなあると思ってて、なんかそんぐらいのフィーリングで、なんかこの絵とかこの作品見た時に気持ちがいいとかなんか好きでいいと思うんですよね。で、まあ森美へのなんか結構特別なエピソード実はありまして、6、7、8年前なんかめちゃくちゃバラついたなに AI なのかな、ロボット的な展示をやってたんですよ。でそこで美空ひばりさんのバーチャルヒューマンの作品が展示されてて、それがなんか暗い空間でなんか美空ひばりさんの全身のなんかモニターで映って歌ってるんですけど、私美空ひばりさんも誰か分かんないもう帰国子女の中それを見たんですよ。でバーチャルで作られてる、もちろん本当のその人ではなくって全部 CG で全身作られて、しかも曲は AI が歌ってるって結構最先的な、今思っても結構最先端だなと思ってる作品に出会ったんですけど、そこでなんか全てなんかバーチャルヒューマンっていうものに初めて感動して今のキャリアがあるっていう、その出会いがなかったら今のね今ちゃんとかのバーチャルヒューマンに出会ってないかもなって思ってるので、すごいおすすめします。もう一つは代官山にある T サイトっていう本屋さんなんですけど、ここも結構有名かもしれないんですけど、2階にある安心っていうカフェ喫茶店みたいなところに、なんだろう、なんか普通にコーヒー飲んだりランチしたりするもできるんですけど、壁中にいろんな雑誌のアーカイブが載ってるんですよ。80年代のアーカイブとかがブワーって載ってて、でそれぶっちゃけ撮って見てみるとめちゃくちゃ面白くて、なんだろう、なんかインターネットとかピンタレストとかに載ってない情報じゃないですか、それって。なんかやっぱクリエイティブの人はぜひ見てほしい。なんか一人で2時間ぐらいなんかいろんな雑誌見て、あ、なんかこんな表現の方法あるんだっていうのを見てほしい。ぜひおすすめします。
1: はい、ありがとうございます。そうでしたか、バーチャルヒューマンとの出会いは森美術館だったということで、森美術館はね、今私も収録している場所がすごく近いので、ちょこちょこ見に行ってるんですけども、毎回ね本当に皆さんが興味がねそそられるような展覧会ばかりなので楽しいと思います。そして代官山にある T サイトですね、こちらも大人の好奇心を刺激してくれるとても素敵な空間です。東京にいらした際足を運んでみるのいいと思います。グッドリビングカレッジ、今日は東京 J-WAVE のサラジュース等さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 UR ライフスタイルカレッジ

0: UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。尾崎世界観さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは尾崎世界観さんでした。9年ぶりとは思えないぐらい、なんかすごい話しててもなんだろう、リラックスできました。なんか癒されますね、やっぱりオザリンは存在がなんか曲は本当に激しい曲もたくさんなんですけど、尾崎世界観さんご自身はなんか本当に人への思いやりというか優しさなのかな、なんかそういうのをひしひしと前回お話した時も感じて、あ、こういう優しい人だから人を守るような、人の痛みに寄り添うような、あんな強い楽曲が書けるんだなっていうふうに改めて、ジーンとくる回となりました。そんな尾崎世界観さんとの写真もアップされています。番組ホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。来週は漫画家の魚戸さんをお迎えします。ということで、ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な一週間になりますように。
2: UR Lifestyle College. This program was brought to you by UR 賃貸住宅。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで19キロ、中央道上りは小仏トンネル21キロ、三鷹付近線と20キロ渋滞です。関越道の上り川越インターで7キロ、練馬インター出口でも7キロ渋滞。東北道上りは佐野藤岡インター付近で事故があったため7キロ、常磐道上り柏インター付近で11キロ、東関東道上りは湾岸市川

まで12キロです。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため上りが3キロ下りは2キロを渋滞しています。4号線上り永福料金所を先頭に高井戸まで渋滞。3号線の下りは三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで1キロです。6号線の上りは江戸橋ジャンクション先頭に駒形まで3キロの渋滞となっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間が広がり、都心の最高気温は30度に達して真夏日となりました。この後今夜も晴れでしょう。明日月曜日も青空が広がり暑くなりそうです。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は31度の予想となっています。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ。高橋幸宏とアートディレクター新藤光雄によって2008年にスタートした音楽フェスワールドハピネスが9年ぶりに復活。出演は細野晴臣、ムーンライダーズ、コーネリアス、東和テイ、電気グルーヴ、東京スカパラダイスオーケストラ、スチャダラパーなど。この日のために高野宏、高桑清、堀江博久、高田蓮、権藤智彦、白根健一、そしてジャパンのスティーブ・ジャンセンによるスペシャルバンドが結成される。キービジュアルを手掛けたのはメタファイブや YMO のアートワークを担当し、高橋幸宏とは公私ともに親交を重ねていたアーティスト五木田智央。ワールドハピネス2026 I'm Home。 6月28日日曜日、国立代々木競技場第一体育館にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いてけでね。
1: 素敵な夜をあなたと共に。カシオペア FM が7時をお知らせします。

0: Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥザフューチャースタートです。ピストン西澤です。今晩の話はですね、モータースポーツの話が多いんですけれども、いやー、やっぱり先週の月曜日の明け方に決勝が行われました第110回インディアナポリス500マイルレース。今年もね、佐藤拓磨選手参戦したんですけれども、結果ですが10位というところで、終始我慢というところが感じられるレース展開に巻き込まれたと。そもそも、練習というか参戦の後からずっといろいろと思った通りのスケジューリングではなかったみたいなことが、ずっと尾を引いて、で最後まで来ちゃったのかなっていう、そういう感じなんですけど、それもねレースですし、イベントごととか、あとはスポーツ全般もそうですけれども、準備って必ず全部できるわけじゃないじゃないですか。受験もそうだし、その中で余力があって、で最後そこを、自分の予定通りにならなくてもまとめられる人が強いわけで、そういった中では、拓磨選手今までもねまとめてきた結果も出ているんで、期待はされていたんですけど、うまくいかなかったのかなというところです。そんな話と、あとゲストにですね、豪華にも鈴木あぐりさんをお迎えしていろいろコメントいただいてますんで、あぐりさんからはですね、インディーのコメント、それからもちろん現在のスーパー GT の話、そしてかつてなんかね、昔ねセナとレースした時ぶつかったっていうか、ぶつけられたっていうか、そんな話もあるみたいなんで、最後まで楽しみに聞いてください。
0: Bridgestone Drive to the Future. This program is brought to you by ブリヂストン。

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が、じゃあまずインディ500の話からですね、そもそもアメリカで最も伝統的かつ、フォーミュラーカーレースオープンホイールと言われる、まあ、F1 みたいにタイヤが外にはみ出してるタイプですよね。それの、西の、まあ、トップがインディ、そしてインディ500で、東とは言わないけれどもヨーロッパの方が F1、そういう風な形でよく区切られますけれども、ドライバーも、まあ、最近はですね同じような人が出ていて、レベルも上がっていて、で車の仕様自体はだいぶ違うんですけれども、やっぱりスピード的なことで言ったら実はね F1 より速いのがインディで、インディ500のオーバルトラックという競輪場みたいなぐるぐる回れるような楕円形のコースだと380キロとか400キロ近いスピードが出ちゃうという、まあ正気の沙汰じゃないレースなんですけれども、拓磨さん、なんとですね佐藤拓磨選手はフォーミュラー1から

メリカに渡って2回このレースを制しているという唯一のアジア人ということになっております。で今年もですね非常に盛り上がったんですが、体制的にはレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング RLL というチームの75号車をつけて出ることになりました。2020年に続く3度目のインディー500制覇なるかというところで、プラクティスから予選まで、5月の中旬から半ば過ぎぐらいまでなんですけれども、プラクティスの7ではなんと2番手タイムを出すというね好調さでだいぶ期待されたんですが、結局ですね連日最後の方は雨になって、あのレースって雨じゃできないんですよ、危なすぎて。レインタイヤも用意がない。タイヤはねブリヂストンのアメリカのブランドファイアストーンのワンメイクです。で連日の雨によってスケジュールがね不規則になり、準備が全部できないうちにあの予選になってしまい、12番グリッドという位置からのスタートになってしまったんですね。で拓磨選手のコメントとしては、もう少し力強い車にしたかった。どういうことなんでしょうね、環境の変化に弱いということでしょうか。いろんな、タイヤの状態や風向きや燃料の搭載量によって、車のスピードとか運転しやすさとか戦闘力って変わったりするんですけれども、そこら辺のところがちょっと脆弱な車になってしまったのかなっていうのがこのコメントの中では伺えるところですよね。で5月23日最後の、プラクティスでは最終走行で5番手タイムというところでまずまずだぞと、去年は1番2番連発していたんで、で決勝の最後の最後のピットインのところで、何センチかずれてしまって、でタイヤ交換に手間取ってしまって、そこの場所がねちょっとずれただけでホイールをガチャッとはめ込んだりスピードっていうのがすごく落ちちゃうんですけど、そこが失敗したおかげで、勝てなかったという非常に悔しいレースだったんですが、今年はどうかなというところで実際始まってみると、序盤から中盤はですね12番手からスタートして、で集団の中で揉まれてしまってですね、ペースが上がらなかったんですね。でダーティーエアって言って、前の車から起こってくる乱流とか、380キロとかになってくるともう飛行機と同じですから、風の流れをどう受けるかによって車が全然トップスピード変わってしまうので、そこのところで周りに車がたくさんいるのか、それとも誰もいない先頭走っているのかで大きく変わってきちゃうんですが、あまりうまいこと走れなかったというところなんでしょうか。一時は、20番手近くまで落としてしまって、ずっと我慢をするということが繰り返されたと。で133周目にですね早めにピットストップを行って、かなりギャンブルだったようなんですが、終盤にかけてポジションアップを、果たしたというところなんですけども、その後残り数周でクラッシュが発生してですね、追い上げる前に終わってしまい、最後残りの1周の超スプリント勝負というインディーならではの展開になってですね、で、結局優勝したのはフェリックス・ローゼン・クビスト選手ということで、その前まで最終ラップまでトップだった、デビッド・マルーカス選手をですね大逆転で、その差がですね、写真判定ですよね、馬のあれですよ 0.0233秒差、初勝利ということです。で拓磨選手はさっき言った通り10位ということで、拓磨選手のコメントとしては、最初から最後まで厳しいレースとなりまして、トラフィックの中でペースが伸び悩んでしまったと。でマシンの状態はあまり良くなくって、全てのサポートに感謝しますというコメントは出てるものの、来年に期待したいところですね。でガオラによりますと、インディ500の賞金の総額が史上最高額となって、48億2000万円だって総額で、優勝した、ローゼン・クビスト選手は434万ドル約6億7700万円の賞金がもらえたということのようです。すげえレースだな。拓磨選手の金額は分かんないんですけども、拓磨選手は2014年の時に14位で1800万円、14位でも1800万円もらってるんですよ。日本のレースももうちょっとそういう風になるといいんですけどね。

0: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、タクマ選手の今年のインディーの話をしたんですけれども、ピストン西澤が JAF に会議に行ったらですね、鈴木アグリさんがたまたまいたんで、アグリさんにいろいろコメントもらってまいりました。アグリさんといえばね、今 ARGA の、まあ、プロデュースをやられてますけれども、そういうスーパー GT とか、かつてはフォーミュラ日本のチームもやってましたし、その合間というか、それと同時進行で海外のレースもだいぶやられてて、で有名なのはスーパーアグリ F1 チームですよね。2年間 F1 を戦ったわけですが、その前にねインディーのチームやってたこともあって、このインディーのチーム時代にいろいろとやっぱり研究されてるんですね。そんな中で最近のインディーについて聞いてみました。
1: インディーもでもね、ちょっとつまんなくなったね。抜けないから。
2: あのハイブリッドですか。
1: ああ、今の車、去年のさ、はいはい、あのインディのレース見ててもさ、ええ、もうスリップ入っても、ええ、抜け出せないからね。もうみんなこう、タクマがもう最後のピットインで失敗しちゃって、はいはいはい、もう上がってこれないもんね。
2: そうでしたね。
1: もう最初から先頭集団で戦ってないと難しい、
2: うん、
1: それぐらいもう僅差になってきちゃった、
2: うん、あれも疲れるレースですか、やっぱり。
1: あれはね、うん、走りながらセッティングしていくのよ。
2: はいはい、
1: レースしながら、
2: ええ、
1: で180周目まではローリングしてると思ったほうがいいよ
2: あ、そうですよ。残り20周ですか。
1: だから最後のピットインして、ええ、そこからだから勝負は。
2: あ、
1: それまでにね、うん、コウスケみたいにね、あの 250m でぶつかっちゃうやつが一番ダメなんです
2: 見てましたよ、見てました
1: よ、ね、
2: モテギね。アグリさんの顔が浮かんじゃいましたよ。
1: お客さんいっぱい来てるのに、うん、用意スタートして1コーナーとかぶつかっちゃって
2: あれが一番までで、もうトップクラスで辛かったですレースですか。
1: そうだね。
2: そうでしょうね。
1: でもね、
2: う
1: ん、あのオーバーのレースっていうのは最後のピットインまでに車のセットアップして、はい、いい状態を作って、ええ、で最後のスティントをいかに走るか。であとはそこまでにこういろんな燃費走行をしながら、その燃料の、タイミングもそういうのも全部計算してね。
2: タクマさんデビューした時そういうの苦手なタイプだと思ってたんですけどね。で
1: 最初の頃苦手だったじゃん。
2: やっぱりそうですよね、うん、
1: すぐぶつかっちゃって
2: た。そうですよね。
1: でもやっぱりさ、うん、レース分かってきて、とにかくオーバルのレースのレースの仕方はよく分かってるよね。
2: 頭いいですからね、うん、基本はね、うん、
1: だからそこが分かってきてからは、うん、インディも前の方ずっと走ってるじゃない。
2: そうなんですよ、うん、たまにしか出ないのに、
1: うん
2: うん、
1: いやたまには1年に1回しか出てない。
2: 1年に1回ですよね、
1: うん、だけど、うん、そういうノウハウを持ってるし、戦い方分かってるし、
2: うん、車の作り方1年に1遍で、まあ、練習走行豊富とはいえね、アグリさん自分のドライバーの立場でたまにしか本当乗らないじゃないですか、うん、テストで、うん、でなんかね、ああいうのいきなり戻れるもんなのかなって、まあ
1: スプリントのレースと違うからさ、うん、やっぱ感覚、
2: うん、
1: 目が慣れてくれば大丈夫なんじゃない。そんなになんかテクニックよりもやっぱセットアップがうまくできるかどうかっていう方が大きいからさ。
2: それは知識なんですか、センス、
1: やっぱ経験だろうね。
2: あ、経験、うん、あぐりさんもいろいろセットアップうるさいタイプでしょ。
1: まあだけどオーバルはもうやっぱエンジニアも優秀じゃないといけないし、うん、だから結構年寄りがまだ走れちゃうじゃん。だからカストロネベスとかさ、ね、ちょっと前までは
2: フランキッティとか、ね、
1: フランキッティとかさ、そういう風にベテランでもまだできる、
2: うん、
1: だからちょうど俺がインディのチーム持ってる頃、マリオ・アンドレッティが出るとかっつってでんぐり返っちゃってテスト中にひっくり返ってやっぱやめたっつって
2: ああそんななんですね、うん、
1: だからオーバルはね、うん、結構いけるんじゃない。
2: あ、うん、
1: 経験あったらね。
2: あ、きついね。やっぱりスプリントのバリバリの若造がたくさん出て
1: るやつ、ストリートとか、
2: ストリート、
1: うん、あれはもうだ、今はさ、パロ、アレックスパロだっけ、
2: はいはい、
1: ああいう若い子たちがガンガン行くとさ、うん、それはもう年寄り難しいよ、
2: えー

0: J-WAVE ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、鈴木アグリさんを捕まえていろいろコメントをいただいてきたんで皆さんに聞いてもらってますが、アグリさんは長年ねブリヂストンの看板ドライバーとして、そしてブリヂストンを使ってレースをするチームの代表としてレースをやられている中で、今はスーパー GT500 クラスにですね8号車と16号車がアグリさんの関係では出ていますね。でホンダのチームなので車はホンダの最新の GT カープレリュードなんですけれども、去年までのシビックに代わって今年から出てきたこのプレリュード、まだね1回も勝ってないんですよ。スーパー GT そもそも、スープラが2回勝っているだけで、他の Z なんかも勝ててないんですけれども、その辺のところで一体どうなっちゃってるんですかというのを伺いました。
1: スーパー GT はい、はい、今年8号車、はい、16号車、はいはい、体制も変わり車も変わり、はい、いろいろな期待も背負いつつ、
2: 土屋圭司監督だからね16号車ね
1: でも16号車でしょ。
3: そうそうそう、
1: 8号車アグリさんと
3: 8号車は、まあうん、俺が担当ということになってる
1: んですかまたサングラスかけて寝てんじゃないでしょうね。いやもうピットボールで
3: 近いね
1: 寝るしかねえぐらいの勢いですか。
3: そんなことないんだけど、うん、まあでももうチームはね、僕がなんか口出するようなことじゃないからさ、
1: うん、みんな大人のプロがね、
3: そうみんなやってもエンジニアもさドライバーもさ、うん、メカニックもうちのチームだって60人ぐらい来てんだよ
1: 勝ってないぐらいの、
3: いやいやすごい、もうピットにだって俺居場所がないんだから
1: いないでくださいみたいな、
3: そうそうそう、居場所ないのにだからさ監督 やりようがないよね
1: それにしても36号車強いですけど、
3: ね、もうあれはもう鉄板だね。
1: もし積んでもマスクしてもそれでも1番って、
3: ね、あれはすごいね。どうしてあんなに強いのかね、
1: 教えてほしいですよね、
3: うん、やっぱ車速いよあれは。
1: あ、そうですか。そう、
3: まあ、ドライバーもいいと思うよ。ドライバーもやっぱり、だけどうちのドライバー乗ったってぶっちぎるよあれ。
1: そうですよね、
3: 全然勝つよ。
1: スーパー GT のあのぐらいのクラスになってくるとドライバーの差ってそんなに大きくないでしょ、まあ、
3: だってさうちのドライバー4人もスーパーフォーミュラじゃいつも最前列にいるんだから、
1: うん、より速い車だね、
3: より速い車で、だから、うん、そう考えるとね、あの36の、うん、出来栄えというか、うん、何かある。でもねトヨタの車ね速くなってるね。あ
1: の別にの富士もすごい速かった
3: ですね。36だけじゃなくて14も速くなってるし38も速くなってるし、
1: はいはい、
3: まあ、11のところの39が少し半歩で遅れてる感じ
1: そういうのもあると。
3: だけどもうスープラの平均点が上がってるね、全チームの。そのホンダはプレリュードになったばっかで、まだ Z もさ、スープラももう3年目じゃん、
1: はい、
3: そう考えるとやっぱり少し新しい車のセッティングを探してるところがあるんで、まあでも少しずつ良くはなってる、う
1: ん、シビックタイプ R のデータはあんまり使えるもんないんですか。
3: あ、もう違うコンセプトで作ったからね、はい、考え方をね、
1: はあはあ、
3: だからなんか手探りだねまあ待っててくださいよ。
1: そうですか、う
3: ん、
1: アグリさんも
3: シビックの時もそんなこと言ってたらさ、
1: そうですね、シビック何も
3: 待ちくたびれたみたいな
1: 何も起こんないで終わっちゃ
3: った、ね、何も起こないで終わっちゃったね、
1: うん、
3: シビック2回しか優勝してないからね2年間で。
1: そうですよ ね、
3: うん、だからそういう部分ではプレリュードどうしても、でもねちょっと8号車が調子悪いんだよね。同じようなセットしても同じようなパフォーマンスが出ないんだよね。
1: あれだけのクラスの車でも個体差って出てくるんですか、うん、
3: まあ、
1: 当たり写真、
3: まあ、いろいろテストもしたし、うん、2台同じセッティングにして走らせても同じようなパフォーマンスにならないね。
1: あ、そうなんですか。
3: まあ、今のスーパー GT ってさ去年のシビックからプレリュードに変えたじゃん、
1: はい、
3: あれって中身は変わってないからさ、あの根本のところは
1: そうですよね。
3: でも部品は全部変わってるわけよ。アームもギアボックスもエンジン
1: 新品に
3: 全部変わってる、うん、それでも8号車はね去年の途中後半戦全然ダメだった。
1: うーん、
3: 前半ちょっと良かったんだけど、うん、でも後半戦全然ダメだったの。そのまま車変わっても引きずってるってことは、うん、その大輔が言う、うん、そのエンジニアリングの問題じゃなくて、うん、その組み付けの問題だとか、うん、そのフロアの付け方の問題だとか、
1: うん、
3: そういうとこ少しなんじゃないかな、
1: うんうんうん、その辺とかノウハウなんでしょうね、うん、ああ今年のじゃあ、 あのスーパー GT
3: 任せてくださいよ。
1: 8号車と16号車
3: 任せてください、これからだから
1: いや
3: この3ヶ月の休養、
1: ええ、
3: バッチリ使って。
1: 土屋さんどうですか。
3: いいキャラしてるよ。
1: どうですか。
3: ああもう
1: 70になったんですよ。
3: 70になってドリフトしてる親父いないよ。世界探しても。
1: そうですよ。
3: いつも言ってんの、うん、あんまりドリフトしてると脳みその下伸びちゃうよっつって
1: 大丈夫です。最初から
3: 伸びてる

0: さんドライブトゥーザフューチャーピスト西田が鈴木あぐりさんにいろいろコメントいただいておりますけれども、最近ね長いレースがすごい話題ですよね。ブリヂストンとしても、ニュルブルクリンク24時間レースにガズーレーシングと一緒に参戦しましたし、それから今度は富士の24時間レースもピスト西田も出ますけれどもあります。でやっぱりルマンですよね。ルマンもあります。ルマンはね1980年代から、日本のメーカーが大挙、参戦してまして、でマツダが1回優勝してますけれども、日産もトヨタも2位止まりなんですよね。でその日産の看板ドライバーの一人としてアグリさんはルマンに参加していた、参戦していた時期が長くって、そんなお話を聞きました。
1: 昔ね日産でルマンとか行ってた頃って年に一遍しかないレースだからめちゃくちゃ重たいんじゃないですか。
2: ドライバーとしてはね、うん、そりゃそうだよ。もう1年間さ、うん、メーカーどんだけ金かけてテストしてんのか分かってて、うん、で自分乗ってる時にぶつかっちゃったりさ、うん、なんかトラブルになるの嫌じゃない。もうロシアンルーレットだから
1: 3人
2: か、ね、3人がでもう降りてきたら、うん、星野さんどうですか、あもうバッチリだよって乗ったら全然ギアもう入んねえじゃね
1: え。あの頃に日産のグループCってぶっ壊れまくってましたもんね。
2: 全然ダメだったね。あストレート遅いしさ。
1: ああそうなんですか。そこでだってスピード上げてっちゃうとエンジンに負担かかって、このエンジンやギアがダメ
2: だった ね。ミッションだったね。昔のグループCとかはね。
1: だから今見るとゆっくり結構すごく丁寧に、今の人ってバンバンバンって
2: 。いや今はもうこの、 パドルになったから、はい、もう全然大丈夫なの。ミッション壊れない。
1: はいはい、
2: あの一瞬で入れるからパシャンパシャンパシャンって入れてるから、はいはいはい、それ手でやってると ガキッとかギギッとかなるじゃん、
1: う
2: ん、
1: 音もかっこ悪くて、うん、なんかうわーうわーって丸く丸くエンジンの音が、
2: あのなんだっけ GTR の頃なんかダブルクラッチ踏んでたんだ
1: そんなことできんですか。
2: できるできる。
1: トラック運転手みたいなことやってるんですね。
2: そうそう、それでもう一回クラッチ踏んで抜いて、うん、もう一回踏み直して入れるっていう、はい、
1: クラシックカーのやつでしょ。
2: そうそうそう、それでも壊れちゃうんだから、それでもドグリング舐めてきちゃうんだから。
1: へ
2: え。今なんかだってさ、ルマン24時間レース終わって、10秒とか20秒の中にもう何台も入ってるからね、
1: はいはいはい、
2: 24時間走り終わって、はい、リザルト見たら本当10秒の中に何、本当1分の中に全部入っちゃうぐらいのレースやってるわけだから、あのトラブルが出てない車はね、
1: うん、
2: あれはすごいよ。
1: インディーだってそうですよね。4時間走って後ろ1秒ぐらいのところに日
2: 全員
1: いますよね。
2: 全員いる、うん、全員いる全員連なってる
1: で、あのブリヂストン鈴木アグリっていう組み合わせの中で一番厄介だった、大変だったぞっていうのはじゃあルマンですか。
2: やっぱりさ、ブリヂストンもルマンの、うん、ノウハウを持ってないからさ、
1: うん、ずっと出てたわけじゃないです
2: か、ね、ないからもうその本当にメルセデスが出た時と、まあ日産が出た時ぐらいじゃない、だからそういう部分ではやっぱりグリップをさせると転がり抵抗増えるから、転がり抵抗増えるとストレートスピード出ないじゃない。
1: あ
2: そういう
1: あんなパワーでも関わってくるんですか。
2: そうもうだからそうすると燃費悪くなる。
1: あ
2: そういうふうに、だからだってグリップを上げるってことは、ベタベタするってことだからさ、はいはい、ベタベタするってことは直線、あんだけ長い直線走るのに不利になるじゃん、
1: は
2: い、あのそうすると燃費も悪くなるし、うん、ストレートスピードも遅くなるしって、そういうそういういろんなノウハウがさ あるんじゃない。だからやっぱそういう部分では、うん、そのブリヂストンと挑戦した時も、
1: うん、
2: 決して悪いタイじゃないしグリップもするし、うん、だけどトータル

0: それで燃費がさ、うん、ちょっと悪いとか、うん、そういうのもあったんじゃないかな、まあ分かんないけど、うんうん、そういうのはあったと思う。
1: アグリさんの世代だとニュルって日本あんまり行ってなかったですけど、今24時間行くじゃないですか、うん、あれも大変そうですよね。この前フェルスタッペン出てめちゃくちゃ速くて、うん、みんなビビってましたけど、
0: 俺たちの時は日本のメーカーとかあんまりニュル行ってなかったもんね、
1: そうなんですよ、うんうん、
0: 最近なんかすごくニュルもそうだし、スパの24時間もそうだし、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: 結構クローズアップされてきてるけど、
1: そうです、ね、
0: 俺の頃はもう、うん、もうルマン一択よ。
1: そうですよね、
0: ルマン一択、うん。

0: future on 81.3 J-Wave。 ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が鈴木アグリさんにいろいろとお話を伺っておりますけれども、アグリさんに聞きたいのはね、やっぱりチーム代表だけではなくて一流のレーシングドライバーだったわけで、レーシングドライバーとしてやっぱり人を育てる立場になった時にゴーカートで若い子が走ってるのを見たら速いの分かるんですか？すぐ分かるよ。へえ、そういうもんなんですね、ということで、僕についてはどうですかなんていうのは怖くて聞けませんでしたけれども、まあ、ドライバーの身体能力、これはねやっぱ反射神経なんで、本当にモータースポーツって言われるだけあって、スポーツなんですよ。このねやっぱりスピードと、それからあと反射神経の、まあ、レベル、これっていうのは全くもって釣り合っていて、僕みたいなおっちゃんがね、速い車、そして反応が激しいフォーミュラーカーなんか絶対乗れないんですけれども、スーパー耐久みたいな穏やかな車に乗れてるだからこそ24時間のレースとかできるわけで、そういったドライバーの話をちょっと伺ってきました。
1: モータースポーツはやっぱり長くやれる競技もあるけれども、うん、若いうちに散っちゃうっていうのはフォーミュラーがやっぱり一番、ね、体がビシビシの時じゃないとできない、
2: うん、早いしね、
1: うん、まず反応スピードが求められる、
2: うん、だし速いし、うん、目から入って体が反応するまで年取ると長いからさ、なかなか神経、
1: はい、
2: ピッていかないんじゃない、
1: トップスピード350のやつから250ぐらいまで落とせばアグリさんもまだ
2: 250キロぐらいだったらまだ対応できる、
1: 全然できるんでしょ、
2: うん、俺だともう150キロぐらいそんな感じ。
1: そうですか、うん、は
2: あ、だから
1: ルマンは絶対的なスピードが一番高いですもんね。
2: ルマン、
1: うん、
2: まあストレートが今ストレート3本に分かれちゃったんですよ、はい、6キロは昔はだって6キロストレート
1: 飛んでる、将棋の差たじゃない
2: ですか。いやいや、でももうミルサンヌ出てから、ユーノ・ディエル出てから、もう本当500メーターぐらいで最高速、あともう 5.5キロ、
1: その間伸びてかないでブーって言って止まってるんですか。
2: あ、もう空気と釣り合っちゃってるから、
1: エンジンパワーと、
2: うん、
1: へー、すげー世界
2: だからもうルマン用の昔の車ってさ、はい、ポルシェの956も96にもロングテールつってすごい長い
1: 長いですよね、はい、
2: 空気が流れる、あれは空気抵抗を減らすんだけど、うんうん、オーバーハング長くして、うん、リアのダウンホースは稼ごうっていう、
1: ああ特殊な形を、うん、その時って真夜中とか何も見えないでしょ。
2: いやでも反射鏡があるからコースの中は分かる、ずっと反射鏡が両サイドにあるから、
1: ブレーキングポイントも一応見える。
2: 最初さ、日産で1986年に星野さんと松本圭司さんと組んで行ったんだけどさ、
1: はい、
2: 激遅くてさ本当もうポルシェの962なんかだとさ、ストレートスピード50キロぐらいしか足りないかなってぐらい、それで夜バーン足してるじゃない、
1: はいはい、
2: で頃日産はマーチってメーカーの車をシャーシー使っててさ、は
1: い、
2: サイドマフラーなので V8 だから右と左でアクセルバーンと離すとさ、火花がボーンと出るわけよ、
1: 光が
2: バーンでもうストレート走ってて皆さんのコーナー入っていくときにアクセルパッと戻すとさ、はい、火がボワッと出るとさ、なんかポルシェがもう来たんだと思っちゃってびっくりしちゃってヘッドライトだと思って
1: びっくりしちゃって、
2: うわもう来た自分のバックファイヤーで驚いてた。
1: 第一歩が、
2: もうあんまりにも遅くてさ、
1: はい、
2: 松田とかもさ、
1: はい、
2: ノウハウあるから速いのよストレート。
1: あ、そうですか。
2: でパワーは全然日産なんかのがあるんだよ、でもその車の作り方を知らないから、そのダウンホースとドラッグがあるんだけど、ストレートが全然伸びない。もう松田の日本の富士なんかでレースやってて、松田に抜かれることなんかないんだから、日産が。それがさ、ね、ストレートでポーンって
1: あの甲高い音あれって感じ、
2: あれこっち全開になっちゃってポーンって
1: だって当時日産のワークスドライバー3人ワークスカー乗るって言ったらもう神様みたいな。

0: みたいな、モータースポーツの中ではすごい人たちだって、あれ負けちゃうのみたいな、そういうことですよね。
1: 負けちゃうじゃない、もう相手にならない、
0: 相手にならないですか。ポルシェやっぱすごかったですか。
1: ポルシェはすごかったね。
0: マグリさんの時はまだジャッキー X とか出てたんですか。
1: 出てなかったかな、もう最初に出てたかちょっと覚えてない。あまりにも神のような存在で、まあね、ルマ行くともうポルシェの枠すごいかっこよくて、遊んで、
0: そうですよね、
1: バリバリだもん。
0: 神様、セナと一緒に走ってた人ですからね、アグリさんも。セナ週末

0: 最後だね。
1: ああすごかったですよね、あの時代の。まあ今もドライバーすごい人はすごいんですけど、なんかやっぱりオーラがすごいですよね、昔の人。
0: あの個性が強かったね、みんな、みんなおじさんだから。
1: はあ、
0: 今の子たちみんな少年じゃん。
1: はいはい、
0: あのアントネリなんかこの前までランドセル背負ってたんだから。
1: そうですよね。今免許ないらしいですからね。
0: 今免停らしいじゃん。
1: そうそう、お母さんに送ってもらってるらしい。
0: 免許でも去年取ったぐらいだからさ。
1: そうですよね、うん、
0: 小学生だったのが本当に5年前は。
1: そうですよね、
0: はあ、ね。
1: それはあのマンセルに横ぶつかれどつかれて追い出されたこととかないんですか。
0: セナに どつかれて追い出された。あの
1: かっこいい
0: アデレードで。
1: かっこいいね。いや、セナの前走ってたってことですか。
0: いや、練習走行です。
1: 練習でどつかれちゃうんですか。
0: どつかれちゃう。
1: へえ、昔もう容赦ないですか、金曜日から。
0: まあそんなわけないんだけど、うん、なんでぶつかったんだろうね。
1: すごい時代ですね。

0: Bridgestone Drive to the Future。
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーということで、佐藤拓磨選手のインディ500の話や、それから鈴木あぐりさんのコメント、こんなのいろいろと皆さんに聞いていただきましたけれども、さあいよいよ来週の土曜日日曜日は富士の24時間レース、スーパー耐久24時間レースなんですけれども、そちらの方に参戦してまいりますんで、西澤はあの X の方でね、いろいろ現場の情報を発信しようと思ってますから、ぜひともその辺のフォロー、そしてチェックなんかもお願いいたします。します。ということで、その辺の話はまたいずれしますね。ピストン西澤でした。また来週。
0: ブリッジストーン Drive to the Future. This program was brought to you by ブリッジストーン。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター線と23キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネルで15キロ、稲城で7キロ、関越道の上りは練馬出口で6キロ渋滞です。常磐道上り首都高速三郷線の三郷ジャンクション先頭に流山インターまで8キロの渋滞、圏央道の外回り久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のために上りが3キロ、下りは2キロの渋滞です。4号線の下りは永福を、4号線の上りは永福線と高井戸まで2キロ、3号線の下り三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで2キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

エンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ。グラミー賞4度受賞、代表曲ブラインディングライツはアメリカビルボードチャート最大のヒット曲に認定。カナダ出身のスーパースター、ザ・ウィークエンド、来日公演決定。男性ソロアーティスト史上最高の興行収入を記録した超大型スタジアムツアーがついに日本へ。スペシャルゲストにクリーピーナッツ、陽介幸松の出演も決定している。 The Weeknd After Hours Till Dawn Tour、 9月20日日曜日、ベルーナドームにて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていた。

0: の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor Traveling Without Moving。
2: こんばんは、野村君一です。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は5月31日、5回ある割の合わない月の最後でございます。そして多分今頃はまだ東京ドームの方が涙に暮れているんじゃないんでしょうか。嵐のコンサートですよね。お付き合いがあるのは一人だけなんですけども、 MJ さん、今までお疲れ様でした。これからどうなってしまうんですかね。僕の予想だと陶芸とかに行っちゃうんじゃないかとか、こう枯れた感じになるんじゃないかと心配してるんですけども、まだまだお若いですから、いろんなことをとりあえずやって毎日を楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、インシャンさん。くんいちさん、こんばんは。今年で25になる男です。先日とある映画を鑑賞し、大学4年間を過ごした台湾のことを思い出し、メッセージを綴っております。高校卒業後半年の語学学習を経て台湾の大学に入学し、一昨年の夏日本へ帰ってまいりました。在学中は言語の学習はもちろん、現地の人々と時折パーティーをしたり、夜市に足を運び、台湾の人々の熱やナイトライフの文化を全身で感じ、地政学的に不安定な中でも生きる人々の強さを感じました。卒業後日本に帰国前の私に友人が送ってくれた一路順風という旅立つ者への励ましの言葉は今でも心に残っております。鑑賞した映画の中に映る台湾の街並み、語られる言葉、全てに懐かしさを覚え、在学中に感じた風や匂いを思い出し、また訪れたいと思いました。リクエストは在学中に知った台湾のオルタネイティブバンド、透明雑誌の透明雑誌フォーエバーをお願いします。ありがとうございます。この旅立つ者への励ましの言葉ってアメリカの映画とかを見ててもよく出てくるんですよね。いろんな詩があって、でそれをさらって映画の中で使ったりして、毎回毎回いいなって思うんですけども、この一路順風っていう言葉の中身は知らないんですけども、最近僕が気に入ったのがアイルランドの民謡というか旅立つ人への詩っていうのがたくさんありまして、最近気に入ったのが May the road rise up to meet you、May the wind always be at your back、May the sun shine warm upon your face、And until we meet again、May God hold you in the palm of his hand。 これはどういう意味かというと、あなたの歩む道があなたを迎え入れてくれますように、追い風がいつもあなたの背を押してくれますように、太陽の光があなたの顔を暖かく照らしますように、また会うその日まで神があなたをその手のひらで守ってくださいますように、というのが旅人のための言葉らしいんですけども、こういうのって日本語でもあるんでしょうか。

0: Just relaxing because it's Sunday night. Tutor traveling without moving.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目。ラジオネーム、ノーメンさん。君一さんこんばんは。大阪在住29歳の男です。私には今年の目標というほどではないですが、やっておきたいなと思うことがあります。それはフォトアルバムの作成です。私はお出かけや旅行に行って撮った写真はそのままスマホのアプリに保存しています。スマホの容量がいっぱいになったら USB に移動して思い出がなくならないようにしています。ただデータとして保存しているだけだと思い出は残っているけど形になっていないような感覚になります。昨年私は新婚旅行でモルディブに行き、ウェディングフォトを撮ってもらいました。その中からお気に入りを選んで20ページほどのフォトアルバムを作り、お互いの両親にプレゼントしました。母親は LINE で同じ写真を送った時と比べてとても感動していました。それは私も同じでした。実物のフォトアルバムの方がお金はかかりますが、実際に手に取ってページをめくりながら思い出を振り返ると幸せな気分になります。君一さんはインスタにたくさん写真を載せていますが、フォトアルバムを作ったりしますか？また写真に関してやってよかったと思うことはありますか？リクエストはモンキーマジックの

ロングショットペニーでお願いします。ありがとうございます。写真ね、整理がなかなかできないですよね。昔はちゃんとなんかこうマックに取り込んだ時に、まあ例えばニューヨーク出張がこっからここまでとかフォルダー作って分けてたんですけど、一番時間があったはずのコロナ禍あたりから全くやる気が失せまして、2020年ぐらいまではやってるんですよ。でも海外行くこととかなくなったじゃないですか。だからこう切りのいいフォルダを作る気が失せてしまいまして、そこから早6年、そろそろまたちゃんと分けておきたいなとは思ってます。続きまして、ラジオネームゆで太郎で座禅組太郎さん、組一さんこんばんは。東京の郊外に住む40代のおじさんです。先日スパークルホースのドキュメンタリー映画を見てきました。スパークルホースのような90年代の US ロックが大好きですし、もう亡くなってしまってライブなどで聞くことができないので、これは良い機会だと思い映画館に行きました。去年亡くなったデビッド・リンチ監督やマーキュリー・レブ、ポーティスヘッドのメンバーなどがマーク・リンカスについて語っていて、繊細で孤独なような印象ですが、いろんな人に才能を認められて本当に愛される人だったのだなぁと改めて感じ、その優しくて牧歌的な音楽に思いを馳せました。リクエストはファーストアルバムからサタデーをあえて日曜日の夜にお願いします。ありがとうございます。このドキュメンタリーは僕も見たいなと思ってるんですけども、この人たちは一時期注目されてレディオヘッドの前座とかをやっている時に事故を起こして足を切断するくらいの大怪我をして、まあその後何ですかね、ミュージシャンズミュージシャンというか、一般にはなかなか浸透しきれずに最後は自ら命を絶ってしまったんですけども、こうやって亡くなった後に評価が高まるっていうのはすごく嬉しいことだと思うとともに、はっきり言って亡くなった本人っていうのはそういうのを一切知らないわけですから、もう少し何か機会があって生前に知られていれば、こうやって先に亡くなることもなかったのかなと思うといつも切ない気分になります。続きまして、ラジオネームスージーヤさん、くみちさんこんばんは。くみちさんはよく韓国にも行かれているようですが、ソウルのジャズフェスは参加されますか？ハービー・ハンコックなど有名なアーティストも気になるところですが、ザ・ポールス、ウェイブ・トゥ・アース、ヒョゴなど韓国のインディーズバンドの生の演奏も見てみたいです。韓国のインディーズもとても心地よくかっこいい音楽だなぁと思うのですが、くみちさんの好きなバンドはありますか？リクエストは Wave to Earth の楽曲からくみちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ韓国行くようになったのって本当最近で、行く前は20年ぐらい行ってなかったというか、その昔と比べて今のその発展ぶりとかイテウォンあたりのにぎわいとかびっくりすることだらけなんですけども、毎回弾丸なんでね、一泊とかでいろんなもの詰め込んでお酒飲んでおしまいみたいな、なかなかライブを見に行ったりできてないんですけども、 K-POP よりって言ったら失礼ですけど、こうインディー系のバンドの方がはるかに僕には親近感があるというか、一番最初に知ったのはヒョゴなんですけども、この Wave to Earth とかもとても良いと思いますし、これからもっともっと人工的な音より生楽器を弾く韓国バンドっていうのは出てくるんじゃないんでしょうか。

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモンキーマジックでラブショットペニュー、2曲目がスパークルホースでサタデー、3曲目がウェイブトゥーアースでラブ。まあとにかくスパークルホースのドキュメンタリー映画ができて、それが日本で公開されるっていうこと自体がすごくよくできたなっていうか、本当に言ってはなんですけども割とマイナーだったと思います。でもこういうドキュメンタリー映画のおかげで話題になって、その彼がやっていたバンドっていうのに脚光が当たるとか、楽曲を聴いてもらえるっていうことが何よりの供養なのかなと思いますので、この曲を聴いて興味があった方はぜひいろんなアルバムを聴いてみてください。 Tudor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tudor Traveling Without Moving。

お送りしたのは二人が死で雨上がり。これはラジオネームタイに行きたいさんのリクエストでした。看護師をしています。最近少し上の立場を任されるようになって、上司からは管理職にならないかと言われています。でも上に行くほど現場から離れて、あまりしっくりこない理屈や仕組みを扱うことが増えていく気がしています。今の立場では何かやろうとすると結局いろいろあって、管理職の意見が反映されて自分の思うようにはなかなかできない。だから上に行った方が自由なのかとも思うけど、本音を言うと全く別の仕事をしてみたい気持ちもあります。でも33歳で今更そんなことを考えるのは遅いのかなとも思います。今の仕事が嫌いなわけじゃない。ただこのままここにいていいのかがずっと頭の片隅にあります。くんいちさんは今いる場所に違和感はあるけど、次に行く決め手もない時どうしてきましたか？ありがとうございます。どうなんですかね、まあ今までの社会って運動選手と同じじゃないですか。運動選手も現役があって引退してコーチになったりマネージャーになったりっていう管理職に行って、年を重ねる人もいれば、まあ解説者とかになったりする、違う視点でそのスポーツを見て

する人もいますけど、大体どんな組織でもバリバリ現場で働いていた人たちが部長とかになって、部下を任されるようになって、だんだんだんだんこう組織の上に行くっていう、まあそれはそれで面白さがあるんだと思いますし、年齢に応じた仕事のやり方なのかなとも思うんですけど、 AI に詳しい友達に聞くと、管理職ってこれからものすごい勢いでなくなるらしいんですよ。となると管理職の方が現場の仕事をしている人より先に首を切られる可能性もありますし、何ですかね、何が正解か本当に言うのが難しい世の中になりましたけど、僕は現場仕事が好きというか、フリーで編集とか物書きをしてますけど、組織にいたらどんどん副編集長とか多分編集長になる年だと思うんですけど、実際に書いたりすることってないじゃないですか、ほとんど。だから現場でできる仕事っていうのを常にやっていたいなと思ってます。なので33歳っていうのは全然遅くないですし、現場にそのまま残ってもいいですし、全く違うことをトライしてみるにしても何も遅くないと思います。Tudor, Traveling Without Moving。 今夜はバンコクについてお話しします。先日お話ししたイタリア一泊旅行の後に韓国に2泊して東京に帰って、1週間経たずに今度はタイのバンコクに行ってきました。普通であればバンコクやったっていう風になるんですが、どうもこう飛行機ばかりに乗っていると全く気分が上がらないっていうことになりました。また深夜便で羽田に向かい、バンコクに到着するのがものすごい早朝。アーリーチェックインを頼んでいたのですが、それでも数時間待つことになりました。空港到着予定が午前5時で、しかもなぜかこういう時に限って早く到着するんですよ。4時20分ぐらいに着いたのかな。けれど人気のない朝の空港も、渋滞の全くないバンコクの街を走り抜けるのもとても気持ちがよく、ホテルに着いた後はそこの中庭にあった池を眺めながらタバコをプカプカ、遠くの空を眺めながら贅沢な時間を過ごすことができました。今回はバンコクの友人のオフィスを作ったので、その引き渡しをしたり、バンコクのブランドの撮影をするのが目的でした。まず初日にオフィスの引き渡し現場に向かいました。そこは、まあ、東京で言えば行ったことはないんですが、アザブダイヒルズのような巨大な商業施設、まあオフィスホテルからなる新築の建物だったんですけども、そのスケール感にびっくりしてしまいました。設計を手掛けているのがオランダの世界的建築家であるレム・コールハースのもの。天高もものすごくあれば、使用されている資材も何もかもお金がかかったもので、僕はうなってしまいました。そもそもタイ、特にバンコクでは財閥系と呼ばれるいろいろな一族が巨額なお金を持っていて、再開発を競って行っています。ここがレム・コールハースを設計に使えば、隣のライバル財閥がイギリスの例えばアップルの本社を作ったフォスター卿を使って巨大なビルを建てたりと、バンコクは世界的建築家の見本市のようになっています。僕は日本において安易な再開発に常に反対しています。街の色がどんどんとなくなっていくからなんですけども、それだけじゃなくて、雑居ビルをなぎ倒した後に作られる再開発のビルはどれもこれも似たようなものばかりの安不審だからです。テナントにどこも同じような海外ブランドの店舗や飲食店を入れたとしても、どれも安っぽい。インバウンド客を狙うとして、もし彼らが旅先でブランド品を買うとしたら、東京でわざわざ買うでしょうか。僕がもしそんな富裕層のインバウンド客だったとしたら、絶対に買わないと思います。アジアのよその国や中東の方がはるかに高級なビルを建てていて、自尊心を満たしてくれそうだからです。日本の政治家はよく視察といって大名旅行のような旅に出かけていますが、ちゃんとそういうところまで見ているのでしょうか。日本のデベロッパーは今の開発の仕方でこれから先の10年20年を本気で戦えると思っているのでしょうか。僕にはどうもそう思えなくて、

で、初日から頭の中が悶々としていました。まあそれにしてもそう考えさせるぐらい変わってしまった街が、バックパッカー時代に僕が過ごしたバンコクだと同じ街だとどうしても信じられなくって、本当に圧倒されっぱなしでした。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がオコンスキーでダスク、2曲目がサム・ウィルクス、クレイグ・ウィリム&ディラン・デイで Too Young to Go Steady、 3曲目がステイ・アンシーンで Human Nature Ambient。 まあここまで飛行機に乗って疲れてくるとですね、自分の iPhone で聴く音楽っていうのもひたすら癒しを求めるようになってしまいました。まあすんごい早く目が覚めて AirPods でこう外でボーっとタバコを吸ったりするときに、景色のハスの葉と一体になれるような音楽、それが一番欲していた音楽でした。野村君一がナビゲート、 Tutor Traveling Without Moving。今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししています。撮影となると久しぶりにパタヤに行きました。外れにあるビーチを借りて撮影したのですが、その時だけはどこかかつてのタイに戻ったような気分でほっとしました。ビーチで撮影をしていたので死ぬほど暑かったんですけども、毎日起こる夕方の豪雨前に何とか撮り終えることができました。バンコクって夏が実は3月4月で一番暑いと言われていて、本格的な雨季が6月と言われてるんですけども、今年は雨の降り出しが早いと現地の友達も言っていて、毎日夕方にはバケツをひっくり返すっていう言葉通りぐらいの雨が降っていました。僕はそういうのって興奮するタイプで、ワイパー越しに前が見えない雨をですね、必ずどこにいても中村あゆみの歌を歌いながら喜んでしまうんですけども、運転する友達はものすごく大変そうで、いいよなお前はのんきでと文句を言っていました。本当に見えなくって事故渋滞がすごかったですからね、この豪雨の時に。そして夜は夜で毎晩友達が美味しいというタイ料理屋だけでなく、イタリアンやフレンチなど今までバンコクで行かなかったような店に連れて行ってくれたのですが、まあ内装もすごくレベルが上がってますし、料理もすごく美味しかったです。ちょっと前までおしゃれなところに連れてくって言われるとんっていう料理が出てきたり、まあしょうがないよなっていうことが結構あったんですけども、急激にレベルって本当に上がるもんなんですね。そして上がったのは料理のレベルだけじゃなくて値段も。タイの通貨バーツに対しても日本円は大いに円安になってしまいました。まあ、それで仕方ないにしてもえらく高いんですよ。友達が連れて行ったお店は高級店

とは思うんですけども、それでもちらっと見た支払い額が東京の高いお店と変わらないっていう、まあ、この番組でずっと同じことを言い続けていますが、僕らの周りの国の成長率や物価、賃金の上昇率っていうのは

人たちが結構いますが、かつての貯金を食いつぶしながら順位を抜かれたら抜き返す術がなさそうな日本。本当に政治制度を根本的に変えなければまずいと思う今日この頃。リスナーの皆さんはどう思いますか？何がまずいかなって思うかっていうと、今の日本の政治のスピードでこの AI 社会の怒涛の変化についていけるわけはないと思うんですよ。巨大企業の雇用体系が海外ではものすごいスピードで変わってきてます。もうホワイトカラーっていうのがマイノリティになると、そしてその上に立つ行政、国としては同じようなスピード感で対処できなければあっという間に置いてきぼりになるわけです。無理だよな。自虐的な気分で食べるカオマンガイの鶏肉が飲み込みづらかったのは調理方法ではなく、その時の僕の気分がそうさせたんだと思います。

0: 村君一がナビゲート TUDO Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししました。昔物価が安いからリタイアした後夫婦でタイに移り住むなんていうのがブームというか増えてるっていうニュースがありましたけど、あの後どうなったのかなと思ったら全部お金がなくなって帰るにも帰れないっていう人たちもいるらしいんですよ。その物価の上がり率についていけなかったみたいなんですよね。その貯金が本当にこんなに稼ぎが増えない国って日本だけだと思うんですけど、どうするんですかね。本当にチップも解禁した方がいいんですかね。日本もあげたい人にあげるとか、なんかこのままじゃうまくいかないんじゃないのかなと海外行くために思ってしまう自分は貧乏症なのかなと思ってきましたけど、とても憂いています。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda Expedia. 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間もあって気温が上がり、都心の最高気温は30度ちょうどと真夏日となりました。明日月曜日も青空が広がり暑くなりそうです。東京地方明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温31度の予想です。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は沖縄の南にあって北上しています。今後発達しながら進路を東寄りに変えて、3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報は危険な場所から全員避難です。詳しい仕組みや避難のタイミングなど、事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: エンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ。グラミー賞に18回ノミネート。2019年には Spotify で世界で最も再生されたアーティストに輝いたポスト・マローン。2024年ルーツともいえるカントリープロジェクトを始動。 F1 トリリオンは全米全英に加えカントリーチャートでも初登場1位を記録した。ポスト・マローンの史上最大規模となる来日公演決定。ポスト・マローン F1 トリリオンツアー、10月6日火曜日。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: days of chasing others, likes are over. Now more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof, just like what you like.
1: Mbeat Project, as you like it.
2: こんばんは、蔦谷浩一です。
3: あゆねでです。
2: Mbeat Project As You Like It、 今週も始まりましたが、
3: 始まりました。
2: あれ、先週に引き続き声が
3: 声が出ております。
2: ご無理なさらずで、本当に
3: ご迷惑をおかけします。はい、最近、はい、番組の SNS が活発に、うん、動かしていただいてるんですけど。
2: そうなんですね。
3: スターさんの帽子コレクション注目されてるみたいですよ。リスナーさんに。ファッション、今日のファッションポイントはどうですか？
2: 今日は、いやいや、アニさんもすごい素敵なね、今日はピースマークがたくさんついてる。それ古着ですか？それ
3: 古着です。
2: これペイントは自分でしたわけじゃないですよね？
3: そうですね、もう多分どっか異国の方が作ったハンドメイドの服だと思うんですけど。そうです
2: ね、パーカーがね、いろんな淡い色のちょっとタイダイっぽい色で、はい、薄い紫とちょっと緑っぽいのと青とかいろんな色がついてて、ね、すごい古着っぽいけど、これ手作りなんですね、きっと。
3: うん、だと思いますね。
2: すごい素敵な、あゆにさんらしい。
3: あら、ありがとうございます。
2: すごい素敵です。
3: スターさんのその、
2: 私はジャージで動きやすい
3: 花柄のジャージ。
2: そうそう、楽なのが好きなんです、僕は。
3: サングラスお似合いですね。
2: サングラスありがとうございます。
3: サングラス今かけております
2: 。皆さんから誕生日プレゼントでいただいたサングラス、しばらくこれしかかけないです。
3: かわいい。
2: 最高でございます。ありがとうございます。なくさないようにね、本当に気をつけて、ね、
3: あのラジオでお聞きの皆さん、よかったら SNS 活発に動いておりますし、
2: そうです、
3: 映像も出てるので、うん、チェックしてください。
2: 映像、我々のファッションもぜひチェックしてください。さて、放送中もハッシュタグ LIKE813 をつけてたくさんメッセージをください、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、はい、さあ今夜は JQ 君、ナルバリッチを活動休止している、ボーカルの JQ によるソロプロジェクト、ジェレミー・クォータスとしての活動、こちらを JQ 君に聞いていきます、新曲もオンエアしますのでお楽しみに。さて、あゆりさんは対バンツアーの公演が終わったってことで、
3: ありがとうございます、うん、そうなんです、
2: 先日はアートスクール座禅ボーイズっていう対バン相手、熱いっすね、これは。
3: そうですね、
2: すごいな。
3: なんか自分がこう音楽っていうものに目覚めたきっかけがナンバーガールっていうバンドだったので、まあ、今アートスクールのサポートでナンバーガールのベースを弾いてた中尾健太郎さん、座禅ボーイズには向井秀徳さん、特にこうペドロもサポートギターに元ナンバーガールの田淵久子さんをお願いして、
2: すごいですよね、もう勢ぞろいですもんね。
3: もう俺得なライブをさせていただきまして、すごく特別な一夜に、皆さんのおかげで、ファンの皆さんもすごい喜んでくださって。
2: それはでもあゆにさんだからつなげたってことですよ。
3: いやいやいや、
2: あゆにさんがいたから皆さんがまた集結したってことですから。
3: もうね、バカなふりして、
2: いや、すごい素晴らしいことですよ。
3: いやいや、もう、夢みたいな一日でした。
2: もう大人になるとなかなかこう集まれにくかったりする時もあったりするから。
3: 本当ですか？
2: それは歴史があるからさ、皆さんそれぞれ、
3: いろんなね、
2: あゆりさんをこうね、ハブにしてこうやって皆さん集結、すごい、見てるファンもめっちゃ嬉しいと思いますよ。
3: ありがたかったです、
2: さあそのペドロの曲から、じゃあ今日はスタートしましょうか。
3: ではお聴きください、ペドロで弱虫の歌。

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As you like it.
0: As you like it.
2: J-Wave から蔦谷光一と
3: あゆねりゅうがお送りしています MBIT Project As you like it。MBIT プロジェクトのメインプロジェクト MBIT ライブ、
2: はい、こちらですね。 MBIT ライブはフジロックとコラボレーションするってことで、出演アーティストのラインナップもお伝えしてきていますが、はい、世界的なアーティストが出演するメインステージとは別にですね、新人アーティストの登竜門として長年親しまれてきたルーキアゴーゴー、これね、このルーキアゴーゴーからすごいミュージシャンがいっぱい出てきてますけど、昨年のルーキアゴーゴーの出演者の中から今年の出演権を獲得したテレビ大陸音頭が初日7月24日に出演します、なんと我々2人と同じ北海道出身ですよ、
3: はい、うん、そうですよ ね、
2: 2023年に札幌市にて結成、うん、トーキングヘッズやザゼンボーイズに影響を受けているということで、ここはまあちょっとあゆりさんに近いところもありますね、うん、どうですかテレビ大陸音頭、
3: よく噂では聞きます、うん、こんなやばいバンドが今いるぞこの時代にみたいな、
2: ね、なんかかなりバズりましたよね、うん、テレビに出て演奏した時とかね、
3: でもまだ生では拝見したことなくて、
2: うん、僕も見たことないんですけど、うん、新曲の MV の、はい、SNS で流れてきて、もう顔を真っ赤にした、
3: はい、うん、破天荒、
2: うん、それも含めてなんか昔のねポップグループっていうのがいたんだけど、なんかそのちょっと雰囲気にもなんか ありまして、本当に面白いですよね。
3: 注目度が高い。
2: 本当にだからルーキアゴーゴーってすごい人たちがいっぱい出てきてて、まあ、99年の、フジロックが現在、苗場に移した年から始まってると、
3: はいはい、
2: で初年度がくるりですよ。
3: ええ、
2: すごいですよね。もうレジェンドじゃないですか。もうこれから来るぞっていうセンスのいいバンドっていうのをやっぱりフジロックがねいつも注目してるってことですね。ということでテレビ大陸音頭のステージにも、まあ、非常に期待が高まってるということで、それではお届けしましょう。テレビ大陸音頭夜について。

0: J-WAVE
1: MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT
2: J-WAVE から蔦谷浩一と
3: アユニディがお送りしています。 MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT、 今夜は JQ さんをお迎えしています。
2: こんばんは。
4: こんばんは。
2: JQ くんです
4: 。もう
2: 超久しぶりですよね。
4: そうですね、コロナ前でしたっけね。
2: はい、スキマスイッチの拓也くんと、はい、飲みましたよね、はい、なんか音楽の話をして、うん、それ以来ですね、会うのね、だからライブ久しぶり。
4: そうですね、う
2: ん、あゆりさんと面識あるんですか。
3: いや、
2: JQ さん
4: 初めましてですね。
3: 初めましてです。
4: よろしくお願いします。
3: でもあの自分ビッシュっていうグループをやったんですけど
4: 知ってる、
2: みんな知ってる、
3: その時のバックバンドのロックさんとか、ロック真央さんとかがよく、
4: そうだよね、
3: ナルバリッチの現場あってっていう話は聞いてました。
4: アイナちゃんとかも昔からつながってたりとか、
3: うん、ね、
4: 意外と共通の人間は多い。
3: うわ、よく噂は聞いておりました。お願いします、うん、お会いできて光栄です。
4: ありがとうございます。
2: そして24年でナルバリッチとしての活動は一度休止したと、
4: はい、
2: うん、そしてソロプロジェクトジェレミー・クォータス、はい、こちらが JQ 君のソロということですね、はい、今スタートさせているということで、
4: はい、
2: 先日はライブハウスでスカイ君と対バンしたんですね。
4: そうですね、
2: うん、いいですね、はい、で2人の共通点はまあブラックミュージックということで、はい、多くのブラックカルチャーに影響を受けてきたと思いますが、はい、そんな JQ 君がどんな音楽を好きになってきたかっていうね、いろいろ聞いていきたいんですけど、
4: はい、
2: もう子供の頃から音楽やってたんですか。
4: 4歳でピアノをやって、うん、ですぐ小学校入って吹奏楽部で、
2: ああそうなんだ、
4: でいわゆるパーカッションとかやってたんで、なんていうんですかね、中高でこうバンドブームが来て、うん、ドラムやらされる生活が、
2: ああなるほど
4: まあなんかどんな音楽が好きとかもあんまなくて、
2: 普通に歌謡曲とか聴いてました、小学校の時とか。
4: いやでも街鳴りっすね、やっぱり
2: 街鳴りで、
4: そうっすね、なんかいわゆる主題歌とか。
2: あ、じゃあそこまで音楽をめちゃくちゃ掘って聴いてるとかではなかったんだ。
4: そうですね、全く。
2: お、でもなんかね、なんか JQ 君の音楽性から考えると、めっちゃ深くディープにブラックミュージック聴き込んでるみたいな印象があるんだけど。
4: そうっすね、うん、そっから結局そのバンドとかでスコアでやっぱ、
2: うん、
4: いわゆる課題曲で掘ってくるというか、でいわゆるこう A メロがあってサビがあってとかいう、こう J-POP だったりロックだったりっていう、クラシックもそうですけど起承転結のあるものからヒップホップというものに出会って、
2: それ中学生ぐらい、
4: そうですね、中学校最後の方ですかね。でループミュージックというものにこう脳みそが持ってかれて、それこそついこの間まで一生懸命楽譜見て、
2: うん、
4: A メロサビ D メロとか、ブリッジとか、なんかそういうの覚えてたのが一小節ループで4分ループみたいな、そこにラップ乗せてる音楽があるっていうのを知って、ランディ MC とかビースティーボーイズとか、あの辺が一緒に入ったコンピレーションを人から借りて、
2: で、まあ、名曲がいっぱい入ってるみたいな、
4: はい、そうです、そうです、でディグってって、うん、ヒップホップはだいたい90年代のヒップホップ DJ プレミアとか、うん、あの辺をレジェンドに
2: こう、ニューヨークが好きだった
4: んですね。ニューヨークが好きでしたね、
2: まあ、あの、はい、JQ 君のスタイルからそんな感じしますよね、
4: うん、でそっからこうジャズとかいわゆるこうサンプリングドバイなんちゃらとかってなってって、はい、そのサンプリングのジャズを聴いてこうサンプリングポイントを探して興奮するっていう生活をしてました、
2: うん、それは僕も一緒です先にヒップホップを聴いて、うん、それで元ネタを漁ってって、はい、ここのリズムのこの部分だけ使ってんのとか、
3: はいはい、
2: 上物をチョップしてこんな風になってんのみたいな、
3: 面白いデグリ、
2: まあなんかモロ使う人もいれば、めっちゃ細かくチョップしていろんなとこから持ってくる人もいたりとかね、なんか面白いですよね、それぞれで
4: センスがやっぱりあるんで、
2: じゃあもう青春時代はヒップホップからブラックミュージック全般に入ってったっていう感じですか。
4: そうですね、まあでもあのドンハマりしたのはそれこそ本当高校終わりのぐらいから、結局なんていうんですか、この先どうするかっていうのは大体高校の時に決めるじゃないですか、大体。でこう自分の人生振り返ったら本当ほぼ365日楽器触ってたんで、他に特殊能力がゼロだったっていう、どういう大人になるんだろうって想像した時にはもう一択しかなかったっていう感じで、じゃあちょっと まあ、やってきたことをちょっと続けてみるかって言ってこう NPC とかを実際使い始めて、でその後シーケンス組めるようにトライトンを買って、
2: おトライトンね、はいはい、コルクのシンセ
4: シンセサイザーなんですけど、
2: 名機です、これも、
4: サンプリングもできて、はいはい、なおかつ、はい、なんかね、音源も入ってて、うん、その中で楽曲も作れる、
2: シーケンさんも一応ついてる、
4: トラックメーカーとしてこう、クラブに行ってラッパーさんたちにビート打ったりとか、
2: う
4: ん、
2: ああそうか、まだタイプビートっていうのがない言葉がない時代にそういうことをやってたんですね。
4: そうですね、う
2: ん、
4: でその売るために DJ やってました。既存曲かけながら自分のビートもこう CDR に焼いて、う
2: ん、なるほど、
4: 焼いて
2: と、まだ CDR の時代だ。
4: そうですね、
2: うん、そうですね、今みたいに USB 挿したらできるんじゃなくて、
4: う
2: ん、
4: そうですよね、今 USB たまに DJ やるんですけど僕も、うん、今有線のイヤーポッツっていうんですか、
2: はいはい、
4: とポケットに USB 入れて DJ してるんで、
2: はい、
4: 当時はこう持ってたんで、
2: そう、もうレコードばっかりレコードですよね、はい、めっちゃ重いんですよあれが、大変なんですよ、まあ、その場でリミックスみたいなことも簡単にできるようになりましたもんね。
4: そうですね、テンポも勝手に合いますし、う
2: ん、
4: 今
2: キーも簡単に合わせられるし、うん、レコードでやる予算ももちろんありますけど、うん、まあ、機材の進化っていうのはすごいなって思いますね、
4: はい、
2: その話聞いてみて、ね、まあ、ちょっともっともっと聞きたいんですけども、
4: はい、
2: まあ、ちょっと一回この初期衝動ってことでですね、
4: はい、
2: まあ、ブラックミュージックっていうのがあるということで、
4: はい、
2: さあじゃあ JQ 君のその初期衝動としての曲をちょっと、お届けしたいんですけども、はい、紹介お願いします。
4: はい、フージーズで Killing Me Softly with His Song です。

0: さあフージーズの Kill Me Softly With His Song ですけど、はい、これはもうめちゃくちゃ流行ってましたから、まあ子供の頃っていう感じですけど、リアルタイムでっていう感じじゃないですかね。
1: リアルタイムでは知らないんですけど、うん、それこそ90年代ヒップホップを掘り始めて、掘ってった先にこういわゆる渋谷のクラブとか、どこオルガンバーに僕ビビり立ってまして、はいはいはい、でそこでこう明け方っすね、やっと歌物がかかってきたりするタイミングでこれ聞いて、みんな合唱してるんですけど、なんかそれこそバース部分でドラムとボーカルだけで、いわゆるピッチ感のないというか、ドラムとボーカルだけで空間というか爆音が流れてて、人が踊ってるっていう、この
0: 和声なしですかコーラスもないからシングルだからね、ボーカル。
1: でサビもこうぶっといベースがうんって入ってくるだけで歌ってるみたいな。
0: これまでもやっぱめっちゃ売れた曲のカバーだから、それで多分アメリカ人全員知ってるみたいな曲だから、まあ、川の流れのようにみたいなぐらい有名な曲なんで、それで成立してる部分もありますね。
1: 確かにそのリミックス的な立ち位置なんです
0: ね。そういうことなのかな、まあ、まあカバーですよね、うん、
1: 度肝を抜かれた記憶が、そっからもうローリンヒルに恋しちゃって、
0: いや恋しますよねみんなローリンヒルに、うん、もう本当アイコンでしたね、本当にすごく時代の人でした。リズムとこの太さ、前にほらあのロイ君が来てくれた時に、はいはいはい、黒人音楽の歴史を教えてくれたんですね、うん、で、はい、ワークソングってものから始まって、はい、でブルースとかゴスペルがあったっていうんだけど、みんなやっぱこうしゃがれてたりするんですよ、うん、それってやっぱ結構遠くに伝えなきゃいけないから、うん、そうなっていくみたいなところがあって、
1: なるほど、
0: そのルーツが彼女には生まれ持ってあるというか、
2: 確かに、うん、
0: それもなんか全てが見えてくるっていうか、当時のブラックミュージックの最先端っていう感じがしますね、そう、それで僕思ったのは JQ 君の音楽って、
1: はい、
0: リズムとかのずらし方とかもすごいなと思うんだけど、はい、でもポップだなと思うんですよ、メロディーが。
1: ありがとうございます、うん、
0: それがどこにあるのかなと、ルーツが
1: 多分、うん、街鳴りで鳴ってた日本の文化が自動的にそうしてきたのかなっていう、
0: 歌謡がやっぱり血に流れてるってことですね。
1: そうですね、うん、なんかそこはむしろ武器なのかなと思ってて、うんうん、小さい頃から洋楽でっていうわけでもないから、うんうん、ある程度こうなんだろう、16歳17歳ぐらいまでは、うん、ほぼ音楽に触れてなかった、うん、聞く耳としては、うんってなると意外とこう血で無意識にインプットされてきたものが僕のなんか正解のどっかにボーダーラインとして刷り込まれてるのかなと思いますけど、
0: なるほど、自然とポップなメロディーが出てくるなと、おそらくそこにあるんじゃないかと。面白いですね、
1: はい、
0: さあ音楽以外で、
1: はい、
0: この番組の好きをテーマにしてるんですよ、
1: はい、
0: 音楽以外で好きなこと多そうだな、 JQ
2: 多そうですね、
0: 趣味が多そうだけど、
1: うん、どうなんだ、
0: こだわりが強そう、
2: 服も可愛い、
1: いやそんなことないんですよマジで、うん、何のこだわりもなくて
0: そうなの、
1: まあ、服は好きですけど、うん、長く続いてんのはゴルフなんですけど、
0: うん、おお、そうなんだ、
1: でもそんなやらないんですよ、
0: あとなんか、まあ、お酒とかご飯とか、
1: 酒は血液ですね
0: 血液、いやお酒好きなんだ
2: ね酒は血液、
0: 何を飲むんですか、
1: いや何でも、でもやっぱウイスキーかな、
0: うん、
1: ウイスキーでワイン行って、うん、でみんなで飲むときは絶対ビールじゃないですか、
0: ね、完全に一致してます俺、
1: 本当ですか
0: ウイスキーとワインしか飲まない、
1: ぜひぜひ、どうですか今度3人で、
2: そうそう、ね、ぜひ、
0: あゆにさんの声が復活した
2: ぜひ
1: ぜひ
0: あの JQ 君のスタジオで飲みたいな、
2: うわぜひぜひ、いいですね、
0: 俺のスタジオもね最近ね、あのヴィンテージのスピーカーとオーディオ入れ替えたんですよ、うん、それもじゃあ
1: ぜひぜひ、
0: 第2弾
1: って、
2: はしごして
0: あそこちゃんとあのレコードプレイヤー2つあるんで、レコードで DJ できるんで、
1: はい、
0: そんなこともできます、
1: いや DJ は、
0: はい、
1: あの2人が飲んでるのを僕がこうDJ プレイで
0: レコードを持ち寄るぜひぜひ、そんなのも楽しみですね、
2: 贅沢すぎるよ、
0: さあそして、はい、ナルバリッチの活動休止してソロっていう形になるんですけども、
1: はい、
0: やっぱりナルバリッチってね、うん、もう結構やっぱ国民的な存在になったと思うんですよ、うん、楽曲もすごくみんな知ってる曲たくさんあるし、うん、まあそこでいろいろ葛藤があったと思うんですけども、
1: はい、
0: この差別化とかいろいろ考えたりしたことありました、
1: まず曲もない状態で考えてもろくなん出てこないんですよ
0: なるほど
1: どうすっかみたいなので一旦作ってみようかみたいな、うん、なので始まってったんですけど、うん、 まあ、結局はあんま変わんなかったかな。
2: へー、
1: うん、僕の中では。
2: それは気持ち的にですか、それと音楽の作り方とかですか。
1: 作り方かな。まあ、唯一変わったのはその一人称が We から I になったみたいな感覚で、We で言う時の友達といる時にちょっとこう強くなってる自分か、家でこうこそこそ歌詞を書いてる自分かの違いで、キャラクターの違いはあるんですけど、そこのなんだろう、バンドメンバーがいるとおいとか言って言っちゃうんですけど、家ではシュンってなってる。今まではそのシュンのところ見えてなかったから。
0: なるほど。じゃあ、 アウトプットされるものはやっぱり当然ね、必然変わってくると思うんですけども、そんな中初の作品集として Up to the Minute Mixtape、
1: はい、これはリリースされてますね、はい、
0: リリースされてるんですが、なんとプロデューサーを迎えてるということで、
1: これは、この Up to the Minute の前に3曲シングル出てるんですよ、で1曲目にチャキズルさん、で2曲目にスタッツくんっていう、いわゆるプロデュースされに行ってみたみたいな。
0: これは初めての経験ですか。
1: はい、
0: わあ、だってずっとプロデューサーってイメージだから。
1: 今までこうコライトはあるんですけど、いわゆるこうメインのプロデューサーを立ててっていうのがなかったから。あと僕どういう風にやってったらいいと思いますソロみたいな。
0: ああ、そういう相談もしたりしながら。
1: どういう曲があったら僕はかっこよくなれるでしょうかみたいな。
0: それは新たな挑戦でしたね。
1: そうですね、なんかこのお二方に頼んで1曲ずつリリースした後に、それのアンサーソングとして僕が1曲もう1曲出してリラックスって曲があるんですけど、でその後にこのミックステープっていうのが出たんですけど。
0: あ、そういう流れだったんですね、はい、
1: 超新鮮でした。
0: じゃあいい経験でしたねそれは。
1: そうですね、なんかこう、新しいジャケットにこう袖を通されてる感じというか、こんなのもええんちゃうとか言って。
0: あ、なるほどね。
1: あ、そうっすかねみたいな。
0: そっか、でもあゆにさんも多分あれスタイリストさんとかいらっしゃるんですか。
2: いないです
0: ね。いないですよね。でも多分スタイリストつけたら、はい、多分そういうことですよね、自分で選ばない服、あなたこっちの方がこういう風に見えるよみたいなのを提示してくれるわけじゃないですか。
2: 新しい世界、自分が知らなかった世界がどんどん開けて、
0: そうですよね、
2: いく機会ですよね、
0: なるほど。でもそれね、踏み出すの結構勇気がいることというか。
2: いや、勇気いるですね。
0: でもそんな経験を経てのミックステープですけど、そこからじゃあぜひ1曲よろしくお願いします。
1: ジェレミー・クォータスでビッグバグベア。

0: ジェレミー・コータスでビッグバックベアをお届けしました。めちゃめちゃこのアルバムの中で一番好きです。
1: あざす。
2: これもリズムがねすごく気持ちいい。
3: ありがとうございます。
2: これ7月10日にアナログで出るんですね、うん、
3: はい、出ます。
0: アナログ楽しみですね。
2: レコードで聴けるの最高ですね、うんうん、
3: アナログは今 CD が聴ける、はい、少なくないですか。聴ける
2: みんなデッキ持ってないですからね、
3: うん、そうですよね。
2: プレイヤーが、
3: うん、レコードプレイヤーの方が、うん、ワンチャン持ってる人多いんじゃないですか。
2: コンピューターにもドライブついてないから。
3: そうなんですよ、うん、
0: あ、パソコンにですか。
3: そう、パソコンにこう CD を入れられた世代って知ってます、
0: はいはいはい、あ、今もうでもないですもんね。
3: ないっすよ ね、
0: ね、どの
3: みんなどうやって聞いてんだろうって思って。
2: どうなんだろう。でもまた来るんじゃない、なんか CD ブーム、う
3: ん
2: う
3: ん、なんか一時期5年前ぐらいにすごい若い子が、うん、あの CD プレイヤーあるじゃないですか、
2: はいはい、
3: あのポータブルの、
0: はいはいはい、
3: これが新しいって一回めっちゃバズったんですよ。
2: CD ウォークマンみたいな、
3: はい、で、あの CD をパソコンに一回インポートせずに持ち歩けんのやばいみたいな、うん、僕たちはそれこそ CD をパソコンに入れて、うん、それ何千曲も MPC で持ち歩けることがやべえと思ってたのに、うん、
2: はいはい、iPod ね。
3: そう、
0: iPod に入れて
3: 買ったまんまその場で聴けるってやべえって考えになる、この世界線に、
2: あ、だから CD が本当グッズとして推しの大事なものだから、それを持ち歩けるってことが嬉しいっていう感じなのかな。
3: ですかね、うん、当時は CD めちゃめちゃ歩いてましたね、
2: うん、あってたわ。
0: あ、 CD いっぱい入る、
3: はいはい、
2: CD チェンジャーって知ってる。
0: CD チェンジャー何ですか。
2: 車に20枚 CD チェンジャーとか積んでるっていうのが、はいはいはい、まあ、昔あったんですよ。
0: CD が入れ替わるんですか。
2: そうそう、だから何枚も20枚とか CD を入れといて、カーステレオで自分で選んで聴けるっていうのが、はいはい、結構もうお前すごいなみたいな。
0: すごい
3: 懐かしい。
2: そんな懐かしい話もありますが、
3: はい、
2: なんと、
3: はい、
2: JQ さん新曲、
3: はい、
2: ステルネス、
3: はい、
2: 5月29日にリリースされました、
3: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。僕も聴かせてもらいましたけど、
3: ありがとうございます。
2: 本当に今ね、よりリズムのこのドランク具合というか、うん、あ、本当に毎日酒飲んでんだなっていうぐらい酔っ払ってるビートで最高ですね。
3: ありがとうございます、うん、
2: あれって打ち込む時ってもう決めてるんですか、
3: はい、
2: 例えば7連符をこうずらすとか5連符ずらすとか。
3: 今回に関しては結構 J ディラ方式を取ったというか、うん、だからむしろこう打ってったのを超緻密に並び替えて、う
0: ん、
3: あのここにはまるように、もう目ですね、
2: 目でやる感じ、
3: はい、
2: これはマジでやっぱりヒップホップ好きなんだなっていう感じがしますね。本当 J ディラーっていう人がもう全てを変えちゃったんですよ、
0: はい、
2: ゲームチェンジャーですね、
0: はい、
3: もうめちゃくちゃそうですね。あそこからバンドとかもスリップビート系が流行っ て、うん、
2: 全てが変えましたね。
0: テンポの感じとか、うん、
2: リズムの解釈かな、
0: うん、
2: 今までの音楽の歴史に、リズムの歴史になかったリズムを作った感じです。4拍子なんだけど、
0: はい、
2: 4拍子ではあるんだけど、はい、まあ、4拍子とも言えないというか、
3: そうですね、
2: いろんな連符がこの中で複雑に交差していて、
0: 全部が計算尽くされた。
2: そうだけど、それがループしてるから、ループミュージックの気持ちよさはあるっていう。
3: そうなんですよ、うん、不思議なんですよ、
2: ね、まあ、そこからジャズだったりとかいろんな人がそういう手法を取り入れてっていう、それがこの曲では非常にポップに使われているので、
0: うん、
2: そういったところもぜひ注目して聴、いてみてください、はい、じゃあ JQ さん曲紹介お願いします。
3: はい、ジェレミー・コータスでスティーブネス。

0: ジェレミー・コータスでスティルネスをお届けしました。
1: やっぱり
2: またす
1: かっこいい、
2: すごい、
1: そうじゃない
0: このスティルネスは静けさ、静寂といった意味がある言葉ですが、
2: はい、
0: どういう気持ちでこの楽曲を作ったんですか？
2: そうですね、これどっちかっていうと、はい、その静寂とかっていうよりは虚無というか、
0: うん、
2: なんか人間ってそれこそ動物で唯一慣れることができる生物って誰かが言ってて、
0: あ、慣れって慣れる、
2: 慣れる、
0: でも
2: 人間ってこう今起きてることが当たり前になったら、それと欲望のこう連鎖でここまで進化できてるわけじゃないですか。でもなんか僕も結構慣れるのが結構早い人間で、なんかスタイリストに新しい提案をされると、まあ 2,3 日その洋服で寝るんですよいつも。なんか結構嘘だろぐらい昔は腰パンしてたんですけど、もうお尻出てる
1: ぐらい、出てるぞ、
2: はい、でそんな状態だったのこう、はい、結構前にこうすごいハイウエストが流行って、
1: はい、
2: インで上でベルトガチャンみたいなのあって、
1: ありましたね。
2: でいやそれってみたいな感じだったんですけど、とりあえず全部

0: こうズボンに入れる生活を1週間ぐらいして、
1: はい、シャツも全部
0: したらすぐ慣れて、知らない間にもパーカーも入れてましたもん、
2: シャツいい
1: すごい吸収力
0: でやっぱそれそういう人間

0: なんかないことにずっと慣れないまま、すごい時間が過ぎ去ってるなみたいな、うん、何やっても結局それを思い出してたりとか、うん、その虚無、ただ行動してるみたいな、うん、その時のなんか状態をこう歌った曲なんですけど、うん、すごく刹那的な曲ではあるんで、別に深い意味はあんまないんですけど、うん、
1: 誰しもありますね、そういうのね、うん、でもそれをこのビートに乗せてっていうのはね、
0: そうですね、できるだけポジティブには捉えてほしいね、うん、そのための音楽だとは思ってるけど、
2: すごく背中を押されるような曲
1: です。それを聞いてまた聞くと違う感じに聞こえてくるだろうな、きっと、うん、さあそんな、はい、JQ さんですが、近い日程だと6月5日もうすぐですね、はい、ユニットでライブがあると、テーブル42、
0: はい、
1: バンドジェローミーさん、
0: はい、
1: 僕ちょっとあの勉強するでしょ、
0: めっちゃイケイケですよ、うん、
1: かっこいいです
0: ね、あのラブっていうバンドのメンバーが2人いる、やってる、
1: あそうなんです、
0: 別のバンドなんですけど、
1: ラブもかっこいいですもんね、
0: はい、事務所一緒なんですけど、ラブは
1: そうなんですか、
0: ジェロミーは違うんですけど、あのジェロミーとジェレミーが対話します、
1: う
0: ん、
1: なあそうか
2: 気持ちいい、
0: イケイケのバンドなんで、はい、いい日になるだろうなって、
2: うん、うわ楽しみですね、
1: これは皆さんぜひチェックしてください。そして8月14日にはサマーソニックに出演されるということで、
0: はい、久々ですね、
1: じゃあフェス自体が久しぶりって感じですか、
0: フェスはソロでは結構出てるんですけど、うん、サマソニとかこういう大きいのは、
1: いわゆるメジャーフェスみたいなね、はい、うん、
2: めちゃめちゃ楽しみですね、う
1: ん、
2: 客
1: さん、どんなステージになるのか楽しみですね、はい、さあ今後もめちゃくちゃ楽しみにしてます、 JQ さんの作
0: 品、ありがとうございます、
1: はい、今夜のゲストは JQ さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。 JWAVE MBIT PROJECT As You Like It As You Like It

0: J-Wave
1: M-Bit Project
2: As You Like It As You Like It
3: J-Wave から伝え光一と
4: あゆねりゅうがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It、
3: うん
4: 番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。そちらもぜひチェックしてください、
3: うん、ぜひファッションチェックよろしくお願いしますさて来週の M-Bit プロジェクト As You Like It は M-Bit ライブの第7弾への出演が決まってるクロイの内田レオさん、ダンの桜木大吾さんの対談をお送りします。それではクロイのメソッド、この曲をお聴きながらお別れです。蔦谷光一と
4: あゆねりでした。
3: バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中高護衛艦をめぐり退役後の速やかな輸出を確認しました。防衛装備移転三原則と運用指針の改定による初の武器輸出案件となる可能性があります。任期満了に伴う新潟県知事選挙は、自民党が支持した無所属で現職の花住英世さんの3回目の当選が確実となりました。台風6号の接近に伴い、 JR 東海は東海道新幹線は来月2日夜から3日いっぱい急な運転見合わせや行き先変更となる可能性を明らかにしました。一方、空の便も沖縄発着便の欠航など大きな影響が出るとしています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、400人以上が拘束されました。天皇陛下と長女の愛子さまは東京六大学野球リーグの慶応対早稲田の試合を観戦されました。東京六大学野球の天覧試合は32年ぶりです。石川県羽咋市で国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥され、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。

0: エンターテインメントが溢れている。レコメンタアート、世界が注目する日本の女性写真家が渋谷に。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険開催。アルル国際写真フェスティバルを皮切りに、女性写真家に光を当て、世界で14万人を動員してきた巡回展が日本に上陸する。インスタレーション、コラージュ、映像など多様なアプローチによる作品およそ200点が一堂に集まる。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険。7月4日土曜日から8月26日水曜日まで、渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールにて。
1: JOGG2AVFM、 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The sound of today. The wave of tomorrow. 81.3 J-Wave.
1: ごく稀にしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。
0: J-Wave Selection Once in a Blue Moon. This time, the Blue Moon.
2: ポール・マッカートニー、ナビゲーター、ザ・ボーディーズ・ロイ。
3: So, well, let me start.
4: Paul, what about the future of the Beatles?
3: I don't know, you know. I don't know, you know, I've never known.
2: ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家ポール・マッカートニー。60年代からザ・ビートルズのメンバーとして世界中で熱狂を巻き起こす。ビートルズ解散後はウィングス、ソロとしての活動と音楽シーンの第一線を走り続け、卓越したメロディーセンスで数多くのヒットを生み出す。

楽曲は時代を超えて多くの人の心を打ち、ポップミュージックの歴史そのものを紡いできた。先日自身の幼少時代を回想したニューアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」をリリース。83歳となった今もなお彼の創作は止むことはない。音楽史に燦然と輝くブルームーン、ポール・マッカートニー。数々の名曲を生み出してきたソングライティングの根底に流れる精神とは。その答えを探るため光の道筋をたどる。

時は第二次世界大戦真っ只中の1942年に遡る。イギリス、イングランド北西部の港町リバプールはナチスドイツの激しい爆撃にさらされ、瓦礫の山と化していた。ポールは6月18日、父ジェームズ・マッカートニー、母メアリー・マッカートニーの間に生を受ける。労働者階級で決して豊かではない家庭環境だった。しかし戦時中の厳しい状況下でも両親は音楽とジョークを支えに生活を乗り越えていた。父ジェームズはセールスマンとして働きながらアマチュアミュージシャンとしてトランペットやピアノを演奏し、看護師助産師として働いていた母メアリーもまた音楽を愛していた。パーティーで親戚や友人が集まると父ジェームズが弾くピアノに合わせてみんなで歌ったり踊ったり、お気に入りのジョークで笑い合った。どんな状況でも決して悲観せず、ジョークで全てを笑い飛ばし、歌を歌い生活に喜びを見出す、それがリバプール市民の気質だったとポールは言う。僕らの親世代は第二次世界大戦から立ち直るために今度こそ楽しんでやろうという決意があった。だからみんな前向きな歌を歌ったんだ。この両親のもとに生まれリバプールの街で育ったことは彼の人格形成に大きな影響を与えた。リバプールという港町で生まれ育った恩恵は他にもあった。アメリカから多くのレコードが持ち運ばれ、たくさんの音楽を耳にすることができた。そして1956年、ポール・マッカートニー14歳、彼の人生において大きな出来事が訪れる。当時アメリカで若者から絶大に支持されていた新しい音楽、ロックンロールとの出会いだ。ビル・ヘイリー、エルビス・プレスリー、ジーン・ヴィンセント、バディ・ホリー、リトル・リチャード、そしてイギリスのシンガーロニー・ドネガンが発端となったスキッフルブーム。ギターやバンジョー、洗濯板などを使って演奏するスキッフルはイギリスの労働者階級の若者の間で大流行。その頃にはポールもギターを手にし、

ロックンロールと出会い、音楽にのめり込んでいた時期、もう一つ大きな出来事が訪れる。母、メアリーの死。突如愛する母が乳がんにより47歳でこの世を去る。14歳のポールにとって初めて味わう大きな喪失だった。

まるで取り憑かれたようにギターは全ての生活を支配してしまった。ポールは悲しみを乗り越えるためにますますギターに打ち込み、やがて自分で作曲も始めるようになる。メアリーの死から1年後の1957年

作った曲が I Lost My Little Girl。 母を失った悲しみを反映させながらも、後のポールの作品に通じる明るくポップな印象も残す一曲。そしてこの年、彼の運命を変える大きな出会いが訪れる。ポールと同じようにリバプールで生まれ育ち、ロックンロールに夢中になり、スキッフルバンドを組んでいたジョン・レノン。

年上のジョンがリーダーを務めるクオリーメンのライブを地元の教会で見たポール。友人を介して2人は出会う。ジョンはポールのギタースキルと自作曲に驚き、自身のバンドへ彼を招き入れる。2人はすぐ意気投合し、ギターを持って向き合いながら曲を共作するようになる。やがて数々の名曲を生み出すレノン・マッカートニーの誕生だった。その頃、2人の絆をより強くする大きな出来事が起きる。1958年、ジョンは母ジュリアを交通事故で失ってしまう。同じ痛みを抱えた2人は互いを補い合いながら、まるで兄弟のように時間を過ごし、運命を共にしていく。

0: クオリー面にはポールと同じ学校に通っていた1学年下のジョージ・ハリスンもギタリストとして加わり、幾度のメンバーチェンジを経て1960年にザ・ビートルズへと名前を変える。ビートルズは本格的にプロデビューを目指してドイツ・ハンブルグでの下積み生活を送る。この時期メンバーの脱退を機にポールは担当楽器をベースへとチェンジ、夜通し酔っ払った客を相手にバンドとして腕を磨いていく。リバプールに戻り、ライブハウスキャバーンクラブを拠点とすると、瞬く間に地元でその名が知れ渡っていく。レコードショップネムズを経営していたブライアン・エプスタインは彼らの演奏に惚れ込み、マネージャーを申し出ロンドンへ出向き、苦難の末に EMI パーラフォンとの契約を勝ち取る。デビュー直前、ドラムをハンブルグ時代に知り合ったリンゴスターへメンバーチェンジ、プロデューサージョージ・マーティンの指揮の中レコーディングを行う。
1: I'm Ringo and I play the drums.
2: I'm Paul and I play the bass.
3: I'm George and I play a guitar.
4: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
5: One, two, three, four!

0: 1962年10月にデビュー曲 Love Me Do、 そして1963年3月にはデビューアルバム Please Please Me をリリース。瞬く間にチャートを駆け上がり、セカンドアルバム With the Beatles で自身の記録を抜くまで30週連続全英チャート1位を記録。爆発的なヒットとなった。イギリス中でビートルズ旋風が巻き起こり、熱狂的なファンたちはビートルマニアと称された。1964年ビートルズはアメリカへ進出。
1: Ladies and gentlemen, the Beatles!
0: 国民的テレビ番組エド・サリバン賞に出演し、視聴率 60% を超える。楽曲「抱きしめたい」は全米1位を記録。イギリスのバンドとして初めてアメリカで大成功を収めた。

1965年、この頃ポール22歳、作曲の才能は完全に開花し、アルバムヘルプに収録されたイエスタデイは彼の代名詞といえる楽曲となった。プロデューサージョージ・マーティンの助言もあり、ロックバンドとしては斬新な弦楽四重奏を加えたアレンジが施された。なぜ彼女は行かなければならなかったのか、僕にはわからない。その当時はポール自身も気づいてはいなかったのだが、後に母メアリーのことを歌っていたのではないかと回想している。

そして翌年。ビートルズの人気は世界中へ広がっていき、1966年に来日。日本武道館で初めてライブをしたミュージシャンとして、その伝説は今もなお語り継がれている。そしてバンドは同じ年に行われたサンフランシスコキャンドルスティックパークでの公演を最後にライブ活動を休止。観客の悲鳴で自分たちの演奏がかき消されてしまう、異常ともいえる状況に嫌気がさしたためだ。

タジオにこもり楽曲制作に力を入れるようになったビートルズは、次々に実験的な作品を生み出していく。リボルバー、そして世界初のコンセプトアルバムと言われたサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンドを発表。

ポールの発案で架空のブラスバンドであるサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのショーを仕立てたこの作品は、今ではロックの金字塔となっているアルバムだ。セールス的にも好調だったが、この後ビートルズの活動に暗雲が立ち込める。マネージャーブライアン・エプスタイン不慮の事故死。先導を失ったバンドは行き先を見失い、嵐に見舞われることになる。会社経営の悪化、メンバー同士のエゴがぶつかり合い、4人の仲は徐々に引き裂かれていく。ジョンが連れてきた新しいマネージャーにポールが反対し、ジョン、ジョージ、リンゴの3人とポール1人という対立構造に。さまざまな問題に疲弊していたこの時期、ポールの枕元に母メアリーが出てきて、全てきっとうまくいく、なすがままにしなさいと助言した体験から楽曲 Let It Be を書いた。

1970年、ポールがビートルズの脱退を発表。バンドは事実上の解散となる。人生そのものだったビートルズを失ったポール。失意の中、別の道を模索し始める。J-Wave Selection.

J-Wave Selection Once in a Blue Moon ポール・マッカートニーナビゲーターザ・ボーディーズ・ロイ

ビートルズの脱退については実はポールよりもジョンが先に切り出した。ジョンの思いを聞いて傷ついたポールは妻リンダと子供たちと共にロンドンを離れ、スコットランドの田舎にある農場で自堕落な生活を送った。その後リンダの献身的な支えもあり、再び創作意欲を取り戻したポールは自分自身を癒すように楽曲を紡いでいく。たった一人で楽器を演奏し、現代の宅録の先駆けとなるアルバムマッカートニーを完成させる。ビートルズ解散後ということもあり、世間的には注目を集めたが、評論家からは低評価をつけられた。続く71年のアルバムラムも酷評にさらされる。兄弟のように親しかったジョンとは楽曲内でお互いを揶揄するようなやり取りを繰り返し、ますます関係が悪化していった。最悪な70年代のスタートを振り切るように、71年、妻のリンダを誘い、新しいバンドウィングスを結成する。

ポールの音楽人生にとってウィングスは最も難しい挑戦だった。ビートルズの後を追うのは一筋縄ではいかなかった。でもゼロから上を目指していくしかなかったのは分かっていた。ビートルズと比較され、自分が作り出したものと競争しなくてはならない運命。ウィングスの活動はバンに乗り込み大学を回るライブツアーをすることから始まった。行き当たりばったりでイギリス中を駆け回り、バンドは徐々に力をつけていく。そして1973年にリリースしたアルバムレッドローズスピードウェイで再びポールはチャートの最前線に舞い戻った。

少しずつ地位を築いていたウィングスだが、続くアルバムバンドオンザランは苦難が相次いだ。異国での空気を作品に取り込むためにナイジェリアでの制作を決行。粗末なレコーディング環境の中で作業を行った挙句、強盗に遭い、デモテープを奪われる。いろいろなショックが重なり、体調を壊したポールは病院へ運ばれる中で死を意識したという。困難を極めたレコーディングは最終的にロンドンのスタジオで仕上げられ、ウィングス最大のヒットアルバムとなった。

ポール・マッカートニーとバンドを共にするプレッシャーや経験格差からかパワーバランスが保てず、ウィングスは幾度もメンバーチェンジを繰り返す。妻リンダはキーボード奏者としての音楽的才能に厳しい目が向けられ、批判を受けることもあった。不安定ながらも70年代を駆け抜け、75年には全米ツアー、世界ツアーを大成功に収める。

78年に発表したマル・オブ・キンタイヤーは全英シングルチャートで9週連続1位を獲得する大ヒットとなる。しかし時代が80年代に突入すると一気に運命は急降下する。80年1月、ウィングスとして日本公演を行う予定だったポールは大麻取締法違反で逮捕、数日間の拘留の後国外退去処分となる。当然日本公演は全てキャンセル。その年の暮れには世界が震撼する忌まわしい事件が起きる。ビートルズ時代の盟友ジョン・レノン、ニューヨークの自宅前で殺害。

ジョン・レノン、1980年リリースのアルバムダブルファンタジー。5年間音楽活動を休み子育てをしていた主婦生活から音楽シーンにカムバックとなった作品だった。アルバム1曲目を飾るスターティングオーバーの歌詞の中には、ウィングス、アナザーデイ、マイラブと、どこかポールを連想させるキーワードが出てくる。ビートルズの解散後、傷つけ合った2人の関係はジョンの活動休止期間に少しずつ交流が再開され修復されていた。電話で最近どうしてるとか、パンを焼いたりおむつを替えたりする話をした。すごく嬉しかった。まるで子供時代のようにどうでもいいことについて話せるようになったことが。そんな矢先の出来事。

ポールはどん底の状態で気丈にもやりかけの制作に打ち込み、翌年アルバム「タグ・オブ・ウォー」を完成させる。

アルバムにはジョンを思って書いた Here Today という曲が収められている。一緒にギターを弾いたこと、共に泣いた夜のこと、ジョンとの思い出の数々、そして君は僕の歌の中にいると。

80年代のポールはビートルズを自分の中に改めて位置づける期間だった。ジョージ、リンゴと再会する機会が増え、ライブではビートルズ時代の楽曲を積極的に演奏した。過去を見つめ直しながらも、エリック・スチュワート、エルヴィス・コステロなど新たな作曲パートナーを迎え、進化していくことも恐れなかった。90年代に入るとビートルズの記録を整理するアンソロジーシリーズを制作。さらにジョンが残した歌声にポール、ジョージ、リンゴが歌声と演奏を重ね、フリー・アザ・バード、リアル・ラブというビートルズの新曲をリリースし、世界中のファンを驚かせた。その後、またもや悲痛な出来事がポールを待ち受ける。98年、最愛の妻リンダを母メアリーと同じく乳がんで亡くす。56歳だった。

彼女が亡くなった時、今の僕に何ができるだろうかと考えたんだ。そして曲をいくつか集めて彼女の作品を作ろうと思ったんだ。計り知れない失意の中で、生前からレコーディングしていたリンダのソロアルバム、ワイドプレイリーを完成させた。さらにジョンを失った時のようにスタジオ作業に没頭し、アルバムワーキングクラシカル、ランデビルランと立て続けに彼女を偲ぶ作品を

2001年にはビートルズ時代の盟友ジョージ・ハリスンを病気で失う。はい。翌年行われた彼への追悼公演コンサート・フォー・ジョージでは、ジョージから教わったウクレレを弾きながらビートルズ時代の彼の名曲サムシングを歌い上げる。現在のポールのコンサートにおいてもジョンへの曲 Here Today、 リンダへのラブソング Maybe I'm Amazed、 そしてジョージへ捧げるサムシングを歌い続けている。

は出会い、いずれ別れる。悲しい出来事に打ちのめされるたび、そこから進むためにポールは曲を書き続けた。ステージに立ち続け、音楽の世界に身を投じた。ポールのソングライティングの根底に流れている精神とは一体何なのだろうか。話は一気に現代へつながる。

日ポール・マッカートニーのニューアルバム The Boys of Dungeon Lane ダンジョン・レインの少年たちがリリースされた。先行曲 Days We Left Behind ではビートルズ以前のリバプールで過ごした少年時代過ぎ去りし日々を歌っている。セールスマン・セイントという曲では厳しい戦争の時代を音楽とジョークを武器に生き抜く父ジェームズと母メアリーを描いている。どんな困難なことがあっても立ち止まらずに進み続けなければならない、そうしないと困難に負けてしまう、僕の作品や執筆における一貫したテーマだと思う。83歳となったポールは今自分の原点を振り返る。Life Can Be Hard という曲では軽やかで喜びにあふれたメロディーに乗せこんなメッセージを込めた。人生で辛いことがあった時こそ僕らは始めなければならない。なんとかなるさ。

0: This time, the blue moon.
1: ポール・マッカートニー、ナビゲーターはザ・ボーディーズのロイがお届けしました。

ごく稀にしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。 J-Wave Selection Once in a Blue Moon。

0: Sports Headlines。
1: 来月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合で、日本はアイスランドを1対0で下しました。終盤に途中出場の小川航基が得点しました。サッカー J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦で、西6位のファジアーノ岡山は東6位の浦和レッズと1対1で、西7位の清水エスパルスも東7位の横浜 F マリノスと1対1で引き分けました。第2戦は来月6日です。大リーグドジャースの佐々木はフィリーズ戦で6回途中まで投げ、3安打1失点で勝敗はつきませんでした。大谷は5打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で4打数1安打2打点。ホワイトソックスの村上は右太もも裏の張りのため10日間の負傷者リスト入りです。プロ野球のセパ交流戦、ヤクルトは楽天を2対1で、ソフトバンクは広島を3対1で下し、日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。 DeNA は西武を6対0で下し、オリックスは中日に7対5で、ロッテは阪神に4対2で勝ちました。競馬の G1 レース日本ダービーは1番人気のロブチェンが優勝しました。女子ゴルフのリゾートトラストレディースは河本結衣が吉澤優月とのプレーオフを制して優勝です。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブブルーフォーインコミートドゥイングイットゥイ。生きていく、好きな曲が増えていくをスローガンに、音楽との出会いを届けるプロジェクト Mbit プロジェクトによるスペシャルライブ企画第7弾の開催が決定。これまでにはオリジナルラブジャズトリオとスタッツ、ウーアとアイナジエンドといった異色の組み合わせを実現してきた。今回ステージに立つのは、現代のミクスチャーサウンドを更新し続けるクロイと、独自のミニマリズムで存在感を放つダン。Mbit ライブシャープ7、クロイ、ダン。6月24日水曜日。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。5月5週目のマンスリーナビゲーターとして紫今がナビゲートしていきます。私紫今の自己紹介をしたいと思うんですけど、つい先日24歳になりました、作詞作曲編曲、そしてアートワークのプロデュースだったり衣装の制作だったり、いろいろしているクリエイターでありシンガーソングライターでございます。ラジオのナビゲートをするのは今回が初めてということで、ちょっとね司会進行するのを緊張してるんですけど楽しみでもあります。さてこの後 From the Next Era では The Oral Cigarettes のボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えします。拓也さんとは2024年の Wonder About Hollow ツアーにて私紫今初共演させていただいており、私にとって本当にお世話になっていた、ずっと憧れのアーティストです。山中さんのクリエイターとしての生き方についてたっぷりお話を伺いたいと思います。番組後半は私紫今の近況をお伝えするトークインザポッド選曲ゾーンもあります。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。それでは聞いてください。紫まで魔性の女 A。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: 紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era、 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは The Oral Cigarettes のボーカル&ギター山中拓也さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。山中さんは The Oral Cigarettes の全ての楽曲の作詞作曲を手掛けるフロントマン、クリエイティブレーベルドリームランドを主催し、音楽の枠を超えた表現活動を展開されています。そして私紫今と、拓也さんとの出会いも、2024年のワンダーアバウトホールツアー中国四国編でゲストとして出演させていただいたのが出会いでしたが、
2: は
1: い、
2: そうですね、最初多分全く会ってない状態から誘わせてもらったよね。
1: そうですね、うん、もう初めまし て,
2: そうやってね、
1: はい、
2: そうそう、
1: 2年前、
2: うん、もう24年なんで2年前ぐらいですね。
1: あの時だった私まだライブ数回とかでしたよ。
2: 言ってたな、うん、まだあんまライブしたことないです。
1: いや本当にそうですよ。それでジオーラルシガレッツの

0: ツアーに出させられるって
1: 出させられるってい
0: やとっても光栄であり、うん、もうなんかいわゆるその可愛い子には旅をさせろじゃなくて、あの崖から突き落とすみたいな、うん、ライオンのやつみたいなくらい、うん、本当になんか初めて、うん、ああいうライブを見た、その視聴者としても初めての経験だったし、うんうんうん、なんかこう対バン相手としても初めての経験だったし、うん、もうやっぱすごいライブをなさる方々なので、
1: 俺らみたいなバンドとやる機会そらないもんね。
0: いや本当にそうなんですよ、うん、
1: ブッキングマネージャーとかでそれ当ててたとしたら、そのブッキングマネージャーだいぶおかしいもんな。
0: いや本当にそうクレイジーで、うん、私あのね、まあ割とこうインターネットで活動してた女性ソロアーティストだったので、
1: うんうんうんうん、
0: ボカロとかがルーツにあったりとか、
1: そうなの、
0: ね、まさかね、
1: 音源ディグってて紫いまちゃんめっちゃいいなってなったのがきっかけで、で、まあ、放浪ツアーって、まあ、若い子たちをあの一緒に連れてって、うん、全国47箇所を全部回るっていうツアーなんですけど、まあ、そこでなんかこうバンドばっかりやと面白くないなっていうのもあって、まあ、単純に曲がいいとか単純にこの子すごい良さそうっていうのをこう自分がディグってる中で見つけたアーティストと一緒に回りたいっていうのがあったんで、全然初対面でしたけど誘わせてもらったっていうのが最初のきっかけだったね。
0: 本当にありがとうございます、うん、
1: いやいやこちらこそ。
0: あれ、あの経験が私にとってはもう人生を変えるというか本当にあれがあったかなかったかの多分世界線で、私のこうライブに対する向き合い方とか、うん、なんかアーティストとしてこう紫まってアーティストがどういうライブをしていくかみたいなところが結構大きな影響を受けたし、
1: うんうん、
0: 本当本当にあのままあのこうジオラルシガレッツという存在と、うん、あのは、まあ、知ってたけどのライブをこうあのタイミングでこう対バン相手として、うんうん、なんか食らわずにこのままライブを続けてたら、うん、多分今こうなってないだろうなっていう本当にあるんですよ。
1: 分からへんで、逆に俺らのライブ見やんかった方がうまいこと言ってた可能性もあるから。
0: いやいやいやいやいやそんなことないです。本当に今の私のライブの形があるのは本当におかげさまで、
1: はい、ありがとうございます、うん、嬉しい。
0: そう、山中さんは全ての楽曲の作詞作曲を担当されていて、はい、まあ、私もね作詞作曲編曲アートワークだったり MV だったりいろいろね自分で担当しているんですが、うん、なんかこう全部自分でやるって孤独な面もあるし自由な面もあるしだと思うんですけど、うん、なんかどっちの方が体感としては強いですか、孤独と自由だったら。
1: なんか都市によってメンタルのその持っていき方全然変わってきたなと思ってて、最初はなんで俺ばっかりこんなんせなあかんねんっていうのをすごいやっぱしんどい気持ちやった。なんかバンド4人いんのに、
0: はい、
1: なんで俺ばっかり俺ばっかりっていう気持ちになってたところは正直あったんですけど、でもその後こういろんな人と話したり、まあそういうフロントマンとはみたいなところを話したりしてる時に、逆に全部自分の自由にできるんやでっていう、
0: うん、
1: その全部自分の思うように動かせるっていう良さがあるから、どっち取るかなんちゃうみたいな。逆に拓哉がもう一人おった時に衝突して自分の本当に作りたいもの作れなくなっちゃうみたいなことも生まれてきたりするから、まあ、逆に恵まれてるっていう考え方もあるよね、はい、みたいなのも聞きながら、あそうかと思う。僕単純なんでその考え方ねっていう考え方で5年ぐらいやってて、で最近はそれじゃ面白くなくなってきて、
0: はい、
1: 自分の脳内をこう飛び越えたいみたいな、
0: うん、
1: 気持ちはやっぱ出てきたから、うん、それぞれのジャンル、まあ、アートワークやったらアートワーク、 MV やったら MV、まあ、そのライブの映像やったらライブの映像とか、うん、で楽曲楽曲でそれぞれのパートナーを作るようにして、そこで一緒に自分の尊敬する、まあ、クリエイターと一緒に作っていくっていうことを、はい、こうやっていくようになってから心がすごく満たされていくようになりました。
0: 素敵なお話だ、
1: うん、
0: そうか、確かにね、いろんななんか MV も監督の方がいたりして、うん、なんかやっぱその分野の専門の人とこう一緒に作っていくことで、うん、なんか新しい目覚めみたいなありますよね、うん、やっぱりね、
1: あると思うっすね、うん、やっぱその分野、まあ、持ちは持ちやって言うじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そうだからやっぱそこに誇りを持ってやってくれてる人と一緒にこう、まあ、尊敬できる人をちゃんと探して一緒にやっていくっていうのは、うん、自分にとってもレベルアップ

0: しね、うん、すごくいいことだなと思います。
1: 確かにな、うん、ちなみになんかこうスランプ的なじゃないですけど、なんか、うん、なんか筆が止まっちゃうなみたいなことって過去にあったりしました？
0: あったあった。
1: 本当ですか？どうやって抜け出しました、
0: う
1: ん、その時、
0: どうやって抜けたっけな。家部屋をぐちゃぐちゃにしました一回。
1: 待って待って、部屋をぐちゃぐちゃにっていうのはその服とか物とかが散らばった状態ってことですか？
0: うん、整ってる状態のやつを一回全部破壊しました、はい、っていうぐらいメンタルが多分やばくて、僕らの楽曲でいうと多分武道館のタイミングでこうやらせてもらった5-on-5-o っていう楽曲があるんですけど、それを作るタイミングぐらいで全然曲ができなくなっちゃって、で体調どんどん悪くなっていって、でなんかちょっと自暴自棄みたいなになっちゃって、部屋ももうもう無理ぐちゃんみたいなみたいなんで、それをそのまま MV にしました。
1: かっけ
0: ー。その時の絵をもうそのまま MV にしちゃって、はい、でもそれができたのがかなりの突破口になって僕ら大きくなっていけた気がするんで、
1: そうなんですね。
0: そう、悩むのってやっぱ大事なんやなってすごい思いました。
1: うわ、なんかすごい元気が出るエピソードですわ。
0: あ、悩んでんの今？
1: いやいや全然悩んでますよ。
0: あ、そう。
1: いや、なんかね、あのやっぱりこう活動してきて、今まではこうなんか新人の勢いとかで突っ走ってきた部分があったりとか、うんうん、あとはこうあんまりこう自分のアイデンティティだったり自分らしさみたいなものを、うん、なんだろうな、ジャンルとかも含めてあんま気にせずやってきたんですよ、うんうん、意外と好きなようにというか、うんうん、ただなんかこうまあ数年活動してきて、今の紫馬っていう世間のイメージだったりとか、うん、いろんな曲がリリースした中で、今私ってなんだろうみたいな、うん、紫馬ってなんだろうみたいな、ね、でなんか求められてるもの、自分が書きたいものとか、うん、自分の、うん、ある意味弱点みたいなものとか、うん、なんだろう、強みなんだろうとかを、うんうん、なんか今すごく考えてて、うんうん、やっぱ悩むことって筆を止めるんですよ。
0: そうやな。
1: そう、うん。悩まない方がいいものを書けるって考え方もあるけど、うん、でもなんかこう、壁にぶち当たった時って、うん、多分それを、破った瞬間にまた次のフェーズに行くために必要なものじゃないですか。
0: 絶対そう
1: だ。そう。だから、どっかこう、ジャンプ脳みたいなところがあるんで、うん、なんかワクワクするぞみたいな。
0: ちょっと待って、振るない。あの、今ちゃんの世代からしたら悟空は振るない。ワクワクするぞがパンって出てくるんで。
1: そうそう。
0: 手羽よとかじゃないよ。手羽よも古いけどさ。
1: ワクワクするぞが、うん、なんかでもワクワクするぞっていう時と、そうなれない時ももちろん悩みの最中にはあるので、うん、なんか、私がこう尊敬している拓也さんもそういった経験があるっていうのは、なんかそう元気が出るというか、
0: うん、もうみんななってると思うで、一回落ちに落ちるところまで、なんか
1: そうなんだ、
0: うん、俺の先輩とかもそういう人やっぱいっぱいいたし、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だからまあいいチャンスやって、やっぱ俺ワクワクするぞでいいと思う。
1: よかった、間違ってなかったんだ。じゃあ、うわ、じゃあもうワクワクするぞでいきますわ、うん、本当に
0: ワクワクするぞパワーで、
1: あ、もうじゃあもう今日こうやってね、また久々にお話できたのもね、うん、なんかのご縁ということで、ね、
0: はい、
1: はい、じゃあ、この後も、はい、ジオラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんにお付き合いいただきます、はい、それでは拓也さん曲紹介お願いします。
0: はい、ジオラルシガレッツでイレイス。

0: 紫馬がナビゲートしています。トップアンイノベーションワールドエラ、今回の From the Next Era はジ・オーラル・シガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしています。後半は山中さんの突破ストーリーなどもお伺いします。山中さんからお知らせがあれば、はい、ぜひご紹介していただきたいです。
1: すごいですね、急にお知らせしていいですか。
0: はい、はいはい、
1: すいません。ですね、ジオーラルシガレッツホームスイートホームツアーというものを、やります。2026年7月22日水曜日と7月23日木曜日、連日でですね東京ガーデンシアターで、やらせていただきますので、ぜひこちら遊びに来てください。まあ、ライブハウスではモッシュだったりダイブみたいなところ、ロックシーンのカルチャーみたいなところがすごく反映されたライブになってるんですけど、ホールは席あったりもするんで、ここではここでしか楽しめない、まあ、ショーみたいなものをちゃんと僕らも作り上げてやっていこうと思ってますので、まあ、1回きりなんでね、ぜひ見に来てほしいなと思っております。あとですね、ジオラルシガレッツ BKW プレミアムパーティーシンクアウトラウドと題しまして、2026年10月12日月曜日祝日にですねピアアリーナで、ファンクラブ限定の、ライブをやらせていただきます。ファンクラブだけでこうアリーナをやるっていう夢をずっと昔から掲げてきてて、それがようやく叶う日になるので、ぜひファンクラブに入っていただくでもいいですし、うん、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
0: はいはい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆様遊びに行ってほしいですね。
1: はい、
0: はい、さていろいろとお話を伺ってきましたが、はい、最後にさまざまな壁を突破し続けてこられた山中拓也さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただけますでしょうか。
1: なんかこんな番組ありましたよね突破ストーリーは結構昔になるんですけど、俺的にはすごくターニングポイントになったなっていうところがあって、はい、なんか若いアーティスト、出てきたアーティスト、今自分が面倒見てるアーティストとかもこう見ててすごく思うんですけど、なんかまだこう自分みたいなものが何かわからないとか、自分自身をしっかりとこう認識できてないみたいな子たちすごく多いなって、それが当たり前なんですけど、絶対にそこにもがき苦しむ姿みたいなのがやっぱりファンに伝わって、それがどんどんどんどん花開いていくっていうのが、まあ、素晴らしいアーティストやなと思うんですけど、僕自身もずっとそうやって昔、なんか人のモノマネばっかりやってて、憧れだったりみたいなものが強くて、ハイドさんだったりヒデさんだったり、あるからの稲村大輔さんだったりだとか、僕が好きなアーティストのモノマネをばっかりしちゃってて、自分が全くわからなくなるみたいなタイミングがやっぱ一回インディーズの時にあって、でなんかお客さんにアンケートをその時配ってたんですよね、ツアー回ってた時に、うんうん、でアンケートに誰々の真似しないでくださいみたいなのがパーンって、マジで当てられてて、
0: はい、
1: でそれをすごい見た時に、やっぱ分かる人には分かるし、これって二番煎じにしかならへんよな、うん、みたいなのを気づいて、もっと自分のこと知らなみたいなので、うちのメンバーでいうとベースのアキラだったり、うん、あとまあバンドの仲良かった先輩、俺のことをよく知ってくれてる仲間たちに、うん、山中拓也ってどんな人間か、いいところも悪いところも含めて教えてくれっていう話をして、もう正直に答えてみたいな、
0: はい、
1: でなんかここをこうここここうここここここも悪いここも悪いみたいなのも全部受け取って、うん、でもそれを全部メモ書きして、自分の中でもうほんま一冊のノートになるぐらいそれの情報を自分で集めて、で自分の中でこう照らし合わせて、あ確かに俺こういうとこあるなとか、うん、でじゃあ俺の強みってどこやろうとか、俺にしかないもんってどこやろうみたいなのを考えてステージに立つようになってから、うん、めっちゃ気持ちが楽になって、うん、焦りとかが全部なくなったんですよね。気持ちも楽になったし、焦りもなくなったし、メンバーからの見え方もすごく良くなって、そこから拓也らしくてすごくいいみたいな、でそこからすごくうまいことバンドがこう回り

0: 始めた感覚も自分の中であったので、なんかそこが自分の中でやっぱ自分のことを知るっていうのが自分の中の突破ストーリーでした。
1: うわ
0: か、ね、
1: 自分のことを知るか、
0: うん、
1: 難しいですよね。
0: むずいっすね。
1: 難しいよな。
0: 時間かかるし認めたくないし諦めたくないみたいな。
1: 確かにな。
0: やっぱあったりするっすけど、めっちゃいろんなこと諦めたし、
1: うわ、
0: めっちゃいろんなこと認めました。
1: あ、難しいな。うわ、なんかもうそこめっちゃ深掘りして今人生相談したいぐらい。
0: また行こう。じゃあそれは別でな。
1: お願いします。はい。じゃあ最後に、
0: はい、
1: その時、山中拓也さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか。
0: はい、なんかこれ多分ねガンガン泣くような曲じゃないんかもしれないんですけど、当時僕よくあのハワイアンシックスさんのライブにあのキッズとして行ってて、なぜかなんかこのタイミングでこの楽曲が胸に刺さりまくっちゃってて、でこの曲を聴きながら公園とかでギャンギャン泣いてた時期とかもありました。っていうぐらい、そうすごく自分の中であの大切な曲になってます、
1: はい、この
0: 楽曲は、はいはい、でハワイアンシックスさんのマジックという楽曲ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、それでは From the Next Era、 今回は The Oral Cigarettes ボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

and Worldella. Talk in the pod. Top of the awakening.紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログ、トークインザポッドです。今回お話しするのは紫馬のライブについてです。私はね、結構インターネットで活躍しているアーティストというイメージを持たれている方も多いかと思うのですが、実はすごくパワフルで、シャカリキロックなライブをしていたりもします。まあ楽曲自体もね、幅広いっていうのもあるんですけど、歌声一つとってもすごくこうロックなシャウトだったり、崩したロックな歌い方もするし、ブラックミュージックの R&B だったりソウルだったりみたいな、こうすごくグルービーで、フェイクが多かったり、ホイッスルボイスが多かったり、ソウルフルな歌い方もしたりだとか、なんかすごく一つのジャンルにとらわれないようなライブをねしているなーっていう風に自分で自覚をしているし、初めて見てくれた方だったりファンの方だったりも、今ちゃんのライブはすごく何か見たことがないような、いろんなジャンルが混ざっていて面白いっていう風にね言っていただけるんですけど、ツーマンツアーミセルがこの前ね終わったばかりでして、いやー本当に振り返ると、私のファンのみんなをイマミンと呼んでるんですけど、イマミンの育ち具合がマイライブごとに本当にすごくて、みんなすっすごい進化してて、でまあツーマンライブだったので、私のすごく好きなアーティストであり、仲がいい、そして尊敬している遠吠えさん、ラウト君、ダニー・メイのみんなが3公演それぞれね対バンしたんですけど、なんかそのそれぞれのファンのみんなと今みんなみんなとの化学変化ももちろんそうだったし、なんか対バンツーマンだけど、イマミンと私との絆もすごく深まった感じがするし、初めて見に来てくれたみんなもとイマミンの絆も生まれた気がするし、なんかすごくねいい思い出だったなと思うし、このツーマンを経て次のワンマンライブをするのがすごく私は今楽しみで、私の音楽を好きな人たちしかいない独特の環境で、やっぱ私の曲でここで叫ぶ、ここでこういう風に楽しむっていうのが分かってるからこそ、みんなもきっと安心して楽しんでくれてるっていうのがあるのかなと思うし、そこで生まれるこうフロアの熱量に対して私も応えなきゃ、応えたいと思うし、なんかこう戦いでもあるし、みんなとの対マンでもあるし、なんかそうするうちにこう私も結構野生の本能で生きてるところが意外とあるので、なんかクレバーなイメージを持たれがちなんですけど、ライブのステージにおいてはかなりこう野生の本能で、ステージに立って歌っているので、自分でも自分の殻を毎回毎回破っていってる感覚があり、そしてその私が覚醒する殻を破るっていう瞬間が訪れるのって、絶対にファンのみんなの熱量が覚醒した瞬間がトリガーになって、私側も覚醒するっていう相乗効果が生まれるのがライブの面白いところであり、まあ私のはやっぱソロ形態で活動しているので、グループだったりバンドではないからこそ、もうほんと私一人とみんなとのこう戦いであり、深いつながりであり、そんな中で生まれるこう自由な化学変化みたいなものがすっごく私はワクワクしているし、その瞬間に立ち会ってほしいなってみんなに思うので、ぜひ初めてライブ行くよって人とか、紫芋のライブ気になるよって人とか、昔見たことあってワンマンまた行きたいんだよなみたいな人も、ぜひ一回一回のライブが本当に忘れない。

られない思い出になると思うので、遊びに来てくれたら嬉しいです。改めてそんな私からお知らせをさせてください。まず新曲ニューウォークの CD が6月3日に発売します。なかなかね CD を発売するということはあんまりないレアなことなので、シングルリリースとかはあるんですけど、配信リリースはね、でも CD っていうこう形に残るもので、発売するっていうのはレアなので、ぜひ手に取って思い出にしていただけたらなと思います。そして紫今ワンマンツアー2026が開催決定しました。具体的には9月26日大阪ヨギボーメタバリー、9月27日名古屋ジャミンにて、そして10月3日東京渋谷クラブクアトロにて、開催が決定しております。本当にワンマンライブ楽しみにしてます。きっとそれまでの間にまたいろんなイベントだったりフェスだったり対バンだったりで私も進化するし、ここでしか見られない、ワンマンでしか見られない、素晴らしい覚醒の瞬間がまた訪れるんじゃないかと思うので、ぜひこのワンマンライブ少しでも気になるよって人は見に来てくれたら嬉しいです。さてここで一曲お届けします。今回ご紹介するのは新曲のニューウォークです。こちらの楽曲はねアニメ左利きのエレンのエンディングテーマとなっており、それこそ私の今民に対する感情だったりとか、23歳の時点で、今はもう24歳なんですけど、23歳の時点で自分の人生と向き合って書いた曲なので、何か刺さる歌詞があればいいなと思います。それでは聴いてください。紫までニューウォーク。

ここからは私紫馬が影響を受けたアーティストや楽曲についてお話ししつつ3曲セレクトしてみたいと思います。選曲テーマは紫馬の音楽ルーツ。1曲目はミリアム・マケバさんのパタパタです。こちらの楽曲はね、母と父がバンドで演奏してた曲で、私が3歳4歳ぐらいの頃かな、母がゴスペルとかアフリカ音楽が好きで、父もアフリカ音楽が好きで、父がジャンベっていうねアフリカの太鼓をね叩くストリートミュージシャンなんですけど、その母と父が一緒にこの曲を、父がジャンベ叩いて母が歌って私がマラカス鳴らすみたいな、そんなようなことをねやったりしてたんですよ。だからこの曲本当に思い出深くて、もう未だに歌える曲で、父曰く本当にこの曲をもう海外とかで歌ってたら本場の方々がたくさん話しかけてくるよって、そうやって言うぐらいすごくアフリカだったりでは有名な曲で、この曲のなんかこうグルーヴ感だったりとか、この多幸感みたいなものが私はすごく好きで、もしかしたら日本人にしては珍しいかもしれないけど、私はこの曲が一番懐かしさというかノスタルジーを感じますね。本当に私の一番原点の小さい頃に聴いてた曲です。

You Are Good です。この曲もねゴスペルの楽曲なんですけど、まあ、母がねゴスペルすごく好きで、私もちっちゃい頃から一緒に教会に行ってゴスペル歌ってたんですけど、この曲もね小さい頃からよく車で母が流していて、もう本当にこの曲の生演奏というか生歌唱がどこかで行われているんだとしたら本当に死に物狂いで見に行きたいぐらい大好きな曲で、結構ライブ前だったりとか落ち込んだ時とかも私はこの曲を聴いて本当にバイブスを高めていて、なんかね宇宙を感じるんですよ。宇宙というか大地というか、うん、ちょっとね、まあ、言葉を選ばず言うんだったら多分 J-POP の範囲内では多分きっと感じることができないこう壮大さと、なんだろう、魂みたいなものがあって、まあ、J-POP は J-POP でもちろん好きだしあのリスペクトしてるんですけど、なんかまた別の良さというか、このゴスペルというかこの曲からしか摂取できないエナジーとパワーみたいなものが私はすごく大好きで、でもナチュラルにこのベースとかドラムとかいろんな楽器体の音だったりストリングスだったりとか、あとこの何より歌唱力もそうだしグルーヴ感もそうだし、もう何もかも音楽的にめちゃめちゃ素晴らしいです。この楽曲自分のちなみに自分の楽曲だと学級日誌っていう曲が結構ゴスペルをリファレンスにしたパートがあったりだとか、新曲のニューウォークも思いっきりこの曲とかに影響を受けてるパートすごく壮大で、あのゴスペルのコード進行だったりとか、あとジャンベの音も入ってたりとか、もうジャンベかけるゴスペルみたいなパートもあったりして、なんかそこのこうエネルギーとか壮大さみたいなバイブスみたいなものはすごく自分の楽曲だったりライブパフォーマンスとかにも影響を受けております。

それでは続いての楽曲を紹介させていただきたいと思います。玉置浩二さんで行かないでという楽曲。私もうそもそも玉置浩二さんが大好きで、まあ母にコンサートに連れて行ってもらったりして、本当に衝撃的で、歌声がマイクを使わずに歌われたりもするし、本当にまあ先ほど紹介した You are good にも通ずる部分があるんですけど、まあ、J-POP で摂取できないエナジーがあるっていう風にさっき紹介したんですけど、 You are good を、でも You are good と限りなく近いエネルギーを日本の歌手の方でこう歌声に持ってる方だと思っていて、玉置浩二さんはなんならまた You are good とかこう海外のゴスペルとかともまた違うベクトルの壮大さというか、違うベクトルの深さみたいなものがあって、愛情だったりとか哀愁、人の感情、人生とかの深淵をこう覗き込むような、すごく心の人の深い深い触れてはいけないところに触れかかっているような歌声の方だなと思って、それをすごく歌手としても尊敬しているし、こういう歌が歌えるようになりたいなというか、心がけたいなという、リスペクトしすぎて自分にそれができるのかわからないけど、でもなんかきっと自分の心の痛い部分だったりとか、本当死の、生と死のこう死に限りなく、近い部分みたいなところに触れるという生き方をしたりとか、そういう苦しい向き合い方みたいなのをきっとした人にしかたどり着けない表現の領域だと思うから、私も自分に苦しいことがあったりしたら、ちゃんと逃げずに向き合って自分の

死の淵と向き合うことで、きっとこういう歌が歌えるようになるのかなっていう風に、なんか生き方まで見直させられるような、うん、特にこの行かないでという楽曲にはそんなものを

0: J-WAVE
1: 紫馬がナビゲートしてきました。突破イノベーションワールドエラー、ゲストにジ・オーラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。今日初めてのナビゲーターでちょっと緊張したりもしてたんですけど、まあなんといっても久々に拓也さんにお会いすることができて、話が盛り上がってしまい全然緊張は途中からなくなりましたが、本当にね改めてこういう機会にねすごくお世話になった拓也さんにまたお会いできて、人生すべてに私はタイミングと全ての起こることに意味があると思っているので、きっとこれは神様からの何かお告げなんじゃないかという、ちょっとスピリすぎてるかもしれないけどそんな風に思えるぐらい素敵なお話をたくさん聞けて本当に嬉しかったです。さてこの番組はアップルやスポティファイなどのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、 Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回はアーティスト DJ の真鍋大斗さんがナビゲートです。ここまでのナビゲートは

0: 紫今でした。バイバイ。
1: 突破イノベーションワールドイラ。 This program was brought to you by 突破ホールディングス。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も朝から青空が広がり暑くなりそうです。東京地方の明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。熱中症にお気をつけください。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベル3、レベル4といった警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4、危険警報は危険な場所から全員避難です。台風が近づく前に今一度お住まいの地域の危険度をハザードマップで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ、難病 ALS の啓発を目的とした音楽フェス、ムーブフェス開催。ALS とともに生きながらクリエイター、アーティストとして活動を続ける武藤正種が2016年に立ち上げ、10周年を迎える。清春やホームメイド家族らが登場するライブに加えて、音楽とテクノロジーを融合した実験的ステージが展開される。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストはローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんです。生まれ育った宮崎県延岡市でサスティナブルな事業を行っていますが、その背景にあるのが日本各地で起こっている放置竹林問題。管理が行き届かなくなった環境で育った竹が様々な問題を引き起こし、厄介者として扱われている現状に新たな視点で問題解決の糸口を見つけています。今日は竹の強みを生かして社会問題を解決する一人の挑戦者の姿から、地方の今、日本のこれからを考えてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave Growing Reed.
1: 江原さん、ようこそ。
2: はい、
1: ありがとうございます。来ていただいて、もうなんか宮崎から来てくださって、なんで来たんですか。ズームっていうテーマあったけど、
2: はいはい、
1: コロナ禍からズーム普通に主流になってるけど、
2: はい、
1: わざわざ宮崎から遠かっただろうにと思って。
2: いや、もう竹のことだったりとか地域のことを小田さんに伝えたくて。
1: いや、だからもう嬉しいのは、あの来ていただいたおかげで、なんかタケノコいっぱいある。
2: 匂いがもう、
1: 匂いがうまそうな、美味しそうな匂いがすごいしてますけど、はい、まあ、江原さんは宮崎県の延岡市、
2: はい、
1: ローカルバンブーという会社を作って、はいはい、これもだからタケノ、そうだからメンマってタケノコなんですよね。
2: そうなんですよ。
1: なんかもうすっかり忘れてた。
2: そうです。僕も6年前 U ターンするまでメンマがタケっての知らなかった人間です。
1: へえ。じゃあ6年前に地元が宮崎
2: 延岡ってところで
1: 戻って、はい、
2: して
1: タケノコを土幻化せんというか。
2: 土幻化せんというか。そうです
1: 。へえ、はい。それなんかあったんですか。なんかしなきゃっていう。ちょっと僕タケノコ事情がよく分かってない。
2: そうですよね、
1: はい、
2: 分かってなくて。日本の国土の3分の2が森って知ってました、
1: はいはい、森なの
2: は、はいはい、の中に 7% 竹林があるんですよ。
1: 7% タケノコ、
2: はい、7% は、まあ、竹林、
1: は
2: い、
1: 竹
2: がいっぱいある、
1: はい、
2: それが毎年実は微増に増え続けているんですね。
1: それは管理する人がいない。
2: あ、もう一番の要因はそこです。例えば杉は一本の木から植えた、植樹したら一本しか立たないですよね。製、
1: はい
2: はい、材となる60年先、
1: はいはい。
2: けど竹っていうのは一本の竹から無数に子供を作るんですよ。地下系っていう生態系なので、この4月5月に子供をいっぱい作るんですけど。
1: タケノコですよね。
2: そうです、タケノコ供なんで、タケノコなんです、はい、なのでそれがまたタケノコを取らなかったらまた親竹って言ってタケになるので、どんどんどんどん増え続ける。
1: あー、ちなみに
2: ごめんな
1: さい、タケノコってどうやって増えるんですか。大きくなって、
2: はい、
1: あれどうやって増えるんでしたっけ。おしべめしべみたいな話じゃない。
2: もともと中国からこう持ってこられて、はい、日本の生活様式にもともとあったんですよ、
1: はい、
2: 壁の下地だったりとか、
1: はいはい、竹といえば
2: 籠だったりとか、はいはい、生活様式にお箸だったりとか、うん、で、まあ、竹林持ってこられて、みんなさんこう産業として成り立てたので、うん、それがまあお金となってたっていう、はい、でプラスチックが普及してしまったことから、はい、その生活様式も変わってしまって、うん、竹の産業がどんどんこう衰退していったと、
1: はいはい、
2: そうするとやっぱりさっき言ったこう管理する人がいなくなってしまっていて、で管理しないとどんどん繁殖力と成長力が強いので増えてしまう、まあ、そこからこういろいろとも地域の問題が起きてしまっているっていうのが、
1: もう密集して増えていっちゃうってことですか。
2: 密集して増えてます。
1: へえ、なんか地震とか竹があるとか強いぞとか、
2: はい、
1: だから下にも強いんですよね。根もすごい張る。
2: 根は一応張るんですけど、管理されてないと密集してしまうので、朝30センチ40センチぐらいなんですよ竹って。
1: へ、
2: 多分杉だと60センチ以上ぐらいでちゃんとしっかり根を張るんですけど、はい、やっぱりこう密集して生えてしまうとそのまま土砂崩れの原因になってしまって
1: 流れちゃう、
2: はい、昔だと管理されていたからしっかり根が生えていたけど、こう管理してなくなっちゃうとこういっぱい生えちゃうので、
1: あ、なるほど、
2: その裏面から崩れてしまうみたいな、土砂崩れの原因にもなるっていうのもあります。
1: それでも地元帰られた時にこれはまずいっていうことを気づかれた、はい、
2: そうです。僕本当にこうメンマが竹だって知らなかったってさっき言った。
1: いや、俺もなんか、いや、そうだった、あ、そっか、メンマって竹かって、
2: はい、もうキクラゲの一種かと思ってたんですけど。
1: そんなくらいの気持ちですね、はいはい、ラーメンに入ってる、
2: はいはい、僕東京が学生、はい、こっちにいたんですけど、東京いたんですけど、ラーメン 食べ過ぎて20キロぐらい太ったんですよね、うん、でその中にメンマめちゃめちゃ入ってて、はいはい、もう何も分からず食べてたんですけど、実家に帰ってそのじいちゃんばあちゃんとかと一緒に山に入ってた道が竹で覆う、
1: かぶせなくなって
2: 、はい、で倒れたりしてるので、はい、入れなくなったりとか、あとは耕作放棄された畑に侵食してきて、もう根っこを全部抜かないと畑が再生できないっていうところで、うわ竹邪魔だなみたいなとこから竹をこう意識し始めたっていうのがあります。
1: それで、まあ、事業立ち上げたんですか。じゃあ竹ちょっと産業にできるんじゃないかとか。
2: そうです。そしたら調べたら、こう延岡宮崎の問題じゃなくて、うん、各地域で社会問題社会課題に竹っていうのがなってるっていうのが分かって、分かったので、まあ、これこの問題解決したら僕みたいな U ターンとかで農業しようとか、地域で何かしたい人間にこうなんて付加価値を与えていいものを作って循環できるなと思ったし、かつこう竹っていう今厄介者って言われてるんですけど、それが
1: 竹厄介者なんです
2: か。竹害とか言われてたりとか、あと放置された竹林なので放置竹林とかって言われてたりしてますね。
1: 手が入らないと何でも、ね、良くないっていうか、森自体とかもそうですけど、でもその分竹はやっぱ強いから余計怖さもあるっていう、繁殖能力が強いから。
2: はい、そうです。
1: へえ。
2: 破竹の勢いで。
1: 破竹だ。確かに破竹は竹か。
2: あと伸びしろとか。
1: いやいや、
2: 伸びしろっていうことわざも、
1: はい、伸びしろ竹、
2: 竹なんですよ。
1: どういうこと。伸びしろのどこが伸び、伸びるは竹、
2: 節伸びしろっていう言葉も竹から来ていて、
1: ああ、
2: はい、破竹の
1: 勢い、そうか、伸びやすいっていうか、
2: はい、
1: 破竹の勢いで、
2: はい、
1: すごい勢いで伸びるからとか。
2: そうです、そうです。
1: へえ。でも U ターンでそう社会地域に貢献するって、はい、いいっすよね。
2: まあ、でもなんかそんな風な大義名分を背負って帰ってきてたわけじゃないくて。
1: いやいやいや、まあ、僕もだから地元で貢献したいっつって地元の遊園地の CM とか出てるんですよ。だからそういうのってなんかしたい年齢がありますよね。
2: あ、そうですね。
1: なんかね、協力できることないかなとか、うん、はい、力になれることないかなっていう。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: で、ローカルバンブーってのを立ち上げて、
2: はい、
1: 商品を結構作ってる。
2: そうなんですよね。やっぱこう竹で何かこうそれがなんだろう、こう使い方がもうちょっとこうできないかなと思って、ネットでこう竹使い方みたいなので、うん、6年前帰ってきた時に調べたら、メンマにできるっていう記事が出てきて、うん、食べることで解決できたらみんなウィンウィンじゃんっていうので、はい、
1: 食べていいですか。もういい匂いしてね、もうさっきからお腹減っちゃってメンマいい匂い。3種類最高じゃないですか。発酵メンマ、
2: はい、メンマ実は発酵食品なんですよ。
1: 食べていいですか。
2: もちろん。
1: これってどの時ですか。
2: あ、それよく
1: タケノコ、
2: はい、で言うとですね、タケノコが地面からまあ10センチ20センチぐらい出てきてたら、はい、3日で1メーター2メーターぐらいになっちゃうんですよ。
1: あ
2: それ
1: 3日でそんなんな
2: る。3日ぐらいになっちゃいます。
1: へえ。
2: それはもうタケノコとして規格外とされてて、まあ、じいちゃんばあちゃんよく倒してこいとかって言われるんです。倒し、伸びたらまた厄介者になっちゃうので、はい、その若い竹、まあ、僕ら幼い竹って書いて幼竹って言うんですけど、うん、それを使ってます。なので一瞬です。
1: 僕だから竹は本当子供の頃竹のとことか、まあ、竹の公園に竹があったりとかそういうのはあるけど、本当刀で竹切ったことあるとかそういうあとなんだろうな。そうで最近近所の人が竹くれたんですよ。竹の子掘ったからお裾分けですってくれて、で食べてみようと思ったら剥いても剥いても出てこない芯がこんなに皮なんだって思ったぐらい、
2: はい、
1: 竹ってなんか改めて知ってるようで知らないなっていうのがあって。いただきますね。
2: あ、どうぞどうぞ。
1: 発酵メンマ。あ、おいしい。あ、なんか発酵っていうのが分かる。ラーメンに入ってるのとまたちょっと違いますね。
2: そうですね。本当こうだいたいメンマって 99% が中国、台湾、ベトナムの海外産市場なんですよ、
1: うんうん、
2: で国産 1% しかなくて、
1: へ
2: ー、なのでそもそも国産メンマを食べる機会ってあんまりないと思います。
1: いや国産食べたいわ頑張ってなんかしっかりしてる。これ延岡メンマ醤油、
2: はい、
1: あ醤油美味しい。
2: 醤油が一番人気ですね。
1: うん、醤油も美味しい。あ、美味しい。なんかメンマってメンマ状に切ってるからラーメンの、
2: うんうん、
1: だけどこの食感ってこういろいろこう刻んだりとかいろいろできるっすよね。
2: あ、そうです、おっしゃる通りです、ね、本当味付けも自由にできるので、
1: 絶対ご飯に、ご飯とかのご飯のお供をね、俺めっちゃ探してんですよ今。あのこれもなんだこれ、ラー油、メンマラー油。あ、うまい。
2: おにぎりの具に入れられる方も結構いますね。
1: へー、美味しい。どれも美味しいですね。なんかでも醤油が売れるのはよくわかるっす。
2: イメージしやすくポピュラーで、うん、はい、
1: ほっとくとずっと食べちゃうから美味しい。本当にあのなんだろう、でもラーメン以外であんまりメンマってそういえば食べてないのかな。
2: そうだと思います。はい、あんまりそのメンマを、あとおつまみとかでこう出たりとかは飲食店でされるケースはありますね。
1: もっと食べてもいいですよね。たまるのお腹に。どう
2: 食物繊維、
1: 食物繊維ですよね、
2: はい、うん、です。
1: タケノコだから体にはいいはずだし、ねえ、もっと食べれる。美味しい。あ、これ熟成タケノコジャーキー、
2: はい、
1: どういうことですか。熟成っていうの、
2: 延岡メンマ醤油の味を 乾燥させただけ。
1: へえ、あ、本当だ、ジャッキー硬い。
2: 食べれば食べるほどこうコクと旨味がキュッと出てくる感じですね。
1: めっちゃいいじゃないですか。うん、いいっすよ。あの肉のジャーキーの感じが好きだけど油がなみたいな人もいるじゃないですか、
2: うんうん、
1: そういうのがもうなんていうかこう味がしっかりしてるけどヘルシーだから罪悪感ゼロ
2: ありがとうございます。
1: 罪悪感ゼロ。へえ、熟成もされてる。あ、染み込むっすね。メンマって染み込むんですね。
2: はい、お茶漬けとかにもされる方結構います。はい、刻んで。なのでこれあのお茶でこう入れたら戻るんですけど、この形に戻ります。
1: メンマに、
2: はい、
1: 普通のあれに、
2: はい、
1: へえ。そうか、水につけとけば。
2: はい、そうです。
1: おいしい。ダイエット中とかにもいいかもね。
2: あ、そうですね。
1: そしてこれなんだ、ケーキ。
2: これがあの竹炭のパウダー、食用の
1: 竹炭で言うと、だって結構使われないですか。
2: 竹炭はあの使われることが多いです。
1: ですよね、
2: はい、黒にしたいとか。無味無臭なんですよ実は。それをスイーツに入れて、
1: デトックスのね、竹炭のチャコールはデトックスにいいって言って飲んでる人たちもね結構いたりするから、
2: は
1: い、
2: 糖質は取るけど体に腸内にいいっていう
1: 罪な、解毒作用、はい、罪なケーキ
2: ですね。ケーキですね、チーズケーキは。
1: プラマイゼロ、
2: プラマイゼロで、
1: カロリーゼロ。
2: そんなことないですけど。
1: まあ、美味しい。
2: はい、炭の味は多分しないと。
1: チャコールの、チャケーキ、普通のケーキね、チャコールが入ってるからデトックスがされるっていうのね。これ日本とか海外にも持ってたりしてるんですか。
2: そうです、一部この味付けしていない水煮っていうものを、海外に今輸出もちょっとずつし始めてて。
1: へー、はい。

J-Wave, Growing Reed.

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed、 今夜はローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんをゲストにお迎えしています。発祥は日本じゃないですよね。
2: メンマ実は造語でして。
1: 造語なの？
2: はい、ラーメンの麺にマチクという種類、日本にはないとされてるんですけど、うん、のマをくっつけたメンマなんですよ。ラーメンの麺にマチクのマを入れてメンマ。
1: へえ。
2: 日本だとシナチクだったりとかって言われたりするんですけど、造語です。
1: あ、造語なんだ。
2: はい、とある海外からも、あの、
1: 日本で作られた造語ですか？
2: 日本で作られた造語です。
1: へえ、その時代に作られた、
2: はい、
1: 造語なんだ。
2: そうなんです。
1: じゃあなんか新しいものとして作れる可能性
2: がある。違う言い方で
1: 違う言い方もなんか、可能性ありますね。
2: はい、本当味付けが自由なので。
1: 美味しいな。国産のメンマってのは ほぼないんですよね。だ
2: から、はい、もう市場ではもうなあまりないとされてます。
1: なんか誰かに相談とかはできたりはしなかったの？
2: あ、でも僕メンマ作り方知らなかったのね、そもそも、うん、なので、あの、福岡にあるメンマを、国産メンマを作ってる会社さんに調べて速攻連絡して、はい、作り方教えてください、そしたらいいですよって言ったので行きました。
1: いや、すごい、
2: はい、
1: 優しいっすね。
2: 優しいです。あの、国産メンマを、はい、作ってる方たちってやっぱり竹林整備をこう進めたいっていう思いがやっぱりあるので、同じ思いを同士を持った、かつその時29だぐらいだったので、そんな若い子が連絡してくるとはみたいな感じで、心よく教えていただきましたね。
1: こうやり始めた時に苦労したことって何ですか？
2: そうですね、本当に苦労しかしてないんですけど、本当メンマの作り方もそもそも知らないですし、そのやっぱり地域でこう自分の山から始めて、他の農家さんのその規格外のタケノコを買い取ったらみんな嬉しいかなと思ってたんですけど、最初その誰も手を挙げてくれなくて、持っていくよとか、
1: うん、
2: タケノコ農家さんとかいらっしゃったんですけど、やっぱ規格外のタケノコを取り扱ったことがなかったので、うん、江原くん、そんな出荷規格ないからわからんわみたいなことを言われて、だけど僕が高く買い取ることができれば農家さんの収入源にもなりますし、はいはい、竹林整備がこううまくいくっていうのは頭の中ではあったんですけど、うん、全然それがこう1年目とかは全然うまくいかなくてですね、うん、で一人の農家さんが持ってきてくださって、そこからもう一気にこれが規格外のタケノコが価値になるっていうのが分かり始めて、あと僕がこうどんどん PR とか全然情報発信してたので、テレビで見たよみたいな、来年持ってくるねみたいなことが、あの、地元で起こり始めて、で最初1トンの買い取りをしてたんですよ、
1: うん、それすごいね、急に1トン。
2: いや、まあ、そうですで次の年8トン、
1: めっちゃ伸ばしてるじゃないですか。
2: はい、その次の年15トンです。
1: それは工房を借りて、はい、その、まあ、商品作るなら作るっていうのを、はい、みんなにちゃんとシステムで作り込んだってことですか？
2: あ、っていうと、もう地元の延岡はその規格外のタケノコをもうただ買ってきて、それを持ってきてくださいっていうのを、うん、はい、やっていて、で地元の JA さんにも加工場貸してくださいって言って、そこで収穫するので、そこにみんな集まるようにしてくださいっていうので、
1: そこに集まって、

0: で、で
1: 仲間と一緒に、
0: はい、で農家さんはもう一気に軽トラパンパンに積んだ、うんうん、エバラ君持ってきたよって言って、
1: はい、買い取ります
0: 買い取りますって言って持ってきて
1: そうです、はい、じゃあ一から相当大変だったんですね。
0: そうですね、まあ、でやっぱり農家さんにとっては規格外のタケノコっていうのがやっぱり買い取りするところがなかったので、うん、やっぱ3日であの大きさになっちゃうんで、うん、それをこう買い取ってもらうっていうのは非常にありがたいっていう今状態になってますね。
1: その規格外のものを商品化っていうのは結構できたんですか最初から
0: 。いやでいうとその概念っていうのがやっぱり自分の地元にはなくてメンマにするっていう人たちの考え方もなかったので、やっぱそのかつ、まあ、祖父母はこうあれ倒してこいっていうぐらいもうあったら竹になっちゃうのでもう利用価値がないからもう切って山に捨てとけみたいなって言われてたのを僕らが買い取ることっていうのはまあ本当浸透し始めて今根付きつつメンマ用出荷企画として今で一つの企画として今買い取りをしてますね。
1: 結構うまくいってるんですか。
0: 毎年そうですね責任持って買わせてもらってもう僕らがこういった商品を作ってそれの収入を還元するっていう感じですね、はい、なので食べてもらわなければ消費してもらわなければ回らない。
1: すごいですね、そこでちゃんと、ま、回せる今までなかったルートじゃないですか、
0: はい、
1: 多分誰もやらなかったっていうか、う
0: ん、はい、そうですね、親も親戚もお前は何やってるんだみたいな、うん、母もハレーションといろいろあったんですけど、はい、やっぱこれをやったからまあ他の地域だったりとか僕みたいな若手が、まあ、新しいこう竹で困ってるものを価値にしてそれが地域を回せるっていうのはやりきったら他のところでもできると思った再現性があるようにしたかったので。
1: すごくないですか、だってアナのファーストクラスの機内食に採用されてるって。どれですか今日は。何
0: 醤油の味が。
1: あ、醤油、醤油うまかったファーストクラスで食べれるんだ。
0: そうです、あの機内食の、はい、和食として。
1: へえ、それ売り込みに行ったんですか。
0: 売り込みに行きました。
1: メモ抱えて、
0: メモ抱えてい
1: いっすね、いい行動力ちゃんと、
0: はい、
1: ありますね。
0: そうっすね、やっぱまあ本当海外産のメンマって本当安価で食べやすく、うんうん、でちょうどいいんですけど、うん、国産っていうとやっぱり値段がちょっとやっぱり手間と大変さがあるので価格は高くなってしまうものなんですよ。なのでこのやっぱりこの手間暇だったりとかこの背景にある社会課題とかをちゃんと伝えてそういう人たちに購入してもらうところがやっぱ大事なんだなと思い始めて、なのでファーストクラスの機内食に入れてみたらやっぱり価値観も変わるしやっぱいいものなんだっていうのが伝わるかなと思って、うん、はい、
1: まあ、社会課題に対してこう協力したいっていうね企業とかもやっぱりいてくださるから、
0: はい、
1: 意識高いっていうのでね、そういうの協力しますっていうので、そうですね、はい、そのストーリーも含めて、はい、ここに入れたいですって言って、ね、はい、
0: それも相まったと思ってますね。
1: へー、どうですか、なんか食品事業のほか、まあ、古民家を改装した民泊事業とかをやられてるっていう、
0: はい、そうなんですよ、やっぱ僕らローカルっていう名前をつけてるんですけど地域の問題も解決したいなと思っていて、で相談で実は竹林の横に空き家があってとか、うん、裏山にばあちゃんの家があって裏山に竹林があって寄ってきたりとかするから何とかして、まあ、だって竹林と古民家だったり空き家みたいなのがパッケージでよく相談でついてくるので、うん、これはまあ僕らの住んでる本当村だったり集落もそうなんですけど空き家がどんどん大きくなってきてるっていうので、それを僕らが一緒に解決してあげれば利用価値を新たに生んであげればもっと地域の問題解決できるんじゃないかなと思って今2つ、一棟貸しの宿をやっています。はい、
1: そういうとこがないと逆にこうまた竹生えてきますもんね。
0: そうなんですよそうなんです
1: 1個ね、そういう、こう身近になんかちゃんとそれを大事にする人たちが、
0: はい、
1: 雇用のものが生まれないと、
0: そうなんです、
1: はい、はい、もうそういう意味では なんかしっかり考

0: 舞い抜かれたっていうあのシステムだなと思いますけど。
1: そうですね、本当こう多分本質がその誰かがやらないといけない、管理しないといけないっていうところがやっぱりあって、僕らは竹が悪いんじゃなくて人が管理されなくなったことが、その竹の問題だったり古民家っていうところがあるんじゃないかなと思ってるので、そこはまた新たな価値が生まれて、人がこう関わって関係人口だったりとか関わる人が増えていったらまた価値に変わるんじゃないかなと思ってますね。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: これ地方だからの強みって感じたりはしますか？
2: あ、そうですね、それで言うとこうやっぱり竹はいろんなところにあるので、あとやっぱそれをこう整備していったらどんどん綺麗になっていくんですよね。でそこで竹灯籠のイベントだったりとか、あとはそこにこうわざわざ来たいっていう人たちも増えてきてるので、やっぱこの、まあ、地域資源って僕ら言ってるんですけど、竹があることだったり、あと古民家だったりとかは回収とか人が入れば地域の資源になり得ると思ってます。
1: なんかやっぱ地方面白いなっていうかすごい思うんですよね、ずっと思ってるっていうか。なんかコミュニケーションとか言われる時代が多分同じ経験してきて10年前とか、なんかずっと広がってきたけど、意外とそのグローバルになってきた先って、
2: はい、
1: こうわざわざ行く価値がある何かとか、そこに何があるのかっていう価値を求めてわざわざ行くみたいなこととか、他にないものがそこにあるっていうと、なんか流行ってるとこって一般化していっちゃうんで、
2: はい、
1: 全部一緒になってきちゃうけど、なんか地方とか逆にここにしかないこれとか、ね、食べ物もそうだし、はい、なんかその特産品とかっていうものが逆にすごく見つめ直せてるとこが勝てる気はするけど、それでなんかこうね、エバラさんみたいな人と

0: ちがこう地方結構なんかちょこちょこわーって若手が動いてる感じもするし。
1: そうですね、
0: うん、逆に問題っていうと何があると思ってますか、地方の。
1: なんか我々僕ら自分たちでソーシャルビジネスって言ったことはないんですよ。社会課題を解決するその企業みたいなことは今あんま思ってないんですけど、今言われることが多いんですけど、それを続けられるこう体力だったり支援できる何かこう取り組みがないと、まあ、応援しそういった若手の企業とかをこうちゃんとこうマネタイズできるような仕組みをしないと、なんか地域の課題とか地域を盛り上げたいみたいな人たちが出てきた時に応援できないといけないなとは思ってはいますね、
0: そうですよね、なんかこうどう応援する側に頑張って なっていけるかっていうこともねテーマになってくるだろうし、
1: そうですね、
0: モデルケース作って、どうこうそれを活かして何か違うことでもこう、ね、やっていける人たちの応援をしていくっていうことが、はい、つなげていくかみたいなことも、
1: はい、
0: 意外と大事になってくるから、
1: そうですね、やっぱりこうさっき言ったこうズームでつながれるパソコンでつながれる時代ですけど、やっぱり直接会ったりとかして温度感とか、
0: それで狂気だ
1: 熱意でやっぱりこうね知ってもらう機会ってあると思ってるんですよ、僕もやっぱり、はい、めちゃめちゃパソコンでズームすることが多いですけど、ね、はい、やっぱ直接会ってこの知ってもらって、あと応援してもらうとかっていうのはやっぱこの熱量だったりとか直接会わないとわからないことだと思うので、
0: 東京にいられたんですよね元。
1: そうです、はい、学生から、はい、大学から東京に入りまして、
0: 社会人も、
1: 社会人も
0: 何してた
1: んですか。はい、ですね、お台場 あの屋上にですね貸し農園がありまして、そこの農園長を3年半やってました、
0: はい、じゃあまあそういう活動っていうか、
1: はい、
0: は社会に対するなんかみたいなのは意識があってそういう活動もされてたってことです
1: ね。そうです、もともと祖父母の農業を見ていて、ずっと農業の課題解決したいっていうのがあったので、農業系の大学に東京の、はい、進んで、でなので農業をこうどうにかしたいっていう欲はずっとあったんですよ。で やっぱ貸し農園というかやっぱこっちのしかできないことだったと思いますし、あと地方ではあのニーズがなくても東京ではニーズがあるみたいなところが実はあって、もう都会では僕らあの屋上農園で田植えとかしてたんですよ。ですけど田舎だと田植えって普通で小学校でこう学んだりするので、はい、けどこっちだとするあの本当にタワマンに住んでる人たちとかが、子供にそんなね泥とかお米がどうなってるのか育て見させたいみたいな需要があったので、すぐあの応募したらすぐ埋まるんですよ、っていうのがやっぱなんか田舎ではこうだけど都会では人気があるんだみたいなとこがすごい分かって、で一からお米作ってみるとかみたいなとこをやってました。自分で企画して自分で発信してお客さん呼んできてみたいな。
0: それやっぱ戻ろうと思ったのはなんかきっかけはあったんですか。
1: きっかけはもう30までには宮崎に戻って、はい、何かしたいなと思っていたので、今35なんですけど今年36の年ですね。
0: いいっすね
1: いいですか。
0: もういや最高でしょ、35、6で自分のやりてることに、まあ、意義があるじゃないですか。大変だとは思いますけどね、なんか可能性もあるし助かる人もいるし、
1: あそうですね、まあ、やっぱ喜んでもらうことがちょっと生きがいになってるというかやりがいになってるなと思いますね。
0: いいものできるっていうクリエイティブもね仕事でもあるし、あ、
1: はい、
0: ね、誰かのために
1: そうですね
0: なっているってなかなかこう実感するのって難しかったりもするけど、そういう意味でもなんかね、
1: そうですね、本当に
0: これ売ってええんかみたいな、ね、
1: そうですね、
0: いやどうぞ売ってください、
1: はい、厄介者がこう美味しいものになるっていうか、まあ、あとは本当学校給食とかでも今子どもたちに、延岡でも13校ぐらいに

0: 今出してて、
1: うーん、
0: 食べることを通して、まあ、環境教育だったりとか食育っていうところをこう今強く小僕らは学校に赴いて5分間だけ授業させてもらうんですけど、
1: へー、
0: はい、そういったこともしてますね。
1: 5分だ。

0: って、
1: はい、で意外とキノコ一番キノコっていう
0: 手上げの子たちキノコっぽいですもんね、
1: はい、子たちも多くてですね、
0: うん、知ってもらうってとこから始めて、
1: そうです、はい、もうそれはもう本当あの草の根でや子供たちに対してはずっとやっていきたいなと思っていて、
0: うん、なんかね売れるものとかもできそうなね感じもするから、穴入ってんすよだって美味しかったし、うん、楽しみですね。これからどんなことに取り組んでいきたいとかありますか？
1: そうですね、なんかこう本当この地域資源って僕ら言ってるんですけど、うん、森の資源だったりとか、まあ、畑だ農業みたいなところの部分の商品をこう通して皆さんのライフスタイルにどんどん溶け込んでいくものを作っていきたいですし、その厄介者とされているけどやっぱり財になったりとか価値になっていくっていうところに興味を持つ子たちがどんどん増えてほしいなと思っています。本当こう今はこう未利用資源って言われてたりとか、こう価値がないもの厄介者って言われてるものが考え方次第では、良いものになっていくし、それが仕事となって地域をこうどんどん盛り上げたりとか課題解決していくみたいな人材を僕らは育てたいと思ってますし、あのなるべくこうソーシャルソーシャルしてるともう今SDGs でお腹いっぱいな人たちもいるので、まあ、あんまりその僕ら言ってなくてですね、その SDGs な商品ですよとか言ってない、いや本当に美味しさだったりその商品の本当に美味しいと思っていただきたいと思ってるので、良いものを作るっていうところをこうどうやってこう皆さんにこう通じて、
0: はい、私はそこであるべき
1: っていうところ、ね、はい、なので、はい、なので僕みたいな人間がいろんなところに出てくればいいなと思ってはいますね。
0: あの日本中の竹林は結構手広くやっていくんですか？
1: 今全国15カ所ぐらいでやってて、
0: そんなやってんの？
1: 今東京都の町田市とも包括連携協定を結んで、
0: へー、
1: 行政と一緒に、はい、九州でもいろんなところの地域で、
0: そうか、
1: はい、
0: 行政的にも助かりますよね。あ、
1: そうです、
0: やっぱりね、はい、そういうのは困ってるっていうか、
1: はい、
0: 誰も手入れてないから、
1: うん、
0: 今年ちゃんと入れないともっとダメになっていくとかっていう、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: 10年に1回ちゃんと手入れてくださいっていう、ね、状態が絶対、
1: はい、
0: 春の季節とかは来ると思うんで
1: ですね、
0: はい
1: はい、本当あとは森に関わる人たちとか、あの竹だけじゃないので木とかもあるので、はい、
0: いいっすね、うん、なんかでもたまにそういうこう森をなんとかしたいっていうので、このラジオにも何度か来てくださる人もいて、うんうん、みんないいっすね、自然に触れてる人はいいですよ
1: いや本当そうですね、
0: なんか、うん、豊かですよねやっぱね、なんか、
1: はい、
0: うん、ちゃんと触れてるっていう人はなんかいいですよね、うん、竹林から見える日本の未来を、はい、じゃあ最後に、
1: まあ、そうですね、本当、まあ、僕らこの竹っていうのをこう、まあ、面白くしていきたいなと思っていますし、これがどんどんこう手に入って皆さんの手でこう食べていただくもそうですし、興味を持っていく人たちが増やしていければですね、竹林はすごくきれいになりますし、まあ、あとはそれ僕ら海外に今日本のものとして国産としてこう持っていってるので、本当にこう地域の資源としては本当にいいものだなと思ってるので、日本のこうなんだろう貴重なものにしていきたいなと思ってますね。

0: J-WAVE Growing Read with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE Growing Read、 今夜はローカルバンブー株式会社代表江原太郎さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやなんかね、頑張ってほしい。なんだろうね、やっぱりなんか土とか自然のもの触れてなんかしたいというこう気がいいですよね。今日会って、まあ、話してで、たくさんの方になんか助けてもらえるんだろうなっていう感じのする方でした。はい、本当にね、まあ、メンマについてとか竹林問題があるってことは実は僕あんまり知らなかった問題だなっていうのもあって、でもどこもやっぱりこう人口減少も含めて年齢も上がっているし、こうほっとかなきゃいけない、まあ、伝統文化もそうですけど、後継者がいないとかっていうので、どうしてもこう形とかほっといたらどんどん悪くなってしまうけど、これ誰のものになってんだとかっていうことで誰も手をつけないとか、行政もどうすることもできないとかっていうことで、どんどんこう本当は手を入れるとか綺麗にするとかっていうことがちゃんとする文化が日本文化だったはずなんだけど、その手を入れるからこそこう行き届くっていうことが綺麗になっていて、こう汚れを払うとかっていうことも含めてこう行き届くっていうことが、まあ、とても大事としてきているはずなのになかなかできないっていうことがグローバル社会なのに起こってきているっていうね、この問題をこうどう解決していくかっていうのはやっぱり人しかないので、まあ、こういうね活動とかにはこう応援したいなっていうふうには思いますけどね、ぜひですね、延岡メンマ皆さん調べていただいて、ローカルバンブーって調べるとね出てくると思いますので、ぜひ皆さんもネットで買えますんで、ファーストクラスに入ってる味を

0: ぜひ皆さん味わっていただけたら嬉しいなと思います。
1: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
0: ローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんを迎えした J-WAVE グローイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で。
2: KOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、出力20ワットでお送りしています。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

Take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

どんなが好きかってなんとなく知ってるけど自信がないの。マフラーレスレッド

Oh,

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

corazón. La la la la la.

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

I'll never get back. I lost you. I'll never get back.

Freeway Music Selection。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: この時間は昼カラオケ12時から夕方4時まで、夜は6時から11時まで営業中、スナック絆の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
0: ドエンカ三昧。

もっとド演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は6月1日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。お経さんからのリクエスト、田川俊美、時は流れても。

田川とし美、時は流れてもでした。浄法寺旗箱の坊ちゃんからのリクエスト、三本木智子、三陸大漁祝い歌。

三本木智子三陸大漁祝い歌でした。次郎さんからのリクエスト、福田光平と市川由紀の麦畑。

福田光平と市川由紀の麦畑でした。足長おじさんからのリクエスト、楠木光平どうすっぺ。

八代亜紀、あんた愛に恋でした。ポピーちゃんからのリクエスト、島津亜矢、江西。

島津亜矢、えにしでした。三戸のプリウス 67-683 からのリクエスト、山口ひろみ、道のく銀山涙雪。

山口ひろみ、みちのく銀山涙雪でした。マッハさんからのリクエスト、石原裕次郎、恋の街札幌。

石原裕次郎、恋の街札幌でした。タンポポちゃんからのリクエスト、小田代直子、恋の106急行。

小田代直子恋の106急行でした。石切どころの母さんからのリクエスト、青山新、身勝手な女。

青山新身勝手な女でした。アートのバーバさんからのリクエスト、島倉千代子、空立ち日記。

ってしまってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、カラタチの花が散る夜でした。

0: いつか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰ってきそうな、そんな気がして。
1: 島倉千代子、カラたち日記でした。田町の内田さんからのリクエスト、五木ひろし、ささめ雪。

今もこの手がやつれた胸が男の嘘を恋しい

五木ひろし、ささめ雪でした。サミーネさんからのリクエスト、小柳ルミ子、星の砂。

小柳ルミ子、星の砂でした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この時間は昼カラオケ12時から夕方4時まで、夜は6時から11時まで営業中、スナック絆の提供でお送りしました。
1: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいいかんべ。
2: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか。ひなばすぐ電話して直してもらうべ。
2: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金田一インテック株式会社の提供でお送りします。カシオペア FM お聞きの皆さん、おはようございます。どうも、上野のおずさまでがんす。小さなみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よく乱造体操を始めるべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、うん、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、うん、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。

ヒンダンバー第二体操ハンズミアンスカランズオ体操第二両足で飛んで軽く前進を有する運動からはい1,2,3,4,5,6 手足を曲げて伸ばす伸び上がってハンズミつきで深く曲げて落とす7,8,1,2,3,4,5,6 手なお前から横さ大きく開いてぐるっと前回す6,7,8,1,2,3,4すねがらを横に出して胸の運動だほれ大きく胸反らして前に突さぐ7,8,1,2,3,4,5,6ハンズメコツキで横さまぎで1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,6けなお前から振り下ろして前さまぎで光る大きく反って5,6,7,8,1,2,3,4,5,6 体をにずるよ大きく大きく小さく小さく5,6,7,8,1,2,3,4,5,6 すねがらを戻して高く飛び跳ねて3,4軽こく剥ぎ足足1,2,3,4もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて1

腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して半スチール足を戻して両足跳ねっこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足

1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8。深く息を吸って繰り返してやりましょう。

お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金太一インティック株式会社の提供でお送りしました。なんと、いや、古くなった辺でリフォーム考えてるのか。なんだいいとこおびでらよ。部屋の内装から畳とかふすまも直してくれるはずだ。まず電話してみべ。電話0195-27-3461、二戸市金太一インティック株式会社です。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1984年昭和59年のヒット曲をお送りします。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社近田会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 77.9お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 朝からラジオ、
3: おはようございます。菊池ゆきみです。6月1日月曜日、お目覚めいかがでしょうか。盛岡は晴れてます。今朝の盛岡の日の出は4時8分でした。今朝5時までの最低気温、盛岡 11.8 度、宮古 13.4 度、大船渡 14.5 度、二戸 8.9 度、一ノ関 13.5 度、一番下がっているのは薮川で 4.1 度です。今日日中の予想最高気温、まあ上がりますね。宮古28度、大船渡29度、盛岡32度、二戸33度、一ノ関は35度ですからね。平年で見ると7度から11度も上回りそうですね。そんな今日のお天気、今日は晴れますが夜は曇るところがあるでしょうということで、まあ日中は晴れるというね、そんな6月水無月のスタートでございます。今年も残すところあと7ヶ月などと考えたくはありませんが、とりあえずね、衣替え気合を入れてまいりましょう。

ファックスメールお待ちしております。ファックスは 019-624-2894 番、メールは asa@ibc.co.jp です。番組は今日も11時までです。よろしくお付き合いください。では岩手日報 IBC ニュース、盛岡山瀬商店の提供でお送りします。台風6号は強い勢力で、今日には沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近し、その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部では明日にかけて暴風やうねりを伴う高波、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。この台風6号の接近に伴い空の便に影響が出ています。全日空は今日、那覇空港、石垣空港、宮古空港を発着するすべての便を欠航にするとしています。明日にかけて沖縄や鹿児島などを発着する合わせて117便が欠航し、1万4000人以上に影響が出るということです。また日本航空も今日、沖縄や鹿児島などを発着する67便の欠航を決めています。台風6号の接近に伴い大雨や強風が予想されることから、 JR 東海は東海道新幹線について、明日の夜間からあさっての終日にかけての一部の時間帯や区間で運転の見合わせや列車の運休などが発生する可能性があると発表しました。現時点で計画運休の予定はないということですが、今後の台風の進路や影響によっては計画運休を含めて急遽運転計画を変更する可能性もあるとしています。アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が核問題に関連する項目の修正を要求したとアメリカメディアが報じました。ニュースサイトアクシオスは30日、トランプ大統領が前日に最終判断を下すとして開いた安全保障チームとの会議の中で、濃縮ウランの扱いに関してより具体的な記述を求め、核開発計画に関する条項の修正を要求したと伝えています。シンガポールを訪問している小泉防衛大臣は31日、アジア安全保障会議で演説し、日本を新型軍国主義と批判する中国について名指しを避けつつも虚偽の主張と強く反論しました。その上で、国家間に認識の違いや摩擦は生じるものの、率直に話し合うことが必要と強調しています。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に向けた壮行試合が昨日、東京の国立競技場で行われ、世界ランキング18位の日本代表は世界ランキング75位のアイスランド代表と対戦し、後半の小川航基選手のゴールで1対0で勝ちました。国内最終戦を白星で締めくくった日本代表は6月2日に事前合宿地のメキシコのモンテレイに向けて出発します。競馬の3歳馬日本一を決める G1 レース第93回日本ダービーが昨日東京競馬場で行われ、松山晃平騎手が騎乗した1番人気のロブチェンが優勝し、今年4月の皐月賞に続きクラシックレース2冠を果たしました。36歳の松山騎手は日本ダービー初制覇です。2着は4番人気のパントルナイーフ、3着には11番人気のバステールが入っています。男子ゴルフのミズノオープンは昨日最終ラウンドが行われ、トップでスタートした南アフリカのショーン・ノリス選手がスコアを7つ伸ばして通算24アンダーで優勝し、ツアー通算9勝目を挙げました。2位は通算19

0: 球アンダーで岩手出身の米澤蓮選手と長野龍太郎選手が入り、ノリス選手とともに今年7月に行われる全英オープン選手権の出場権を獲得しています。プロ野球交流戦6試合の結果、西武対 DeNA は DeNA が6対0で勝ちました。楽天対ヤクルト、ヤクルトが2対1で勝って3連勝。日本ハム対巨人、日本ハムが3対0で巨人に快勝しています。オリックス対中日、オリックスが7対5で勝ちました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが3対1で勝って4連勝。ロッテ対阪神、ロッテが4対2で阪神に競り勝っています。
1: キャベツ栽培農家の皆さん、キャベツの問題害虫コナガ、青虫、ヨトウムシの撃退にはフェニックス、素早く効いて長く効くキャベツの殺虫剤はフェニックス。お求めは盛岡仙北町山清商店へ。
0: この時間は盛岡山清商店の提供でお送りしました。
2: 専門家に相談したいけど誰を選べばいいかわからない、IBC が運営するマイベストプロ岩手、顔の見える紹介記事やコラムでリアルな人柄がわかります。ウェブでマイベストプロ岩手で検索、または IBC ホームページから。
0: ツキノワグマの出没が増えています。山に入るときは注意しましょう。山菜採りや登山などで山に入る際は早朝や夕方を避ける、複数人で行動する、鈴やラジオで常に音を出す、襲われそうになったら両手で顔と頭を守る。詳しい対策は岩手県ホームページをご覧ください。
3: 舞台花より丹後、6月13、14日の2日間、東西クラシックホール岩手で上演。出演は高橋克実、浅見光、南沢直、大原桜子、平田真宙ほか。ただいま指定プレイガイドでチケット販売中、詳しくはニータカプラスまで。
4: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 6時39分を回っています。今日の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨の降るところがある見込みです。現在全域に乾燥注意報、三陸沖海上濃霧警報が出されています。今朝5時までの最低気温、盛岡 11.8 度、宮古 13.4 度、大船渡 14.5 度、二戸 8.9 度、一ノ関 13.5 度、一番下がっているのは藪川で 4.1 度です。今日の予報です。今日は各地風が違うだけです。内陸は南西の風、沿岸北部西の風、日中東の風、沿岸南部は南の風で、ともに今日は晴れますが夜は曇り。岩手県全域今日は晴れますが夜は曇りでしょう。降水確率今日は1日を通して全域 0% です。今日日中の予想最高気温、宮古28度、大船渡29度、盛岡32度、二戸33度、一ノ関は35度まで上がる予想です。各地平年を7度から11度も上回りそうです。水分補給、塩分補給など体調管理に十分注意してください。沿岸の海域今日波の高さは1メートルのち 1.5 メートルぐらいです。週間天気です。明日2日火曜日は全域晴れ時々曇り、あさって3日水曜日と4日木曜日は全域で曇り一時雨、5日金曜日と6日土曜日は全域で曇り、7日の日曜日は 内陸は曇り。

0: ですが沿岸は曇り一時雨の見込みです。変わって全国主要都市のお天気です。北海道の札幌、今日は晴れ、最高気温31度。札幌でも31度ですからね。青森は晴れ時々曇りで28度。秋田も晴れ時々曇り28度。仙台も晴れ時々曇りで30度。山形晴れのち曇りで34度。福島晴れのち曇りで35度。東京は晴れ時々曇りで31度。名古屋晴れのち曇り30度。大阪も晴れのち曇りで30度。九州の福岡晴れのち雨で31度。沖縄の那覇は台風の影響ですね。今日は暴風雨、27度の見込みです。今日の天気でした。
1: 風と雪なら毎日がお買い物日和。無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777。新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ、
0: 久慈の梅庵さん。快晴で気持ちの良い朝、梅雨入り前のこの時期が一番過ごしやすいように感じます。今日から6月、衣替えや値上がりなど何かと話題の多い月始めですが、今日は子供の誕生日をおめでとうございます。ケーキを好まないのでうなぎでお祝いです。子供がうなぎでね、何だと思われ。欧州のみたらし団子さん。昨夜は満月でした。綺麗でした。はいはい、今年最小の満月とかでマイクロムーンとか言うそうです。確かにちっちゃく感じたな。さて今日から6月、ぼーっとしてたら6月です。とりあえず今週も雨ないように注意してお弁当作りから始めます。今月は健康診断もあるので甘いものを控え、少しでも体重軽くしないとやばいです。はあ。一戸町のプリンちゃん。気温は15度、快晴の一戸の朝。家の中は少し肌寒いですが、ストーブをつけずに過ごしました。今日から6月、今朝一番の仕事はカレンダーを6月に。週の始まり月曜日、安全運転で行ってきます。いってらっしゃい。6時45分です。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット。高田
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。ジャパネット高田の関かりんさんにお願いいたしましょう。関さん、おはようございます。
6: おはようございます。ブラマスさん、岩手の皆さん、今朝もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
6: さあ今日は毎日の皆様の大事なお口の中の健康のためにケアをしていただきたいと思いましてお持ちしました、はい、今日は楽にしっかりと歯を磨ける電動歯ブラシ、今朝はご紹介したいと思います。
5: はい、
6: まあ、電動歯ブラシといってもいろいろとありますけれども、ジャパネットが厳選しておすすめしたいのがドイツの名門ブラウンのオーラルビーエキスパートエディションという商品をご紹介したいと思います。はいはい、オーラルビー聞いたことがある方も多いかもしれませんが、もともとアメリカの歯科医師によって作られたというブランドになりまして、なんと世界の歯科医師、歯医者さんの使用率ナンバーワンというブランドになるんですね。そうですから、歯医者さんが選ぶ電動歯ブラシってなると、今回で電動歯ブラシデビューしたいななんて思っていた方にも安心して使っていただけると思います。
5: はい、
6: まあ、これがですね、実はあの今月6月の4日は虫歯予防デーということもございますので、そういった期間に合わせての期間限定でめちゃめちゃお得になっております。 ではまず皆さんの中にもお口のトラブルちょっとね心配って方も多いんじゃないかと思うんですが、まあ、それでお手入れ気をつけてはいるけれど、もっとちゃんと毎日ケアしたいんだよなって思ってる方におすすめしたいのが電動歯ブラシでございます。
5: はい、

0: 歯磨き、はい、されど歯磨きですからね、はい、
1: もうおっしゃる通りです、ね、毎日の積み重ねがやっぱりご自身の歯の健康に直結していきますので、まあ、なるべく長くご自身の歯で美味しく食事を楽しみたいですもんね。いやただですね、上山さん、はい、実は日本は歯周病大国とも実は言われておりまして、まあ、15歳以上のおよそ2人に1人に4ミリ以上の歯周ポケットがある歯が見られると言われております、
0: 上手に磨けてないってことなのかしらね、
1: はい、そうなんですよ ね、 おっしゃる通り、うん、実はやっぱり磨き残しの歯垢プラークがやはり原因とされておりますので、はい、まあ、それであの歯医者さんとかに磨き方の指導を受けたっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、うん、その通りにやるのって村山さん意外とやっぱり難しかったりしますよね。
0: い
1: や
0: 意外に大変、
1: はい、でどうしてもご自身の磨き癖が、ね、あったりとか、
0: そうそう、
1: 磨きムラがあったり、ね、しますので、実は手磨きでの場合の歯垢の除去効果はなんとたった 50% しかないそうなんです。
0: 半分、
1: はい、ですから半分はそうなんですよ、残っちゃってるとも言われているんですね。ね、そうなるとちょっとね歯の健康気になるなって方も多いかもしれません、いやだからこそ皆さんにお使いいただきたい今回の電動歯ブラシは圧倒的な歯垢除去率を誇るんです、うん、なんと手で磨くよりも 99.7% も歯垢の除去率をアップしていってくれるんですね。そう、その秘密は独自の丸型回転ブラシにございます、うん、このブラシが歯を一本一本包み込みながらしっかり磨いていってくれまして、しかもブラシが高速で振動するんですけれども、なんと上下の振動は1分間におよそ4万5000回に、左右の振動もプラスで1分間に9900回も振動しているんですね、
0: 手磨きではもう絶対無理じゃないですか、はい、それ
1: 真似はできません、ね、ですから皆さんは手で磨くよりも 99.7% 歯垢の除去率をアップして、しかもこれだけ振動していってくれますから、村山さんゴシゴシしなくっていいんですよ。そう、当てるだけでここまでしっかりと汚れを落としていってくれます。
0: ついついねこう圧が強すぎるケースもありますからね、はい、歯ブラシの当て方 ね、
1: 強く当てすぎちゃうと歯を、ね、傷つける心配もあったりするんですが、そうそう、実は電動歯ブラシであれば、実は押し付けが強いと持ち手のところがピカッと光って、押し付けが強すぎますよっていうふうにお知らせをしていってくれるんですね。そうなったら柔らかいモードに自動で切り替えていってもくれますので、と皆さんは歯をただ当てるだけでここまでしっかりと磨いていってくれます、はい、ではそんな圧倒的な歯垢除去率を誇る電動歯ブラシ ORB がお値段は税込み1万980円なんですけれども、期間限定でなんと3000円引きの税込み7980円で手にしていただけるんです。しかも今回はここに後から買うと3680円する替えブラシ3本入りも一緒にお届けとなってますので、今回のご購入で1年ほど使っていただけるような計算になっております。ぜひ皆さんご自身の歯の健康のためにも始めていただきたいと思いますので、0120-441-555441-555番でお待ちしております。
0: はい、私も電動歯ブラシデビューしてみようかな。
1: ぜひお電話してください
0: 。はい、関さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: IBC 盛岡 FM は 90.6MHz、北は今手町から南は平泉町近郊まで IBC ラジオの FM 放送をお楽しみいただけます。 IBC 盛岡 FM は 90.6MHz です。
3: 朝からラジオ月曜日、時刻は6時51分を回っています。白影山奥州、気温13度晴れ、今日から6月、水月、田んぼの水は満ちて初夏の陽光をたっぷりと浴びていますが、今日は真夏並みの暑さになるようですね、内陸は各地で真夏日、ね、場合によっては猛暑日ってところにあるかもしれませんからね、お気をつけください。さあ、ドジャースの試合も気になりますが、ピーマン収穫に行ってきます。ねえ、今日は山本が先発してましたもんね。犬ふぐりの花さん、

13度、快晴の爽やかな朝です。大葉様のワイン祭りに行ってきました。種類が多く楽しんできました。今日は暑くなりそうなので水を持って稼ぎさ行ってきます。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カシオペア FM 午後の生放送ミトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: 食から進める街づくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが食に関わる様々なことをお話ししていく番組、二戸食発グーグーヘッダ。本放送毎週日曜午前10時30分、再放送毎週月曜午後1時より、元気にわちゃわちゃ賑やかに放送中です。
3: 魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、街づくり、街に暮らす人々など、

0: にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
1: はい、マッキーです。なにゃと物産センターのおすすめ商品の情報をお伝えします。なにゃと物産センター情報は毎週月曜夕方4時45分から放送。よろしくね。
2: SDGs 大作戦。
3: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。
4: 二戸市会社員の岸井光恵です。私は作る責任、使う責任の項目の個人達成のためフードロスの削減をしています。具体的な内容として手前取り、食品ロスにつながる商品の活用をしています。食材を使い切る、余ったらリメイク、野菜の皮なども調理の工夫で美味しく食べられます。どうしても出る生ゴミはコンポストへ、肥料として活用しています。皆さんもできることからやってみましょう。
3: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。

おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

2026年6月1日月曜日、時刻は7時になりました。改めましておはようございます。カシオペ FM 朝の情報番組目覚ましセンターオギロジャー、毎週月曜日の相手はオギロジャーパープル田中智明です。スカンと晴れたさつき晴れではなく6月なんですよね。6月の朝、水月晴れとでも言うんでしょうか。よく晴れています。ただ気温も、現在のところもう15度超えてますね。朝は、9度を下回る気温だった二戸なんですが、現在この時点ですでに15度を超えてきています。そして今日日中は気温上がります。カシオペ FM が提携しているウェザーニューズの天気予報によりますと、二戸市の今日の予想最高気温が、31度なんですが、まあ、ちょっとこういう職業柄、スマホのお天気アプリ、天気予報アプリ3つ4つ入れてるんですが、まあ、それぞれなんかね、そのデータのソースが違って天気の変わり方だったり気温なんか若干違うんですけど、一番高いので今日二戸で34度って寝てました。34度と、6月ですよ。しかも6月入ったばっか、昨日まで5月でしたからね。昨日もだいぶこう一日を通してずっと空が青くて湿気がなく、風も珍しくそんなに強くなくて、私田中は6月衣替え、今日から衣替えですからね、衣替え直前ということで、冬物やっと重い腰を上げて冬物を全部洗濯して、昨日1日で5回ぐらい洗濯機回しましたが、もう洗濯三昧でございました。ただ今日も一日同じような気温になりますがね、先ほども言いましたように昨日よりも気温上がります。昨日が、二戸で26度7度それぐらいだったんですが、今日は午後30度超えてきますのでね、もう本当にまだ6月とはいうものの、熱中症十分にお気をつけください。また夏場と違ってまだ空気がカラッと乾燥していますので、紫外線もね、肌に刺さる感じがまた夏とはだいぶ違う感じで、肌痛めつけていきますので、日焼け対策、紫外線対策もしっかりとなさるようにお願いいたします。また、空気も乾燥しています。週末明けちょっとゴミ燃やしたいななんて思う方もいらっしゃるかと思いますが、火の元の取り扱い十分にお気をつけください。基本的に屋外での、火の使用は本当に十分にお気をつけください。そんな、週明け月始めの月曜日、カシオペ FM 今週のメッセージテーマは最近学んだことです。最近遊んだことでも、最近忘れたことでもなく、最近学んだこと。学校から卒業してだいぶ時間が経つという、リスナーの方も多いかと思いますが、まあ別に勉強するのは学校だけじゃありません、毎日のね、暮らしの中だったり人との会話の中からも学ぶことたくさんあるのではないかと思います。そんな皆さんが最近学んだことを教えていただければと思います。メールの方は数字の1@779.jp へ、パソコンやスマートフォンを使いの方はカシオペFMのホームページにありますメッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしています。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外でも、様々皆さんの身の回りのこと、週末こんなとこ行ってきたよ、こんなことしましたよ、そんないろいろなお話お待ちしております。ということでこの後9時まで地域の情報と音楽たっぷりお届けしてまいります。月曜日の朝、月始めの朝、お忙しいと思いますが、お時間の許す限りお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

お送りしました今朝の1曲目、嵐で嵐。昨日5月31日、26年半の活動に終止符を打った国民的アイドルグループの嵐、1999年11月のデビュー曲、嵐でした。この後は列車情報、天気情報です。

それでは列車情報です。はじめに JR 二戸駅から午前7時現在の新幹線情報です。今日の二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しています。また座席の予約状況につきましては、グランクラスに残りわずかという列車ありますが、普通車につきましては全ての列車に空席があるという情報が届いています。新幹線に関するお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600-050-2016-1600番までお願いします。続いて在来線の情報です。 IJR 岩手銀河鉄道及び青い森鉄道ともに平常通りに運行しています。お伝えしたのは午前7時現在の各社ホームページからの情報でした。在来線に関するお問い合わせは最寄りの駅までお願いいたします。以上、列車情報でした。

時刻は7時9分になりました。この時間は iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。現在二戸地域青森県三八上北ともに乾燥注意報が発表されています。今日から明日いっぱいまで空気が乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには十分ご注意ください。続いて今日の岩手県のお天気概況です。今日の東北地方は高気圧に覆われていますが、次第に気圧の谷の影響を受けるでしょう。岩手県でも昼過ぎまでは日差しが届きますが、午後から夕方以降は雲がかかりやすくなるでしょう。ただ雨の降ることはなさそうです。カラッとよく晴れて絶好の洗濯日和となるでしょう。また今日日中の最高気温は昨日より高く、平年を大幅に上回る予想です。二戸市の予想最高気温は31度、昨日より5度ほど高くなり、平年も9度ほど上回る真夏の気温となる見込みです。朝と比較すると1日の中の気温変化が20度以上になります。体調崩さないようにお気をつけいただくとともに、日中の暑い時間はこまめに休憩、水分補給をしていただき、熱中症にお気をつけください。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は東の風のち南西の風、お天気は晴れのち曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。ところ変わって青森県三八上北のお天気、今日は南西の風のち東の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れのち曇りの予報です。降水確率はこちらも1日を通して 0% となっています。続いて今日日中の予想最高気温です。二戸市31度、盛岡市は32度、八戸市は28度の予報です。二戸では平年を9度ほど上回る真夏の気温となる予想です。続きまして午前7時現在各地の気温をお伝えしてまいります。二戸市 15.9 度、一戸町奥中山は 19.2 度、軽米町 15.6 度、八幡平市原や15度ちょうど、青森県三戸は 16.2 度となっています。二戸では午前4時半少し前に今日の最低気温 8.9 度記録していますが、そこからすでに7度上がっています。さらに日中は30度を超える予想の二戸市です。今日はしっかりと暑さ対策、紫外線対策をしてお出かけください。続いて岩手県内陸の週間概況、向こう1週間のお天気見ていきましょう。明日6月2日火曜日は晴れ間が出るところがあるでしょう。明後日3日水曜日と4日木曜日は変わりやすい天気で雨の降るところが多そうです。5日金曜日は晴れ間もありますが雲が出やすくなりそうです。気温です。最高気温は平年並みか低いところが多いでしょう。最低気温は日ごとの変化が大きく、平年を大幅に上回る日もありそうです。ということで1週間の間でまた気温の変化変わりそうですね。二戸では今日明日が最高気温、

30度を超える一方で、金曜日の予想最高気温16度と、短い期間での気温の変化大きくなりそうです。気温の変化で体調崩さないようにお気をつけください。また今日、沖縄に接近する見込みの台風6号、今のところ東北地方には大きな影響なさそうですが、念のため台風情報をしっかりと週末水曜木曜にかけてですかね、チェックしていただければと思います。以上、この時間は株式会社ウェザーニューズの天気情報を iPhone の修理なら二戸市マイサワ、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店の提供でお送りいたしました。

0: 今年から、ちょっとね家族が新規収納農家をやると言い始めて、まあその関係で時間があると畑に手伝いに行ってるんですが、この週末もピーマン、植えたピーマンの苗に添え木ですか、添え木を立てて、その横にこうしっかり沿うように風に負けないようにこう結びつけるみたいな作業をしておりまして、立ったりしゃがんだり本当にこう足がまだちょっと筋肉痛です。農家の皆さん本当にね体力って大事ですね。頑張りたいと思います。時刻は7時14分過ぎています。
1: 目覚ましセンタイ起きろじゃ。
2: 南部美人五代目倉本久慈光介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする倉の道。今週は南部美人北米ツアーのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。

ゆっくりとモーニングコーヒーを飲む時間いいよね。これ醤油じゃないか。時刻は7時15分。

0: ジェネスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍半グループの提供でお送りいたします。今回は二戸市の認定こども園、松の丸こども園の園児たちによる元気いっぱいの歌声をお送りいたします。今日お送りしますのは年中赤組さんによる数字の歌です。こちら先週の水曜日にもお送りしていますが、1回だけの放送ではもったいないということでアンコール放送でございます。年中赤組さん、数字の歌、元気いっぱいです。それではお聞きください。
1: はい、ご挨拶しましょう。3、はい、
2: あ

ジネサズ今日は二戸市の認定こども園松の丸こども園の年中赤組さんによる元気いっぱいの数字の歌をお聴きいただきました。それぞれの数字の後、ね、赤ちゃんの耳って言った後ピクピクとかなんかちょっとした動きと踊りみたいなのがあって、全部終わった後に、園児たちにですね、赤組さんの子たちに今1から10までいろんな動きあったけどどれが好きって聞いたらですね、ちょっと予想してなかったみたいで、みんな呆然と何も言わずにこっちを眺めていたのが非常にこう4歳児らしいなと思って嬉しかったんですけど予想してなかったんですね。ということで明日は年少木組さんによる春が来た、3回目の春を迎えた木組さんによる春が来たをお送りしますので、こちらもお楽しみにしてください。以上、この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りいたしました。ジュニアスターズでした。

生放送でお送りしております目覚まし戦隊ヨギロジャーです。今週のカシオペFMのメッセージテーマ、最近学んだこと、そんなテーマで1週間おしゃべりしていきます。やっぱりこうね、ある程度年重ねてくるといろんなことこう分かったつもりになっていますが、全然知らないことの方がやっぱり多いですね。当たり前っちゃ当たり前ですけど、まあなので初めてのこと、未経験のことをやるとつくづく自分がこう足りてないな、全然できてないなみたいなこと本当に思うんですけど、それがまあさっきもちょっとだけお話しましたが、今年になって妻がですね、農業をやりたいと言い始めまして、まあ去年から各地に研修に行かせていただいて、今年からはいよいよ自分で畑を借りて、作物を育てようということで、まあいろいろと相談した結果、ピーマンをやることになりまして、まあ畑の大きさ、ピーマンをやるのにどれぐらいが適切なのかがね、どれぐらいが広くてどれぐらいが狭いのか、まあ、そんなのもわからないんですけど、まあ、僕からしたら十分な広さの立派な畑が、お借りすることができて、周りの方の協力で先週苗を植え付けることができまして、苗を植え付けることを定植って言うんですね。定食っていうとね、アジフライ定食とか、そんなのしか、まあ、そんなことはいいか。ね、そういう言葉とか、まあそういう時に何を気をつけなきゃいけない、どんなことに気を配ってやらなきゃいけない。穴掘って埋めればいいんじゃないのと思ってるんですけど、なんかそういうのとも違ってね、一個ずつ手順があり、ちょっとしたなんかこう、向きとか、そういうのもあるみたいで、本当にこう知らないことばっかりだなと思ってね、びっくりする毎日ですけど、そんな中たくさん皆さんからもメッセージいただいています。まずは、昨日の夕方にいただいた虎のアーニャさんです。特に、最近学んだことと書かれてるわけではないんですが、おそらく、そういうことなのかと思います。ビタミン C が多くて美容と健康にいいと言われ、毎日でも食べたいイチゴ。イラストや絵を見ているだけでも可愛いし、美味しい。ね、ほんとイチゴってビジュアルが優れてますよね。赤くて粒々がついてて。イチゴを果物の女王と思っていたんですが、イチゴは野菜。

分類されると、さらにはフルーツパフェの定番バナナも野菜だと。そしてコーヒー豆はフルーツの種、フルーティーな香りするやつもあるねというね。これはなんか諸説といいますか、分類上人間の都合だけらしいんですけど、要は農林水産省が、なんかその要は統計を取る上で、じゃあいちごは果物として数えるのか野菜として数えるのか、みかんはどうだ、桃はどうだ、りんごは、ぶどうは、まあそんなのがいろいろある中で、まあざっくりとした分類として、草のものは野菜、木になるものは果物、なんかそんな取り決めがあるんだっていうのはどっかで前聞いたことがありますね。まあなのでそういう意味ではいちごはまあ草なので野菜、同じようにスイカやメロンも野菜なんだそうですよ。バナナが野菜ってちょっとよくわかんない、まあ、バナナもでもそうでっかい草ってことなんですかね。まあでもこれも、農林水産省の分類と青果市場の分類とはまた違うって言いますんで、まあ好きなようにでいいんじゃないですか。最近のトマトはもう本当果物より甘いんじゃないかみたいなのもありますしね。だから本当に乱暴な木になるものは果物みたいな話だと、栗とか梅とかアボカドみたいなのも果物に入るらしいですね。ね、まあ美味しければ野菜でも果物でも、でもなんかちょっとフルーツの女王っていう称号はいいですよね。じゃあイチゴじゃないとするとフルーツの女王は一体何だという、まあそんなことを考えながらいただいたリクエストの曲お送りしたいと思います。虎の姉さんからのリクエスト、あいみょん愛を伝えたいだとか。

ラジオネームドラマーニャさんからのリクエスト、あいみょんで愛を伝えたいだとかお聞きいただいています。今週のカシオペアヘムのメッセージテーマ、

0: 最近学んだことです。身の回りのこと、お仕事のこと、はたまた最近始めた勉強のことなどなどなどお待ちしております。時刻は7時28分になるところです。よく晴れています。皆さん気をつけてお出かけください。
1: 阿部の記創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部の記創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。阿部阪ショップでは安全安心で美味しい阿部鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は阿部阪ショップで検索。阿部阪工商店本社1階阿部阪ショップです。
2: 二戸ガスの即答サービスです。
3: え、即答サービス？
2: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
3: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
2: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
4: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
2: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

さて時刻は7時30分を過ぎました。この時間は二戸市ゴミ収集情報マッハ総合計画の提供でお送りいたします。まずは二戸地域の収集日程です。今日6月1日月曜日は茶色の瓶、新聞、ペットボトル、缶と燃えないゴミの収集があります。まずも、茶色の瓶、新聞、ペットボトル、そして缶を捨てることができるのは堀の1から6、雇用促進住宅、横手、戸花の地域と上前沢1、2、3、下前沢、十文字の地域です。また燃えないゴミを捨てることができるのは駅前1から7、大村、中道、庭渡、中曽根、老井の穴、晴山1、2、3、上里、奥山、村松、上野の地域と相川、寺上、上沖、風間、大谷、安比、福田、立、青海の地域です。月に一度の燃えないゴミの回収日です。出し忘れのないようにしましょう。続いて浄法寺地域です。今日6月1日月曜日は新聞、雑誌、段ボール、紙パック、ペットボトル、スチロール類とこちらも燃えないゴミの収集があります。捨てることができるのは山内、下富士、神崎、大清水、柿の木平、漆畑、薬切、上戸井口、下戸井口、駒ヶ峰、立、野田の地域と海昌の地域です。こちらも月に一度の燃えないゴミの回収日、忘れないようにしましょう。ゴミ出しがまだお済みでない方、この後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

さて時計の針は7時33分になろうというところです。ここからは今朝の新聞から地域の記事、気になる記事を紹介していく朝刊ピックアップのコーナーをお送りしてまいります。ということで一面から見ていきますが、岩手日報、そしてデイリー東北ともに一面を飾っているのが、日本の国鳥、国の天然記念物トキですね。こちらが本州での放鳥初めてということです。僕が子供の頃は最後の、トキが佐渡島での保護センターに何羽いるみたいな話だったんですが、その後、日本で生まれ育ったトキが絶滅して、その後まあ韓国からの、時ということで、だいぶねそれは増えてきたということで、それが、本州に初めて放たれたということなんですね。能登半島に放たれたということですがね、まあ野鳥が元気に育ってくれる、そういう環境はずっとね残してほしいなと思いますが、そんな中、デイリー東北は八戸の鉾天の写真が大きく載っていたり、そうですね、昨日、最終公演を終えた嵐に関連する記事も載っていたり、さらにはスポーツ、ちょっとお相撲が終わってね寂しくなりますが、相変わらず野球は連日熱戦が繰り広げられていて、昨日はね、佐々木朗希非常にいい投球をしていたんですが、残念ながら佐々木自体はね、朗希君自体はいい投球してたんですけど、試合自体は負けてしまうという、まあそんなこともあるでしょう。そしてワールドカップ目前のサッカー日本代表も壮行試合、ビシッと締まった試合でしたけどね。競馬もダービーが、まあ、全然当たんないんですけど、まあすごいすごいレースでしたね、あれもね。そんなスポーツもある中、岩手日報はですね、二戸市、県北西少年の家の、記事が載っております。バーガーに思い出挟んだ県北西少年の家、小学生がキャンプ、そんな記事を紹介いたします。二戸市二佐隊の県北西少年の家は5月30、31日の両日、ワンデーキッズキャンプを開きました。県内外の小学生が力を合わせ、焚き火の薪を集めて火を起こし、ハンバーガー作りを体験しました。初日は40人が参加。二戸市仕切り所の山町ミートが協力し、二戸駅前で営業していた8ビートバーガーの味を再現。具材を焼いて特製ソースを絡めたボリュームたっぷりの一品を仕上げ、口いっぱいに頬張りました。二戸市近代一小学校6年生の参加者、懐かしい味がしました。焦げ目をつけるのが難しかったけど美味しくできてよかったと満足そうです。焼いた木材を磨き、絵や文字を書き込む焼き板作りも楽しみました。こちらのキャンプは県の教育委員会などが主催、去年から春と秋に2日間ずつ開いているということです。今時のキャンプはハンバーガーなんですね。飯盒でお米を炊いてカレーを作る、僕が子供の頃はそれで、うちの娘が小学生の時も青少年の家で、そんなのを参加してお米が美味しく炊けてよかったみたいな話を聞いたんですけど、ハンバーガー手作りで作ったらねえ楽しいでしょうね。しかも、この5月の爽やかな気候の中、屋外で自分で作ったハンバーガー、いい経験になったのではないでしょうか。ということで以上、朝刊ピックアップお送りいたしました。

さて、続々とメッセージもいただいております。ありがとうございます。そうしましたら、ラジオネーム昭和生まれの枯れすき75号さん、昨日の夜にね、リクエストとメッセージもいただいているんですが、ついさっきいただいた今週のメッセージテーマについて、最近学んだこと、75年間の人生を生きてきて、短時間の仕事をしている中で楽しく明るく働くことができている、そんなメッセージいただきました。いや、これ本当に先輩から、人生の先輩から言われると余計にこう染みますね。ね、本当に短時間の仕事の中でも明るく楽しく、働くことができると、そこから学ぶことって本当にいっぱいありますもんね。メッセージありがとうございます。リクエスト後ほど、紹介させていただきますので、ちょっとお待ちください。ということで、こちらのメッセージはラジオネームアニオタコスモスさんからです。ダンディ田中さん、おはようございます。月、金曜日のボイスオブボイスで、これ夕方にやってる、くのへ村の、ボイスというバーのマスタージュンさんと私がただただ雑談をしている番組なんですけど、キャーと聞こえる声みたいのなんだろうというお話でしたが、多分鹿ですね。うちの近くではよく聞こえます。男の人の声で多い多いと聞こえたら、それはクマです。すぐ逃げろ。クマの声は多い多いなんですか。なんかね、そうなんですよ。キャーって声が裏の、お寺の敷地から聞こえるっていう、その九戸のバーのマスタージュンさんなんですけど、僕調べたところね、キツネっぽかったんですけど、ちょっとご本人がどうなるか、ちょっと明日また収録あるので聞いてみたいと思いますが、そして今週のメッセージテーマ、最近学んだこと、田中さんなら知ってると思いますが、 Windows に標準装備されているフォトアプリですかね、を使って背景を消したり変えたりすることができるんです。私、年賀状とか誕生日のカードにいろんな組み、イラストを組み合わせて自分で作るのが好きなんですが、背景が透過ではなくて白いものが多いんですよね。イラストだけこう切り抜かれてないやつね。前は Excel で取り込んで背景削除機能を使ってまたそれを画像に変換していたけど、背景削除機能かなりアバウトだからすごい大変でした。今はもう便利すぎて嬉し泣きしちゃうわよ、かっこ笑い。あれですよね、スマホのアプリに ついてる搭載されてる消しゴムマジックみたいなやつがってことで Windows にも採用されてるってことなんですかね。僕は Windows を使わないのでわからないんですけど、まあでも本当に今のアプリの、特にこの写真系のアプリね、発達していますけど、でこれこの後メッセージにも書いていただいてるんですけど、田中さんデザインするんでもっと便利そうなの知ってそうですけどねっていう話なんですけど、これ実はこれ僕が学んでいない一番悪いことで、仕事ので、本当にもう十数年前までやっていたデザインの仕事なんですけど、最初に覚えた、いや何だったらその 手でアナログでやってた頃に覚えたやつをデジタルに置き換えてるだけなので、最新のアプリの機能とか全然知らないんですよ。逆にだから今のスマホって本当いろんなことができるんですけど、きっと 5% も使いこなしてないんじゃないかなと思うんですけどね。いつかこのグラフィック系のアプリもね、一回ちゃんと勉強し直したいなと思ってるんですけど、ついついね、できることでなんとかしちゃうんで、ね、勉強しないといけないなと思います。ということで、そんなアニオトコスモスさんからリクエストいただいています。お送りしましょう。キングヌーで愛憎。

ラジオネームアニマトコスモスさんからのリクエスト、キングヌーで愛憎を聞いていただいています。ということでこの後はお知らせを挟みまして、へのへの探偵団をお送りいたします。後ほどまたお会いしましょう。相変わらずの青空がスカンと広がる二戸駅西口上空、気温は18度を超えてきています。日中暑くなりますんでね、今日は涼しくなれる格好でお出かけください。それではまた後ほどお会いいたしましょう。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 迫り来るハンターことスイマー、果たして逃げ切ることはできるのか。ラウフォーモーニング放送中、時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく、腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。

0: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二の橋の謎と秘密を探っていきます。調査報告書を手に取り、過去の依頼を懐かしく見てしまうことがある。ああ、裏カジノに潜入したこともあった。豪邸のメイドの中に紛れ込んだこともあった。ラジオ局の生放送の裏でドタバタしたこともあった。いろいろ無茶してんな俺。お、これは1年前の春の調査か。九戸城の新たな秘密を解き明かせ。我ながらいいタイトルつけてる。九戸城の調査の展開が気になるな。石沢立の調査で新たなことが分かったと聞いたが、進展はあったのだろうか。気になったので1年ぶりに文化財課の佐藤さんの元へ向かった。
1: 二戸市教育委員会文化財課の佐藤と言います。よろしくお願いします。
0: お願いします。佐藤さん、毎年ですね、やってますね。
1: はい、
0: まずじゃあ今日は九戸城の、九戸城とはってとこですね、歴史の部分教えてください。
1: はい、まあ、これも毎年恒例にはなってるんですが、はい、まあ、九戸城といえばまずは、まあ、皆さんよくご存知の天正19年1591年の、 あの北条氏の小田原征伐の翌年に行われた、まあ、仕置き、それに伴う、まあ、反乱ですね。いわゆる九戸の乱とか九戸の一揆っていうものがあって、それに伴う、まあ、戦いの最後の戦場の場所となったのが九戸城という歴史が一つ。

0: もう一つがその後ですね、ガモや、まあ、イーなんかも来てるんですけれども、そういった人たち、まあ、最小器具によって、まあ、南部市の居城となった石垣を持つ福岡城という2つの歴史が持つ城になってます。
1: はい、前に佐藤さんから聞いたのかな、九戸城の歴史を調べようとしてもやっぱりこう残ってる文献がどうしても少ないっていうのは聞いた覚えがあるんですが。
0: そうですね、もうほとんど絵図もですね、残されてるものって多分皆さん埋蔵文化財センターお越しになったりとかすると多分絵図のものを見たりとかする場合もあるかと思うんですけれども、
1: はい、
0: 基本的にその残されてるものっていうのがその廃城後の姿を描かれた絵図しかなくて、実際盛岡城みたいに明治時代まで、まあ、藩ですね、江戸時代の藩で使われた城とは異なっていて、もう廃城の段階になるともういろいろ、まあ、建物もなくなってしまってるので、そういうものが書かれてるものっていうのはない状態になってるので、もうあとは記録ですね、記録として書き物として、はい、その当時の人が、まあ、こういうものがあったよとか、あるいは攻め手あるいは守り手ですね、九戸駅だったらそういう人たちがじゃあ何月何日に軍を派遣して今鎮圧したよみたいなぐらいの一文が残ってるか残ってないかというもので、ほとんどその九戸城とか福岡城を、まあ、物語るような当時の資料っていうのはほとんどないですね。
1: そうなんですね。
0: なので結構よく、うん、あの一般の方とかだと天をつくとかの小説を読んできたとかって言うんですけれども、はい、あれも結構そのベースになってるのがそういう書状とかもあの一文しかないものなので、大体はそのあとですね、江戸時代に書かれた軍記物っていう風に言われるようなあの小説、今で言う小説ですね、
1: はい、
0: あの戦い あの源氏物語とか平家物語とかそういうようなあの戦いの様子とかを、うん、まあ、小説化したもの、今で言う小説にしたものがあって、
1: はい、
0: それの内容ですねを、まあ、を参考にしてというか、そういうのを結構一般の方はイメージすることが多いんですけど、うん、あれも結構脚色が入ってるので、実際のところはあのだいぶ今でいう盛られたというんですかね、面白みがあるようにっていうふうに書かれてるところが多いので、
1: うん、
0: なかなかその実際の状況とは異なってることがよくあります。
1: そうなんですね。やっぱどうしてもフィクションとしてね盛り込んじゃう部分はありますもんね。
0: なので実際あの例えば軍団記なんか見てくと、はい、例えば平家物語とかあの源氏物語の、まあ、で出てくる例えば平家物語だと那須与一があの川海ですね、
1: はい、壇
0: の浦の戦いで弓矢を射るような場面があるかと思うので、ああいうような場面とか、うん、そういう他の昔のものに抱えたものと同じような内容の地域版みたいな、例えば軍だけ盛り込まれてたりとかってするものもあったりするんですよね。
1: ああ、そうか、そうなんですね。うん、あのここ九戸城の話するとどうしても九戸正実、ね、
0: はい、
1: っていうのはもう切っても切り離せない存在だとは思うんですけど、
0: うん、
1: 正真のその文献というのはやっぱり少ないですか。
0: 本当にその正真そのものは実名ですね、九戸何がしとか何がし、
1: はい、
0: 名前が要は正真っていう言及してないものとかが残ってたりはするんですけど、果たしてそれが本当に正真かっていうのがわからない。実際その正真っていう名前が出てくるのはその天正19年の一期前後ぐらいのものが基本になってくるので、
1: はい、
0: その前の状況っていうのが実際残されてないのか、
1: はい、
0: あるいは個人のお宅には残っていて、
1: あ、
0: まあ、まあ門外不出じゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: あの、うん、まあ、こちらには見えてこないかってするのもあるとは思うんですよね、うん、例えばあの、まあ、九戸城の話ではないですけど、たまにニュースとかであの図書館かどっかで古文書が新しく見つかって、
1: はい、
0: 何例えば豊臣秀吉のこの時期の状況がよく分かる新発見がありましたとかっていうのは大体個人のお宅だったりとか、うん、図書館にあの眠っていた資料を、
1: はい、
0: あのまあ、古文書なんであの崩し板の普通の読みやすい字ではない字なので、
1: そうですね、う
0: ん、それを解読した時に内容を見てあの新たに分かるケースが多いんですけど、はい、九戸正実に、まあ、九戸市についてですねの記録っていうのはそういうので新しい発見っていうのはなかなかないので、今のところその九戸正実が分かるのはそのやっぱり軍記物とか、
1: はい、
0: まあ、その一期前後ぐらいの秀吉側ですね、
1: うん、
0: 秀吉側とかの中で名前が出てきて初めてっていうところぐらいなので、詳細はよく分からないですね実際。
1: まあそういうことなんですね、まあ、事実はあの場所に九戸城、まあ、福岡城もそうですけどはあったっていう、あの地形のあの場所にあったんですね。

ですね、それは事実で間違いはないので、まあ、歩かれてる方も分かる通り、はい、まあ、ね、小淵川とか真淵川 の, あの間のところっていうのはあの岩屋橋のふもとですね、昔はその、はい、今橋かかってますけど、あの下の一段低い川又っ

0: 川越えてそこから登るがあるので、例えば今の三の丸ですよね、三の丸とか五日町のあたりとかの、あの、まあ、川べりの麓のあたり下の方から見上げた時ってすごい、まあ、高さがあると思うんですけど、例えばその上の方から、まあ、弓矢とかなんかでやられたらなかなか防ぎようがないっていうのがあると思うんですよね。
1: そうですね。
0: で、例えば登るとしてもその、まあ、今の状況で実際見ていただくと分かるんですけど、はい、あれその道路以外で登ろうと思って登れると思います？
1: いや思わないですね、うん、
0: 多分頑張って登ろうとしても、はい、やっぱりその前に矢でも、まあ、下手すると石でも多分大丈夫だと思うんです。石を転がすとかなんかしたとしても、うん、多分だいぶ、ね、登る側攻め手側としてに対してのダメージは大きく出ると思うので、はい、なかなかそこまでいく過程っていうのは厳しいのかなと思います
1: ですね。こういったこの九戸城の歴史を知るためのものっていうと、やっぱり埋蔵文化財センターとか図書館とか行けばそういう資料ってあるんですか？
0: 結構そうですね、二戸の図書館もその九戸城とかお城関係の方も結構最近増えてるみたいなので、うん、で結構最近もその九戸城関係のものって、まあ、そう歴史の専門の方抱えてるたりするのもあるので、はいはいはい、そういうもの入ってたりするので、うん、あ、新しい情報を知るのにもいいのかなと思います。
1: そうですね、うんうん、改めて九戸城についてのお話を伺った。引き続き明日以降も調査を進める。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下隆博でした。
2: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

それでは1曲お送りいたしましょう。こちらラジオネーム奥中山移住昭和生まれの枯れすき75号さんからのリクエストです。福田光平、北の出世船。メッセージ後ほど紹介します。

お送りしてますのは福田光平北の出世船です。ラジオネーム奥中山移住昭和生まれの枯れすき75号さんからのリクエストです。毎日楽しく聞いてます。ありがとうございます。膝の人工関節手術を受けてからもうすぐで半年です。気候が暖かくなるにつれ痛みも忘れるほどまで回復しました。左右の人工関節手術を受けて今では安心するほどまでになりました。また杖なし歩行もできるようになりましたということで、いやお疲れ様です。本当ね、ご高齢での大きな手術決断も大きなことだったと思いますがね、ちゃんと歩けるようになって何よりですね。自分の足でまだまだ歩いていろんなところ行けますもんね、ということでメッセージリクエストありがとうございます。

ございました。時刻は7時58分を過ぎています。今週のカシオペイヘムのメッセージテーマ、最近学んだこと、いろんなこと、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。それではまた8時にお会いしましょう。

0: 馬淵川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。馬淵川電機。
1: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

6月1日月曜日、時刻は8時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましておはようございます。カシオペアヘイム朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー。毎週月曜日のお相手はオギロジャーパープル田中智明がお送りしています。6月に入りましたね。2026年令和8年半分過ぎたと思うのか、まだ半分残ってると思うのか、どっちですかどっちですか。僕はどっちかっていうと半分過ぎちゃったの方ですけどね。まあでもまだこっからじゃないですかね。まあ何を元気づけてるのか、誰を元気づけてるのか、おそらく自分に対してなんでしょうけどね。ほんと月日が経つのは早くてですね、ついこの間、お正月だったのかと思えば、いやもう本当に半分ですね。ただでもこっから本格的な夏の暑さがやってきて、秋が来て冬が来て、まあいつものような毎年のなんですけどね、ちょっと今年も暑くなりそうで、多少こう今から心配しておりますけど、台風も早々と、本州どうやら直撃はしないまでも、太平洋側の、沿岸をかすめていきそうですね。台風6号今日、沖縄にかなり接近して、そこから、北東へと少しずつ進路を進めていって、東北地方には直接、大きな影響はなさそうですけれども、ただ週の半ば水曜日木曜日あたり、もしかすると台風が、運んできた南の暖かい空気がドンと入ってきて、進路によっては、今の予報がまたね変わる可能性もありますし、風が強くなることもあるかと思います。まあまだ苗はそんなに大きくはないので、大丈夫、田んぼなんか大丈夫なんですかね。僕はちょっと最近始めた、農業のお手伝い、ついこの間の週末も、苗の支柱立てをして、その支柱に苗をこうなんて言うんでしょう、こう結びつけると言いますか、風で動かないようにする作業をしてたんですけど、まあまあな風で、もう本当にあの苗がひゃーって風に煽られて、葉っぱがパタパタパタパタパタってなってて、これ台風とかもっと大きくなってね

早めの台風とか来たら大変だななんて思ってたんですけどね、台風今後これからもいっぱい来るんですもんね。気候との戦い、お天気との戦い、果たして1年目の農業どうなるのか、これも全て、新しい学びとなっています。ということで今週のカシオペ FM のメッセージテーマは最近学んだこと、いろいろと始めた新しいことであったり、昔からずっとやってることなんだけど改めて最近勉強し直してみたら、あ、今こんな風になってるんだ、自分の現役時代とは随分変わったね、なんていうね、そんな最近の皆さんの学び、いろいろと教えていただければと思います。メールの方は数字の1アットマーク 779.jp へ、パソコンやスマートフォンを使いの方はカシオペア FM のホームページにあります、メッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしています。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外でも、週末こんなとこ行ったよ、こんなことしたよ、こんなもの食べたよ、皆さんのそんな身の回りのこと、ぜひぜひ教えてください。ということでこの後9時まで地域の情報と音楽たっぷりお届けしてまいります。月の初め、月曜日の朝、お忙しいと思いますが、お時間の許す限りお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さて毎週月曜日のこの時間8時台の1曲目はちょっと懐かしい洋楽をお送りしております。今週はですね、先月の29日になんと83歳にしてニューアルバムをリリースしたポール・マッカートニー、まだまだまだまだ元気でびっくりしますが、今日お送りしたのはポールが29歳の時1973年にリリースしたリバン・レッダイでした。映画007死ぬのおやつらだの、主題歌だったそうですが、そういえば007シリーズ2021年最後に新作発表されてませんが、今後どうなるんですかね。この後は列車情報、そしてお天気情報です。

それでは列車情報です。はじめに JR 二戸駅から午前8時現在の新幹線情報です。今日の二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しています。また座席の予約状況につきましても、グリーン車グランクラスに残りわずかという列車もいくつかはありますが、普通車に関しては全ての列車で空席があるという情報となっています。新幹線に関するお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600 050-2016-1600 番までお願いします。続いて在来線の情報です。 IGR 岩手銀河鉄道及び

青い森鉄道ともに平常通りに運行しています。お伝えしたのは午前8時現在の各社ホームページからの情報でした。在来線に関するお問い合わせは最寄りの駅までお願いいたします。以上、列車情報でした。

時計の針は8時9分に向かっています。この時間は酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに乾燥注意報が発表されています。今日そして明日いっぱいまで空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには十分にご注意ください。続いて今日の岩手県のお天気概況です。今日の東北地方、高気圧に覆われていますが、次第に気圧の谷の影響を受けるでしょう。岩手県でも昼過ぎまでは日差しが届きますが、午後から夕方以降は雲がかかりやすくなるでしょう。ただ雨の心配はなさそうです。カラッとよく晴れ、絶好の洗濯日和となるでしょう。また今日日中の最高気温、昨日より高く平年を大幅に上回る予想です。二戸市の予想最高気温は31度、昨日より5度ほど高くなり、平年を9度ほど上回る真夏の気温となる見込みです。朝の最低気温と比べて1日の中の気温の変化、20度以上になります。体調崩さないようにお気をつけいただくとともに、日中の暑い時間はこまめな休憩、そして水分補給をしていただき、熱中症に十分お気をつけください。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は東の風のち南西の風、お天気は晴れのち曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。ところ変わって青森県三八上北のお天気です。今日は南西の風のち東の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れのち曇り、降水確率はこちらも1日を通して 0% となっています。続いて今日日中の予想最高気温です。二戸市31度、盛岡市32度、八戸市は28度となっています。二戸では平年を9度ほど上回る真夏の気温となります。紫外線、熱中症対策、十分にお気をつけください。続きまして午前8時現在の各地の気温をお伝えしてまいります。二戸市 20.8 度、一戸町奥中山 21.1 度、軽米町 22.5 度、八幡平市新井は 22.3 度、青森県三戸が 21.6 度となっています。二戸では午前4時半少し前に記録した 8.9 度、こちら今朝の最低気温、家出かけるときはまだ半袖だとね、空気が肌に冷たかったんですが、現在はもう20度を超えてきています。さらに日中午後には31度の予報となってます。今日もかなり暑くなりますのでね、紫外線、熱中症対策、お気をつけください。それでは、岩手県内陸の週間概況、向こう1週間の天気見ていきましょう。明日2日火曜日は晴れ間が出るところがあるでしょう。明後日3日水曜日、そして4日木曜日は変わりやすい天気で雨の降るところが多そうです。そして5日金曜日は晴れ間もありますが雲が出やすくなりそうです。最高気温は平年並みか低い日があるでしょう。そして最低気温は日ごとの変化が大きく、平年を大幅に上回る日もありそうです。ということで、この先1週間もちょっとね、気温の変化大きくなりそうです。二戸では今日明日が最高気温30度を超える一方で、金曜日では16度の予報と、短い期間での気温の変化大きくなります。体調崩さないようにね、お気をつけいただくとともに、あとはちょっと沖縄に接近している台風6号、東北への大きな影響はなさそうですが、もしかすると週の後半、風が強まるなどの何かがあるかもしれませんので、念のため台風情報もチェックしてください。以上、この時間は株式会社ウェザーニューズの天気情報を、酪農家の思いと夢を一緒に、大野ミルク工房の提供でお送りいたしました。時計の針は8時13分に向かっています。気持ちのいい、よく晴れた朝、アクセル踏みすぎないようにね、車間距離、スピードの出しすぎ、十分にお気をつけていただき、気をつけていってらっしゃいませ。

0: 邪魔しないで、起きろじゃん。
1: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナー、マッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
2: 問題。 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題。 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
3: あースペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: なすてよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
5: おぎろじゃピンクだよ、おはぴよ。
6: 天台寺って美女よすぎ、パワスポだしマジ漏れるよね。8時15分、パシャパシャ。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。この時間はじめは天台寺アジサイ苗作りワークショップの開催のお知らせです。二戸市は天台寺周辺を東北有数の観光地にするため、瀬戸内寂聴先生が京都から株分けしたアジサイを中心に地域住民や関係団体と協力しながら苗木作りを行い、開山1300年に向けアジサイの株本数1万本を目指すプロジェクトを令和5年度より行っています。今年度も天台寺アジサイ作りワークショップを開催しますので、ぜひご参加ください。日時は6月20日土曜日、時間は、午前8時から午前9時となっています。場所は天台寺です。事務局にて苗木の作り方の説明を行った後、ポットに鹿沼土を入れ、ポットに植栽する形で苗木作りを行います。こちらは事前の予約が必須となります。参加を希望される方、6月15日月曜日までにご連絡ください。また参加者には天台寺アジサイライトアップの1日入場券をお配りいたします。お問い合わせお申し込みは二戸市浄法寺総合支所日本遺産プロジェクト推進室、電話0195-38-4472、38局の4472番までお願いいたします。続いて二戸市職員の募集についてのお知らせです。令和9年度に採用する職員の採用試験を行います。職種は一般事務、文化財調査事務、土木技師、保健師、管理栄養士です。募集人員は一般事務が6名程度、文化財調査事務が若干名、土木技師2名程度、保健師1名程度、そして管理栄養士が2名程度でとなっています。受付期間は6月の16日火曜日まで、試験の日程は6月28日日曜日を予定しています。また土木技師以外の一次試験については、二戸市役所での受験のほか、全国のテストセンターで任意の日に受験できる受験方法を設けました。詳しくは二戸市のホームページ、または市民生活課、浄法寺総合支所地域支援課および各出張所で配布している募集案内でご確認ください。多くのご応募をお待ちしております。お問い合わせは電話 0195-23-3116、

二戸市役所総務課まで、23局の3116番です。続いて漆物語情報発信センターについてのお知らせです。浄法寺の漆文化収蔵庫内に漆物語情報発信センターがオープンしました。漆文化財収蔵庫は漆かきと浄法寺漆の用具や製品を保管しています。新設した観覧スペースでは収蔵されている重要有形民俗文化財を観覧できるほか、漆文化を学ぶことができます。地域で紡いできた漆文化は奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術として日本遺産に認定されています。開館時間は午前10時から午後3時まで、休館日は火曜日となっています。このセンターを通じてその魅力と価値を体験してみませんか。漆物語情報発信センターについてのお知らせでした。この時間最後はみんなで育む二戸っ子についてのお知らせです。二戸市教育振興運動推進協議会は家庭教育の手引きみんなで育む二戸っ子を発行し、家庭での学習の見守り方などを紹介しています。この冊子は二戸市内全小中学生の家庭に配布されており、子どもの成長に応じた関わり方や支え方など日々の子育てを振り返るきっかけになるものです。二戸市教育委員会のホームページにも掲載していますので、ぜひご活用ください。お問い合わせは生涯学習課、電話 0195-23-3483、 23局の3483番です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり二戸市の提供でお送りしました。

0: お送りしてますのは嵐のハピネスです。メッセージいただいてます。紹介しましょう。ラジオネームめぎつねさんです。いつもありがとうございます。田中さんおはよう。めぎつねさんおはよう。昨日は奥中山高原の手作りマルシェやにぎわい市に行ってきました。北欧高校のブラスバンドの演奏や花市、県立大学のサンサ、ほぎつねくんに縁のあるものなのに初めて見ました。あ、そうですか。北欧高校の吹奏楽部とか花市でもそうですよね。ご自分の息子さん野球やってたらやっぱそっち一生懸命になりますもんね。そして最近学んだこと、手続きは早く済ませないといけないということですね。10年以上前に家のインターネットをお父さん名義のままで料金を払ってたら、今はこんなに高くないですよと言われ、名義変更をしなければ新しい方に変更もできず、ネットで手続きをしたんですが、完了の手紙が来ないうちは手続きできないとお店からただ戻ってきました。長男にお母さんわからないって言ってやらないでいたら年間6万円も無駄に払ってるんだよと説教されました。まあでも確かにね、6万円は大きいですね。月5000円スカパーも小ぎつねくんが見るために入っていたチャンネルをやっと解約し、基本プランも新しくなってて、ゴルフチャンネルがない代わりに新しいチャンネルが増え、2代目は無料とかで今のおよそ半額になりました。世の中情報を早くゲットしていかないとダメですねというね。いやでもこれね、インターネットもそうだし、スマートフォン携帯の契約プランもそうだし、なんて言うんでしょうね、このお得な情報って、まあもちろん確かにテレビとかネット、まあテレビもどうなのかな、ネットとかは熱心に見て情報収集すればわかるんでしょうけど、まあ何しろその専門用語とかいろんなそのわからないことが多すぎて、もう僕も全然わかんないです。でね、使用料払わなきゃすぐ止めるのに、安くなる情報に関しては絶対言わないじゃないですか。向こうから今お使いのこのプランこうしたから絶対安くなりますよっていうのをキャリアとかそのインターネットのプロバイダーから言われたことないですもんね。逆になんかそういう電話がかかってくると明らかになんかこう詐欺っぽいというか、セールスねえ、なんかよくかかってくるじゃないですか。電気代が安くなる電話ですとか、インターネット代が格段に安くなるね、なんかうまいこといかないもんですかね。本当ね、もうまあもうちょっとこまめに情報収集すればいいんですけどね、本当に難しくて、でも年間6万円って考えると結構ですよね。いやいや本当にわからないじゃなくて勉強していかなきゃいけないなってつくづく思いますが、めぎつねさんメッセージありがとうございました。ということで今週のカシオペアFMのメッセージテーマは最近学んだこと。ぜひ皆さんからも最近の学び、最近の気づき、いろいろとお待ちしております。
1: 目覚まし戦隊
2: いけるんだ。
3: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場を

0: ちしています。
1: 漢文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。漢文スタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードをどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀野サービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は漢文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。朝は時間との勝負。今日は余裕を持って準備したから大丈夫じゃなかった。時刻は8時30分。

さて時刻は8時30分を過ぎました。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えいたします。この時間は金木パンダホームの提供でお送りいたします。はじめに交通規制情報です。お近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがありますのでご了承ください。はじめに二戸市です。浄法寺の主要地方道二戸五日市線は補修工事のため6月19日までの予定で、このあと夕方5時まで片側交互通行となります。また金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため、このあと夕方5時まで時間帯通行止めとなりますのでご注意ください。変わって一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため1日を通して片側交互通行となっています。また一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため、このあと9時から夕方4時まで片側交互通行となります。続きまして高速道路午前8時30分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間、そして八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。昨年岩手県内では39人の方が交通事故で亡くなっています。そのうちおよそ6割の25人が65歳以上の高齢者でした。高齢者の皆さん、道路を横断する際は必ず止まって左右をよく確認しましょう。また車を運転する際は天気の悪い日や周囲が暗くなってからの運転を控えるなど、交通事故のリスクを減らしましょう。さて次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。6月4日木曜日の午前中、二戸市の県道で交通指導取り締まりの強化が予定されています。以上、この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしてまいりました。ドライバーの皆さん、これからね、どんどん日に日に暑くなっていきます。どうしても暑くなると、ぼーっとしてしまったり、もしくはエアコン効かせすぎちゃったりね、いろいろと集中力が切れたりすることもありますので、随時リフレッシュして引き続き安全運転でいきましょう。以上、この時間の交通情報は金木パンダホームの提供でお送りしました。

さて、時計の針は8時34分になるところ、向かっているところです。ここからはビルボードホットワンハンドレッド情報を今週もお送りしてまいります。アメリカのヒットチャートビルボードの中でもシングルチャートと言っていいホットワンハンドレッド、こちらの最新チャートをチェックしながら、現在アメリカではこんなことが起きています、こんな人が聞かれています、はたまたこんな記録が達成されました、そんなお話を私田中の独断でさせていただいていますが、早速、最新のホットワンハンドレッド5月30日付1位から見ていきましょう。1位ドレイクジャニス STF 流、2位ドレイクフィーチャリングフューチャー&モーリー・サンタナ Run to Atlanta、 3位ドレイク Whisper My Name、 4位ドレイクシャバン、5位飛ばして6位ドレイクナショナルトレジャーズ、7位ドレイク Make Them Cry、 8位ドレイク Dust、 9位ドレイク Too Hard for the Radio、 10位ドレイク Make Them Pay、 5位に戻ってエラ・ラングリー Choose in Texas。ということで、今週の Hot 100、1位から10位まで今お伝えしましたが、そうなんですよ、やってますドレイクが。初登場1位のジャニス STFU 以下、5位のエラ・ラングリーチューズインテキサス以外はトップ10のうち9曲が全てドレイクのニューアルバムからの曲となっています。しかも、それどころかという話なんですけど、トップ40上位40曲のうち24曲、そして100位までを見ると42曲がこのドレイクのニューアルバムからの新曲となっています。まあ、今回ちょっといろいろと異例ずくめの HOT100 なので、ちょっとこう時系列で説明しますと、遡ること半月、5月15日にアイスマン、ハビビティ、そしてメイドボーナー、この3枚のアルバムをドレイクが同時リリース、3枚同時リリースです。で、これが、まずアルバムチャート、ビルボードの200、こちらの5月24日付で1、2、3位を独占しました。一人のアーティストのアルバムが初登場で1、2、3位を独占するのはビルボード史上初だそうです。そして今紹介したようにシングルチャート、HOT100 では、ジャニス STFU が1位デビュー、これによってドレイクのナンバーワンヒットが、通算14曲になったということで、マイケル・ジャクソンが長く保持していた男性ソロアーティストの最多ナンバーワン記録13曲を超えました。さらにさっき言ったように HOT100 の一つの週で42曲が同時エントリーというのも史上初だそうで、もっと言えば今回の42曲でこのドレイクの HOT100 への通算エントリー曲が全部で400曲を超えたそうで、まあこれも新記録、全部もう記録尽くしなんです。ただじゃあドレイクが、マイケル・ジャクソンをはじめ過去の偉大なアーティストたちを超えたのかと言われると、まあ、あくまでもこれ数字のことであって、まあ、決してそんなことではないと思うんです。あくまでも数字であって、まあ、もちろんドレイクは偉大なラッパーなんだと思います。まあ、僕はヒップホップのことあまりよくわからないんであれなんですけど、まあ、でも2010年代音楽を聴く媒体が、それまでの CD からまあ、YouTube とか、まあ、いわゆるサブスクに移り変わっていく、そんな流れの中でドレイクはこう成功したイメージがあるんですけど、まあ、なので今

回もその仕組み、ビルボードのこの集計方法とか、こういう仕組みをうまく作って、まあなんて言うんでしょうね、こう言い方難しいですけど、記録を作るために今回の仕掛けなんだろうなと思っています。ね、今もうそれこそ CD なんてそんなに売れないですから、じゃあ曲が YouTube でサブスクで流れるポイント数と実際の販売のポイント数といろんなのを掛け合わせて、どうすることで世間に話題を作れるかっていうね、まあそういう意味でもドレイクやってんなと思うんですけど、やっぱりね、このビルボード史上初の記録とか、あのマイケル・ジャクソンを超えたというね、キャッチフレーズがやっぱ強いですから、ニュースとして伝わってきますので、まあとは言ってもこのね、アルバム3枚同時リリースすれば誰でもこうなれるかというわけでは決してなくて、もちろんあのドレイクだからなんですけどね。まあということで、皆さんはどう感じるのか、肝心の音楽の方を聞いていただきたいと思います。ビルボードホット100、今週初登場第1位です。ジャニス STFU by Drake on Cassiopeia FM。

お聞きいただいているのはビルボードホットンハンドレット、今週初登場第1位ドレイクでジャニス STFU です。ちなみにこの STFU とある言葉の頭文字で、ちょっとラジオでは言いにくいんですけど、まあ各自調査していただきたいんですが、まあ口閉じてろ黙ってろみたいな意味です。さて来週はこのドレイク旋風どうなることやら、お楽しみにどうぞ。

生放送でお送りしております目覚まし戦隊ヨギロジャーです。よく晴れた6月の青空、水月晴れとでも言うんですかね。番組開始の頃10度ぐらいだったんですが、現在の気温はもうすでに23度超えて、もう25度ぐらいになってますかね。すっかり夏の景色になってますね。緑も色濃くなって、日差しも強くて、まあでもまだ真夏ほどあのジメッとしたドスンという重い湿気がない分だけまだいいですが、その分逆にその分こう肌に対する日差しというか、いろいろ気をつけないといけないですね。ぜひ紫外線対策しっかりと、まあ、肌だけじゃなくてサングラスとかね、目からもかなり紫外線強いの入るらしいですから、必要に応じて使っていただければと思います。そんな中ですが、今週のカシオペア FM のメッセージテーマ、最近学んだこと。しっかりこう机に向かって本と教科書とノートとペンとみたいな形で勉強することって言ってもなかなかなくなるんですけど、まあでも逆にその分最近ね、スマートフォンがいつでも手元にあって、何か気になったことがあればすぐに調べられるというのは、まあこれ本当に便利になりましたよね。で、最近ちょっと僕がいろいろと調べてるというか勉強学んだことなんですけど、夜散歩してるんですよ。割とこう晩ご飯食べてお腹いっぱいになって、今日も食べ過ぎた、お腹が苦しい、ちょっとだけ腹ごなしも兼ねて少し歩こうかななんて思って、まあ夜9時10時ぐらいですかね、もうだいぶ人通りも少なくて、週末あたりになるとそれなりにこうご機嫌なお父さんたちもふらふら歩いてたりするんですけど、まあ逆にその散歩目的で歩いてる人もそんなにいないんですけど、で夜歩いてると鳥の声がね結構するんですよ。鳥って鳥目なので夜は見えないので、夜はおとなしくしてるって聞いてたんですよ。まあもちろんフクロウみたいな夜行性の猛禽類っていうのはいるんでしょうけど、普通の鳥というのは基本的に夜はおとなしくしていると思ってたんですが、二戸に来てから結構ないろんな鳥がいるんだなっていうのを知って、まあ、もちろん姿は見えないんですけど声だけで、最近おそらく一番皆さんもよく聞くのかと思いますが、特許許可局みたいな、特許許可局みたいな、声が朝方とか、まあ、夜割と早めの時間だと聞こえたりしませんか。ひっきりなしにずっと許可許可許可許可許可許可、あれがいわゆるホトト

そうです。泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス、あれがあの特許許可局言えてないですけど、あれがホトトギスらしいですね。あと最初僕はあのブランコの音だと思ったんです。昔ながらのあの金属の鎖でできてるブランコ、あれがキーキーみたいな音立てるじゃないですか。あんな音が夜散歩してると山の方から聞こえてきて、まあ、実際あの古い公園があるエリアだったので初めて聞いたのが、いやこんな時間にブランコ風で動いてるのかな、でも誰か乗ってるんだとしたらこれだいぶ怖いななんて思ってたんですけど、しばらくしたらそのキーキーの音が遠ざかっていくんですよ。怖かったんですけど、まあ、結局それ鳥で、トラツグミっていう鳥の声だったらしくて、ちょっとまだこの時期だと聞けないかな。でもどうだろうな、もうちょい経ったぐらい、夏に近い方がよく聞けるかもしれないですけど、昔の人はヌエ、伝説の動物ヌエの声だと思ったらしいです、そのトラツグミのね。で、まあその辺は割と夜鳴く鳥で有名なんですけど、この間歩いてたら初めて聞く鳥の声が、割とこう可愛らしいピヨピヨピヨピヨって感じの声だったんですけど、なんだろうと思ってあちこち調べたんですけど、夜行性の鳥のところいくら調べても出てこなくてですね、でまあいろいろちょっと娘の協力を得たりしていろいろ調べた結果、正解というか、まあおそらくこれだろうと。もちろんその声鳴いてるところも、まあ、スマートフォンで声だけ録音したんですけど、それ聞きながら調べてたらおそらくこれだろうというのが当たって、それがね、アオゲラっていういわゆるキツツキなんですよ。まあでも確かに昼間歩いててキツツキが飛んでるのを何回も見てるのでびっくりしたんですけど、まあでもそっか、キツツキも夜鳴くのかと思ってね、まあいろんな小鳥がいる、野鳥がいるこの二戸地域ね、本当にこう自然が豊かでいいなと思います。昨日も夕方からちょっと夜にかけて、あんまりにも天気良かったんで、ちょっと今日は外でお肉でも焼いて晩ご飯食べようかなんつって軽くバーベキューしたんですけど、まあその間も夕方ね、鳥が家に帰るときに最後の腹ごなしじゃなくて、お腹明日生きるためにちょっとご飯を食べておこうってことなんでしょうけど、川の近く、そして草っぱらの近くとか一生懸命餌探して飛んでるのを眺めな、それつまみに美味しいご飯が食べれましたがね、なんかそんなのもスマートフォン1個でいろいろ調べられる世の中、便利になりましたね。ということで、1曲お送りいたしましょう。嵐で5

送りしてますのは嵐で5です、昨日ラストコンサートを終えた嵐、ネットでも配信見れたようですが、ご覧になった方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。

ということで、7時からお送りしてきました目覚まし戦隊オギロジャー、そろそろお別れの時間ですが、今週のカシオペ FM のメッセージテーマは最近学んだこと。個人的にはしっかり勉強してるってわけじゃないんですけど、やっぱりこの昨今の、流行りといいますか、知っておかなければいけない知っておきたい情報として、ちょっと AI のことをね、個人的に興味持ってあれこれ調べてますけど、最近はその AI ラジオっていうのがどんどん発達していて、まあラジオって言っても、まあもちろん電波が出るわけじゃなくてインターネットラジオなんですけど、何が AI かというと、それぞれの個人に合わせて、例えばじゃあ僕のそのスマホに入っているカレンダーの予定とかメールのやり取りで、メールの中に書かれているそのスケジュールみたいなことから、翌日にのスケジュールとか、あとその打ち合わせとか、仕事で必要なこんなの見ておくといいんじゃないみたいな記事とかニュースとかを AI が勝手にラジオ番組仕立てにして教えてくれるっていうね、最近そんなのがあって、なんかもうすごい時代だななんて思ってますけどね。ということで、今週のカシオペ FM のメッセージテーマは最近学んだことです。1週間皆さんからのメッセージお待ちしております。

で、いずれにしても暑くなります。まだ6月なったばっかりですけど、熱中症ね本当に気をつけていきましょう。そして、週末ぐらい、金曜日ぐらいには今度15度ぐらいまで下がりますので、気温の変化で体調崩さないように気をつけていかなければいけませんが、何にしてもね本当にあの季節の変わり目、夏これからどんどん暑くなりますんで、しっかりとよく寝てよく食べて体力つけていきましょう。ということで今週も始まりました、6月も始まりましたが、無理なさることなく、それでも元気に頑張っていきましょう。ここまでの相手は荻野ジャーパープル田中智明でした。それでは素敵な1週間になりますように、気をつけていってらっしゃい。

さて、時刻は8時58分過ぎています。番組ももうそろそろおしまいとなってきますが、気温ももう25度までほぼほぼ上がってきてますね。日中は、31度の予報ですが、天気予報によっては34度という、二戸の予報を出しているところもあります。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: J-WAVE STEP 1
1: Find new perspectives to broaden your horizons.
0: Step 1
1: Step 1 Guten Morgen! 6月1日月曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
2: Guten Morgen! ノイハウスモナです。
1: さて、今週は6月12日金曜日公開になります映画マイケルムビチケを毎日プレゼントするんですね。私もちょっと早めに見させていただきましたけど、めちゃめちゃ最高です、
2: はい、
1: アメリカでもあのボヘミアンラプソディを2倍上回るスタートということになっておりまして、世界中で大ヒット中です。マイケル・ジャクソン、ビート。

マイケル・ジャクソン・ビーデン映画マイケルのムビチケを今週は毎日プレゼント、特製ステッカーもつけてのプレゼントとなりますので、ぜひ応募お願いします。また後ほど詳しく。